0: 人生の中で、
1: はい、
0: あの推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、うん、あの日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: も
1: う
0: なんか癒しが欲しくなるね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: みんな心がすり減ってんねんな。
1: 本当に本当に本当に。でこうね、あの昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもりっちゃんでも踊れる振りやねんな。メッツって言って、メッツ、はい、メッツ、
0: おお完璧ですね。
1: そうですよ、もうあのマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと。で歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうそうそうそ う,
1: そう、
0: イントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: ね
0: んな。
1: あんまりないねんけど。そうなんですよね。だからこう、あの私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ生かしていってい
0: こう、ね、いやいいですね、うん、エンターテイメント性でいうのね。
1: そうそうそう、曲のね作り方とか、
0: こうあいいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
0: なるほどなるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そうそう、衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って。
0: もう現実離れ好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに確かに、夢を見せていかなかった
1: からな。そうそうそうそうそう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあミルって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えどママも同じ土俵にいるんだよっていうね。一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていう。ママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ。
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の、はい、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはったよ、ね、
0: かわいい。なんかあれスーパーボールも持ってきてくれたけど、もうめっちゃくつろいでるやん。はい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人で賑やかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、あのコメントをあの書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日早いね、10月の3日、今日
1: 3日か
0: の土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の, あの放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日。だ時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね最近ね。
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、あのこんな流浪の番組にもね、あのいつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。天下一品で食べ過ぎた、いいね、3人全員準備してる。
1: はい、
0: どなりも一回やらなくて大丈夫。
1: ど
0: なりほんまに忘れてておーとかで、え、なになになになになになみたいになってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
1: そうそうそう、
0: 親子を参加してる感じで、
1: ね、う
0: ん、幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね。ほんまにそう、やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
1: そう、
0: ほんとそれは素敵なことですよね。
1: そう、本当にそうです。
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
1: ほんまにそうですよ。
0: 本当にな
1: んかもうかんなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや。
1: 行きます。
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます、
0: はい、
1: ね、結婚しはったしね、久保選手もね。
0: ほんまじゃ、みんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね、
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はい、ね、いいですね。まあ、でもね、推し活して楽しくいっていきましょう、
1: うん、ね、楽しみましょう、
0: 大切やで、はい、ということで、はい、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近、生演奏、かなちゃんの、はい、まあ、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでね、こうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ。
0: そうそうそう、それそれそれ、ファーストテイクにしよう、ファーストテイクにしよう、あ、それのコーナーにしよう、ファーストテイクコーナーにしよう、もう
1: ほんまに、
0: はい、サンサイマリアジオファーストテイクにしようか、長う長
1: まあこの曲に関しては2回撮ったけど
0: ファーストテイクちゃうやん、じゃあちゃうやん、はい、ということでね、
1: はい、
0: じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね、
1: はい、
0: まあ、もうちょっと夏も終わっても秋に差し掛かったということで、
1: はい、
0: ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います、はい、聴いてください、はい。

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月だったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋遥人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんですよね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというかあの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、
1: はい、よかったです、
0: 上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね点数的にもねあのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋遥人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさこうほらあの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: 酒がもうね可愛いですね、あの垂れ目が可愛、
1: ね、
0: い。今も
1: おしかしてちょっとだけごめんな、この間ね、はいはい、あの今ゴチになります
0: な、はい、
1: ないの見てたら、
0: はい、
1: 今ねあの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジであ
1: のその横にマッスーもいて、
0: マッスーな
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそう
1: か、これリちゃんにこれユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好き
0: な人、あかんてあかんて、
1: ママはやちゃんが好き、みんなはまっすーが好きって言って言ってました、
0: はい、ね、はい、ましたね、
1: うん、
0: もうね推し活大切です、
1: 推し活大事です、
0: はい、
1: はい、ね、
0: でも それで言ったらあの阪神で言ったら私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おあるよね、そういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、わからちゃん、はい、はい、ということでねお便りコーナーに入らせていただきたいと思います。
1: はい、
0: さんさんマジック
1: 1、
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。
1: あり
0: がとうございます。ゆたかさんいつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな。
1: いるよ、
0: いるよ、
1: うん、
0: りっちゃん先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって、
0: 優しい、ありがとう
1: って言ってきましたね、はい、
0: 明るく元気に育ってね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、元気すぎます
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。
1: いいじゃん、
0: もうね、
1: いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 B 中
1: いいじゃんです
0: ね、ありがとうございます。ごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました、
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが多めに見ておきますからね、ほんまありがとう、優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おー、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、負けたから勝ちましたみたいなもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというかね、
1: そうね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ、これ。阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています。
1: すごいな、
0: は
1: い、
0: すごいね。今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: ただだね、
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや。阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば、これ やめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ね、お前は
1: いろいろますね、
0: いや決めてほしいところです ね、
1: じゃあ今日必ず決めていただきましょう、
0: 本当に決めてほしいです ね、みんな全力で応援しましょう、はい、阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいのでキリンカップね、
0: あね、サッカーもね、
1: 強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、よかったほんまにも、ということでもう一つねお便りいただいておりますので読ませていただきます、はい、サンサンヒマリア城お便りします、スカイドンです、
1: ありがとうございます、
0: ヒネラさんおはようございます、おはようございます、10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか正直引きます、うん、引いてる私も、ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です、ゆりなさん生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね、さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです、おこれリーチかかってるよ、ね、今日正解したら何かしらのプレゼントです、スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う、答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、おお、うん、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、やや細った子供から枝豆を奪う、あごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわちょっと待って、これまあまあ全部最悪やな、
1: 最悪やけど、
0: どうしよう、
1: もうそうやね、はい決めました、
0: うわちょっと待って、うわちょっと待って、うわちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、うわ
1: 決めた決めた決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあみんなどうかな、あれ
1: 今日スカイドンさん
0: おらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのに
1: な、
0: はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの
1: 3、
0: そうね、3と迷ってマジでほんまに、うわ
1: なんですか、ビールという命の水を
0: な
1: すやな、無駄にすると
0: は、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、私もそうやね、そう思って
1: 今飲めへんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はい、はい、
0: さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだだ、答えは、うわ答えは3なのでからちゃってます、
1: やった
0: 迷ったのにやってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: そのビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、ね、
1: 本当に
0: そやばやってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない、いやこれはめっちゃ思う、
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか、むしろあのうさぎちゃんに関して、あのセーラームーンに関しては、
0: いやわかるわかるわかる、ね、じゃなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: で、あのそして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいやそんな距離でいたらわかるやんみたいな、
1: わかるね、なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね、髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、勉強見てへんから、
0: こうよっぽどちゃうか、それで言ったらさ、名探偵ゴラの怪盗キットだって絶対わかるやん、
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな、
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: もこんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな、
1: あーどう、いやいやいや
0: 私わからへんかったね分からへんかったね、
1: まあ、
0: 詳しくは言えへんけど分からへんかった ね、
1: もう私今世紀最大笑った出来事あるんですね、
0: マジでもう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: 私もそんなことあると思って、ずっとなんか
1: 面白いことありましたからね、それからね、まあ、ちょっと言えへんねんけどね、
0: そう簡単に言ったらまあまあ絶対分かるやろっていうところで分からへんかって、
1: う
0: ん、で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもん、みゆりなちゃん
0: っていうね。そうそう、ドキドキしてて私。
1: しかもあの別に変装してなくて。
0: そうそうそうそうそうそうそう。なんかドキドキしちゃって逆に、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいな、ドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく。
1: ね。
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね。うん、
1: あれはびっくりです。
0: ありました。
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや面白かったね。はい
1: 面白かったです。
0: はいね、ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね。はいはい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないので、明日、はい、10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、あの年に何回か、そのジョニードスフェスティバル、はい、ボリューム16がございまして、あのそちらにねスタッフとして MC 出させていただいたり、あの一個バンドねあの出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私にあの DM ください、はい、よろしくお願いします、お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス、10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で、26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります、うん、で30日の金曜日と言いますのでね、よろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、モンミーユリナのレッドソンミュージック、
1: はい、
0: サイザー正規プロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンヒマリアジョンもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、はい、18日は配信が多いかなって感じです、よろしくお願いします。そして月1こちらもあのミュージックルームグリー

0: しましたので、はい、10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、うん、まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちね、あのフィールソーハッピー、はい、シャルロッテのフィールソーハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、はい、あのラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります、
0: ありますので、1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日、翌日です。翌日かその次の日、金曜か土曜ぐらいに上がりますので、うんうん、またあの上がりましたっていうのは YouTube と、 YouTube ちゃんは SNS でアップしますので、チェックよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということでね、スカイロさんありがとう、コメントくれて。何番目ぐらいですか。おー、またあの言いますね。ね、ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね、6時半スタート私はって感じですね。はい、待って、今すぐバッて出てこないわ。まあ、ジョニー・ドスの、もし皆さん知ってたら、インスタとかフェイスブックとかジョニー・ドスもあるんですけど、そこには上がってますね。今見たんだけど4時オープンで、私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね。
1: お客さん
0: よろしくお願いします。
1: 私、お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが、
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん、30分から1時間ぐらい、あのワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや、私たビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかな、ここぐらいの感じでね、でき
0: ますか。あれ意外とな、100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそう、ほんまにあれで並ぶんよね。
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね。はい、ということでスカルさん、結構グリースのあの感じ夢に出てくるね。夢に出てくる、ね、あのなんかアメリカンのね、あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、なるほどね。火曜なら多分見れるぞこれ。おー、ありがとうございます。あの正気ユリナかな、
1: うん、
0: 早いめね、了解です。はい、いや、まあ、うん、バンド数で言うと10個中の、まあ、真ん中後ろぐらいですかね。1,2,3,4,5,6,7番目です。
1: ね、10組中。でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいから、もう出入りするのが大変や。
0: せやね、
1: な、
0: そうね、前はね、あのその、うん、ジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね、1階にあのシルバーウィングさんで、うん、今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もう、そう、キャッパーがさ入らへんから、もうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に、最近ジョニーフェスはもうアークリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うん、で、まあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、で、あの楽屋も広いね。
1: 楽屋広いのがいいよね。
0: いやね、やっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じで大変やんか。
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね。
0: そう、だからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいな人めっちゃいるやんか、 いつも、
1: うん、
0: まあ、あれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろなと思うよな。
1: そう
0: やろ
1: ね、う
0: ん、そうそう、やからまあまあまあね、こういうイベントで言うとね、こう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるので、チャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます。あと忘年会も毎年やってるんだけど、それもあの、
1: ね、
0: それやばい、なんか記録出したみたいで、
1: ね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、数えてたらほんま何百杯かなんかいったらしくて、
1: すごいですね
0: ちょっと怒ってたもんな、だから俺からもう悪いと思って、私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ってたもんな。
1: あの、あれも追いつかないのよね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね。
1: プラスっていうか、その時プラカップやったりするんだけど、それもあれが無理やね。
0: やっぱあの昭和の人たちが
1: ね、すごいね、
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるから ね、
1: そうね、
0: 飲む飲む、
1: わかりますよ。
0: いいよね、
1: ビアホールでバイトしてたからね、昭和の。
0: そうやつやつや
1: つ、昭和のお客さんばっかりのところでね。
0: いいよね、最近飲まんくないみんな。
1: 飲ま
0: んなあ、いや、いいねね、飲まんくてもいいねんけど、やっぱね、ほら時代とともにいろいろやっぱありますからね。
1: そうそう、シャルロッテもほらストスク飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし、
0: まあそれはね、
1: ユリナだけやもんね。
0: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけど、まあ好きなんですけどね。
1: ね、私も好きだったんやけどね。
0: 好きなんですよね。はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。次はね、18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします。その前の週はちょっとまたね、流浪なので、また SNS であの言わせていただきますので、ぜひチェックしてください。 ください。ありがとうございます。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: あふれ始めた次はぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 回る回るよ時代は回るというね、うんうん、まあ、そんな言い方がありますけど、うん、これまあ大丈夫なの、繋がってるのかな、
1: 繋がってると思います。
0: 大丈夫、
1: はい、
0: まあほら、流行というのはぐるぐる回るとよく言われてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で特にその、まあ、ファッションなんかはね、うん、まあ、あれってまあ意図的なものもあると、
1: うん、
0: そのファッションの流行というものは、
1: はい、
0: でも音楽というのもそのまあそのこうなんていうの、こうぐるぐる回るんやけど、まあ、音楽 の、 あの流行がぐるぐる回ってくるのはそれ理由があってね、
1: はい、
0: それは例えばその、今30代とか40代の人が、うん、つまりそういうちょっといろいろものを動かせる地位に着いた時に、
1: うんうん、
0: 自分たちが子どもの頃、思春期の頃、うん、
1: はい、
0: 感動したもの、好きだったものをもう一回、うん、流行らせようというような、
1: はい、
0: これは必ずそうなるのよ、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、俺がもうみんなに昭和から押し付けてるのと一緒でね、
1: あ、そうですね、はい、
0: だからそれもだから何年単位やろね、まあ15、6が20、30、16、まあ、20年周期ぐらいか、
1: うんうん、
0: ね、こう回ってくるので、うん、今2020年やから、
1: はい、
0: まあ、2000年代の音楽なんかは割と実は熱いというか、
1: そうですね、だから2000年代に高校生、
0: うん、
1: 大学生、そうそ
0: う、中学、まあ、中学高校、
1: 中学高校ぐらいによく聞いてた音楽を、うんうん、会社に入って偉くなって
0: そう
1: 使うみたいな、ね、
0: うん、そうだ、 CM でそんなの流れてくるのはそういう理由なわけですよ、
1: はいはい、
0: だからまあその30代でそういう地位に就くと、40代で就くと、50代で地位に就くと、それって大きな会社の大きな上の人に行くほど年代高いからさ、
1: うんうん、
0: あ、だからまあなんていうの、その古いものになるわけよね、
1: はい、
0: で俺なんかが今、うん、もうテレビの BGM、うん、音楽、はいはい、俺がもう好きにできるんやったら、
1: おう、
0: そりゃもう昭和歌謡、昭和歌謡ですよ
1: そんなもん、まあ、そう
0: ですね、ラップなんかも排除排除やね、そんなもん、
1: そんな
0: 駆逐や、そんな、
1: そんな私は好きやけどな
0: だからもうそれは君は天下を取らないとあかんわけ、実況を握らないと、
1: なるほどね、
0: 君が実況を取るとラップがわー退場してくるわけ、
1: じゃあ私があの占い番組するときは後ろでずっとリップスライムもう言葉入ってけーみたいな感じになる
0: そうそうそう、あるいはそのなんかそう占いやった後の流れるエンディング曲か、そんなな、
1: あ、そうですね、大江千里とか
0: あ、そう流れ
1: る、いいですよね、しみじみするんじゃないですか、人生考えるんじゃないですかね、
0: だからまあそういうことになってくる、だからまあシステム的なものもそうでね、
1: うんうん、
0: これだからインターネットが今主流ですけど、
1: はい、
0: 言うてもギグが始まった25年前はいつも言っておりますか、はい、ADSエルが関の山だったわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: YouTube なんか今となってはもう YouTube のない生活なんて考えられへんやん、
1: まあそうですね、でなんか調べ物するときにどうやって調べてたんやろと思う、昔ネットがない頃って雑誌、雑誌よね、関西ウォーカーとか買ってたもん、
0: ね、俺あのたまに回ってくる YouTube で、うん、多分そんなまあ若いからわからないけど、うん、平成時代のルルブを見ながら京都歩いてみるみたいな、
1: はいはいはい、
0: その店が残ってるかどうか、昭和何年のルルブを見ながら
1: とか、ね、ほんまなんか旅行はルルブで、ちょっとこう日帰りでね、
0: う
1: ん、あの遊ぶときは関西ウォーカーとか、はいはいはい、ね、その後いろいろ名古屋とか東京とかもできましたけどね、
0: そうで、そういうのを、ね、やってたわけですよ、だから、うんうん、エルマガか、俺らの
1: 頃、あ、エルマガジもあったよ、私の時もあった、
0: あ、エルマガかピアかって話だな、
1: うん、ピアもあった、
0: で、あと
1: だってコンサートなんて、ああ私新聞 の、 あの下に出るやつ、
0: 下に出るやつ、
1: そうそう、あれで、ああ、そろそろ大江千里のアルバム出たし、もうすぐ、でもそのさ前やったら、うん、そのアルバム出る時にも前情報でさ、
0: ああ、はいはいは
1: い、いついつやりますみたいなのがさ、もう早々とで今やったら出るし宣伝するじゃないですか、はいはい、でももうその頃は、
0: う
1: ん、いつやるや分からへん、いつ大阪城
0: 調べようがない、
1: 来るか調べようがないから、そういうので出てこないとさ、
0: う
1: ん、毎日新聞見てましたよ、
0: だからよっぽどの人だから、もうファンクラブ入って解放待たないと、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: ね、でもう、チケットピアカーに電話するみたいな、ね、
1: 電話してた、
0: でもやってるの共同大阪とか、なんか何やろな共同大阪って思いながらね、
1: 思ってた、
0: なんや、なんや、共同夢番地っていうの、夢番地だった
1: か、 あったあった、そんなあった、うん、でうち、うん、私がいくつぐらいの時かな、中1ぐらいにプッシュ本に変わったんですよ、電話が、
0: はいはいはいはい、
1: でリダイヤル機能があったので、今までってこう指で回して繋がらへんかちゃん、でまた指で回してっていうのがリダイヤル機能がついたので、リダイヤルできるんですけど、でも中は、あれなんですよ、ぐるぐる回す方
0: だ、なるほどな、
1: プッシュ本じゃなくて中は、
0: はいはいはいはい、
1: あのつながる回線としてはダイヤルなんですよ。
0: なるほどな。
1: だからあのなんでリダイヤルをしてもなんかジージージーって言ってるんですよね。
0: 時間は変わらないな。
1: そうそう、時間は変わらへん。ちょっと早いかなっていうぐらい、こういちいち確認せん
0: で失敗たまに失敗するから
1: そうそうそうそう。ほんでさ、なんかあのただいま混み合っておりますって言って声が聞こえたら、はいはい、また切って入れるやつね。だからプープー、あ今だみたいなプープーってなったらそろそろつながるみたいになりませんでした
0: 俺そのやったことないね。
1: あ、そうなんや。
0: 俺コンサートは大体みんな友達が撮ってくれて、俺自分で撮ったことない。
1: 王様、
0: うん、そう、みんなやってくれね、俺のために。
1: いいよね、私だって一緒に行ってくれる人がいなかったからさ一人で撮るしかないやん。コンサートなんて一人でしか行ったことないもん。
0: 俺唯一一人で行ったのは多分あれやわ、久保田さっきは多分俺一人で行ったな。
1: あ、それはどうやって撮ったんですか。
0: あれどうやって撮ったかな。
1: それはさすがに電話したんじゃない。
0: 電話したかな、
1: うん、覚えてないだ
0: け。あんま覚えてないわ。
1: それかあの発売日の 2,3 日後に電話したからすぐ繋がったとか、
0: うん、なあ、そうかもね。そんな俺時間合わせとかね、やったことない。
1: うんうんうん、うん、
0: 別に、
1: うんうん、ほんで今やったら、うん、そのチケットをそのこう交換するのにネットじゃないですか。
0: そうやね、
1: みんなね。ローソンとか行ってさ、うん、なんかバーコードピッてやったらニューンって出してきてくれたやつくれるじゃないですか、うん、でもその当時はチケットピアに行って発券しないとダメでしょ、
0: うん、あ、そうね。
1: ほんでその発券も、うん、そのチケット取れただけではまだ場所が決まってなくて、はいはい、発券した時に決まるから発券早よ行かなあかんのですよ。でチケット取れて番号が決まって、うん、ほんで発券しに行って、ほんでそのチケットピアも、うん、あの今阪急百貨店になってますけど、うん、その当時西武百貨店やったところにあって、うんうん、で忘れもしないの入ってすぐのとこにあってさ、でそこに行って朝10時から並ぶんですよ、
0: はいはいはい。
1: でも他 の, あのコンサートのチケットの人たちもいるやん。多分そんなコンサートの発見なんて別に大江千里だけじゃないからさ、うん、ほんでそこに並んで、うん、ほんでなんかその控えた番号を言うんですよ、うん、そしたらそこの係の女の人がバーッと見てくれて、であの席バーッ見せて、はいはいはい、今こことここが空いてますけど、
0: はいはいはい、
1: こっちの方が前やけどちょっと端、あのちょっと真ん中よりは寄ってますと、はいはいはい、で ここやと真ん中やけどちょっとここよりは後ろになります、はいはいはい、どっちがいいって悩む悩むわみたいな感じで、いやでも前の方がいいかなとか、
0: あ、そうやな、
1: あでもあそこなんか何回か行ってると、うん、だんだんどこの辺の席が見やすいかとかいうのが分かってくるから、はいはいはい、絶対アリーナはアリーナでしたけどね、うん、あの下のところでしたけど、はいはいはい、とかでなんかそんなんして、だから昔は選べたんですよ、そうやって、新幹線の席みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: こことここ空いてますけど、うん、みたいなそんなんやったんですよ昔
0: 俺多分な、久保田早紀は俺プレイガイドに行って勝った気がするわ。
1: あ、
0: 天王寺まで行ってのプレイガイドでなんか窓口で勝ったような気がする。
1: うーん、でもいきなり行ったんやな。
0: そうそうそうそう、
1: あ、売ってますかみたいな感じで行って、
0: そう、ほんでここみたいな、
1: そう、
0: まあ、そこで席そんなこだわりがないからな。
1: いやいや、もうだからさ、だから私なんかはさ顔ファンやからさ
0: そうか、
1: できるだけ近くで見たいわけですよね、はいはいはい、だからそう思うと、うん、今ってほんまに当日とか、うん、前日の3時とかにならないと、うん、どこかわからないんですけど、それはその打ったりするそういうダフ屋さん、今で言うね、うん、昔で言うねダフ屋さんみたいな人たちが、はいはいはい、そうやって転売するのにこう値段釣り上げたりするじゃないですか、はいはいはい、そういうのがないようになんかその席も、うん、だからどこの席か分からへんけどリセルに出して、どこの席か分からへんけどリセルで買うみたいな、ね、買えなかった人はね、そうリセルっていうのも全部ちゃんと今あって、だからもうそういう転売の人たちが介入できないようには一応なってるらしいですけど ね、はい、ね、で全部ピーってやって、
0: はいはいはいはい、
1: やらなあかんみたいな、いろいろあるみたい
0: ですよ。いやもうその俺は長らくそういう意味で言うとコンサート行ってない。もう行ったコンサートで言うと多分ローリングストーンズの2000何年かのやつやわ。
1: いやいや、布施明さん行きましたよ。
0: あれでもあれはどうやったっけ、あれどうして行ったっけ。
1: あれはチケット取りましたよ。
0: ただちゃんとチケットで入ったな。
1: 取りました取りました。あれはサイザーさんが取りましたよ。
0: あ、取ったな。
1: もうだからネットで取れる時代やったから、
0: うん、あれもずっとだから俺忘れてたというか、全然行くそんな別にと思ってなかったけど、
1: うん、
0: あのもうだから発売してだいぶ経ってたよね。でもう売り切れてるかなと思うぐらいや、
1: うんうん、
0: でもやっぱり行きたいとなって、それこそだからあのネットかなんかでな、うんうん、探してたらまあなんかかろうじてあったからさ、
1: うんうん、
0: だから2階席の上前の部屋やった
1: よね。2階か3階かなんかすごいこう断崖絶壁みたいなところが結構これ怖いでって言いながら見たの覚えてますよ。オリックス劇場でしたっけね。
0: じゃあフェスティバルや、
1: 違うよ、フェスティバルじゃない。
0: え、そうやったっけ。
1: オリックス劇場かなんかやったと思う。
0: あ、そうやったっけ。
1: うん、あの人もオリックス劇場やったやん。あの西城秀樹さんのチケットもらって。
0: あれはそうね。いや、そうやったら布施明フェスティバルやわ。
1: いや、私フェスティバルホールに行った記憶ないもん。
0: え、ほんまに
1: 違うと思う。
0: 布施明はフェスティバルホール以外でせえへんで、大阪で。
1: いやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことはない。
0: いや、絶対フェスティバルホールやって。
1: いや、違う違う違う、後で調べるわ。
0: 俺だって、え、いや、フェスティバルやって、多分。あ、そんなやったっけ。
1: そうかな。いや、フェスティバルホールに行った。フェスティバルホールってあんな切り立った崖みたいになってへんやん。
0: いや、分かる、それ俺ら知らんだけど、もうあるかも、3階席の上にあるかもしれない。フェスティバルでかいで。
1: いや、知ってますよ。
0: それで3階ぐらいあるよ。
1: いや、知ってますよ、そんな、うん、知ってますけど。いや、でも、
0: え、大阪だって、オリックスホールって昔の厚生年金会館やったっけ。
1: 近鉄のとこにあるとこ。
0: 近
1: 鉄。
0: あ、え、何や、ほんと近鉄劇場。
1: あ、近鉄劇場かな、もっと。
0: いや、でも、な、普通に行くときは多分そこやわ、多分。
1: あ、それは間違いなくそこ。うん、それは覚えてる。い
0: や、もう布施明は大阪でフェスバル以外でせえへんはずや
1: けど。そんなことはないと思うよ。私だからそれの時にさ、布施明さんをなんか登録したからさ、今でも情報がなんか、うん、んメールでやりますよ言って送ってくんねんけど、
0: 解除してない。あの時はそうやったな、うん、別にネット来たわ、で県で入ったわ。
1: そうそうそう、
0: まだそんなんやな。
1: うん、まだそうなんでしたね。だから、まあ、あれかっても何年ぐらい前やろ。
0: そう、10年はなる、
1: うん、10年はなる、うん、全然なる、なる、なると思う。全然コロナ前やと思うよ。
0: コロナ前、全然コロナ前、
1: なんか、だからあの人の何十周年記念かな。
0: 60周年記念や。
1: あ、そうそう、だから普段はなんか、うん、変な歌ばっかり歌うけど
0: 変な歌で
1: 今回はちゃんと僕 あのヒット曲を歌います。自分で歌ったからね。
0: そうや、まあそうや。
1: いつもみんな我慢する時間がありますけど、そうそうそう、今回はないですみたいな感じで言うてはったよ。いつも変な歌ばっかり歌ってますけどみたいに言
0: う
1: てはったよ。
0: そうそうそうそう、あれはね、歌ったわ、ほんまに、
1: うんうん、あれ
0: もう1曲目いきなりシクラメンなんか悪いっていうな。
1: あ、よう覚えてますね。私はそんな全然覚えてないですけど、
0: まあ、もうだからマーク閉まっててさ、そろそろって、うん、開いたとたにでんタタタンタタタタタえーみたいな、わーみたいな、うんうん、
1: それは盛り上がりますよね。
0: え、うん、ここにもうこれみたいな、
1: うんうんうん、
0: あ、もうね、いっぱいありますからさ。
1: そうですね、うん、
0: まあそんなこんなんでね、そのでバンドとかでも俺らだからようようようね、80年代ぐらいにライブハウスが出てるけど、それこそみんなエルマガに乗るっていうのがまずね、
1: あ、夢なんや。
0: 夢だから、まあそれはどこでもいっぱいライブハウスね、ちっちゃいライブハウスまで。で、当時今ほどライブハウスないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: まあだからこうな、ナンバーにいくつかと梅田にいくつかと、うんうんうん、で天王寺あたりにいくつかみたいなんだよね、うん、まあ自分らでこうね、だんだん最初はまあ敷居の低そうなして、はい、忘れたけどさ、うんうん、行くとまあ乗るわけよ。今年パラドックスやったからさ、パラドックスと乗ってるみたいな、はいはいはい、
1: うん、
0: でもどうやって告知すんねんって話やん、
1: うんうん、
0: そホームページなんかないからさ。
1: そうですね、う
0: ん、だからまあとりあえずそのな、うん、友達誘って来てもらってアンケート配ってって話やんか、
1: うんうんうん、
0: ほんでそこからまあオーディション受けるとかコンテスト受けるとかみたいなことになるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、そのちょうどそのギグを始める、 もっと前や、だからインターネットつなぎ始めて、いつも言うように96、7年から98年9年ぐらいが、
1: うん、
0: に初めて、ね、パソコンを買って、うん、で自分でホームページを必死で作って、うん、もう見よう見まねの、
1: はいはい、
0: ね、作ってね、そのメーリングリストにとか入って、うんうん、だちょうどだから時代が、そのインディーズというものが、
1: はいはい、
0: まあ、インディーズ時代は80年代からあってんけど、
1: うん、ありましたね。
0: あの当時はでも CD じゃない頃に、うん、みんなそのシートを作ってたわけよ、インディーズバンド。
1: あれですよ、プラスチックの
0: ペラペラの、
1: ペラペラのよくなんかこう なんていうの、仲良しとか、
0: あ、そうそうそう、
1: なんちゃら1年生とか、
0: とかあとそ のアニメの主題歌のレコードがそのシートやったりする、ね、はいはいはい、
1: そうです
0: ね、ちょっと絵本みたいなのついてるみたいな、
1: 付録、はいはい、みたいなね。
0: 誰が今、ね、当時はいくらかかってるんだったら全然知らんねんけど、でそういうのがあってのその CD の時代になって、うん、でもっとこうね、その自分たちでだから誰が ABEX の
1: うん、
0: のもうブームみたいなのがあって、うん、でちょっと流行がこう偏り出したっていうか、
1: はいはい、
0: ちょっとロックもなんか偏り出したみたいな時に、うんうんうん、やっぱりこうパンクの精神を持ってる人とか、うんうん、ニューウェーブの人じゃない人がこう自分たちでやるっていうので、うん、でインディーズをやるのがいいと、自分たちでホームページを持って、うんうん、自分たちでなんかこう通販をやってさ、うんうん、まだアマゾンがなかったから。
1: あ、そうですね、アマゾンなんかなかったですよね。
0: そうだから自主的通販ですよ。
1: はい、自主的通販ね。
0: もうあの振り込み先書いてってやつ、うん、
1: 住所聞いて
0: そうそうそう、もうなんか手作業や、
1: そのなんか個人情報も下手くれもない時代ね。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、ね、そんな時代があっ ってで今やっとねそのアマゾンにも例えば自分の作った CD も送って置いてもらえるようになるとか、うん、だからその前なら自分たちで、ね、CD 持ってタワレコードに持ってってとか電話して、うんでうん、このなんとか店だけ置いてもらえるとかから始まってこれでちょっと流通に乗っけてもらって、うん、全国のタワレコードで買えるとかなったら、ね、インストライブで、ね、こう北海道まで行ってるするわけですよ。
1: すごいねそれは。
0: そう、うん、もうそんなもう地道な、うん、優先放送も回ったよ、うん、そんなこともして。
1: あそうね。
0: そうその昔はレコード会社に入らんできへんみたいな話だったけど、うん、もう自分たちでできるみたいなので、うん、ちょっとした町のレコード屋さんとかでも置いてくれたんや、
1: う
0: ん、
1: あそうですね、
0: いいよ別にいいよっつって、うん、で1ヶ月か2ヶ月か置いて時取りに行って、うん、で生産して帰ってくるみたいな、うん、でももうそんなんがみんながやりだしたから、
1: うんうん、
0: それは店大変やんかそんなん。
1: そうや、ね、
0: たまにしか玄関置いてくれるけどさ、次から、
1: ね、猫もしゃ
0: くしゃくだからもう全部、うん、その上を通せみたいな感じになって、うんうん、ちょっと厳しくなってって、うん、でそっからはやっぱりこうねインディーズといえども、うん、ちゃんとしたノウハウを持ってないと、
1: はいはいはい、
0: できない時代が来るわけですよ、うんうん、でまあそんな中我々はこう、ね、こう泳いで泳いでなんとかやってきて、うん、で今はもう CD じゃない時代に来て、うん、で配信になってきた時に、うん、あれ配信が始まった時も、うん、そのあれはもう自分たちでできるっていうのは無理だったわけよ。
1: あ、はいはいはい、
0: 誰でもできる、
1: うんうん、
0: だからもう自分の曲をその言うたらで売れた分は自分のところに全部来るからさ、
1: うんうんうん、
0: レコード会社とかに入るともさっぴかれるからさ、うんうんうん、ってなってきてみんなそれあそうかと思って、
1: うん、
0: あの猫も杓子もまた、
1: はい、
0: ねちょっと頑張ればあれできるからさ、
1: うんうん、
0: でやってったけどあれもだんだん思うわけよね。やったとてと。
1: あそうですね。
0: そうで結局誰かにね売んで、なんか売ってもらわないとあかんみたいなことぐらいやんか、うんうん、ねじゃあってなるわけ。そのレーベルというものは一体どういうことをするところなのかと、
1: はい、
0: いうのが多分俺みんな今考えてると思うね。ねこうもしね、まあ、三月でもええやんか、
1: うん、
0: もう俺と出会わない世界線にいたとしてさ、
1: うんうん
0: これねまあ、自分でこう音楽やってって、うんうん、でこうちょっとね音楽の学校行って、うん、アカウントの作り方をしてもらって、うんうん、ねちょこちょこやってみるけど、うんうんまあ、友達何人かダウンロードしてもあれやなみたいになってって、うんうんうん、でどうするって話やんか、
1: うん、
0: で多分俺レーベルって発想にはならへんと思うのよね。
1: まあならないでしょうね。だからやっぱりなんか時々そういう野心家な音楽やってる人いるじゃない。あなたが一緒にやってたその公認会計士かなんかの人とかなんかそういうこれからの音楽はこうやって売っていくんやみたいなことを考える人がやっぱりなんかこうさ、
0: そうやな、
1: その年代その年代その地域その地域に一人二人出てきたりするじゃないですか。なんかそういう人がまあそういう人と知り合ったらなんかそういう発想になっていくんでしょうけどね。
0: だからまあ一つはレコーディングのノウハウっていうのがあるわけよ、
1: はい、
0: でこれもなかなかないやん、
1: うん
0: 昔ならよ、ほんまに昔なら、うんまあ、カセットに撮ればいいっていうところからスタートするからまあなんとかなるやんか、
1: うんうん、
0: そこにとりあえずカセット録音をしてギター一本で歌ったらまあそれはそれで録音として成立するやん、
1: はい、
0: でそっからちょっと頑張ればその MTR というのがあって、うん、まずギターを取って後で歌を取ると、
1: はいはい、
0: ただまあそれなりのものができてくるけど、
1: うんうん、
0: もう今そんなんがなくなってさ、
1: うん、
0: いきなりそのガレージバンドやとかなってきたら、
1: うんうん、
0: 多分あれも最初何のことか分からへんと思うね。
1: うん、まあそうでしょうね。
0: そうほんならあれをその昔ならうちそのレコーディングの機材あるからって、うん、その謎のおっちゃんがさ例えばストリートで歌ってるとな声をかけて「おお君ら音楽やってるやん」っつって、
1: うんうん、
0: ちょっと何やったらレコーディングするからわしのとこおいでみたいなことがあるわけ
1: だから、はいはいはい、
0: ほんで、ね、あわよくば売れたらええみたいな感じであるみたいなんで大体もめるんやけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あそこの
1: そう
0: 必ずお
1: いで10年ぐらい経ってな、うん、まだあの時やってくれるって約束してたからって言ってかたくなにそれを信じるみたいな。
0: そんなゴールだ
1: け人もいましたけど
0: ね, いましたね
1: 、はい、まあまあどうなったんかなその人とかもたりしますけどね、はい、
0: そうね今では多分もっとそのレコーディングのノウハウはこう本当にこう自力で勉強してさ、
1: うん、
0: いう何十人かに一人ぐらいの、
1: はい、
0: その人が頑張る。でも結局どうまた元に戻ってくるわけよ。
1: その、うん、
0: CD をここで作った CD をどうするかって悩むのと一緒で、
1: うんうんうん、
0: アカウントは作ったけどみたいな、
1: うんうんうん、
0: だから今あれやんかその、インスタグラムだとかね、
1: はい、
0: TikTok とかも頑張らなあかんしさ、
1: うんうん、
0: であれもやりだしたら、
1: うん、
0: もういろいろやんややんやとこうねいやそのバズルにはイントラ何秒以内じゃダメとかマスタリングこうしないとダメとかああだこうだ。
1: でも今あれですよそのあなたの歌を世界に届けるためにみたいなのがあるんですよ、うんうんはい、そういう広告みたいなね、うん、ちょっとこうなんていうのかな あの、まあ、私は多分そういうところにいるからそういうのが流れてくるんだと思うんですけど、なんかちょっとこう若いやり手っぽい感じの、うん、まあ、昔ミュージシャンだったんだろうなみたいな感じのお兄さんがこうね、いわゆるリール動画みたいなのに出てきて、あなたの曲そのままでいいんですかみたいな感じでこう言うわけですよ。でもうこれ あなたの曲をお金にしませんかみたいな、あなたの才能をお金にしませんかみたいな感じで言って、そういうリールが回ってくるんですよ、うん、で見たらなんかその、まあ、チューンコアで曲を出してどうのこうのっていうやつか、はいはい、もうライバーで歌うったら、そう、ね、うん、結局そんなライバーになったってさ、
0: どうや、
1: あれなんですけど、うん、そのチューンコアでっていうやつも結局ね、うん、その出してくれるんかなって思うじゃないですか、はい、やり方教えてくれるだけなんですよ。あれ怖いんですよ、占いとかでもあるんですけど、あの あなたの占いが、その言ったらテレビに出れる占い師になりませんかみたいなのがたまに回ってくるんですよ。でそれをねこう深く見ていくじゃないか、ただのセミナーなんですよ、はいはい、でやり方を教えてくれて、そのテレビの人たちのところに行けるかもしれないみたいな、あとはあなたがどれだけ頑張るかみたいなっていうので20万30万取り寄るんですよ。
0: なあるやろな。
1: だから私もサイザさんもできるなと思って、
0: そうやろうと思えばな、
1: やろうと思えばできるなと思って、
0: もうな、うん、悪魔に魂打たれ
1: できるもうできるなと思って、教えます、全部教えれるもん私ノウハウ、
0: 別にで、それがやで、もう今となればそこに AI が加わってきてさ、
1: はい、
0: もうな、ね、これだけやればそのもうちょっと鼻歌歌うだけでミュージックビデオが出来上がる、
1: あるあるある、そんなんも流れてくるね、
0: おおと思う、それ一応おおと思うやんか、うんうん、もうどんだけ金かかるか知らない
1: し、課金課金でね、
0: 課金課金で、
1: でも全くもってそういうこう、うん、ノウハウがない人で、うん、自分で曲も作れへんけどそんなんやりたいと思ってる人が例えば3万円とかでそこまで作れるってなったらそれは安いと思うね、今まではそんな金額ではできへんかったわけで、もう1曲作ってもらうのに100万、
0: あ、そうやね、
1: うん、オーディションですとか言ってさ、びっくりするぐらい全員受かるっていうオーディションでさ、ほんで1曲作ってもらって、であなたの気持ちをどうのこうのみたいな言ってさ、100万とか取られるわけやん、
0: 足元足元や、
1: それで思ったら自分で AI でできて3万で話すんで納得すんねやったら、うん、まあって感じやんな。
0: いやもう勤労さんなんかめっちゃ遊んであるやんか。
1: 遊んでる遊んでる。リンっていう名前ですみたいな感じで。怖い怖いと思って、もうほんまに勤労さん時々ちょっと注意したくなるけど、まあまあいいわと思う。でも勤労さんやし、いいわと思って。みたいな、うんうん。なんかもうびっくりするぐらいいいねがついてない時とかあるから、もうやめときやって思う時あるよ、確かに。
0: そう、でそうなってきた時に、うん、じゃあ本当にまたもうゴリ夢中ですよこれ、
1: うん、
0: 結局どこ行ってもなんか行き当たり、また行って振り出しに戻るみたいなことになってくるわけやんか、まあね、
1: うん、
0: でもうまあだからこそね、こう我々もそのね、いろいろとこう試行錯誤するわけですけど、うん、まあうちは、まあ、僕なりの考え方があって、そのパームトンレコードというレーベルというものを、うん、
1: はい、
0: 一応立ち上げてるわけです、うん、でこれは一応僕の中の自負としては、
1: はい、
0: 関西に唯一あるまともな CD レーベルだということを目標に掲げて、理念に掲げてね、あ、
1: なるほどね、そうまともなっていうのがちょっとあれですけど、ね、
0: でそのじゃあそんなまともかまともでないかっていうのは、はい、まあ、判断、はい、それは個人差の判断があるけど、はいはい、まあ、今あなたの言うたような話は魂売るか売らないかって話やね、
1: まあそうですね、
0: ここね、
1: うん、
0: で、だから我々は、うん、金儲けでやってるわけではないという、
1: ああ、まあ確かにね、
0: でもそれは
1: かってないもん、
0: そうで、それを信じてもらうのって難しいわけやんか
1: そうです、
0: なぜならそれで金儲けしてる人がいっぱいおるから、
1: 通帳見せたいんじゃ儲かってませんほら残高見て、これほら見て、なんか中学生みたいでしょ言って
0: お小遣いを下手
1: したら中学生とか持ってるかもしれない、ね、今時みたいな感じに、ね、通帳見せたらいい
0: んじゃないですか、正月のお年玉食いつぶしていってまたそんな感じでな、
1: ね、うん、
0: でもえらいもんでね、
1: はい、
0: まあ、我々なんかいろんなやり方があって、その我々は今海外に向けてのちょっといろいろ発信してるわけじゃないですか、で、まあデータとか見るとね、インスタグラムはまあ半分が日本人で見てると、で残り半分をメキシコとアメリカとブラジルと時々韓国とかが入ってくるみたいなんで、あとはマレーシアとかね、
1: うんうん、
0: お分け合ってて、はい、でその投稿によるとこうメキシコが一番多かったり、
1: はい、
0: するわけですよ、
1: うんうん、
0: で TikTok がね、
1: うん、
0: ほぼメキシコやね、 アクセスの、
1: 8
0: 割9割メキシコでやったりするね、なんでってことになるわけやんか。
1: まあまあね、そうだからやっぱあのスーパーの
0: 多分なと思うね
1: やつじゃない、
0: 以外考えられへんからな、
1: うん、
0: ほんで、まあ、YouTube はやっぱり日本が多いのよ。
1: あ、そうなん、
0: 普段のアクセスは。
1: え、意外。
0: そう、うん、でだからまあそこになんか何かその、うん、やっぱり TikTok に流れてくる人たち、
1: はい、
0: だからインスタグラムに流れてくる人たち、うんうん、YouTube に流れてくる人たち、うんうん、別なんやなと。
1: あ、確かにね。
0: だからなんとなく例えば TikTok でメキシコに当たっているんなら、うん、そのメキシコ人は全部見てくれそうな気がするやん。
1: はいはいはい。
0: あ、そんなことないやなと。
1: あ、でも自分たちでもそうですもんね。
0: あ、まあそうか、そうやな、
1: うん、なんか TikTok でしか見ない人とか、うん、YouTube でしか見ない人とか、うん、あのインスタでしか見ない人ってやっぱいるもん、
0: うん、
1: 確かに。
0: そう、うん、だからまあそれのそのどこに、だからまああの YouTube でめちゃくちゃ再生数あっても X はしょぼい人なんかもいっぱいいるわけだから。
1: そうですね。
0: だからこれをでほんまに売れてる人は全部そちゃんとこうね、うん、それぞれ
1: それはほんまのファンやからね、
0: そう
1: も
0: う
1: ね、
0: なってくるからな、うん、ああそういうことかと思って、うんうん、こういろんなアプローチをね今やってるところで、うん、ついに、
1: うん、
0: レーベルとして、
1: はい、
0: その世界各地のインディーズミュージシャンの窓口になりませんかと、
1: う
0: ん、
1: おすごいね
0: いうメールが来まして、
1: はいはいはいはい、
0: まあ逆の立場の方が俺ら、まあ、してるわけねか、自分の楽曲をちょっといろいろ聴いてもらうため、うん、キュレーターというふうに渡すっていうね、うん、
1: はいはい、
0: でそんなんをうちレーベルとして登録しませんかっていう話が来てて、うん、でこれ何も別に金銭的にあれも何にもないのよ、
1: うん、
0: でそれはこうただこう本当にこう応募してきた人に対してちゃんとレビューをしてあげてくださいと、うんうん、
1: お
0: ね、もし契約が成立したらそれは好きにやってくださいと、
1: で
0: なんかちゃんと返事してくれたら、まあ、1ユーロもらこっち側ちょっと手数料もらえるみたいな感じだから、うんうんうんうん、まあ、ほんまにそのなんていうの、そのこうインディーズ文化を広げるためという、
1: うん、
0: あ、これだからほんまに世界にはそれがあるのよって思って、
1: うん、なるほどね、うん、いい音楽を、
0: うん、をちゃんとみんなに伝えていこう、アーティストを育てていこう、うん、みたいなのがあるっていうのは、うん、それは今ひしひしと感じてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからそのね、通りすがりの人でも一生懸命みんなコメント書いてくれたりする人もいてくれてさ、うんうんうん、ありがたい話なわけで、うん、だからまあそこをこう考えて、で今のところ我々はその自分たちの音楽を一人でも多くの人に聞いてほしいと、うんうん、うんうん、でも今度はそういう人たちを応援するという、
1: うんうん、
0: ことも
1: そうよ、昔やってたからね、
0: そう
1: インディーズ王っていうね、
0: あれね名作番組でしたけど、
1: うん、名作番組でしたよ、
0: 早かったな、20年早かったな、
1: あ、まあまあでもまあ今からでもね、
0: あ、いや、あのあれやん時はまだな、ね、時間に余裕があったし、
1: そうね、
0: ああいうもうなんかもうね楽しくやってた、
1: そうそうそうそう、全然、うん、
0: 今大変やであれ、
1: あ、まあまあね、
0: 今そのあの時やってまたそんなに数今ほどないからさ、わ、
1: うんうん、
0: ーっと毎週まあ言うても10曲ぐらい聴くぐらいやった気がすんね、
1: うんうんうんうん、
0: やーだこうだ言うだけやけど、うんうん、今そんなちょっと募集するって言ってやったら、うん、アホほど来るか全く来ないかどっちかと思うね、
1: あー、いやー結構来るんじゃない、だって募集もしてないのに来るぐらいやから、
0: うん、今めっちゃ来てるからな、海外から
1: そうそうそう、
0: 俺の曲聴いてくれっていうのいっぱい英語で来るのよ、
1: うんうんうん、
0: 今のところそれはもうどうしても何も仕上げられへんからさ、うん、ほったらかにしてるけど、
1: でもまあだからその一応あれでしょ、なんとかインディフォーミュラー
0: インディアースやってるしな、
1: かなんかいうのも流れてるから、うん、まあここで流し出てますみたいなのを多分 そこでもしかしたら見て FM ギグっていうのに来てるかもしれへんしね、
0: うん、そう、うん、で今は そこまで手が回れんから、まあ、ほったらかしてるけれども、
1: うんうん、
0: ああそうかと思って、で今そうなった時に、うん、これはどういうストーリーがこの後待ってるんだろうとか、
1: ね、まだ斜め上から来てるねこれ、
0: そう、
1: うん、
0: でいやまあだからといってさ、うん、そんなまあレベルとかも想像つかへんわけよ、
1: うんうんうん、
0: それはしょぼいのもあるよ、
1: うんうん、
0: 大丈夫これってあると思うよ、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりすごいのもあると思うし、
1: はい、そう
0: ね、でやっぱりこう日本よりももっとさらにジャンルの幅が広いから、
1: うん、
0: もうほんまにあそんな音楽今やってんねやみたいなから、
1: ね、
0: 聞いたことないようなこともあると思うのよ、
1: でも今フィリピンが熱いらしいですからね、
0: あフィリピンが熱いんや、
1: そう、フィリピンの人たちが結構、うん、結構そのK-POP っぽい感じやってはって、でその K-POP の人らとちょっとこうコラボしたりとか、
0: あ、
1: で日本のアーティストともコラボしたりとかしてはるから、うん、まあ、ゆうきとみつき曰く、うん、フィリピンのアイドルは顔が濃いって言ってた、
0: まあそうでしょうね、
1: だからちょっと無理やねんとか言ってたけど、
0: そうでしょうね、
1: どっちかっていうとね、なんかねこうちょっと色黒ではい、はい、マッチョみたいな感じだから
0: 目がバチ
1: ッバチッと大きくてみたいな、なんかその K-POP の人からすると、ね、向こうは塩顔やからさ、こっちめっちゃソース顔や やからさ回れないやけど、でもなんかやっぱりそういう雰囲気で、結構頑張って精力的にやってるグループとかっていうのも結構あるみたいなので、はいはいはい、ダンスとか歌とかもちゃんとね、なのでまあこれからっていう意味では、うん、すごくこううちも参入できる可能性は余地はあるんちゃうかなっていう気はしますよね。
0: ただね、その、まあ、昔なら本当にCD を作ってリリースしてCD って置いてもらうというノウハウだけでもレーベルとしての価値があるからさ、うんうん、もう何でもいいから聞いてほしいっていうのあったと思うんだけど、うん、先も言ったように今別にあっちこっちにノウハウもあるし、うん、でやろうと思ったらできるわけやから、うん、なぜ今そのレーベルと、まあ、契約というか、はい、しなければならないのかっていうことをちゃんと持っとかないと。
1: あーそうか、う
0: ん、でしかもそんなうちメインストリームじゃないわけよ。
1: まあそうです
0: ね、K-POP でもちろんないし、うん、ヘビーメタルでもないし、うん、パンクロックでもないし、うん、っていうところで言うとすぐにうちと契約したからといって、うん、そんなフェスに出れるわけでもないしさ、はいはい、何その K-POP フェスティバル出れるわけでもないわけだから、うんうん、だからすごく特殊なカラーですよっていうところをいよいよ出さなあかん、うんうん、で例えて言うんなら、うん、それこそなんていうの、その昔ならまあモータウンというのがあります、うん、それはまあ、ABEX も一つのカラーやんかあれって、
1: はいはいはい、
0: ABEX っていうだけであこんな音楽やってるのすごい分かるやんか、うんうんうん、で例えば他には例えばクルリとかさ、
1: はい、
0: ああいうのもなんかこう、まあ
1: ね、
0: やってるし、そのもうその一つのジャンルやんか、うん、あと渋谷系的な人らも、うんうん、そのなんか そんなメジャーなあんなオリコンで1位とかじゃないけど、うん、見ると渋い同系統のアーティストが全部揃ってるみたいな、ね、
1: うんうん、50位以内には入ってるっていう感じで、
0: あ、そうそうそうそう、うんうん、でちゃんとこうライブもな30人から50人から100人ぐらいは集まるようなイベントを定期的にやってるみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でおしゃれなファンがいっぱいおるみたいな、
1: うん、梅小路でやろう
0: な別にな、
1: 梅小路フェスでええやん
0: 梅小路フェス
1: だってくるりだって梅小路でやってんねんから別にええやん
0: そうな、そういうところの今位置づけで言うと、うん、そこをちょっと今固めていく時期に来てて、はい、そのだからパームトーンサウンドみたいなことを、
1: はいはい、ああいいね、
0: うん、ある種言語化するという、
1: はいはい、
0: まあ、レトロポップになるんですけど今のところね、
1: うんうんうん、でもレトロポップって言われても、ま、そう海外からするとどこまでなんかそのビートルズがレトロなのか、ービートルズよりもっと前のちょっとジャズっぽいが、うん、何なんのあの人になんのあのここひらひらついてる人、何やったっけ、
0: あ、プレスリーか、
1: プレスリー
0: いやちゃうね、だからこう実際シェイクマイデイズのことをいろいろね、うん、記事にしてくれてる海外の人たちの反応を見ると、うんうん、みんなやっぱちょっと懐かしてみんな書いてはんねん、で見ると多分90年代やねん、でそこの世代も多分君ぐらいやねん、
1: うんうんうん、
0: 多分30代40代、まあ、50代かどうか、うんうん、まあ、30代ってことはね、多分40代前後から、
1: はいはい、
0: プラスマイナス10歳ぐらい、
1: アラフォー、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: まあ私はもうアラフィフですけど、うん、まあまあそれ
0: から、ね、多分そのあたりだからこう、はいはい、それなりにいろいろ自分も若い頃いろいろやっていって、うんうんうん、まあそういうライターの仕事をするようになって、うん、で記事を任されるようになってって、やっぱりそれぐらいの年になるやん、
1: はい、
0: だからね、うん、その人たちにとって懐かしいなと思うのは多分90年代ぐらいと思うのよ、
1: うん、
0: 80年代以前やんって、多分もうちょっと上になってくるからさ、
1: はいはいはい、
0: でいつも言うけどその90年代風のサウンドって、うん、ちょっと再現性難しいのね、80年代も簡単やね、
1: うんうん、
0: もうシンセ使ってリバーブかけときゃなんとかなるざっくり言うとな、
1: なるほど、
0: だいたい8ビートにしといてみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: さ90年代ってちょっと独特なのよ、
1: うんうん、
0: あのテイスト、
1: うんうん、
0: 誰やろこう分かる、自分なりにこれ90年代サウンドやなっていうのパッと聞いて分かったりする、
1: ああ、でも分かりますよ、あの和田さんのバンド、
0: あ、
1: 昔やったはったバンドの曲なんかはものすごい90年代、
0: はいはいはい、
1: だからシャランキューとか、あのなんかこう白天系のイメージなんです
0: けど、ね、あれはね80年代後半やね、
1: あ、そうかな、
0: あれ90年代、まああれの影響で90年代の前半までその影響があるんやけど、あれが90年代かっていうと、あれは多分多くは80年代やというふうに思うと思う、
1: じゃあ あれですか、小室さんとかの頃です、
0: 一つは小室な、
1: あの ちょっとこう軽い、
0: そう軽い、まあ、
1: テクノ打ち込みみたいな感じ
0: そう、うん、のあれが90年代の一つの流れで、もう一つはやっぱりあの、まあ、ミスチルとかスピッツとかのあのバンドの世代があって、あ、
1: はいはいはい、
0: その下にその下のそのなんさっきの渋谷系の、うん、誰だっけ、
1: あ、なるほどな、私が超遊んでた時にみんながカラオケで歌ってた頃の感じかな
0: そう
1: パフィーとかもね、
0: あ、そうそうそうそう、うんうんうん、あと何だっけ、カローラ2に乗っての人、
1: うんうん、小沢健
0: とか、ね、あの辺りが、うん、その当時の一番おしゃれな、 あ、だからこう別にヒットチャートのトップで来ることはないけど、は
1: い
0: は
1: い、いや来てたよ。
0: あれでもだからあれ売れてからやほんまに、
1: あ、
0: お酒が売れてからやけど、そのもうちょっと売れる前の頃なんて、みんな知ってるけどテレビで別にその見たことないみたいな、
1: まだあのグループやった
0: 頃、ね、あ、そうそうそう、スターダラパーやったっけ、
1: はい、ちゃそれはラップや、
0: ラップか、
1: それはあの
0: ー、コーネリアス、
1: あ、そうコーネリアスコーネリアスさんは一人やね。コーネリアスさんとおざけんが組んでたグループ名があったんですよ、忘れましたけど、ーコーネリアスも確かあれ一人やね、
0: はいはいはい、
1: めっちゃ仲悪かったらしいですけどね、
0: はいはいはい、
1: うん、何やったかな忘れましたけど、
0: まあ、そんな時代で、そのあたりが多分その当時の若い大学生ぐらいのちょっ とおしゃれなやつが聞いてるっていう感じ、
1: だから私が二十歳の時がちょうど1990年、うん、ちゃう95年なんですよ。
0: あ、
1: 75年生まれなので、だから多分ど真ん中やと思うんですよ、うん、ただ私は流行り物が嫌いだったので、
0: はいはいはいはい、
1: だから、小室さんとかは聞いてないんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからグレーや、
0: うん、
1: グレー、ミスチル、スピッツ、
0: スピッツな、あのあたりだから、まあルナシーとか、
1: うん、でもルナシーはちょっとあの大学生じゃないね、
0: はい、
1: 大学生じゃない人が聞いてた
0: 高校生でもない
1: でもない、ね、
0: はいはいはい、
1: そう大学生じゃない人が聞いてた、はいはいはい、ほんで、グレーは大学生とか社会人が聞いてた、うん、
0: はいはいはい、
1: そこがちょっと
0: だからグレーってあの俺らの世代っていうところの浜ショーみたいな位置づけや多分。
1: あ、そうなのかな、
0: あのつまりなんていうのかな、こうロック、その本気のロックは怖いけど、
1: うん、あ、そう
0: ロックっぽいことを味わえる、
1: うんうんうん、
0: あ、いいさ聞いた、俺のこと歌ってくれてると思えるのがグレーであり、
1: うん、
0: 浜田翔吾って言って、あとグレーはよく海バンドともよう比較されるけどね、
1: あ、
0: そう時にはあの辺や、
1: うーん、
0: でラルクってやっぱりちょっととんがってるからさ、
1: そう、でもラルクは女子の顔ファンが多いから、
0: あ、ちょっとビジュアル系の要素がちょっとあるわけ、
1: ね、そうだからなんか聞いてる子もいた、
0: うん、
1: でもルナシーはほんまに聞いてる人いなかったですよ周りに、
0: いや男のファンはほとんどやと思う、でも
1: いや男の子でもいなかったよ、
0: だからめっちゃ読んでる、俺も、知らんかったんやけど、
1: うん、
0: ギグでやってたら、
1: うん、そうだから、
0: う
1: ん、だから大学生の周りにはいなかったんですよ、だって団長もいないし鬼神さんもいないもん、
0: そうやな、そういうことやな
1: 誰やねんっていう感じですけどね、
0: あ、昔で小谷大輔とかめっちゃ好きやってたから、
1: そうでしょ、だからその私らがチャラチャラした大学生とすればそのチャラチャラした中にはいないんですよ、
0: いないってこと
1: やな、あ、うん、ルナシーファンはだからちょっとコアなんですよねみんな、ま
0: あ、
1: 多分ね、
0: あ、だからあれもなロックをやる入り口にちょうどいいぐらいな感じだと思うよ、うんうん、
1: なるほどねでも人気あったよね、 CM とかも出てたし、
0: 出てたしな、
1: うん、でもなんかラルクだけはちょっと別格というか、
0: うん、
1: 別物な感じのイメージがありますね
0: でも俺その中でやっぱりラルクではやっぱりいいなと思ってたもんな当時、みんなその頃なんかシャーニー構えて全部聞いてたけどな、
1: あ、うん、だから河村隆一さんがソロになった時に、うんうん、急に女子ファンがブエって増えたんですよ、
0: あ、
1: でその中にそれ友達にも言いましたよ、
0: うん、今最近回ってきた河村隆一の動画すごかったけどな、
1: あ、なんかあの人もね、なんか紆余曲折ありますよね、太ったり痩せたり太ったり痩せたり、
0: でもなんかすごいなんかこうピアノとギターだけでなんかすごいこうバラ何歌っシャサのハサラ何歌ってるこいつだって大丈夫かと思って
1: な、なるほどね、まあまああそこもね、あの深夜さん亡くなったりとかね、まあいろいろちょっとメンバーのあれもありましたからね、なんとなくこうどうしようかみたいなのもあるんでしょう、きっとね
0: 迷ってる感じだと思う、
1: うんうんうん、多分ね、なんかグレーも再稼働してるし
0: ね、今してるね、なんかこういう回ってくるね、
1: そうそう、ミスチルはずっとやってるしさ、
0: まあビーズもやってるしな、
1: うん、でスピッツもずっとやってるしさ、うん、なんかやっぱりなんか強いですよね、
0: そうやな、うん、あそこのあたりのバンドでもう2000年代になるとそういうバンドがほぼないやん、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれこそ湘南の風とかあんなになってくるからさ、
1: はいはいはい、
0: まあチャラチャラ系の人たちのもなってくるから、うんうんうん、まあ、ロックをやるっていう感じは、あとはもうなんやワンオクロックみたいな、まあ、フェス系の、
1: あ、そうですね、
0: あの、うんうん、オルタナ系とかなってくるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: こうロックやけどヒットチャートに入ってくるみたいなのは、うんうん、なかなかもうない感じやわな、
1: そうですね、うん、
0: だからまあそれで言うとその長いから、さっき言ったその90年代にいる人たち、
1: うん、
0: で90年代の後半に何椎名林檎とかも出てきて、
1: はい、
0: それも2000年代ずっとおるから、うん、アイコとかもあるから、うんうんうん、なんかそうごっちゃにはなるのよね、
1: あ、
0: 2000年代にそのままシームレスにつながっている感じがする、
1: ね、うんうんうんうん、
0: さっき言ったようにその何、ツンクが80年代から90年代にずっとつながっているのと一緒で、
1: うんうんうん、
0: 90年代のバンドって大体2000年代以降もつながってるから、
1: つながってますね、
0: そこの境目があんまりぼやっとしてるけど、うん、その中で特に90年代っぽいとなるとさっきのお酒とかがあれ2000年代以降もないからな、
1: う
0: でちょっと間が空いてそのヒゲダンとかになっていくのもう。
1: あ、ほんであれや、だからマイリトルラバーとか、あー、そうそう、エブリリトルスイングとか、
0: あと小林武史や、あれ90年代、
1: そうね、90年代、あれあれあれ、ね、小林武史さんの時代よね、代なんかね、そうそう、ほんまにね、あれあれあ
0: れ、うん、だからバンドの時代で、だからバンドのスタイルで、まあ、ビジュアル系的なのもあれば、うん、パンクロック的なのもあれば、うん、の中にああいうちょっとこうそのポップなバンド、うん、
1: はいはいはい、
0: でもかといってチャラチャラしてないという、はいはい、何かこう音楽性がありそうみたいな。
1: あ、でもマイリトルラバーとか言われると、うん、確かにシェイクマイデイズはそれっぽいかもしれないね。
0: でそのサウンドが海外にもあるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: 多分そういうみんなが言ってくれはるオールウェイズやとか、はい、何やったかな、なんかいろいろクランベリーズとかもそうやった、はいはい、みんな引き合いに出してくれもらえんねん、あれが大体そういうバンドや、まあ、激しい爆音系ロックでもないし、うん、ビジュアル系でもないし、うん、なんか割と普段着でステージ上がったりもするしみたいなっていうのの感じ、
1: うん、
0: シューゲイズなんかまで、90年代からですね、はいはい、なんかあの、うん、あのずっと下向いてるアルバムがね、あの何だっけ、あのあの、そのスピードでって言ってた人ら、
1: そのスピードでそこだけ、
0: あの、
1: あ、分かった、あの人や、同志社の人や、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: なんて名前だっけな、
0: There will be there かなんかそんな言ってるかな、
1: 同志社の人
0: やあの辺や、
1: あ、なるほどね、はいはいはい、
0: あの辺やね、
1: 多分あとで誰かが書いてくれてると思うんで、
0: そうそうそうそう、うんうん、あの辺が90年代のバンドって感じのサウンドね、
1: はいはい、なるほどね、
0: だからまあそんな感じのカラーかなというのをやりつつ、うん、まあユリナとかケイシーさんとかも、うん、ちょっとそこね、
1: はい、
0: もうウイングを広げつつ、
1: だから多分歌ってる曲の感じは変わらなくても、うん、アレンジが変われば そういう風に聞こえるから、うんうん、それはまあ最終的にはサイザーさんの手腕になってくるからね、うん、頑張って、一番苦手な90年代ですからね、
0: うん、いやでもそうやね、でもあのその80年代のノウハウを持ち込めるな、バンドサウンドになると思って、うんうんうん、あ、それは俺いけるなと思ったね、
1: はいはいはい、
0: 個人的にはめっちゃ中とか、うん、あの俺のそのオーバーナイト歌謡曲とかで80年代の曲流れるとめっちゃあんなアレンジしたいなと思うわけ、
1: うんうんうんうん、
0: でもあれやると多分すっごいもう美月が言うところの昔の音楽みたいな、
1: あ、そうだね、
0: なるのを、うんうん、あれはもうちょっと一回り頑張れば、
1: だってシェイクマイデイズでもちょっと古いって言ってるからな、って言
0: われるな、みんない
1: や美月が
0: 沢
1: 田さんのなんかちょっと古いねんなとか言って言うからね、うん、
0: ね、そこですよ、それは強みやね、
1: うんうん、
0: もうほんまに
1: 逆にね、
0: 逆に、
1: うん、
0: そこのちょっと古いものを漂わせて、うん、かつでも新しいというのを思わせるのが、
1: うん、まあそこ大事ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: これみんなそうやからな、
1: うん、
0: この売れてきたバンドっていうのは、
1: はいはい、
0: だからあのさっき言ったように、だから言ったそのヒゲオフィシャルヒゲダンとかも、うん、多分遡ればそのさっき言った小酒がやってたようなことを、うん、すごく宣伝こうバージョンアップさせていったものやから、
1: まあね、歌声自体がそもそも違いますからね、
0: うん、そうやな
1: あんなに熱い あんなに腹式呼吸の歌い方はしないですからね、
0: そう、あれはいろいろミクスチャーされてたと思うんだけど、うん、でまあいわゆるそのヘビーメタルでもなくって話な、うんうん、パンクロックでもなく、うんうん、ビジュアル系でもないものっていうな、
1: まあね、君は綺麗だ言うてるからね、まあ、言いそうですよ、お酒は言いそうですよ、そんな感じのことは言いそうですよ、
0: なんかなよっとした歌詞やんか、別にそのマッチョじゃないやん、
1: わかりますわかります、だからあの曲を多分小酒さんが歌うと仮定してアレンジし直したら多分いけると思います、リズムも変えてね、そしたらあ、えってなると思います、あ、これヒゲダンの曲なんみたいな感じにはなるとは思いますけどね、うん、アレンジ次第ですよ、うん、
0: だからそこが俺その、まあ、いいか悪いか全然関係なく、うん、やっぱりあの辺ってでもそのテクニックがいるわけですよ、その小酒ね、はい、ただ当時でもね、
1: うん、そうね、
0: まあ、くるりとかやったら割と誰でもできそう一生思うんやけど、うんうん、あれを今でもすごくみんな上手なってるやん、
1: うん、
0: これは多分その、まあ、野球でもスポーツでもそうやけど、うん、今めっちゃレベルが上がってるわけやんか、
1: そうですね、
0: もうプロレスとかでも、うん、俺のフェイスブックとかにプロレスのいっぱい回ってくるんだけど、
1: はいはい、
0: 昔のやつ回ってくるんだけど、うん、時々最新のも回ってくるんだよ、
1: うん、
0: だからもうものすごいみんなアクロバティックなことしてるわけ
1: よ、そうですね、うん、
0: でも心には響かないのね俺の、
1: あ、
0: すごいけどなんかほんまにアクロバット見せられてるみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: その後にタイガー初代タイガーマスクのが流れてくるわけで、やってることはタイガーマスクと一緒にみんなもう4次元殺法ほとんど地面に足ついてないしっていうけど、うんうんうんうん、やっぱりタイガーマスクの動きは心にくる、うん、
1: あ、
0: で何かとずっと考えてたのよ、
1: うん、
0: で結局そのまだあのタイガーマスクの当時からまあそのイミサヤの頃とか、うん、闘魂三次したあの辺の頃って、うん、やっぱり相手を倒そうという、
1: う
0: ちゃんとそのパンチとか、はい、だからこうチョップするとかエルボーとかっていう打撃の痛さとか、うんうん、叩きつけるとかっていうのがある、
1: はいはい、パチっていうからね、
0: そう、うん、ね、タイガーマスクでもこう本当にダメージを与えようとしてる、うん、途中いろんな動きするけどっていう、うん、そこグッとこうあるかみんなおっと思うわけで、うん、今それがないのよね。
1: あ、なるほどね。
0: こうアクロバティックなだけで、お前それ倒そうとしてないやろっていう、回りたいだけやろみたいな飛びたいだけやろそれみたいな
1: あ、見せたいだけやろみたいな、
0: そうそうそうそう、ね、それは俺は音楽にもあると思ってて、お前それうまいと思ってもらいたいだけやろみたいな、でなってくれや人間、
1: はいはい、
0: まあ、俺こんだけ高い声出んねんとかさ、あ、こんな早弾き弾けんねんとか、
1: はいはいはいはい、
0: 俺いつもよく言う話ですけど、うん、その俺に最も影響を与えた、うん、その最初俺 そのギターの先生ね、うん、5年生の時に習いに行ってるわけですけど、うんうん、いろんなこう俺があんまり練習していってなくって、うん、これ以上今日はレッスンしても意味ないなって言って、うんうん、めっちゃすぐもうはっきりものを言う人で、
1: ああ、
0: だからもう今日はレッスンやめてなんかあのビデオ見るかっつって、うん、でその先生それでだいぶ稼いではったから、うん、当時まだ80年になるかならんか頃やけど、うん、もうビデオデッキがあったのよ、
1: はいはい、
0: 当時出たばっかりの、うんうん、でビデオとか撮ってはって、うん、でいろんな映像見せてくれて、うんうん、ビートルズからチェッペリンから、うん、でなんかチェッペリンがなんか見せてもらって、俺全然知らなかったんやけど、うん、でそのバーッハイビートとか見せてくれて、うん、すごいやろうっつって、うん、でもなこれってな音楽ちゃうねんって、うん、曲芸やねんこれって、うんうんうん、そんなことせんでえねんって言わはってん、
1: うん、
0: それよりもドレフィンやソラシドで感動させるのこと聞かなあかんねんと言わはってん、うん、俺がずっとそれは残ってるわけ、うんうん、俺の中に、
1: うん、
0: だから俺はハイビートは弾かないあれは邪道みたいな
1: ね、はい、
0: まあ、弾けないんですけどね、
1: まあ、そんなこんなんで50分喋ってるって知ってました。
0: ああ、そうですか、はい、じゃあまあそんなんで、はい、コメントいきましょう
1: 熱く語り、はいはい、今日はねちょっとオープニングトークが長くなりましたけれども、はい、コメントねご紹介していきますね。たかしさんです。愛してしまったサイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはです、はい、ね、書いてくださっております。そしていちごさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてで石垣さんですね、こんばんは。そして田口さんも来てくださってます。皆さんこんばんは。そして時代の嫁さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいておりますね。もう皆さんまだ月始めだというのに、ね、月末のリクエストの話でね、
0: 全然
1: もうやんやんやんや
0: ん、そんなこと言ったらあっという間に年明けてしまいますからねもうちょっとゆっくり考えない
1: ねえ、んでからちょっと待ってね、タカさん、あ、今日は全くペアの要素がない
0: さすがに
1: もう今日は絶対青着てこんといてなって言いましたから、
0: あら、もう俺もうこんな気分がかぶってきて暑いなと思いながら
1: 暑くはないと思いますけどね、そしてキャッチャーさんですね、斉田さん、美智子さん、今夜も尺八までよろしくお願いしますというふうにね書いてくださっておりますね。あとラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正木さん、こんばんはと、京本政樹さんの息子さんはジャニーズメンバーですね、よね、わからないけど木曜日そうですね、多分ストーンズじゃない、
0: あ、確か、なるほどね、うん、はい、
1: はい、じゃ、そしてローゼンホーマーさんですね、うん、皆さんこんばんはといただいております。それから高橋さん、美智子さん、占いの間ぜひ応援占領お願いしますってちょっとね、あの日本語に日本語の曲をかけるとね意外と邪魔するんですよね石垣さんね、今コンサートの状況はネットで調べてますねというふうにね、うん、書いてくれております、いちごさん、リダイヤル機能で第二次ベルバラブームに沸く宝塚の公演をガッツで撮ってましたというふうに、ね、書いてくださっております。そしてしんさんです、サイザー先生、みちごさん、こんばんはといただいております。キャッチャーさん、自分はコンサートも映画もカラオケも一人が好きですということですね、さすが B 型水亀座、
0: あ、そう ねそんな感じ
1: あとはちょっと待ってよ、あ、キャッチャーさん、当時町の楽器屋さんでチケット買ったけど座席表を見ながら買えましたということですね。そう、本当にそうなのよ、はいはいはい、ね、高橋さんね、うん十年前のユーミンはチケットピアかチケットセゾンの店頭に並びました、うん、いや、それだ、チケットセゾンや、西武

0: 場に困りましたということですね。
1: あね、
0: 武道館の席は立つと怖いですねとね書いてくださっておりますね。
1: 武道館会バンド見に来ましたよ私は。
0: あ、この間ねやってはりましたね、うん、もうすぐチケット売り切れたらしいですけどね。はい、50周年かな、なんかそうなんで、そしていちごさん、小田さんのライブにシークレットでチャゲヤスが来て、うん、セイエス歌って武道館が興奮で揺れましたよということですね。
1: 今あのだから TikTok やったかな、その小田さん の, そのこうゲストを呼んでやるライブの映像がよう流れてくるわ。さだまさしとやってるとか、
0: あそう
1: 松山千春とやってるとか、
0: うん、ちょっとすごいこれ超神経さん、
1: はい、
0: 前に高槻市民会館に大江千里のコンサートに行きました。確か浴衣で登場したの覚えてます。私と一緒のやつちゃうかな、それ私が中学の時に初めて大江千里さん行ったのが、うん、高槻市民会館で、
1: はい、浴衣で来た、
0: いや浴衣やったかどうかまで覚えてないわ。そう、
1: まあ、夏でしょうね。
0: そう夏、高槻ですか、私の知り合いですか、
1: そんなピンポイント
0: そんなピンポイントで、新次郎さんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、はい、といただいてます。
1: あ、
0: 長さんもね、皆さんこんばんはといただきました、うん、そして高橋さん、子供の頃、うん、そのシートをプレイヤーで聞こうとしたら、そんなの聞いたらレコードの針がダメになるって怒られたなということですね。
1: まあまあ、ああどうなんかな、そんなことはないと思うけど ね、う
0: ん、でもなんとなくそんな安物回さんといてくれみたいな感じだったのかもしれませんね。はい、そしてたまこさん来てくれましたね、
1: はいはい
0: はい、こんばんはです。そしてタカさん、バブルの頃公認会計士の知り合いがいましたが、うんうん、めちゃめちゃ羽振り良かったけど、バブル崩壊の後にいつの間にか音信不通になりました。
1: あーね、いろいろ あるでしょ、そういうとたくさん
0: ね、石垣さん詐欺臭いって書いてますね、うん、そうなんですよ、まあ、嘘ではないんですよ、嘘を教えるわけじゃないんやけど、はいはいはい、けれども、最終的には自分がやるかどうかっていうだけの話なので、うん、やり方を教えてもらっただけでは多分そんな風にはなれないし、うん、でそれでやっぱりね、30万やったら安い方やと思います。やっぱり70万、うん、100万ぐらい結構取ってくるので、 ああいうところの人たちって、だからなかなかやなという気はしますけれどもね、うん、はい、そんなん私に言ってくれたら5万ぐらいで教えますね、タモコさん、悪魔に魂を怖いよって書いてますね。ローゼンホーマーさん、音楽業界っていろいろ闇が深いんやな笑いということでね、
1: まあどの業界もですよ、
0: まあまあそうですね、うん、
1: それはまあこういう、まあ言うたらね、こう浮き草商売ですから、うん、なんかね、昨日の一昨日のスピーチってちょっと話したんですけど、うん、結局そのね、僕もまあ一応こんなことやってるといろんなその交流会みたいなビジネス交流会呼ばれるんですけど、うんうん、何かを物を売って歩いてるわけじゃないし、うん、皆さんの役に立つサービスをしてるわけでもないの で、
0: そうです、ね、
1: 名刺交換しても喋ることないんですよ
0: 確かにね、
1: うん、なんかそういうね、僕はこれを売ってます、僕はこのサービスしてます、あ、じゃあこれお互いなんか交換しましょうかってなる、みんなあれをするわけやんか。
0: あ、まあね、
1: これ力合わせて、
0: だからあなたを4分間幸せにしますとかでいいんじゃない。
1: 怪しいそれはいかがしいもうさあ離れてくれみんなこんななりで言ってあからプロデューサーですとか言うて、
0: な
1: あなたを4分間幸せにしますって言うたら怪しい、
0: あ、面白かった。タマコさんですね、まともな儲かってませんみちこさんだらわらわらってね通帳見せましょうかね。ちこさん、なぜにメキシコスーパーありがたいですねというふうにね書いてくださっておりますね。
1: そうやね、あれこの間ねそのフェイスブックに上げたんですけど、うん、まあこうそこのやってる会社が、うん、まあそのホームページ以外にもインスタとかやってはってね、うん、でその今とにかく今立ち上げ始めたとこっぽいのよ、そういうサービスを。
0: ああ、なるほどね。
1: 他にもといろいろやってないけど、はいはい、そういうそのアーティストのいろんなこう登録して、うん、いろんなお店の BGM としてっていうのがあって、うんうんうん、ほんで俺のとこに声がうちにも声がかかってきてるから、うんうん、まあうちみたいな、うんまあ、無名のバンドの曲を使う、うんうん、そうするといわゆるまあ権利的なことがややこしくないからっていうことだと思ってて、うんうんうん、ほんでそこに紹介してもらって、うちのファミリー、うんうん、うちのファミリーですってことでプレッシャーも書いてもらって、うんうん、俺うちが多分最初だったんです、そこに上がってきたのが。ほんで次に上がってきたのがね、その、サックスの人とか、うん、あとそのいろいろ上がってきて5人ぐらいも上がってるんだけど、うん、もうジャズの、
0: あ、
1: もうそのもうそうそうたらチック・コリアとの人やったような人だよとか、うんうんうん、もうみんな俺年上やで、俺より年上やでそうで、そのサックスでその一人はチリのミュージシャン、パッと見た道

0: チリでカントリーポップスやってるような雰囲気の おっちゃん、うんうん、シュッとしたおっちゃんやけど、うんうん、あのチリでは有名なテレビの司会者の人じゃないで、
1: うん、
0: がやってる、うん、その音楽みたいな、うんうん、河本優みたいな感じですか、
1: うん、あなるほどね、
0: 分かんないですけど、いやとかね、うん、で日本人 そのサックスの人が一人いて、うん、でピアノの人がいて、うん、でモデルとかやったら、だからとにかくそんなんで、うん、あ本格的な BGM やなそれって思って、
1: そうですね、
0: そのよくわからないなんかあの誰か打ち込みで作ったみたいな
1: ん
0: じゃないみたいな、
1: じゃあそのそんな中に
0: そうバンドはうちだけだから、
1: なんでいいと思ってくれたのか不思議ですけどね。
0: でしかもそこの紹介で、まあ、インスタやから、まあ、写真に BGM つけるやんか、
1: うん、
0: 選ばれ使ってくれてる曲が桜前線
1: やん、そうね言ってたね、
0: そうだいきなり俺のギターのイントロが流れるからさ、
1: あそれが良かったのか なあ
0: だからああそういう人にでも並べて聴いてもいいギターだと思ってもらえたら、
1: ね、そうですね、少し寒いローカーないですからね、
0: ないからねそれらの国々にはね、
1: ないと思いますよ、石垣さんね、最近サイバー攻撃がひどいのでやたらに登録怖いですねというふうに書いてくれてますね。
0: そうね、登録が怖い、気づかないですね、
1: はい、高橋さんね、 TikTok と X は全くやってないということですね。
0: あれだからまあそのそうですよ、我々のような仕事してない限りはする理由はないですからね、まあ、見るだけでいいと思いますよ、ね、別に、
1: はい、そして玉子さん、10年ぐらい前だったらメキシコに知り合いたんだけど今は交流なくて残念ということですね。
0: もう復活させましょうよ、
1: はい、時代の嫁さんね、あった怪しい教えますの広告、うん、昔古物商の免許の取り方教えますっていう広告が雑誌の広告欄の端とかに載ってたと、うん、ここの住所に返信用封筒と1万円入れて今すぐ送ってっていうやつ、実際は警察署の防犯課行きって申請あ行って申請するだけで取れるのにって思ってたけどということですね。
0: いろいろ考えれそうな、
1: ねえ、高さん、メキシコだとスペイン語でメッセージとか来るのかなと。
0: もう、ね、全部英語です、そのどの国の人も。
1: そうですね、今時はそうな
0: んですよね。でもそのインスタなりでやり取りされてるコメントとかそれスペイン語が入ってますね、やっぱり。
1: うん、なるほどね。
0: じゃあうちのその TikTok にはスペイン語のメッセージシェイクマデーズにあったんで置きますよ、
1: うん、うんうんうん、そうですね、うん、茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいています。そして、時代の嫁さん、インスタの動画でフィリピンママの喋り方真似するやつが最近よく流れてくるって書いてます、
0: ね、それ見てるからです
1: ね、
0: スナックママ動画いっぱい見てるから知らんけど、
1: ね、ズートルビアレトロです、笑い
0: って、ね、あレトロですね、はい、超レトロです
1: ここにひらひらついてる人ジュディ・ヨングではなくではなくですね、いちごさんね、90年代もはやいちごにとっては新しくてわからないということです ね、90年代小室哲也ってイメージでローゼ・ホンマさんも書いてくれてますね、
0: うん、でも実際はね90年前半なのよね、
1: うんうん、あそうそう、フリッパーズギターや、せいせいせい、ありがとうございます、はい、コーネリアスさん と、はいはい、お酒さんね、フリッパーズギターがねすごいいいですけどね、好きですけどね、うん、いちごさん、小室サウンドは苦手で当時歌番組が小室だらけになって音楽番組見るのやめちゃいました、
0: そうやね、で僕もそうで、で、まあ、あのもう一つの BMK もねもうそんなんやったので、うん、あのワンズとかまで、
1: ね、ベース
0: で、ねね、そう聞いてなかった時に、うん、あのあれどこやったかな、あどっか店かなんかでその、うん、スピッツのロビンソン流れてきて、うん、めっちゃいい曲と思って、
1: うん、
0: ほ
1: ん
0: で調べたらスピッツってバンドやってい
1: う
0: んで、
1: そう
0: ね、で同じ時期にミスチル の、あのイノセントワールドが流れてきて、
1: はい、うん、
0: ちょっとびっくりしたもんね、あれで、あれで90年代後半だとすごいいいイメージが
1: あって、あなるほど、ね、
0: ほんで90年その後にね、あのそれこそ椎名林檎とか、うん、コッコとか、うん、ああいう人らが出てきて、
1: あそうですね、うん、コッコもあれ良かったですよね、
0: ね、アイコとか宇多田ヒカ
1: ルで、ね、はい、キャッチャーさんね、90年代ならオアシス、レニー・クラヴィッツ、カーディガンズ、スイングアウトシスターズ、
0: あース
1: イングアウトシスターズ懐かしいな、聞いてたなと、
0: はいはい、
1: ね、ローゼ・ホーマンさん、小室哲哉全盛になってからはその時々の流行りの音楽聴かなくなったとね、うん、書いてくれておりますね。
0: やっぱり、シェリル・クローも90年代もね、
1: ああなるほどね、うん、で時代の嫁さんね、フリッパーズギター懐かしいとね、うん、書いてくれてます。茶太郎さん、グレイも流行りものだと思うがと書いて、生き長いですよでも
0: ね、
1: うん、あそうや、小山田圭吾さんね、
0: あ、はいはいはい、
1: そうそうそうそうそう、ね、グレイ私たち世代も聞いてたし、シュートメも聞いてたと、うん、玉子さんが書いてますね。
0: そうそう、浜翔ですよ、浜翔。
1: 高橋さんね、フリッパーズギター好きだったというか、小沢健二がめっちゃ好きだったということですね。はい、ルナシーはソロで有名になって知った感じ。ああ、茶太郎さん書いてくれてますね。はい、玉子さん、ラルクは飛んでたイメージ。どういうことやろ。河村隆一さんのネチョネチョした歌い方がちょっと苦手だった。
0: あれはタイプよね。
1: ね、
0: あれはタイプよね。
1: 高さん書いてくれてますね。ローゼンホーマーさん、小室哲哉さん、全盛期の頃から70年代のフォークアルバムの復刻 CD が出だして、そちらの方に完全に行こう、
0: はいはいはい。
1: NHK でフォークソング大全集をやってたのもこの頃ということですね。
0: 90年代でしょ。だから80、うん、70年代のフォークを のあれも確かにあるのよ、うん、で僕だからライブやってたのが90年代2000年代とかあちこち回ってた時に、うん、若いその頃で大学生ぐらいの男の子がギター一本で歌ってんのが、うん、高田渡るとか、あの辺の人たちの、そう古いフォークを歌ってて、びっくりした。なんでって言ったら、なんか、うん、お父さんの影響、いやなんかたまたま聞いたやつからいいなと思ってそのばかり聞いてるんですって。
1: だから私一時期フォークの人とちょっとつながってた時期があって、あ、はいはいはい、なんかねサイザーさんにも出てもらったことありますけど、 あの時に初めて知ったので、うん、言うたら15年以内ですね高田渡さんとか知ったもね、うん、太ったり痩せたり太ったり痩せたりね、うん、西城秀樹さんの曲を書いて紅白で歌ったこともありましたね。川村さんと茶太郎さん書いてくれてます ね、 逆に痩せる方が心配ですねということでね。
0: ああ、うん、年取ってくるとそうなんです ね、う
1: ん、ワンオクも面白そうだけど時間なくていろいろ聞けないと玉子さんがね、うん、書いてくれておりますね。茶太郎さん、フォークソング大全集を初めて生で吉田拓郎が歌うところを見て、その年唯一の紅白94年だったって書いてますね。ラルクといえばハイド、ハイドといえば大石めぐみが好きだったって
0: 感じ
1: ですね。
0: そうね。
1: ね。あの辺その辺って書いてますね。なんやろ。70年代フォーク復刻 CD 選書。
0: CD 選書ね、うん。ちょっと安く売ってる
1: わけですよ。買ってたって、うん、へえ。あ、ブリグリや。
0: ブリ、ね、ブリリアントグリーンや。
1: ブリリアントグリーンや。
0: はいはい。
1: せやせやせやせや。ね、ありがとうございます。茶太郎さん、フォークの神様が昔勤めてた出版社に遊びに来たことがあり、17くらい上の女性が興奮してたというふうに書いてくれてますね。ね、あ、トミー・フェブラリーはねソロというかね、あれでやってはったね。ハイドさんのビジュアルってなんか人間離れしてるようなカラコンのせいかなと ね、
0: あ、 ね、
1: ね、あの人ね、うん、綺麗綺麗な顔してはりますよね、うんうん、
0: 歌ってる時の姿勢が悪いんですよ。こんな状況だね。
1: 新しくても心に刺さらないというのは分かる気がするとかね。茶太郎さんじゃ、キャッチャーさん、くるりを初めて知ったのはジョゼとトラと魚たち、あ、映画やね、だったと、うん、いい音楽作るなって思った。あ、曲もそうか。なんかドラマか映画なんかありますよね。ジョゼとトラと魚たちっていう。茶太郎さん、初代タイガーマスクとウルトラマンの試合の記憶があるそうですね。
0: あるある。
1: ね、はいはい、野球にしてもレベルが上がってるのはそうだろうけど、レベルが上がったことと面白い面白くないは別問題とね、ローゼンホーマーさんも書いてくれてます。
0: 心に響かないみたいな、ね、
1: あ、石垣さんね、昔のプロレスリングは今より硬かったから今より大技をやらないみたいですね、うん、と。
0: あ、なるほどね、
1: うんうん、なるほどね、
0: まあ、それはそうよ、
1: ね、50分わらわらということで、うん、そうね、関西の人は喋りがすごいですね。50分喋り続けてるのはすごい。タモコさんはペアルックじゃなくてつまんないって書いてますけどね。今日は起きてこんといてなんて言いましたから、はい、そういえば今週レッツゴーヤング特集やってて、マッチと、うん、松本伊代さんと北斗晶さんがゲストだった。
0: 北斗晶、なんでそこに。
1: それはなんかそのあれかな、そう、喋るあれで出てはったのかな、なんかそういう特集するときにね、うん、あ、大石めぐみさんね、ニュースステーションね出てはりましたね。そうそう、はい、ローゼンホーマーさん、関西にいた頃約30年から40年前、うん、阪急梅田駅に時々行列できてたのは、うん、コンサートかなんかのチケットの行列だったのかなって書いてますね。
0: なるほどね、
1: うん、可能性ありますよね。
0: ありますね、
1: うん、茶太郎さん、マッチの募集のやつに北斗さんが応募していまだに返事がないと言ったら、マッチが武田久美子さんがグランプリで北斗さんは2位でしたよとフォローしてました。
0: ほんまにほんまにって思うやろ、ほんまにってね、うん、あのとか映画ハイティン麦の妹役募集かな、
1: ハイティン麦のオーディションですかって高さん書いてますね。なるほどね。伊代ちゃんが初めて歌った時、うん、私まだと変えて歌うのに間違いない、
0: ね、そう NHK でね、いいよはまだ歌えないからって
1: 、なるほど、言ったらあかんから、うん、こういう名詞やから、
0: そう、
1: む
0: ちゃくちゃですよね。
1: みちこさん、今日のヒット4分間の幸せね、自己紹介、音楽プロデューサーのサイザー長期です、あなたの思い出を歌にしませんか。
0: 怪しい
1: ねえ、怪しい広告、スポーツ新聞にはいまだにいかがわしい競馬予想会社の広告が載ってると。 ね、グレー2年前に紅白久しぶりに出てたねということですね。
0: あ、そうなんや。
1: はい、カーディガンズシェリルクローよく聞いてたとね、書いてくれてます。ローゼンホーマーさん、高田渡さん亡くなる1年前に岡山のタワーレコードでインストアライブ見たのは一生の宝物と書いてますね。で、長さんね、あとコンサートは京都会館でウインクとコメコメクラブも見に行きましたねと。
0: あ、ね、
1: 私はもう あそこ一択ですね、もうほんまにその大江千里さんを高槻市民会館で見て、うん、その後はもうほんまにあそこばっかり、あの情報ル
0: あ情報ね、
1: が多かったね。で1回だけ、横山貴一さんを高槻市民会館にそれを見ました。後ろからからでしたけど、ね、あれと思ってコンサートって埋まるもんじゃないのと思ったのを覚えてますね。やっぱ高槻まではまだちょっとやったんでしょうね。
0: まあ、言うてもそこまでのヒット曲かどうかっていう話だから
1: ね。3曲ぐらいあるんですよ。
0: あ、
1: うんね、そしてで、こちらですね、モーリーがぬぬぬと来てくれました、はい、で伊坂さんと美香子さんがねこんばんはと来ていただいております。ありがとうございます。はい、そんな感じでコメントもご紹介し終わりました。
0: はい、
1: ありがとうございま す。たくさんね書いていただきまして、
0: では、
1: はい、
0: じゃあこの後はもうサクサクっと、はい、ギグ的トップ10それからサントスリムに移りましょう。
2: 降り注ぐ懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコードズ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じのこう肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウンシェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしましたシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております。1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください。シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームドンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言って言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりをサンド3もこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベストテンは1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートしてあとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: ね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてないあの曲まだやなみたいな、ね
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあ、こうファンを掴んでファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くてね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌っていたなみたいな曲もたく
1: さんあるんで、なんか当時以来聴くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、あ、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、ね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな、多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: ああ正解です、あの、窓も引いてる誰ですか、
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: ああ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ、違いますね、
1: なんか和ってつきますね、
0: つかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です、
1: あ、真希子、はい、あ、眉毛太い人
0: です、あ、そうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あ、そうですね、これよく知ってるんですか、
1: あ、これだって鬼面組でしょ、
0: あ、そうね、
1: そう、鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあね、その、まあ、このあたりね、おにゃんこクラブが、まあ、全盛ですから、うん、あ、なぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年もね、そんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あ、チャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそう、うん、で数あるおにゃんこ系の曲の中でも、まあ、この曲がベスト10では比較的上位、あ、年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売上が 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おー、なるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということで、この曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あ、ということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売り上げ枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
2: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
0: はい、できましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 1番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、これちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、2曲目が1番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これね。あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、ああ3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、一人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんか、はい、ダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、伊坂さんが1234、モーリーが3241、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の夢さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、チョウさんが4321、以上かな。
0: 以上ですかね。
1: ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: って書いてますけ
1: ど、
0: はい、OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: 終
1: わってた、ね、
0: はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、う
1: ん、はい、
0: これは知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える。
0: お、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: はい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。
1: はい、あ、やっぱね、はい、
0: うん、でまあ、時系列で言うと先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の顔、
0: それそれ、
1: あれあの曲いいのよ。
0: そう、あれのあれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: あ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出てあなたを知りたいが出てこれや、そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね。
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、ああそうなんや、結構経ってんな、そうか、売ってんな、あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど、
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431、
0: あ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、歌ってどんどん歌っていいですよ全然、はい、誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あそうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってますね。
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: が、いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって
1: 、は
0: い
1: ね、
0: ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは1位です。
1: はい、おまあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、
0: はい
1: はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね。あ
0: ーなー、これそんな出てけへんよな歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ全然ちゃうね、そう言いたいよな、わかるわかる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あそうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやからな、
0: そ, れなそれで言うとなDon't forget me なんだよな、まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、うん、
1: あの人何て名前やったかな、女の、ね、朝香ゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あそうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あそうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でまあスケバンデカ人気がもう ね,、
1: まあ、ね
0: 大変になったところですから、
1: あそうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね3人、
1: あそうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あいやでも歌って聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あそうなんや、うん、すごい、ね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ割ってんね
0: や、割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが
1: 15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、
0: まあそこはね、
1: あうん、あ今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで、
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない、
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、これ作曲誰か知ってます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね、
1: あの人手広いですね、
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね、
1: ああもう1位言っちゃった、
0: あそうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚、
1: はい、あこっちの方が下か、
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変化で2、3、1、4、あ結構外してるやないか2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください、2、3、1、4、あ、たかしさん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: やるね、たかしさんで2、3、1、4、2、3、1、4、23、あー玉子さん惜しかった、あ茶太郎さんも正解、うん、で、2314そんなもんかな、
0: 2314、
1: 歌いたくて仕方ないさんも違う方ね、はい、でこっちが、2314、あそんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: まだ解説はね後ほどのコーナーでいきましょう、それでは次のコーナーへ、タイムカプセル、 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ、違うわ、
0: え、
1: エボシーバさん、あ、違うわ、
0: は
1: い、はい、間違えてました、
0: はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないですね、
0: わかんないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディ
1: ディ
0: ラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、はい、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、うん、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シン、うん、さん7位、チョウさん6位、うん、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、うん、時代の夢さん9位、たまこさん5位、しんじろうさん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさん8位、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この頃ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない、
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: あ、ね、はい、ここ難しくなるんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこう Give Me Up と I Don't Know ね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この人曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、あそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるんですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎ
0: た、ね、そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ね、4位まで行ったとは思えないですね、
0: でまあ、4位でベストテンが6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: アイドンのも4位ですね、で
0: そうそうそう
1: そ
0: う、それ
1: で言うと ね、
0: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴という穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームをお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: あ、なるね、
1: 止めないでってことでね、はい、はいはい、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした中から問題を作ってみました。ヒントとなったのは後ろ髪引かれた犬のあなたを知りたい、並ぶ会クイズでは工藤静香禁断のテレパシー、南野陽子秋のインディケーション、風間さん姉妹リメンバー、小泉今日子キスを止めないでと聞いていただきまして、うん、ランキング当てクイズではベイブの Somebody Loves You 明日の恋人を聞いていただきましたが、今週お聞きいただいた6曲の中で太田光子さんの金星に触れたのはどの曲？
0: まあ、もともと南野陽子さんのね秋のインディケーションは好きだったので、はいはい、まあ、知ってるというところは一旦置いといて、うん、好きだったっていうのは置いといたとするならば、はい、うん、やっぱりこう工藤静香さんの禁断のテレパシーとか、うんうん、何にも覚えてないのに流れたら歌えるし知ってるっていうとこがすごいなと思うんですよ、はいはいはい、やっぱりそんだけ聞いてたってことだと思うんですよ、うん、きっとね、うん、音楽番組好きなので、うん、まあ、いろんな番組をきっと見てたから工藤静香さん自身を別にそんな好きだったわけではないですけれども、はいはいはい、なんか結局歌えるってことは、はいはいはい、そんだけ知ってたんやなっていう、あ、うん、感じがしました
1: ね、はい、まあ、その工藤静香のね、まあ、バックボーン、うん、つまりどういう、まあ、おにゃんこクラブであるんですけれども、まあ、その前がミスセブンティーンかなんかですよね。
0: あ、そうなんや。
1: そうそうそうそう、その後におにゃんこクラブ入りか、みたいなところでして、だからまあ鼻からそういうねアイドルというか歌手というかタレントというか、まあ、なろうというのがあって、うんうん、まあ、言うたらこう秘蔵っ子だったと思うんですよ、この子をどうやって売り出そうかみたいな中で、ちょうどそういうのおにゃんこクラブの企画があったので、はい、事務所推薦ですよね。だから、
0: なるほどね。
1: だからまあそこの、その、道はできていて、でそのだからこそなんていうか、そのおにゃんこクラブの中では、僕はおにゃんこクラブそんなに別に追ってたわけじゃないんで詳しくはないんですけど、はいはい、やっぱりちょっと異質な雰囲気はあったじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: やっぱり、まあ、今日聴いていただいた曲ね、今から聴くとすごく初々しいけど、うん、それでもなんかその、なんや、日体入りとは違うなと思うじゃないですか。
0: まあそうですね、だから他のおにゃんこクラブがもう私たちにとっては、うんうん、

0: 感じでもないやん。
1: それね、細いもんね。
0: そう、うん、でああいうそのお嬢様っぽい感じでもないやん。
1: うん、でも実際はお嬢様なんでしょ、
0: まあ、そうなのかな、まあ、そうなんでしょうね、うん、きっと。いや、お嬢様知らんねんけど。
1: いや、私も知らんけど、あんな絵描いたりさ。
0: ああ、まあそれはあれですよね、その別に大人になって暇あったらできるって金で暇があったらできますよ、絵ぐらい。
1: そうですかそうなんですか結構でもなんかお料理とか、
0: まあそうかもね、
1: 結構なんかそういう、ま
0: あ、
1: うん、なんていうの、こう年上に好かれる人だったみたいで、
0: はいはいはい、
1: なんかだからそういう意味ですごくちょっとこう、うん、あの、はいはいはい、なんていうのかな、あの子供っぽさはないから常に大人に囲まれてたっていう感じのイメージの人ではありますけどね。
0: だからね、今日この辺の曲を流すにあたってね、そのジャケット写真を見たわけですよ、この後ろ髪引かれた絵の、
1: はいはいはい、
0: やっぱりその浮いてるもんな、工藤静香な、あの、なんかすごい可愛らしい格好しててね、
1: はいはいはい、
0: で生稲晃子とその何でしたっけ、その
1: 斉藤真
0: 希子はまあまあ我がおにゃんこっぽいなって分かる
1: ん
0: ですよ、
1: うんうん、
0: ちょっとこう、まあ、ちょっと丸顔でさ、はいはい、って感じがあって、うん、でもなんかまあ初々しいよ全然、
1: うん、
0: でもなんかこうあのこうなんかこのでっかいリボンみたいなのつけてね、
1: はいはいはい、
0: ちょっと違和感あるなみたいな思ってて、うん、だからそれはきっと感じてたと思うねん。
1: あ、自分も、
0: あ、自分もって、あの、そうそう、しやすいレコード周りもね、
1: はい、
0: でもまあこう数が多いからとりあえず早いことをね、うん、こうさばいていかないと溜まっていく一方なので、はいはいはい、最初こそ順番に一人ずつね、
1: うんうん、
0: その日体でかわいその子を告知されるとかしてたけど、うんうんうん、増えてくる一方やから、
1: そうですね、
0: もう まとめよりまとめよりや
1: な、ね、
0: 2人
1: で2、3人で出しときゃ
0: 出しときゃみたいな、うん、いうところで出ていきましたが、うん、やっぱりそのわからんよ、これは僕の想像ですけど、うんうんうん、そのいややっぱこの子一人でやる方がええんちゃうかと、
1: はいはい、
0: ね、声もね、言うたらちょっと低めの声やし、
1: うんうん、
0: っていうのを多分その秋元康と後藤津久利が思って、うん、
1: はい、
0: ね、後藤津久利も多分もうあのこうなんか冬のベルクだっちゃうのかな、うん、まあ、ああいうこう、うん、オールディーズっぽい曲ってあんまりなと思ってたんだと思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: もっとベースブンブン弾きたかったと思う
1: ね。あ、まあね
0: で、ああいうちょっとハード歌謡ロック、アイドルロックみたいなね、
1: うんうん、
0: をこの後、まあ、あの、かわいその子にも作りますし、
1: はい、
0: ね、工藤静香に関してでもそれでいこうというところで、だからもう今日のデビュー曲が禁断テレバシーももうにゃんこクラブっぽくないっていうね、
1: うん、
0: 意味があると僕は思うんですけどね。
1: でもなんか覚えてるよね、うん、なんかね、あのこの後も嵐のなんちゃらみたいな、
0: 嵐の素顔ね、
1: 素顔とかさ、あの振り付けとかさ、
0: そうな、
1: うん、結構こういう感じだよね、画面見てな分からへんけど、なんかこう後ろ飛びみたいな、
0: あ、
1: 振り付けがなんかすごいイメージである。
0: そうね、うん、まあ、でも衣装もだいぶもうお姉さんっぽい格好になってるもんな。
1: もうだからさ、一時期言われてたじゃないですか、うん、あの六本木の、
0: はいはいはい、
1: ホステスさんの髪型と服装を決めたのは、うんうん、工藤静香さんやっていう、ね、そのね、
0: だファン層もそのこと、女の人のにこう愛されるみたいなところに行ってて、うん、はい、うん、だから、この当時ね、おにゃんこクラブの人気ももうね低迷というか、こう初動だけ勝負だっていったのが、うん、やっぱり工藤静香ソロになってからの方が、
1: うん、
0: どんどんファンが増えていったという
1: のが
0: あるんですね。で、あの禁断のテレパシーっていうタイトルはなかなかハードやもんな。あ、これで、ね、なかなか C 書かれへんで。
1: なるほどね、
0: だいぶ想像力膨らまさないと、
1: はいはいはいはい、
0: なんかある程度何らかのスケールの大きさがないとさ、禁断やでテレパシーやでちょっと好きになったわでは終わらんわけや、そんなものは
1: なるわけやんか。でも結構そんな多いですよね。この後中島みゆきさんに割とずっと詩書いて曲作ってもらったりしてはったから、やっぱりなんかそういうちょっとこうほんまになんていう の、 あのホステスさん向けの、
0: そう、なんかちょっと女の豪さがみたいなね、
1: うんうんうん、
0: 同国ですからね。
1: そうですよね、
0: おえつやが言えばそんなもんどんだけ泣いてんねんって話だからな。そこがまあね、やっぱその辺がまあプロデューサーのやっぱりにそのこうそういう曲を作ってあげたいと思わせる何かがあったってことですよね、
1: うん、
0: で、それで言うとね、南野陽子もそうです。全然キャラはちゃいますが、
1: はい、
0: あんなね、この当時前回も言いましたけど、うん、その打ち込みのね、
1: うん、
0: 新生やら何やらの前世紀に、うん、あのなんか荘厳なクラシカルなね、
1: はいはい、
0: 感じっていうのは、うん、それは似合う人限られるからね、
1: うんうんうんうん、
0: だからそこを南陽子が、そこを一手に引き受けてるということ
1: で、 そうですね、
0: 他の追随を許さない
1: と、ね、もうなんかベルベットが似合うアイドルって感じですかね。
0: で、まあ、風間さん姉妹で言うとね、うん、もうこれはもう浅香唯のキャラクターと一緒で、ああいうちょっとこう ドラマチック歌謡ロックみたいなね、はいはい、ところでちょっと工藤静香ともサウンド的には被るんですけど、うん、これ

0: これ、来すぎた頃でしたからね、風間さん姉妹は、うんうん、だからもうそのスケバンデカの世界観そのまま、
1: はい、
0: でゆいゆかゆまと本名とそのまま揃ってるというのもね、
1: あそうです ね
0: だから これ思いキャスティング思いついたらやったと思ったやろね。ソロだってこれみたいなね。
1: なるほどね。まあでもそれって探したのかもしれないしね。
0: そうね、だからでちょうどいいや、なんかほんまに大西優香って一番お姉さんっぽいしな、
1: うん、
0: で中間ゆうまが2番目っぽいし、うんうん、飛鳥優香が3番目っぽいしみたいなね、うんうんうんうん、でキャラもちょっとずつ
1: あれ大西優香さんはあれやった、あの何セーラー服のタイやった、何やった武器、
0: え、鶴じゃ、鶴か、あれはあれか、
1: 鶴や、
0: 鶴やろ確か、
1: あ思い出した、折り鶴や、そやあれ流行ったな、そや先生今何やったかなと思って、
0: はいはい、
1: 先生ほんであの人がリリアンってね、
0: リリアン、そうそうそう、中村今がね、
1: 中村今さんがね、うん、もうリリアンってって感じでしたけどね。もうほんまあちら子供の頃にやったけどみたいなね感じでしたけどね、
0: はい、
1: せや、せや折り鶴も流行ったよね。 あの折り鶴のあの中になんかちょっと硬い紙を入れるんですよ、はい、羽のところに、ほんでこう真ん中をキュッて押したらその羽がピッて上がるように作ったよね。
0: ああそうなんですか。僕は作ってませんけど、僕はね
1: 中にね仕込んで、
0: はいはいはい、
1: ピッてやったらキュッてなるやつ、うん、であれ銀色とか金色とかの折り鶴やったから、うん、だからなんか鉄の折り鶴みたいな感じの一応ニュアンスであれが武器になるからさ、はいはい、で当時銀とか金しか入ってない折り紙がバカ売れしてましたからね、
0: はいはいはい、
1: でも見てこれ銀と金しか入ってないねみたいなのをでそれで折り鶴作って中にね、うん、ちょっと硬い紙入れてね、はいはい、ようやってましたわ、
0: うん、
1: はい、
0: なんかそういう意味でいろんなマーケティング的にも成功してるってことよねきっとね、いろいろ、
1: まあ、そうですよね、ヨーヨーも持ってたし、
0: はいはいはいはい、
1: うん、でもリリアンだけは持ってなかったリリアンは持ってなかったけど、うちの母が編み物するので、うん、かぎ針は家にありましたから、ね、うん、けどね、
0: リリアンって話それるけど、うん、その小学館のあれやね、小学1年生小学2年生っていうね、まあ、子供向けの雑誌、はいはいはい、付録付きのやつ、はいはいはい、あれ男の子向けにはこう紙でロボットができるとか、
1: はいはい、
0: が定番でついてるわけ、うん、あのそんなんがあって、で女の子向けにはなんか定期的にリリアンがつくのやな、
1: そうそう、あのなんか五角形みたいなところに毛糸をやってね、こうなんか順々やっていくと、なんかただ単に長いのが、うん、ひたすら長いなんかこうよくわからない紐が出来上がっていくっていう、
0: 俺はこう 何するやつなんて全然わからなかったけど
1: あれは何するやつか未だに私たちもわからないですあれ、うん、でもなんかこう編んでる、編めていってるっていうことが楽しいみたいな、うん、達成感があるよね、そうそうそう、はい、
0: まあ、そんな人気もありましたし、でキョンキョンなんですけどね、うんうん、これは前回の時も言いましたが、もうこの頃のキョンキョンはもうアーティストに全振りしてるので、うん、まあ、アイドルという感じでもないわけですね、
1: まあ、そうですね、
0: だからちょっとメタなアイドルね、アイドルというのを、うん、なんやこうちょっと殻をかぶってアーティストっぽいことやってるみたいな、うん、
1: はいはい、
0: だから曲も非常に凝った曲で、
1: うんうん、
0: ね、キョンキョンもまあ可愛いけど、うん、ちょっとやっぱり別格っぽいやん、もうこの頃のキョンキョン、
1: もうそうですね、多分その都市的にもね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 上でしょきっとね、
0: だからちょっと半分そのなんていうのかな、パロディっぽくアイドルやってるみたいな、
1: うんうん、
0: だから曲によってもいろいろコンセプト変わるしみたいな、はいはい、だからねちょっともうファン選ぶのよ、
1: あなるほどね、
0: 認知度もあるしファンもおるんやけど、
1: うんうん、
0: そんなこうバカ売れで1位になるって感じでもないの、
1: うん、
0: でいうとこの曲は割と珍しく1位取ったのは CM にもなってたし、
1: うん、
0: あのだいぶキャッチーやから ね、
1: そうです
0: ね、あなたがあんな覚えてたぐらいから、
1: そうですね、でもやっぱりサビしかあんまり聞き覚えがなかったので、うん、でもまあなんとなく全フルコーラスも聞いたことあるような気はするみたいなぐらいの感じやったんで、は
0: い
1: は
0: い、でまあそのロックとの架け橋みたいなところもキョンキョンやってたので、ロック的な要素も取り入れて、うん、当時のバンドブームとの間に立つ存在みたいなところもあったんでね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: まあ、売り上げよりかはそのインパクト重視というところなので、こんな順位となりましたと、
1: はい、
0: でまあベイブについてはね、まあ、覚えておいてあげてくださいねと、この3曲目、
1: うんうん、
0: でしたが、はい、
1: じゃあね、もう踊るん嫌になったんかなって感じですよね、
0: なんか
1: もうあと1曲ぐらいね、
0: そうやな、
1: 踊れる曲、でもやっぱり3曲目がちょっとミディアムでみたいな感じなったんですかね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: まあそんなこんなでして、まあ、この87年なんですけど、いつでもやめようと思えばやめれるんですが、はい、まだもうちょっと問題作れそうなので、
1: そうですね、まだまだあるねって書いてありますよ、太郎さんが、
0: ね、だからまだ楽しんでくださいよ、どこまでいけるのやら、
1: はい、
0: ということでして、
1: はい、
0: 来週もまだ続きます、
1: はい、
0: ということで、面白いと思った方は
1: 高評価ボタン、
0: そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。 メッセージとコメントいきましょう、
1: はいね、松本のり子さんと網浜奈子さんがグランプリの時の特別賞が工藤静香さんなんですって。
0: おお、ミスセブンティーね、
1: うん、ね、命くれないってやりましたよね確かね。
0: あ、演歌
1: ね、それがなんか一番売ってたらしいですよ87年なんか 枚数で言うと、ね、
0: 枚数で言うとね、命くれないですよね、
1: なんかそんなね、はい、書いてくれ。でもあのキャッチャーさんがね、一番レコード売り上げ少ない頃ですよねともね書いてくれてますね。
0: そうね、ハザ回帰ってやつですね、新日のね、
1: ね、だそうです。ベイブ活躍した時期が少ないから46歳の人が知らないくらいだから割と狭いということですね。
0: だいぶだいぶ狭いね。
1: でも長さんがね、確かにベイブって平方パークのイメージキャラクターだった時があるって書いてくれてるので、まあまあその仕事も ね頑張ってやってはったんでしょう。ローゼンホーマーさんね、全く聞いたことない曲でしたというふうに書いてくれておりますが、まあやっぱりそのピンポイントすぎるとね、うんうん、結構知らなかったりしますね、はい。まあ、もしかしたら出てくるかもしれない曲のことも書いてくださってる方がいるので、まあ、そこはね、ここでは言わないでおきましょう。はい、ね、ゆまちゃんはリリアン嫌だったらしい。
0: ああ、そうなんや、
1: はいね。
0: 何、なんで私リリアンなん
1: そう、ね、これ何って思ってたんでしょうねきっとね。大西優香さんを頑張ってソロでもオリコントップ10に入ってましたね。
0: そうね、友達みたい、大西香のファンが、
1: ね、
0: う
1: ん、なのでもしかしたらこの後出てくるかもしれません。いちごさん、野村よっちゃんが作曲したいという作曲したというのが印象に残ってました、
0: うん、
1: よっちゃんギターという武器があって今となってはタヌキの中で一番の成功者かもしれない、
0: ね、
1: と、ね、書いてくれております、
0: う
1: ん。まあ、今でもね結構浜崎さんの横とかでね、
0: そうそうそうそう、
1: ギュインギュインギター弾いてはりますからね、はい。3分以上キスをやめないでってすごい歌詞というふうに書いてくださってますね、うん。倉井さんがね今来てくれましたけれども、コーナーとしては終わってしまいました。伊坂さんはね、今日の4曲目聞き覚えがないということですね、小泉京子さん ね、
0: はいはい、うん、いやそうなんや、
1: そうそう、まあみんなやっぱりねその洋楽行ってて聞いてなかったとかいうのもねあるかもしれない。トシちゃんまだ出てないって書いてますね、トシちゃんの曲とかあるんですねこの曲まだ、はい、という感じですので、はい、まあ、どうなっていくかちょっと楽しみにしておいてください。ではここからは美月の部屋、そして、チャンネル移動していただいて占い尺八のコーナーと続いていきますので、
0: はい
1: はい、皆さんまだまだ、ね、眠い目をこすりながら、はい、お待ちいただければと思います、
0: はい。
1: 準備が整いましたら美月の部屋に移っていきたいと思いますよ。
0: いけるかな、
1: はい、
0: あ、いけるね、
1: はいはい、では
0: 行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイデイズの美月です。
1: はい、今日は100の質問の前回の続きをやっていきたいと思いますので、美月さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 31問目からです。
0: はい。
1: 誰にも負けない自分の強みは？
0: ない
1: ないの？
0: ない。
1: みんな負け負け、
0: うん、負け負け、大負け
1: 大負け。32、子供の頃好きだった遊びは？
0: 滑り台かな。
1: 33、好きな香りは？
0: 柑橘系。
1: 34、苦手な音は？
0: 苦手な音か、なんかお化け屋敷行った時のバーンって
1: あー、びっくりさせるような大きい音。35、宝物は何ですか？
0: ないかも。
2: 今日は偉い。
0: いやでもないんよな、ほんまに宝物なんて。
1: なるほど。36、いつか住んでみたい場所は？
0: 都会。
1: あ、都会。今も結構都会。
0: いや都会けど、もう車もいらんくて、もうすぐコンビニみたいな。
1: もういますね、どこも
0: そうなんだ。いやそうやけど、そう田舎は嫌かな。
1: うん、なるほどね。好きな天気は？
0: 晴れ。
1: もうちょっと声張ってくださいね。コンビニに行くとついつい買ってしまうもの。
0: コンビニ最近行かへんのよね。
1: 確かにね、まあ、スーパーでもいいですよ。で、買い物に行くとついつい買ってしまうもの。
0: 何買うんやろ、お惣菜。お腹空いてたら絶対買っちゃうよ
1: ね。39、理想の休日の過ごし方は？
0: 昼まで寝る、
1: うん、
0: でダラダラする。
1: 40、宇宙に興味がありますか？
0: ない。
1: 41、タイムトラベルできるならどの時代に行きますか？
0: 恐竜の時代。
1: 42、影響を受けた作品は？
0: 人生で、
1: うん、
0: ないよそんな。
1: ないの、まだね、なんかそれを見てなんか、あ、こうしてみようとか。
0: ない。
1: ない、うん。43、趣味を一つ増やすなら何を増やしますか？
0: 趣味、
1: うん、
0: 登山とか。最近めっちゃ流れてくんねん、登山してる人の動画。
1: それ楽しそうみたいな。
0: 楽しそう、うん、登山。
1: 44、子供の頃の誤解していたことは？子供の頃に誤解していたことは？
0: 一個あんのは、うん、そのおばあちゃん家とかに行ったら白黒の写真があるやんか、
1: うん、
0: 昔の人全員白黒やと思ってて、
2: そのものが
0: え、どうやって色あったんと思っててんけど、
2: 見て白黒の服を着てると思ってたやん。
0: じゃあもう顔も白いし、そう、でもそういう、そうそうそうって思ってたんやん、うん、
1: そう、写真の中だけっていう、
0: 中だけっていうことはこう大人になって、大人で知ったっていう。
1: なるほど、
0: はい。
1: 45、気分が落ち込んだ時の対処法は？
0: 寝る。これに限ります。
1: 大丈夫、寝るにつながるね。
0: そう。
1: 46、最近の学びは何かありますか？
0: 学び、
1: うん、まあいろいろあるんじゃない、人間関係系とか。
0: まあ笑っときゃいい、
1: ああっていうことに気づいたのね。
0: そうそう、まあいい顔しときゃまあみたいな。面倒くさいことにはならんかなみたいな感じ。はい、
1: はい。47、未来に期待していることは？
0: 未来に期待していることか、まあ、お金持ちになっててほしいな。
1: おお、なるほどね、
0: はい、思います。
1: はい。48、あなたの弱点は？
0: 弱点、
1: うん、
0: どういうこういうことされたらあかん
1: な、弱いみたいな、くすぐったがりとかいろいろある
0: よ、まあ、それもあるけど、うん、くすぐったがりっていうのもあるけど、うん、まあまあそれでいいや、はい、
1: どこが一番くすぐったいですか。
0: え、ここ腹の横
2: 脇腹、
0: うん、脇腹
1: はい、友達に言われて嬉しかった言葉は、
0: まあこれはまあ嬉しいも半分、うん、嬉しくないも半分やねんけど、うん、すっぴんさほどメイクした後と変わらんみたいな、あ、メイク取ってもしやんって、うんうん、いやこっちメイク時間かけてるけど、うん、まあまあまあまあ
1: まあね、
0: メイクそんなになんか差がないんはまあいいことやっちゃいいことやんっていう、う
1: ん、なるほどね、はい、50、好きな数字は
0: 7。
1: おお。51、苦手な言い回しや言葉は
0: なんかどんどん難しくな
1: ってるだんだん質問がね、
2: どうしても言えない言葉、老若男女の言葉と
0: か言い回しや言葉、
1: うん、なんやろね、
0: そんなにその悪くない方やと思ってんね、滑舌は。
1: おうおうおう、
0: 一応みんなに聞き取れるって言われる、
1: まあまあ、
0: うんうん、なんかあるかな、
1: なんかあるかな、考えておきましょうか、
0: はい、
1: はい、では52、好きな食べ物ベスト
0: 3。もう恥ずかしいな
1: 第3位
0: か、まあ納豆。
1: ああ
0: 、ね、納豆はほんまもうな
1: 大好き、
0: ね、絶対もう1日食べへん日はまあほぼないよね、
1: うん、続いて第2位、
0: 第2位は、まあ、味噌汁
2: それはいいね、そっちが2位なんや、
0: ちょっとこうせるよな、ほぼ同じやけど、うん、あれは味噌汁はやっぱ具が変えれるから、あ、具によってわーっていうの、うん、まあさりが一番好きかな、
1: お
0: それの味噌汁とか赤味噌、
2: あ、赤味噌、
0: 赤味噌赤だし、赤だし美味しい、
1: 赤だし、ね、はい、では第1位、
0: 第1位はやっぱ生ハムかな
1: 生ハムですか、
0: ほうほうほう、他になんかある、
1: いや、スルメかなと、
0: ちょっと恥ずかしいやんか、まあ、スルメも好きやけど生ハムかな、
1: 生ハム、
0: はい、
1: 一番ですね、
0: はい、
1: はい、では53、これだけは譲れないこだわりは、
0: 譲れないこだわりか、うん、まあ、布団絶対綺麗にしてからじゃないと寝れへんとか、
1: ああ、なるほどね、
0: そういうのは絶対、だから布団が、なんていうの、
1: くちゃくちゃのままは嫌なのね、
0: そう、寝る前は一回全部あの例えば下にずれてたらこうマットとかちゃんとこうやって綺麗にやってあげてから寝る、うん、
2: なるほど、
0: そう、もう寝るの、そう、睡眠はやっぱ命やからそこは絶対、
1: はい、
0: はい、
1: 54、やめられない癖は、
0: 癖、
1: うん、
0: まあ、指鳴らすちゃう、
1: ああ
0: ポキポキ、うん、
1: パキパキ、なるほどね、
0: 絶対やっちゃうやん、なんか例えば教室とか、
1: うん、
0: 誰かといてどっかしらから音聞こえたら、うわ自分も鳴らしてってなるって感じ、
1: なるほどね、はい、55、嬉しくて泣いたことはありますか。
0: ない、
1: ないの、
0: 嬉し泣きってないよな、
1: 嬉し泣き、
2: あ、
1: うん、
0: あ、まあでも卒園した時に泣いて、
1: 卒園
0: それ以来泣いてないんちゃうか、
1: 卒園ってまだ懐かしい、
0: そうそう、
1: はい、56、好きな建物や建築様式は、
0: 知らないけどそんな、
2: いや、なんかレンガ造りが好きとか木の家が好きとか、
1: 一戸建てがいいかマンションがいいかとか、
2: 近代的なのがいいとか、
1: ここの建物いいよねみたいなって思ったことない、
0: ない、
1: そう、
0: でもバーってなんてこうでっかい建物なりやん、
1: うん、
0: そういうビルでな、
1: うん、
0: こうバーってもう何階建てやねんみたいな、うん、こう見上げるぐらいまである建物みんなは好きやな、これ潰れたらどうとか考えちゃう
1: まあ京都少ないですからね、
0: そうそうそう、
1: 高い建物ね、
0: そうそうそう、う
1: ん、ちょっとあの大阪とか出るとびっくりしますね、
0: はい、
1: はい、スマホのホーム画面は整える派雑多派、
0: 絶対まとめてる、こういう統一する、
2: あ、そう、あのホーム画面は、
0: ホーム画面はもう
2: 何もじゃない、うん、
0: 普通に時間とだけ。
1: いや、整える派ですね。
2: そうやな、
1: はい、
0: こだわりないけど、
1: うん、
0: ごちゃごちゃしてるのあんま好きじゃないよね。
1: なるほど、ね、
0: はい、
1: はい、58、子供の頃のニックネームは。
0: 子供の頃か、
1: うん、変わってないけど、
0: ね、変わってないな。でも大阪行った時はそんなあだ名なかったけど、
1: うん、
0: 京都来てからいっぱいあるよね、
1: うん、
0: ミッツーとか、
1: うん、
0: ミッキーとか、
2: へー、
0: ミーやからかな、うん、つけやすいんかな。
1: おミツとかもあったね。
0: あー、それ一番愛しくないんだな。未だに呼ばれるし、おミツはもう定番、未だに呼ばれる。
1: なるほどね、はい、結構たくさんあるってことね。
0: 結構いっぱいあるよね、
1: はい。59、少しだけ自慢したいことは。
0: 少しだけ、
1: うん、なんか自慢があれば、これは自慢みたいな。
0: まあ食べてもさほど体重が増えないこと。
1: ああ、それは
0: 見た目が変わらんこと。
1: それは自慢したいね。、うん、はい、最後60、今日の最後です。60、
0: はい、
1: 苦手な作業は。
0: 苦手な作業は、
1: うん、
0: なんかこれで好きなもの作ってって言われるのが苦手かも。なんかある程度この決め、例えば時計なんていうの、なん難しいな。例えば塗り絵とかの方が得意
2: な
0: か、あ、自分、そうそうそう、自分でこう絵を描いて色塗ってくださいは苦手で、だから、
1: うん、
0: そう、基礎があってほしい。だからこう塗り絵やったらこういう絵があるから、もうここはまあ緑で塗るかなみたいな。
1: 何でも自由に好きにしていいよっていうのが、
0: でまあ、うん、あんま好きじゃない。そうそうそう、決め、ある程度、じゃあ今から掃除の時間なんで、あなたはトイレの掃除してきてくださいとか、
1: うんうん、
0: そういう、
2: うん、ちゃんと具体的な、
0: うん、のあってほしい。だからじゃあ掃除してきてって言われたらどこみたいな感じになるから、うん、まあ、決めててほしいっていうのはあるかな。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。では今日は何を歌っていただけますか。
0: 今日はブルーグレーの目標、
2: はい、
0: 歌います。
2: いただきます。
0: はい。

今日の動画はこれで以上です。グッドボタンと高評価お願いします。バイバイ、ね、登録もお願いします。バイバイ。

0: はい、ということでね、ありがとうございます。あの歌は短かったね、もうちょっと時間が、うん、一応三月の部屋は15分にしなくちゃいけないというのがありまして、はい、なのでロングバージョンはあのまたシェイクマイディーズの
1: 公式の方で、
0: は
1: い、公式チャンネルの方に金曜の夜ね、
0: はい、上がりますので、ぜひご覧いただければと思います。
1: ノーカットで流れます。
0: はい、三月さんの顔がねボンボンにあの
1: ちょっとね
0: むくんでおりますが、はい、はい、ちょっと事情がありましてね、事情がありまして、もうこの日はもうこの一本取ったらなぜか私のね、うん、あの占いのお客さんがねフラッと現れてね、はいはい、結局一本しか取れずに終わったというね、そういう日でございます。うんね、いちごさんがね、みつきちゃんすっかりおしゃべりが上手になりましたねと書いてくれております。ありがとうございます。たかしさんが確かに食べても体重増えないな、羨ましいと、若い頃は太りたくても太れなかったのにって書いてくれてますけれどもね、そうですね、好きな食べ物って聞かれて納豆、味噌汁、生ハム、昔のアイドルの口からは絶対出てこなかったワードって書いてくれてます ね、 ね、新次郎さんもね、柑橘系は食べるものも香りも好きですというふうに書いてくださっております。ありがとうございます。そしてさっきのコーナーのあのたかしさんの、うん、あのスピリチュアルメッセージ言うの忘れてたので、はいはいはい、全然浮かんでたんですけど、うん、あのお伝えできなかったので、ここでちょっと お伝えしておきますね。なんかね、なんでしょう、なんかトマト柄のものってなんか持ってはりますかね。
1: トマト柄、
0: うん、なんか T シャツでもいいし、なんかトマトなんかな、リンゴなんかな、
1: 赤いってことね、
0: うん、赤くてちょっとこうなんかツヤっとしてる感じだから、なんかトマトっぽく見えたんですけど、なんかそういうなんかリンゴかトマトかなんかその柄のものをもしお持ちであれば、それなんかすごくラッキーアイテムだそうなので、今週はねちょっとなんか、まあ、あの身につけておくとか、まあ、T シャツとかだったら着てみるとかなんかしてみてくださいという感じです。はい、で何でしょうね、今週なんかちょっとそういう赤いものを身につけておいてもらえるといいかなと、運気が上がるっていうのと、あと厄除けになるっていう感じなので、私が今見えてる何かトマト柄のものがあるのであれば、トマトなのかな、リンゴなのかな、柄のものがあるのであれば、それはちょっと持っといてほしいなという感じですね。まあ、厄除けにもなるということなので、今週はちょっとそれを意識してみていただけると良さそうな感じがいたしますので、はい、ちょっと探してみてください。もしなければね、なんか普通になんか赤いものでいいそうなので、なんかちょっとこう身につけておくっていうのをちょっと意識してもらうと、今週は良さそうですよ。はい、全く持ってないですって書いてますね。うん、ね、なんでしょうね、なんか赤い、これなんなんやろな、なんか赤い、うん、鈴、うん、なのかな、ちょっとわかんないですけど、なんか、もしかしたら今週そういうものがパッと目に入るかもしれません。そしたらなんかちょっとね、持っといてもらえるといいかなという感じがしますね。うん、なんでしょうかね、はい、ちょっと探してみてください。はい、赤いもの持っといていただけると、今週はあの運気も上がるし、厄除けにもなるみたいなので、ちょっとこう自分の今持っているものの中でなんかそんなんないかなみたいな、ちょっと探してみてくださいという感じです。ではここからは、うん、はい、占いのコーナーに移っていきますので、
1: はい、
0: 皆様西沢正規レトソンチャンネルをご覧の皆様は、うん、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動ください、
1: はい、
0: はい、そしてメローファンの皆様はそのままお待ちください。はい、この後占いのコーナー、尺八のコーナー、エンディングと向かっていきます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、パームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。10月ね入りまして、今ちょっとねいろいろと手帳の方を見ておりましたら、今年ね2026年なんですよ。だから数比で言うと1になるんですね。これなんか結構何回かお話ししたことあると思うんですけど、まあ1なのでやっぱスタートの年という感じがいたします。で、今月は10月ということで、その10と1を足すとね11になるわけですよ。で、まあ、11っていうのはマスターナンバーと言われておりまして、ちょっと結構スピリチュアルな直感の数字になるんですよね。その感覚で生きようみたいな感じの数字になるんですよ。だからまあ1でスタートの年の中でもこうなんていうのかな、直感的にね動いていこうという感じの月になってくるのかなという感じがします。ですごくね今私なんとなくこう調整が入ってる感じがして、何の調整かはまあ分かんないんですけど、多分その周波数がちょっと変わるような感覚がすごくあって、今その占いももちろんね してるんですけど、なんとなくこう占いを始めるまでのこうインターバルが長いというか、で終わってからのなんかこうインターバルも長いみたいな感じで、なんとなくね、ちょっとこう調整するのに時間がかかっている感じがします、ね、10月こう直感の月になってくるので、まあ、ここでねちょっとビタッとね、周波数合わせていって、まあ、11月以降ねまたちょっとこう感覚変えていくのかなという感じはしてるので、なんとなくこう皆さんもまあ、急に涼しくなったっていうのもあってね、暑さからの解放で気が抜けたりとかいうところで、まあ、体調を崩してる方とかもね結構いらっしゃるので、そこは無理せずに、なんとなくこう自分のペースであるとか自分のやりたいことであるとか、まあもう我慢せずに解放していきましょうねという感じではあります。そして、今週の11日に天秤座の新月がありますね。で天秤座さんって風の星座さんなんですけど、でも風の星座の中では割と頑固で、しっかりと善悪を見定める、ねまあ、天秤ですからね、善悪を見定めるであったりとか、まあ、そういう風な感じの感覚っていうものがすごく強いイメージがあります。で今回それが新月なので、やっぱりなんかこう自分が本当にやりたいこととやらなくてはいけないことでもやりたくないことみたいなことのこう本当にそれでいいのみたいな問いかけで、ましてやその数比が11なのでね、なんかそういうところですごくそういう問いかけがお月様からもやってくるかなという感じがしますのでね、まあもちろん生活とかもあるのでね、しっかりとお金は稼いでいかないといけないんですけれども、まあその中でも自分の生き方であったりとかやり方であったりっていうところにね、なんとなく違和感を感じないようにやっていけるかっていうところがすごく大事になってきます。もし違和感を感じるのであればね、そこはちょっとこう修正していく調整していくっていうことが必要になってくるかなという感じの1週間になりそうです。はいね、応援戦では流れないと思いますはい、なので、今週はねそんなこんなで10月11日が天秤座の新月、天秤座の新月ということなので、新月からのメッセージっていう形で受け取っていこうと思います。4択です。はいね、だからなんかすごく違和感を感じるけれどもね、なんかそのそこにやっぱりなんか目は背けちゃうのよ、やらなあかんしね、こう働かなあかんしみたいなね、これはね通常常識人としてそこはやってかなあかんしみたいなことがね、やっぱりどうしてもまあ人間なんで、それは別にあって悪いことではないんですよ、あって悪いことではないんですけれども、そこばっかりに集中してしまうとやっぱり自分を殺すことになってしまうので、まあそことのうまい方向性っていうのは絶対にあるので、まあ、そこをちょっと見つけ出すために、調整が入る、ねで調整が入るときってね結構思考が止まるので、なんかこうぼーっとしてしまったり、なんか考えても何も思いつかへんかったりっていうことが結構あるのでね、もしそういうことがあればね、そこに抗わずに、少し待つ、自分の気持ちをちゃんとこう見るっていうことをねしていただけるといいかなというふうに思います。では私4択と言いましたね、新月からのメッセージいきましょう。 よいっと、よいっと、ね、1,2,3,4 ではいきます。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。でね、私ほんまにね、そういう思考が止まるときってね、あの謎にね変なゲームにはまるんですよなんかそれをぼーっとやってしまうっていうね、そういうときあります。で それでなんかそういう自分を責めないっていうのが大事です。あ、今調整入ってんねんなと思いながらね、なんかコンビニを大きくしていくっていう謎のゲームにはまってでまたすぐ飽きてね、パッと消すんですけど、なんかそういう こう調整が入ってる時ってね、そういう普段やらない謎のことをやってしまったりするので、はいね、A がシダーウッド、 B がミルラ、ん？ B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。はいね、まあ、あの香りとかにあまり惑わされずに、なんとなくピンとくるやつ選んでくださいね。はい、な感じですね。今日はね7分押しなので22分までですね。はい、では行きましょうか。佐藤さん見れますか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いします。では A から行きましょう。新月からのメッセージです。はい、
1: はい、岩本先生が A ですね、うん、あとは、ここからがチャーリーシンさん、
0: うんうん、
1: だからいちごさんも A です、うん、以上です。
0: はい、ね、A の方はね、すごくこうあの目先のことに今集中してくださいっていう感じで言われてます。まあ、あの 今も大事なんですけど、なんかちょっとなんて言ったらいいんかな、1ヶ月後の目標とか、なんかちょっとそういう目先ね、ちょっとだけ先のことに向かってしっかりと進んでくださいっていう風に言われてます。ね、まあ1ヶ月ぐらいの目標なので、例えば手帳でもいいし、こういうね、スマホとかのメモでもいいので、なんか自分が達成したいことみたいなのをちょっとメモにしてお書いておくといいかもしれません。例えばまあダイエットとかやったらね、まあ1ヶ月なんで、まあ1キロいけるかな、800グラムとか、そんなんでもいいので、なんとなくそういう目先の目標みたいなものを今決めるタイミングですよっていう風に言われてるんですよ。その壮大な目標じゃなくて、本当に1ヶ月後にちゃんとクリアできそうな目標、ね、それはなぜかというと、やっぱりそこの部分をクリアすることによって、すごくその達成感であったりとか、そこから先の計画性、そこから先のエネルギーっていうものがすごく高まっていきますっていうふうに言われてるんですね。で1ヶ月先の目標なので、そんなに大きな目標はきっと立てられないじゃないですか。なのでなんか言ったら、現状維持するにしても、やっぱり同じ現状維持しようと思ったら、多少の努力がないと人間って下がっていきますので、エネルギーはね。なのでまあ それくらいの目標みたいな感じでいいと思います。なので A を選んでくださった方っていうのは、ちょっと1ヶ月先の目標みたいなものをこの11日の新月の時にイメージしていただくと、なんかすごくそれに乗ってね、エネルギーも上がっていくし、なんかこう自分のやりたいこととか、今なんとなくこう調子が上がらない人も、そこをね、起点に少しずつエネルギー上がっていくし、やる気も上がっていきますっていう感じで言われているので、その短いスパンでの、別に1週間でもいいんですよ、1週間先の目標でも、1週間先、1週間先、1週間先みたいな感じで積み重ねていくと、やっぱりね、そこ今週1週間例えば1万円稼ぐって決めたとすれば、その1週間で1万円稼げたらもうそれで OK なわけで、別に1万円じゃなくてもいいし、3000円でもいいんですけど、まあ何でもいいですよなんですけど、そういうなんかこう数字でもいいし、なんか分かりやすい、自分がちゃんとそれを達成できたなっていうことが分かるような目標を、A の方はちょっとこの11月の新月の時に イメージしていただけるといいかなというふうに思います。今日がね8日でもう間もなく9日になろうとしますので、まあ、この2日間の間ぐらいでなんとなくこう自分が目標とできるものみたいなものをちょっと考えていただくっていうのもいいかなというふうに思いますので、 A の方ねちょっとこう目先の目標みたいなものにちょっとこだわる、はい、そういう新月にしていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマスさんでから、うん、あ、ミカコちゃんも B ですね、うん、それからタカシさんで、うん、ラッキーちゃんも B です、うん、以上かな。はい、
0: はい、うん、うーん、なるほどね。B の人はね、なんか自由でいることの罪悪感を手放しましょうみたいな感じで言われてます。まあ新月はね基本的に目標を決めたり新しいこと始めたりっていうことがすごくいい時になるんですけれども、多分なんかこう自分が好きにやるっていうこと、何か新しく始めることっていうことに対してなんとなく罪悪感ね、なんとなく後ろめたさ、なんだかほんまにええんかなみたいなね、自分に許可が出せないことであったりとか、なんかそういうことがもしかしたらあるのかもしれないし、自分にはできひんかなとか、そういう感じもありますよね。なんか何か理由をつけてやらないっていうようなこととかっていうのが、まあ誰しもあると思います。なんかそういうところをちょっと手放すチャンスですよっていう感じですね。だから新しいことを始めるにあたっての前段階として、やっぱりそういうこう自分が自由に好きにやることに対してのやっぱりなんとなく大丈夫かなっていう、もちろん不安もあると思いますし、なんかそういうところを少し手放していくといいんじゃないかなっていう感じがします。 B の方、うん、なので次の満月は26日なんですね。10月の26日、牡牛座満月なんですよ。だからその26日の牡牛座満月さんまでに、自分がその自由に行動していくために何を手放していったらいいんだろうかとか、うん、何を自分はやりたいんだろうかっていうことを、まあ、言うたら2週間ぐらいなので、その間にちょっとこう見つめ直す時期にされるといいかなという感じがしますね、うん、なので自由でいるっていうね、さっきの美月もありましたけど、自由に好きにしていいよって言われると意外と人って困るんですよ。どうしたらいいやろうみたいな感じでね、結構こう踏ん切りつかなかったりするんですけれども、で何をやればいいかわからへんみたいな感じになったりもしますので、まあそこも含めてね、ちょっとこう自分が自由でいる、自由なんだっていうことに対して、ちゃんと肯定してあげて、その自由でいるっていうことに対して罪悪感を持たないっていうことですね、そこね結構みんな自分の好きにしていいっていうふうになると、日本人の場合は特にわがままというものをとても嫌う、人種でもありますので、なんかそういうところに対してすごくねちょっと後ろめたさを感じたりすることももしかしたらあるかもしれませんけれども、人というのは基本的に、自由なので何をやってもいいんです本来はね、うん、なのでまあそういうところで、自分自身を見つめ直していただきまして、自分が自由でいるということに対してもう少し、ポジティブに捉えていただけると、やりたいことっていうことがちゃんと、うん、やっていけるようになるというのが B を選んでくださった皆様へのメッセージなので、少しちょっと抽象的ではありますけれども、まあ、次の満月ぐらいまでにちょっとね、自分が罪悪感であるとか、まあ、そういうところを手放せるようなところでやりたいことっていうのをちゃんと自分で認めてあげる、肯定してあげるっていうような感じの2週間にしていただけると、 B の人はすごくいい、時間が過ごせるんじゃないかなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。 C です。
1: あ
0: めっちゃ寝てたよ今
1: 気を失いかけてた、
0: はい、C です。
1: はい、はい、C はモーリーですね。
0: はい、
1: でからああ C いい日な、そんだけやな。
0: うん、
1: はい
0: はい、なんかモーリーこれめっちゃ出るような気がするな。 C の人はね、 もうみんなでワイワイやってくださいみたいな感じですね。なんていうのかな、自分を飾らないでいられる場所みたいなことがすごく大切ですっていう風に言われてますね。そういうこう人間関係であったりとか、その仲間であったりとか、やっぱりなんかそういうところでこそあなたの実力であったりとか、あなたのエネルギーみたいなものがちゃんと発揮されますよっていう風に言われてるんですよね。何かやりたいこと、C を選んでくださった方、何かこれからね自分がやりたいなと思ってるようなことはあるのでしょうかね。そこをやっぱりこう叶えるためには、一人ではきっと無理なんだと思うんですよね。だからそこをこう自信を持ってちゃんと周りに仲間を作って、自分がある程度主体になって、人を引っ張っていけるような形であったりとか、自分一人で無理なことは人に頼って、その仲間たちと一緒に叶えていくっていうような感じのイメージがすごく C の方入ってきますので、なんか11日のその新月の時にはね、やっぱりその仲間作りっていうようなところをもう一度、見直してみていただけるといいかなっていう感じがします。なんとなくこう、一人で単独行動とか、一匹狼的になってしまうっていうのはちょっともったいないなという感じが C の方しますのでね、今実質そんな人いい品はっていう人もね、なんとなくこう今やったら例えば SNS で実際に会ったことなくても何かね、このコメント欄とかでもそうですけど、一緒に盛り上がれるようなこととかもあったりしますので、なんかそこをこううまく自分らしさが発揮できるようなね、誰かを支えたり誰かに支えられたりみたいなことをちょっとイメージしていただけると、何かちょっとこうなんていうのかな、何をやるっていうよりは誰とやるっていうことがすごく大事になってくるのが C の方なのでね、何かこう、なんとなくモヤモヤしてる感じがするんですよ。自分のその実力を発揮しきれてない感じが C の方はするので、なんかそこのところを、イメージしていただけるといいかなっていうふうに思ったりします。はい、孤独にならないというのが C の方はねテーマとしてある感じがしますので、はい、ぜひそこのところを意識して、この新月ね、みんなとワイワイわちゃわちゃしていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。では D 参りましょう。
1: あたちだよ、
0: はい、
1: そして伊坂さん、でからクライスさん、でから新次郎さんと、たまたまこさん、でキャッチャーさんも D ですね。多いね、多いですね、 D が多いですね、今週は。あ、時代の嫁さんも D ですね。
0: なるほど、そうね、人が多いとメッセージがちょっとねばらける。はあ、なるほど。なんて言ったらいいんかな、もうちょっと浮上していきましょうみたいな感じで言われてて、根を詰めすぎとか、あとなんかこうちょっとなんていうかな、呼吸が浅くなってたりとか、あとこう水中にいるときはまあもちろん息止めるじゃないですか、人間ってね。でもやっぱりこう息吸うときはこう空気のあるこう何海面に上がってこないとダメじゃないですか。で今 D の方々っていうのはなんかすごくこう潜ってる感じなんですよ。なのでやっぱり潜ってるだけでは人間なので息が持たないので、こう なんでそんな潜ってんやろもっと浮上していきましょうみたいな感じで、もっと息を吸っていきましょうっていう感じなんですよね。なんかちょっと難しい、そんな言い方されても分からへん。なんか水中の中にいてもだから、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、なんて言ったらいいのかな。あ、そういうことね。はい、なんて言ったらいいの、凡人になることが大事ですって言われてるんですよ今。だからなんとなく特別な人間であろうとしないでくださいっていうふうに言われてて、それぞれの方それぞれすごく個性もあって、能力も高いとは思うんですけれども、なんかそれよりももっとこう周りの人たちと 同じ目線でいろんなことを見てみてくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからその哺乳類なのに水の中にいるっていうのはあのもったいないですよねっていう感じで言われてるのよ。なんかわかるかな。なんでそんな例えの仕方すんのよ。はい、なんですけど、なんかだから浮上してほしいっていう感じなんですよ。いかにこう、うん、みんなと目線を合わせるかっていうことがすごく大事に今なってますっていう感じで言われてます、 D の方ね。まあ単純に言うとそういうことですよね。だからそうね、あのだからそういうこう、うんと人との違いとかを今、考えるよりか自分との共通点をもっと世の中に探してみてくださいみたいな感じで言われてます。はい、なのでその凡人になるっていうのはね、なんかちょっとこう言い方がちょっと違うような気は私は今してるんですけれども、なんとなくこうあの周りの人たちと同じ感覚同じ目線でいるからこそあなたの才能がもっと伸びるんですよっていうような感じのことを言われている感じなんですよね。だからなんとなくこう周りと違う自分っていうことに対しての、まあ、それをね肯定的に取る人と、ネガティブに取る人と、ね、ポジティブに取る人とネガティブに取る人がいて、私は人と違うっていうことに対してものすごくネガティブに取る人間だったので、それはすごくわかるんです。あのだからそんなことはないよって言って、あなたのそのみんなとの違いっていうところはもっとポジティブに感じていいんだよっていうことはまず一つね。で、人と違うっていうことに対してポジティブに取りすぎている人っていうのはもう少しみんなの他の人たちにももっといいところがあるので、そこにちょっと目線を合わせると新しい発見があるよっていうような感じのことも言われてる感じがします。はい、なんかサイザーさんが選ぶとなんか変なメッセージがちょっと入ってくる入ってくるんだよ。なんかちょっと違う人のメッセージがちょっと入ってきたりするのでちょっとややこしいですけど、まあイメージとしてはそんな感じです。はい、なのでなんとなくその、暗い水中の中で一人で頑張らないようにしてくださいっていう感じですよね。なんかちょっとちゃんと浮上して哺乳類らしく息をして、みんなと同じ目線で、自分の才能みたいなものをもう少し発揮できるように、もっとポジティブにそのみんなと一緒っていうことに関してもポジティブに受け止められるようになってくださいねというような感じのメッセージで伝わるかな。はい、こんな感じでございますね。はい、だそうです。で、選択する人が多いとメッセージがばらけるんですねって新鮮な言葉として受け取りました。占い奥深いというふうにね書いてくださってますけど、私の場合はほぼチャネリングなので、みんながこうね選んでくれたメッセージ、選んでくれたカードに対して多分そのなんか言いたいことが多分いっぱいあるとそこをきっと選ぶんだと思うんですよね。うん、だから占い師さんによっては同じ部屋に2人入らんといてほしいって言わはる人もいるらしいですよ。なんかお友達同士でねやった時にそのエネルギーが混ざるので1人ずつ入ってくださいみたいな感じで、だから私もよく占いしてる時のお友達同士で来はった時にね、一緒に入っても大丈夫ですかって聞かれるから、人によっては1人ずつじゃないとちょっと見にくいっていう方もいらっしゃるそうなので、うん、やっぱりなんかそういうのは特性としてきっとあるんやろうなっていうふうに思ったりしますね。うん、だからいろんな人がいろんなことを、私の場合はチャネリングなので大体一つにつないで喋るんですけど、時にはなんかこうなんか何人かが一気にわーって言ってくる時はもうすごく聞き取るのが大変で、結局何みたいな感じで、言う時はあります。はい、なんかねこれ説明するの難しいですけどね、なんかそんな感じなんですよね。うんね、変わってるねって言われるのは褒め言葉と思っているということでね。はいね、そう、サイザーさんと同じだとなぜか強力なメッセージになるということで、まあだから多分そのサイザーさん自身が今すごい過渡期にいると思うんですよ。
1: ほう、
0: まあいつも言われてると思うんですけどね、うん、だからなんかちょっとなんていうのかな、なんかここは言ってほしいみたいな感じのことを言ってくるんですよね。多分一般的じゃない、やっぱ近いところにいるから一般の人向けのそのカード占い以外のここぞとばかりに これ言っといてやみたいなのがバッて入ってきたりするから、うん、そっちを先にキャッチしてしまうとなんかちょっとややこしくなったりするんですが、はい、まあ、それがまあ言ったら 言ったらなんかすごく深海で一人で息止めて頑張ってるみたいなのがあったんで、
1: うん、
0: もうちょっと浮上して呼吸しなはれやみたいな感じでした、うん、
1: はい、
0: はい、頑張ってくださいね、はい、では、今日は22分までなのでまだ20分あるね。じゃあマサイダさん眠そうやから星座占いにしてあげようかな。
1: あざす
0: そしたら一発目で終わるからね、
1: はい、
0: はい、では、今日は星座でいきましょう。皆様何座でしょうかね。はい、ではいきます。まずはお羊座さんからいきます。
1: よろしくよ、
0: はい、あ、でもお羊座さん今週いいですね。結構なんかいろんなことが循環しますし、エネルギー的にも前に前に進むような感じのエネルギーが流れているので、まあそれに抗わずしっかりと背中を押してもらってください。今追い風が吹いてるタイミングなので、お羊座さんは、まあ、そもそも前しか見れない人なので、うん、そこあんまりその本当に脇目も振らずとにかく前進という感じの1週間で、とても運気上がってくると思うので、そういうイメージでいてください。ラッキーフードはこんなん売ってるかな。
1: お
0: クラゲの酢の物。
1: あ、なるときはあるのか、わからん、
0: わからない、はい、次大牛座さんいきましょう。うん、大牛座さんはね、今週はね、なんかすごく失敗しにくい週です。はい、なのでなんか思い切ってやってみてくださいっていう感じです。でもし自分の中で失敗したなと思ってもちゃんと巻き返せる、週になっているので、今週は大牛座さんは思い切りが必要ですというふうに言われているので、なんとなくね思い切ってチャレンジしてみたら意外とうまいこと言ったわみたいな感じですので、はい、ぜひ、そこねちょっとこう日和らずに、はい、大牛田さんは今週はもうチャレンジの1週間にしてみてください。ラッキーフードはごま油では双子座さんいきましょう。うん、はい、双子座さんはね、今週はね、なんとなくこう体を緩める、週にしてください。なんとなく体に力入ってませんかね、肩に力入ってたりとかね、気づいたら食いしばってたりね、よくあると思います。ね、そういうところに、ちょっとこう気づいて、リラックスする力を緩めるってことを意識してみてください。まあお風呂入ったりするのもいいですし、マッサージとかね、エステとかね、なんかそういう風な感じで自分の体をいたわるという感じの1週間にしていただくと良さそうですね。特に、

していないようなことであったりとか、20年も30年も先のことを心配してるね、人とか結構多いんですよ。で、まあもちろんそれもね、心配かもしれませんけれども、そこを心配して今動けなくなるっていうことが一番そこに向かって、進んでしまうことになりますので、明るい未来をイメージして自分なら大丈夫、私ならできるっていうふうに思って動くことが未来を切り開いていくことになりますので、何かね、ちょっとこう今世の中的に心配なこと多いかもしれませんけれども、そこを心配して動けなくなるよりかは、まあ、あまり、楽観的すぎても良くないのかもしれませんけれども、心配していることのほとんどは起こらないので、できるだけ今の自分に、夢と希望がね持てるようなことをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、今週は特に心配しすぎ注意です。ラッキーフードは梅干し。では獅子座さんいきます。あ、獅子座さん今週いいですね。はい、獅子座さんはね、今週ちょっと背伸びをしてみましょう。今までの自分ではしなかったこと、できなかったこととかね、ちょっとこう、なんやろな、この人をお茶に誘うのはハードル高いなとか、この人ご飯に誘うの気使うなみたいな人をちょっと誘ってみるといいかもしれません。意外とね、快諾していただいたりとか、それで話が盛り上がったりとか、なんかそういう風な感じのことがありそうなので、今週はね、ちょっと獅子座さんは背伸びして、いつもと違う自分というか、いつも自分がイメージしている素敵な自分になってみるっていうね。例えば、お洋服とかでもいつもより少し高いお洋服を買ってみるとか、ご飯とかもいつもより少しいいものを食べてみるとか、なんかそういうふうなことでも構いませんので、なんとなくこうワンランク上の自分を演出してみるっていうこともすごく、獅子座さんいいと思います。今週なのでちょっとそこをねイメージして、行動していただけると、なんとなくこうなんていうかな、いい感じで成長できそうというか、いい感じでステージが上がりそうな感じがいたします。ラッキーフードはナスビ。はい、そして、乙女座さんですね。はい、乙女座さんは今週は乙女座さんはね、今週はね、なんか誰かと張り合うのをやめましょう。はい、あいつには負けたくないとかね、あの人よりも私はこうなるんだみたいな感じで、こう人と争ったりとか、あと自分はこんだけすごいんだみたいなことであったりとかね、なんかそういうことにちょっとこだわると、なんとなくこうなんていうのかな、中身がおろそかになりますよっていうような感じがしますね。なんとなくこうそういうこうしっかり中身も詰めていくっていうことがすごく大事になってくるので、こう人と比べてどうとか、誰かよりもどうとか、そういうことよりも自分自身がどうなんだっていうところの中身がすごく大事になってきますので、まあそこをねしっかりと自分の中で、認識した上で、はい、今週は過ごしていただけるといいかなというふうに思います。あまりその周りを気にしすぎずに、まあ乙女座さんなんでね、どっちかというと足元見てる、感じの方が多いかなというふうに、思います。真面目な方多いですからね、実直な人が多いですからね、その代わり頑固だったりしますので、なんとなくそこを張り合いすぎないように、はい、自分は自分っていう感じで、ちゃんと自分の納得いくことをしていくっていうことが一つずつ積み上げていくっていうのがすごく大事な1週間になりそうです。ラッキーフードはイクラ。はい、苦手な方はスルーしてくださいね。はい、天秤座さんいきましょう。天秤座さんね、今週ね、そうだな、なんか全部手に入るっていう感じがするんですよ。で、なんでしょうね、だからなんとなく不足感みたいなものを感じている方がいらっしゃるのであれば、もうあなたは全て持ってますよっていう感じのメッセージでも取れますし、あと一つこのピースさえ埋まれば自分はなんとなくこう頑張れるのにみたいなことを思っている方は、そのピースが見つかりますよとかね、なんかそういう感じです。なのでしっかりと自分の周りを見回してもらって、
自分がいかに幸せか、自分がいかに全て揃っているのかみたいな感じのことをちゃんと自分で認識してあげるっていうことが大事に

0: になってきます。まあね、基本的にこう人ってないものねだりがあるからこそ成長していくっていう部分もあるんですけれども、でもそのねないものばっかりこう探っていても仕方がないので、なんとなく今自分がどれだけどんなものをこうね、持っているのか、何を必要としているのかみたいなことがちゃんと自分の中で分かっておくっていうことがすごく大事になってきます。なのでまあ基本的にはもう全て持ってますよという感じなので、なんかそこのところをもう少し、自分の中で、肯定してあげると、またね自分が欲しいものが新たに手に入ったりみたいな感じなので、まず自分のね、手札みたいなものをしっかりと認識しておくっていうことが今週はすごく大事になってきそうです。ラッキーフードは生クリーム。続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんですね。はい、うん、なるほど。サソリ座さんはね、今週はね、ちょっと自分の要求のようなものね、うん、は内緒にしときましょうっていう感じで言われてます。うん、なんかあれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいみたいな思いって、まあ、誰しもあると思うんですけれども、それを別にないものとする必要はないんですけれども、人に伝える必要もありませんっていう感じで言われてるんですね。それは次第に時間とともに整っていくものなので、今あなたがすごくこうあれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいっていうふうに言えば言うほどちょっと反発というか、っていうものが生まれそうな感じがします。はい、なので、黙っていても手に入るものなので、今はちょっと黙っておきましょうねっていう感じ、ちょっと様子を見るタイミングですよっていうふうに言われているので、何かこう自分の欲求みたいなものをあまりそのなんていうんですかね、外にアウトプットしすぎない1週間にしてください。アウトプットした方がいい時もあるんですよ、もちろん。でも今週は、そういう波風立てない方が物事がうまくいって、最終的に自分の思い通りにな流れになっていきますっていう感じなので、そこ慌てず騒がず少し様子を見るっていう感じの1週間にしていただくと、サソリ座さんはここから後の流れがすごく良くなっていきますので、ちょっとそこを意識しておいていただけると良さそうですね。ラッキーフードはバナナ。では続きまして、伊手座さんです。はい、うん、伊手座さんはね、今週はね、なんとなく自分の生活のルーティーンのようなものをしっかりと掴んでいきましょうっていう感じで言われております。で、人によってルーティーンいろいろあっていいと思うんですよ。私みたいに昼まで寝るっていう人もいるだろうしね、朝早く起きて夜早く寝るっていう人もいるだろうし、まあいろんなその生活リズムみたいなものがあると思うんですよ。だからそれをちゃんと守れるっていうか、規則正しくね、早寝早起きじゃなくて自分のルーティーンみたいなものをきちっとなんていうか守っていくというか作っていくというか。で自分の体に合ったね流れみたいなものをちゃんと、作っていきましょうねっていう感じが言われてます。なんかそこ無理しても結局のところ最終的に自分に返ってくるんですよね。なんか別に早寝早起き得意じゃない人がね、なんか朝活とか言って毎日5時に起きるぞとか言ってやっても結局死となって終わるっていうのはよくある話なんですよ。でも世の中的には朝活がいいね、朝起きてこうする方がいいって言われてたりするけど、でもそれは人によると思うんですよ、睡眠時間にしてもね。だからやっぱりそういうこう自分の体にちゃんと合った生活ルーティーンみたいなものをちゃんと見つけておくっていうのが個人個人すごく大切になってくると思いますので、伊手座さんはね今週特に、そこの自分の生活リズムみたいなものをもう一度しっかりと見直していただいて、今ぴったり合ってるわっていう方はそのままでいいと思います。でなんとなくしんどいなとか、なんとなくなんか夜ね、なんか寝つき悪いなとか思う方はもしかしたらちょっとルーティーンが自分の体に合って ってないのかもしれないので、少しそこを見直してみてください。でそういう時にもしよかったら SNS とかね、そういうネットとかのね、情報とかも調べてみたら、ご自身と合うものがもしかしたら見つかるかもしれませんので、そういう形で利用してみてください。今これがいいんだよって言われたからといって、それを、自分で実際やらないとダメなんだっていう風にならないようにもしていただきたいと思います。ラッキーフードはチョコレート、続きまして、ヤギ座さんです。はい、ヤギ座さんはね、今週はね、何でしょうね、ちょっと人の頼みを聞いてあげる1週間にしてみてください。うん、なんか後々それが自分にとってプラスになってくるみたいです。はい、ずっとじゃなくていいです、今週でいいです。もし何か頼まれ事をした時は、あちょっとめんどくさいなとか、あそれなとか思っても、ちょっと受け入れてあげるっていうことが、今週はヤギ座さんはすごくね、その後の運気が爆上がりするみたいなので、できる範囲でいいですけれども、何か頼まれ事があったりとか、ちょっとこれ誰かお願いできひんかなとかね、例えばバイトやったら代わってくれへんかなみたいなのあるじゃないですか。そういうのがあった時に、ちょっとその相手の願い事みたいなものを受け入れてあげることによって、あなたの運気が、来週以降爆上がりするみたいなので、今週はちょっと受け入れるということをテーマにしてみてください。で相手の気持ちも受け入れるっていうことがすごく大事になってきます。あなたの思い通りにならないことも、相手には相手の都合があったりすることがありますのでね、一旦受け入れてみるっていうことを今週はされてみると、ヤギ座さんはその後運気がちょっと上がっていく感じがしますので、もしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードは焼きそば。では水亀座さんやな、水亀座さん、はい、うん、いいですね。水亀座さんはね、今週はね、人間関係とか気楽に行きましょうっていう感じです。あまり相手のことを深読みしても、相手は意外と何も考えてないですよっていう感じで言われてて、なんかあんなこと言われたけどどういうつもりなんやろうとか、どう思ってんねやろうみたいなことを考える必要はないです。もともと水亀座さんってあんまりそういうこと考えない人なんですけど、今週なんかちょっと引っかかることがあるのかもしれませんね。でもしなんかそういう、これを自分にやらせるっていうことはもしかしてこういうことかなみたいなことを、別に深読みする必要はありませんっていうふうに言われてます。いつも通りね、ああそうなんや、はいはいみたいな感じで思っておいていただいて、やるべきことやっとけば別にそこは問題ないので、今週はちょっと深読みしたくなるようなことがあるかもしれませんけれども、そこは気にせずいつも通り行きましょうというふうに言われています。ラッキーフードは、コーンスープ、ポタージュスープでもいいです。はい、なんかそういう系のスープです。はい、ラストいきましょう。ラスト魚座さんです。はい、そうですね、魚座さんは今週はリセットやな。何をリセットしますか。そうだね、何でもいいんですけど、なんとなくこう今までやってきたことが飽きてきたりとか、もういいかなって思うんやったら、もうそれはもういいかなと思います。そこをなんかこう必死になって続けなくちゃみたいな風に思う必要はないと思いますね。これからもやっていきたいと思ってることは別にどんどん頑張っていただいていいと思います。そこを無理にリセットする必要はないんですけど、なんとなく自分の中でもういいかなと思ってるようなことであったりとか、ここの人間関係いいかなとかね、あとなんかこの LINE って返事せなあかんかなみたいなことあるじゃないですか。ね、そういうことはもうちょっと一旦、もしあれやったらこの1週間だけでもいいので一旦返信しないとかね、そんなんでもいいかもしれません。なんだかこうそこ無理に頑張らなくてもいいですよっていう感じのメッセージなんですよね。で、よく言われるのが、何か一つ終わらせると何か一つ始まるので、さっき言ったみたいにね、今週の日曜日11日にね、新月があるので、何か一つ始めるっていう時には何か一つやっぱり終わらせる必要がある場合が結構あるので、なんとなく今週の魚座さんはなんかもういいかなって思うことに対してね、あまりそこを頑張りすぎないように、完全にリセットしなくてもいいですけれど けれども、なんかこう力加減というかね、もうそこを今まで頑張ってたところを少し緩めるとか、あ、むしろ自分のやりたいことをちゃんとやるっていう風にシフトしていかれるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはなんだろうか、お漬物、はい、お漬物だったら何でもいいです。はい、そんな感じですね。いちごさんね、今日初めて体験見学してきた音楽教室の正式入会手続きを来週済ませるつもりですと。そして1ヶ月まずは続けてみる、体にも心にも良さそうな感じがしているので、目先の目標はこれ一択ですということで、あ、いいですね。はいね、グルジーって書いてますけどね。はいね、あとは、今月16日誕生日の天秤座さん、いいですね。20年から30年、すごい、私だったら聞いても忘れちゃうって。でもそうなんですよ、本当に20代後半ぐらいの人がね、占いとか来てね、あの老後とかで路頭に迷いませんかねとかいうことを平気で聞いてくるんですよ。とか、あの結婚ねして、あのまだね、この彼とあれ、あの今はいいんですけど、こっからね、あの5年10年、離婚する可能性はありますかとかってね可能性があるかないかで言われるとあるよねって思うんですけど、でもやっぱりなんかそういうことが心配いっぱいなんだなっていうことを思いますね、やっぱり。それ、ね、どっちにもどうにも転ぶんですよ。で、まあもちろんそのね、カードの占いとか霊視したりする中でも、これ絶対こうなるからやめときとか、こういうふうにした方がいいよっていうようなことはもちろんあるので、そういうのが出た時はもちろん言うんですけれども、さあ20年後30年後離婚してるかどうかっていうところまではね、さすがにね、あのしてるかもしれないし、してないかもしれないよねみたいな感じになります。ただまあその人がね、例えばね、あのもう一回ぐらい結婚しそうな層とかがあったりしたのが見えたとしても、それは言わないですよ。そこはやっぱり大丈夫ですよって言いますよ。そのタモコさんが言うみたいに、20年後なんて忘れてるからさそうそう、ね、なんか新婚さんで来てくれてんのにさ、あ、もう15年後ぐらいには別れて違う人と一緒にいると思うよとは言わないですよ、やっぱりそこはね、そう、占い師としてね、見えてたとしてもやっぱり言わないので、はい、なんかね、そういうことはあんまりね、そこまで先のことは気にせずに、もう少し目先のことを頑張っていけるといいかなと思いますね。少し控えていましたが、生クリーム入りのシュークリームケーキ食べますということで、はい、ぜひ。たまごさん、ルーティーンどうしよう、早く寝たいけど魅力的な YouTube があるし、チョコ食べながら考えようということですね。いいですね。コーンスープの合う季節になってきましたねということで、いいですね。俺たちは今老後、老中老後老前老中老後どうなんでしょうね。いちごさん、お漬物はよく食べますと。リセットすることは特に浮かばないから、幸せな1週間なのかもしれませんね。心構えを気楽にしておきますということです。5回結婚するかもって言ってくださいね言ってくれてますけれどもね。だから離婚悩んでる人とかっていうのは、相談に来てくれはった時とかは結構ちゃんと見ますね。あ、離婚した方がいいのかね、しない方がいいのかって言って、で、離婚すると思うけどまだ早いっていう人もいるんですよ。実際に私のね、お客さんとかでも、2年ぐらい前から相談来てくれてて、離婚したいって言ってたけど、いや、まだもうちょっと学びがあるからもうちょっと学んでからまだ離婚するのはちょっと早いけど、まあ、2年ぐらいしたら離婚してもいいと思うよって言った人は、まあ、2年ぐらいしてしっかり離婚してはりましたわ。だからやっぱりそこで、そのほんまに旦那さんのことが嫌になって、なんか殴り捨てるように別れたわけではなくて、やっぱり彼にも幸せになってほしいし、一緒にいるっていうことが二人にとって幸せじゃないっていうことに気づけたから、なんかすっきりした気持ちで別れられますとは言ってはったね。もし2年前別れたいって思ってた時に別れてたら、もっとなんかグズグズ揉めてたと思うっていうのは言ってたから、まあそういう流れは占いはやっぱり見れるんですよね。だからまあそういうくらいならね、まあまあある 話ではあるんですけれども、やっぱりね、なんかそんな20年先30年先私まだこの人と一緒にいますかって言われてもね、それはあなた次第じゃないっていうところはやっぱりあると思います。はい、倉井さん、チョコレートやりました大勝利って書いてますね。何なんでしょう。美香子さん、漬物って書いてますね。モーリー、ナスあるよ冷蔵庫にたくさんということなので、はい、食べてみてください。ダーマさん、確かに自由にしてるなと分かりました、見つめ直してさらに進みますということですね。はい、ありがとうございます。今日ちょっとね、分かりにくいところもあったかもしれませんが、はい、なんとなく皆様に、なんとなく伝わればいいなという感じで、はい、エネルギーを送っておきますので、はい、素敵な1週間にしてください。以上、占いのコーナーでした。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
2: あのね、今オタクは聞いてんの FM キングなんですよ。ほんま

0: さあ、ムサタ終盤戦です、はい、尺八です。
1: はい、
2: ちょっと準備します。
1: はい、もうサイザーさんがフラフラすぎて大丈夫ですか、うん、ね、なんでそんなに。
2: いや、もう激務激務ですよ
1: 激務激務ですか、うん、うーん、なるほどね。ちゃんとあの水中に出てね、息吸ってくださいね。
2: それ意味はわからないですけどね
1: なんか暗闇の中でコン詰めてる感じがしましたよ。
2: ああ、コンは詰めてますね、
1: うん、ね。まあ、でも息抜きもしっかりしてると思うけどな。
2: いやー、どうやろか
1: いやー、してると思うよ私は。だからそれをちゃんと息抜きやと思っとかなあかんわな。なんかこう、あの惰性で YouTube を見続けるとかじゃなくて、今俺息抜きしてるなと思いながら、ね、うん、そういうのをちゃんと脳に知らしめるのは大事なのでね、うん、うん、なんとなく、ああしんどーと思いながらさ、 YouTube をダラダラ見るのと、なんか今これ息抜きですって思ってやるのでは、うん、やっぱ全然その脳の反応が違うので、うん、はいね。おー、そうですか。今日は新曲も来ているということで、はい、はい、キャッチャーさんがね、ちゃんとこう、認識してくれるか、よろしくお願いしましょうね。サイザーさんとの恋愛は成就するんだろうかね。でもさ、私意外とあの高橋さんみたいな人の方がサイザーさんのこと大事にしてくれそうな気はすんねんな。あの多分知ってはると思うんですけど、昨日何食べたっていうね、あの西島秀俊さんと内野聖陽さんのねドラマがあって、私あれすごい大好きなんですよ。であれ見てると本当に泣けてくるのでね、うん、高橋さん頑張ってください、では行きましょうか。まずは1曲目は先週からの引き続き、はい、コスモスです。

0: はい、では2曲目は新曲ですね。いけそうですか？
1: これはイントロ？
0: どうでしょう？
1: ん？ちょっと待ってな。
0: うん、はい、
1: 今日流れてたやつやんな。
0: 今日流れてましたね。ぴったりですね。
1: これイントロやな。
0: 3回一致する曲はありませんが出たやって。
1: うせや
0: ん。ほんま、やっとここで認識やって。
1: ちょっとゆっくりやな。
0: はい。

0: ってこいで終わってる。え、まだあんのこれ。いや多分もうない
1: です。ないのね、
0: はい、
1: だから今日聞けへんかった部分が聞けたやな。
0: そうそうそうそう、
1: ね、はい、
0: あれあともイントロよね
1: かもしれませんね。秋のインディケーション、はい、正解でございますが、それはちゃんと認識したんでしょうか、どうなんでしょうか、
0: はい、あ、そうか、メールであれ1個しかないもんな、それまでは。
1: まあまあそうですね、
0: はいはい
1: はい
0: はい、
1: ね、岩本先生、昨日何食べた、原作も良いですよ。私知ってますよ、うん、原作も知ってますよ、同人誌の方もいいですよね。
0: はい、はい、では今の尺八の好評が届くまでの間、邦楽の小ネタのコーナーです。それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ25弦ごとおことという楽器、教科書にも載っているわけなのですが、学校で習うおことという楽器は13弦の弦を持つ日本の伝統的な楽器ですという形でね、紹介されているんですね。そんなおこと、実はいろいろな弦の数を持つものがありまして、一番少ない弦の数は1本だけ、1弦琴妻ごとという楽器があります。そして2本だけの弦で演奏する八雲ごと、6本の弦のものというのもあります。ワゴンと呼んでいますけれども、大和ごとという言い方もしますね。雅楽の中で主に使われているおことです。そして今一般的にね使われているおこと、13弦のおことがあります。ここまではね、江戸時代までに、まあ、作られて演奏されて、今でも演奏され続けている楽器たちなんですけれども、大正に入りますと、まあ、お正月にね、よく流れる、春の海の作曲者である宮城道雄が、洋楽の勉強もされまして、おことに低音も欲しいよね、というところから、弦をね、太くして、数を増やすということで、17弦のおことを作りました。こちらもね、今でも幅広く演奏されております。その大正時代からですね、だいぶ間が空きまして、やはりね、洋楽器とのコラボとか、まあ、現代的な五線で曲を作ったりということをしやしますとね、音域の幅が広いのが欲しいなって、やっぱりなっていくそうで、1961年、20弦のおことが開発されました。さらにさらに増やされてきました。1991年には25弦のおことがね、作られまして、発表されました。今年はね、まあ、35年ということで、実は先月9月にですね、ギネスチャレンジというのをされていたんですね。100人の25弦演奏家で一つの曲を演奏しようというギネスチャレンジだったんですけれども、見事に成功されまして、112人集まったんだそうです。結構ね、レアな楽器なんですけれども、それだけの人数が集まったっていうのはね、なかなかすごいなと思いますけれども、今ね、バックで流れているのも、枯れ葉ジャズナンバーですね。こちらを25弦のおことで演奏している演奏を流させていただいております。こんな感じでね、高音から低音まで幅広く扱える25弦のおことというね、まあ、愛好家もね、たくさん演奏者もいましてね。はい。またね、皆さんもどこかで目にして曲を聴く機会があればなと思います。ということで、本日の小ネタは、25弦ごとでした。
0: はい、バックね。枯れ葉用が流れてたんですけどね、
1: うん、難しい、私は楽器は全然はできないので、
0: うん、
1: はい、 ね、そういうの、まあ、ありますよね、
0: はい、
1: 語源ベースみたいなもん
0: です。あ、はい
1: はい、では好評をご紹介していきます。岩間先生ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。そろそろ相掛け布団はひんやり感じるようになってきましたと。
0: あ、
1: ね、さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、コスモス。最初は動揺があったのでしょうか、笑いということで、うん、吹き直してからはこれまでで一番綺麗に吹けていました。あ、ね、卒業にしてしまいましょうか、はい、
0: ありがとうございます。
1: なんかあんまり認識してくれなかった
0: っ、ね、ちょっと、ね、なんか、ね、指がちょっと動かなかったですね。
1: あ、なるほど、
0: ね、もたもたとね、
1: なるほど、うん、はい、そして2曲目、秋のインディケーション。6年前に一度投入した曲ではありますが、この時期に頭に浮かんでくる曲なのでということで、前回はメロディー部分だけだったのですが、うん、イントロあってこその曲と思ってイントロから入れました。
0: あ、ね、あ、イントロむずいっすよ
1: イントロ流れるように吹けるといいです ね、ということです。
0: バロックっぽいね、うん、はい、メロディー、はい、
1: はい、ありがとうございます。頑張ってもらいましょう。
0: はい、
1: はい、
0: そんなこんなで、まあ今週も別に何もないのかな。
1: はい、ないのかな。
0: この週末は何もないですね、
1: はい、ないですね、はい、はい、
0: ということで、あ、連休なのか。
1: そうですね、体育の日とか。
0: なるほど、
1: ある、あ、感じ、今スポーツの日か、うん、はい、
0: はい、じゃあそういうことですので、
1: はい、
0: まあ、すっかりね、秋めいてきましたが、
1: うん、
0: まあ、体調崩さないようにということで、
1: はい、
0: 楽しい週末をしましょう、
1: はい、
0: ムーンスターとお届けしたのが私です、佐藤翔樹と
1: 太田美智子でした。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
4: 静かな夜には
5: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームドン

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あのね、今お宅は聞いてんの FM ギグなんですよ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオールバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなヒット曲であります。今夜のスタートはですね、まずずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川ひじめの曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

ってあのねもうなんやろこうあねあの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれねやろうもでしないですよね、とてつもない歌唱力というか、まあ、肺活量というかね声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田博士とクールファイブの1970年のヒット曲です、噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですね。あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディーかけると、ピアノだけでかけると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあどんどん行きましょう、次の曲。

さんシクラメンの代わりです。これね、あのオフィシャルキャラに今日この曲をね提出したときに、あの何パターン歌い方を、まあ、選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で、あのオフィシャルキャラのあのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんですね。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だから布施明の方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか、あ、感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでしたかな。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあ、これでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね、よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から美役でした。これも後藤つぶとしですよね。さあ次なんだ

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の微笑でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

スタのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、あの老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。さすがにな。

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じで止めてたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次なんだ。

それは河合直子に出ていただけるのであれば、下へも丘のおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ。で、これをこの頃ぐらいからの河合直子の、僕はもうちょっと後かな。短くした時の髪の毛の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。髪の毛でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次の曲かな。

楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターね弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。分かんないですけど、ジュディの一番まだこれ30代の、ね、油塗り切ってる声の出てる頃に作った曲は音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二でストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、3人、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

い、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本あゆ子の脱ワタ、あなたはあなたであればいいというところで、今夜のねゲスト様なんですけども、仏みたいな、仏のようなですね満面の笑顔を、本当にねそんな感じで私の方を見つめてくださるんですけども、本当に喋ってたらね、なんか穏やかで、なんか自分自身のね心もなんか澄んでくるような、そんな方なんですけども、ご紹介させていただきたいと思います。経営者に対して経営学を伝えながら、単に正解を教えるのではなく、その人自身の思いや可能性に寄り添い、一緒に未来を作っていく伴走型の経営コンサルタント。経営というと数字や戦略、仕組みの話になりがちですが、彼が大切にしているのはそこにいる人。社長が何を大切にしているのか、どんな会社を作りたいのか、そしてどんな未来を実現したいのか、そうした本質に丁寧に向き合いながら、経営を現実に落とし込んでいく方です。そして彼のもう一つの大きな背景が、30年間にわたって能楽を学び続けていること。能の世界は派手さではなく、間、呼吸、所作、空気感、そして目に見えないものを大切にする世界。長年その世界に身を置いてきたからこそ、彼には言葉になっていも、なっていないものを感じ取る力、相手の内側にあるものを待つ力、場全体を静かに見る力があるのではないかと思います。経営の知識だけでもない、人情だけでもない、理論と感性、その両方を持って人に寄り添える、そこが彼の大きな魅力です。一人の経営者が変わる、会社が変わる、そこで働く人たちが変わる、その先に社会が少しずつ変わっていく、そんな風に一人人に寄り添いながら未来を作る方です。楽しみにしててください。FM ギグ、岡本あゆ子の脱ワタ、あなたはあなたであればいい。

0: はい、本日のゲスト様ですが、人に寄り添い未来を作る伴走型経営コンサルタントの長澤秀幸さんにお越しいただきました。秀幸さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: すごい、めちゃくちゃ拍手喝采が今1万人ぐらいね、今人がいてる中でお話ししていただいてるんですけども、秀幸さん本当にありがとうございます。今日来ていただいてめちゃくちゃ
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいなって思ってるんですけども、私今紹介ねさせていただいたのは、秀幸さんといろいろ接する中で自分自身が感じてることであったりとか、なんかこういう感じじゃないかなっていうふうにお届けさせていただいたんですが、ちょっと秀幸さんの方からもぜひちょっとリスナーの皆様に自己紹介していただけたらと思うんですけども、お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、もう先ほどは素敵な紹介をいただきまして本当に
0: 嬉しい、
1: はい、ありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。こちらこそ。
1: はい、はい、じゃあ自己紹介させていただきますね。
0: はい、
1: と伴走型支援って何みたいなところもあると思うので、そのあたりも、はい、触れながら、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で私まず経営支援の方、経営支援、もともと商工会議所に勤めてまして、はい、まあ、そこから20年勤めて独立するわけですけど、27年も同じその経営のご支援というのをさせていただいてあります。
0: 27年も、
1: うん、はい
0: はい、
1: その中で、
0: はい、
1: やっぱり伴走型っていうのをやってるのは、やっぱ経営者って孤独じゃないですか。
0: そうか、
1: うん、そう。で答えをやっぱ知識はあるんだけど、答えをやっぱ一人だとなかなか出せないっていうのに悩まれたり、
0: いや、なんか経営者の人に伴走っているんかなってちょっとなんか思うこともあるんですけど、経営者だからこそ皆さん相談できないんだよねっていう感じがあるんですね、やっぱり。
1: そうなんです、そうなんです。
0: そうなんや。
1: めちゃたくさんのこと考えてるんですよ。社員さんのことだったり、お客様のこと、お金のこと、家族のこと、そんなたくさんのこと考えなきゃいけない。で会社の10年先どうしようと、
0: プレッシャーでなんかもういいに穴貫通しそうですね、社長さんって改めて感じると。
1: そうなんです。そんな方だからこそ、
0: はい、
1: やっぱ伴走者としてこうやったらいいんだみたいな、なんか光になるような、
0: は
1: い、存在でありたいなと思ってます。
0: いや、めちゃくちゃ素敵ですね。このね、やっぱ社長さんの話とか聞くと、やっぱ一つの決断でなんか奥のお金が動いたりとか、自分がその決断をすることでもし失敗しようもんなら、この従業員の皆さんの生活をどうしていこうとかってなっていくから、そうするとその先の家族とかねってなると、やっぱすっごいプレッシャーあるっていうことをなんかやっぱすごい聞くんです。覚悟もいるって。でもそんな中でね、なんで秀幸さんがそういった方々になんか伴走してほしいっていうふうに思ってもらえるんですかね。
1: あ、まず、うん、やっぱ経営者、見えるもの見えないものってあると思うんですよ。
0: 見えるもの見えないもの、はい、はい、
1: で経営者はもちろん経営の決算数字だとか、
0: うん、
1: まあ、現場がこうなっているとかは見えるんです、
0: う
1: ん、
0: ね、ただもう見たくないとかなることも、ね、あるかもしれないですけど、うん、
1: ただそれだけだと情報足りなくて見えないもの、
0: はい、
1: 例えば経営者目線じゃなくてお客さん目線で見たらどうなのか、社員さんがどうあったらもっと働きやすくなるのかっていうのは気づいているようで気づいてないと、
0: うん、そうなんですね、
1: うん、
0: そっか。なんかよくね、数字とかもちろんね、決算書とか見たりとかすると思うんですけど、うん、なんかユーザーのこととかね、アンケート取ったりとか、うん、社員の皆さんにえなんかどうとかって言っても、うん、じゃあ社員の皆さんが本音を話すかっていうと、うん、っていうこともあるじゃないですか。あ、
1: そうですね、そうですね。
0: それをどうやってなんて言うんですかね、その社長さんに気づかせるというか みたいな、あ、そういうことかっていうふうに、うん、例えばどういうアドバイスをされて社長さん気づかれるんですか。うん、
1: まず簡単にシンプルにお話しすると、うん、やっぱ社長が考えている、なんとなく経営を見ている、なんとなく従業員を見ている、
0: あ、
1: う
0: ん、
1: こうであろうみたいなところですね。
0: あ、うん、そういうこと、
1: うん、でこうであろうだと大切なポイントが気づいてないと、うんうんうん、こうであろうを1年後も同じことを社長指示しちゃいますよねってこと。
0: へえ、うん、仮説ってことですか。
1: あのね、うん、もう少し言葉足すと、うん、解像度の高く全てを言葉にしていきます。
0: なるほど、うん、
1: で言葉にして一緒に社長と見えるもの見えないもの、
0: うんうんうん、
1: 全部見える形になるので、
0: うんうんうん、
1: だから何をどうしたらいいというのも社長に気づいてもらって、
0: うん、
1: 一緒に前を向いたり社長の背中をそっと押したりとか、はい、そんな 答えを教えるっていうよりは社長の中にあるもの、はい、本当どうなっていきたいかというのを一緒に見つけて、それを一緒に形にしていくと、はい、そんなことをさせてもらってます。
0: いやなんかでもやっぱ社長さんってやっぱ孤独やと思うし、自分の決断が大きな言ったら、ね、決め手になるから、やっぱ相談する人ってめちゃくちゃ慎重に見てるんじゃないかなと思うんです。それでこそやっぱビジネスパートナーみたいになってくると、なんか信頼みたいなところで、その秀幸さんはどうやってそういった社長さんと信頼を育まれるんですか。
1: あ、
0: みんな選んでもらいたいと思うんですよ、リスナー
1: たちも。あ、そうですね、うん、私逆に言うとベースが人助けしたいとか、うん、日本をより良くしたいっていう、のがあるので、例えば社長さんとか、うんうん、たまたま何か勉強会で隣に座った方とお話をしていて、なんか困りごととか、うん、じゃあこんなこと悩んでいてっていうのと、
0: うん
1: うん、こうやったらどうなんですかっていうことを少しお話してきて、うんうん、こうやったらいいだろうなっていうのは見えるので、それをこういうふうにやったらどうですかってお話しすると、長澤さんそれ実際にやりたいんですけどそんな感じですかね
0: そういうことですね、うん、でもすごいですよね、秀樹さん、うん、その相手の人の困りごとがこうだっていうふうに分かって、うん、こうやったらどうですかっていうふうなんて、うんうん、やっぱなかなかそうなんて思いつかなかったりすると思うんですけど、うん、それやっぱこの過去の経験だとか、うん、もともと好きなものであったりとかっていうところが相まってると思うんですが、うん、
1: はい、
0: やっぱそういう、うん、どれぐらいなんか相談とかに乗られてきたりしてるんですか。
1: 過去ですね、もともと商工会議所といったところに勤めていることもあったんですけど、商工会議所の時年間で500件以上の相談
0: を乗っていたんです。年間500件、はい
1: はい、で記録でもカウントしただけで、うん、8000件以上のご相談なんで、創業から商品開発、従業員教育もありとあらゆることをやらさせていただきました
0: 本当にありとあらゆるな感じがするんですけど、そういう情報とかね、じゃあ秀幸さんが全部それをやってきたのかっていうと結構そうじゃなかったりとかするんですが、提案みたいな自分が未経験のとこさえも提案できちゃったりする。
1: まずはその未経験のものは自分が体験するっていうのが大切だと思っていて、
0: なるほど。
1: で成功をこうやったらうまくいくよっていう世の中に落ちてるんだけど、これだけ学んでも社長できないんですよね。
0: あ、でもこれだけ学んでもできないって社長以外の方々も多いかなと思ってて、
1: はい、多いんです。
0: 学んでもできないどうしたらいいですかみたいなところのね、リスナーの人の声も聞こえてきそうなんですけど、ひどきさんちょっとその前に一回ちょっと曲挟んで、どうやったらいいんですかっていうところをちょっとお話ししていただこうと思うんですが、ここの曲を挟むんですけど、ちなみにひどきさん今回はどういった感じで選んでくださったんですか。
1: まずはやっぱ日本がなんか元気ないなと思っていて、なんか日本をやっぱ元気にしたいっていう思いから、なんかそこのなんか穏やかな気持ちになって、なんか日本に生まれてよかったなっていうのをなんか感じてもらいたいなっていう形で選ばせてもらいました。
0: すごい、もう世界目線ですね、全部ね全部の考え方が。皆さんそんな形でね、秀樹さんのちょっとこのね選んだ曲を聴いていただきながら、後半なんか頭では起こってる、学んでる、でもできないの、それってどうしたらいいのってところをちょっとね追求していきたいと思います。それでは聴いていただきましょう。マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールドです。どうぞ。

0: マイケル・ジャクソンさんでヒール・ザ・ワールドでした。本日のゲスト様ですが、人に寄り添い未来を作る伴走型経営コンサルタントの長澤秀幸さんにお越しいただいております。秀幸さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。ということで、社長さんがね、やっぱそれを聞いたとしてもできないんですよね皆さんっていうね、いや社長だけじゃないよっていうね、リスナーの皆さんからもお声聞こえてきそうなんですけども、秀幸さん、それはどうやったらできるようになるんですか？その言ったとしても、うん、知っててもできないっていうのは。
1: あ、なんで先ほど前半でお話しさせてもらった、うん、いわゆる見えないものをまず見える化していくっていうのが、うん、
0: あ、見えないものを見える化、
1: うん、要は人は見えない、認知できないものは変えることができない。
0: 確かに、知らないと知らないままですもんね、うんうんうん、なるほど。
1: そう、知らなかったらおそらく365日後も同じ行動を人ってしてしまうんですよ、う
0: ん、あ、うん、確かに、
1: うんうん、ただその成功を、何をどうやったらうまくいくかっていう解像度高い選択ができたら、これどうですか、選択が選択できる状態になると成功する確率っていうのが
0: 増える。
1: そういうことです。
0: お、解像度を上げていくんだ、うん、解像度の上げ方が分かんないんですっていうのが聞こえてきそうなんですけど、うん、それは何ていうかな、自分たちでもできたりするもんなんですか、秀幸さん。
1: あ、なので、うん、まず本を読んだり、言葉の選択を増やすことによって、うんうん、解像度はシンプルなところだ、自分でできることだと上げることができます。
0: あ、そっか、今は何をやっていいか分かんないみたいな感じになるけども、うんうん、まずは自分でできることっていうものは何かっていうことをこうやっていきます、うんうんうん、で、なんか自分でできないことを知ることも大事だみたいなね、うんうん、話があって、うん、その時に教えをこう言うじゃないですけど、
1: うん、あ、そうですね、そう、で教えを言う時にポイントがあって、はい、実際に、うん、そういうあのゼロから成功っていう山をちゃんと登れる人にお願いすること。
0: あ、え、ちゃんと登れるっていうのはどういうことですか？
1: なんでその解像度高くプロセスを理解している人にお願いするってこと、
0: うん、あ、実際だからその人の話を、うん、なんかどんだけ、ね、いい話聞いたとしても、うん、どうやっていいか分からへんとか、うん、なんか、まあ、理想分かるんだけど、それをどんな風に進んでいけばいいか分かんないってあるじゃないですか、うんうんうん、なんか山があったとしてエベレスト登りたいと思っても、うん、なんか登り方って人それぞれで、うん、その人に合った登り方みたいなのがあって、うん、それを秀幸さんはこの人にはこの登り方がいいよねとか、うん、この人はここだよねとか、うん、え、そもそもあなたエベレストに登りたいわけじゃないよねみたいなところを含めて、うん、その人が本当にやりたいことみたいなのを見つけながら、うん、あの道筋みたいなのも一緒に気づいてもらいながら登ってもらうみたいなっていうことをやられてる。
1: まさしくです、まさしくです、
0: めっちゃすごいですね、はい、え、それなんか何か一つでも私たちがね、なんていうかな、やろうと思った時に、なんかその秀幸さんがこうできるようになったポイントとか、なんか脳とかもされてるじゃないですか、やっぱ脳と経営学ってなんかその関係あったりするんですか、うん、そんなにできるようになったの
1: は。はい、ものすごく関係があると思ってます。
0: へ
1: え。で、脳っていうのは、はい、まあ、一つ今あの、まあ、やり方ばかり世の中あふれていると思うんですね、うんうんうん、こうやったらうまくいくみたいな、うん、AI はこうだみたいな、う
0: ん、早く正解をちょうだいと、ハウを教えてハウをみたいなね、
1: ハウをくれくれくれって言った世の中なんで、うん、今そうなっていると思うんですけど、うん、本当ただそれって気づいてほしいんですけど、うん、他人軸だっていう、
0: うん、そっか、うん、なるほど、
1: うん、なので本当に必要なのは自分軸なんですよね。
0: あ、うん、ハウは他人軸なのか、
1: うん、で、あり方っていうのを自分の中に得られていくと、これ選択がやりやすくなります。
0: あ、そっか、自分で決めるっていう、あのいろんな人に教えをこうたとしても、うん、それが自分で決めて、うん、それを正解として進んでいく力ってめっちゃ大事じゃないですか、うん、
1: はい、
0: じゃないとなんでこれやってんのかなって腹落ちしないままやると、うん、はい、なかなかうまくいかないのってそういうことですよね。
1: そういうことです。
0: 自分自身が納得してないから、
1: はい、そういうことです。
0: で、うまくいかへんのはあの人が言ってきたからやって言って、うん、せいにするっていうルーチンワークみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです。
0: うわ、でもそれ腹落ちさせたりとか自分軸をね、うん、作るためには何してったらいいですか、
1: うん、まあ、一つ、うん、もし伝統芸能の能楽っていうのに触れていただくと、うん、すごくヒントがたくさん落ちていると思います。能楽にヒントがあるんや、
0: はい、面白い。どういう風なヒント、能はどういう風なことで気づける。30年やられてますもんね。
1: そうですね。で、30年やってで、いわゆる見えるものだけじゃなくて、やっぱ見えないものだとか感じるだとか、うん、要は今の世の中的に教えて、はい、なかなかくれないようなことを気づいていくので、その中でいわゆる能楽って、まあ、型というのもあるんですね。
0: へ、
1: うん、で、型を徹底的に身につけていく。で、その型をなんか真似じゃなくて、うん、自分自身のものにしていく て、
0: うわ、真似するのと自分自身のものにしていくとこの境界値むずそう、う
1: ん、はい、でもそれができると経営も同じだと思うんですね、は
0: い、あ、そういうことか、うん、なるほどね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: それをなんかどう、うん、え、それをじゃあ、脳とかを体験していくことで、
1: うん、
0: なんかわかんないですけど五感とか感性みたいな、うん、なんか目に見えないところの部分をなんか鍛えることができるというか、うん、感じ取ることができるようになるってことなんですか、うん、
1: そこもできると思います。
0: へー、
1: うん、例えば姿勢とか呼吸、
0: あ、
1: はい、あとは間っていう考え方もあるんですけど、
0: うん、
1: この間っていわゆる例えば話すことってコミュニケーションなんですけど、
0: うんうん、
1: 決断するだけだと経営ってできないですよね、
0: うん、
1: その時には相手の状況を待つという間だったり、
0: うん、
1: 立ち止まるとか、
0: はい、そっか、立ち止まるもそうやし、うん、振り返るもそうやし、うん、掘るとか広げるとか、うん、いろんなやり方があるから、うんうん、
1: でその間を持って最も最適な一手というのに、うん、自分の力を使えたらどうですかね。
0: めっちゃいいですね。最も最適な一手が分からへんから、うん、みんな乱反射して、うん、なんかやたら行動だけ多くて、うん、なんか全然違う方行ってるよ、そっちじゃないよみたいな風に、余計に遠く行ってるよみたいなことにも気づかなかったりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、それをやっぱり、うん、なんていうんですかね、気づくっていうことであったりとか、うん、立ち止まるってことも大切ってことやと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかでも、でも脳って敷居高そうやから、なんか私ら一般市民にはちょっととか、貴族のなんかとかではないんですかこれ。
1: あ、もう全くですね。ね、そう、うん、なんでプロの多分脳学者は、まあ、全国各地にいるので、うん、まあ、そういったところで学ぶっていうこともできますし、あとはなんだろう、まあ、そういった脳に触れている方、まあ私もそうですけど、まあ、脳の考え方こういうふうに経営に生かしたらいいよっていうような視点を知るだけでも、うん、今までと違う選択が自分にできることによって、
0: うん、
1: まあ、結果最適な一手っていうところに、
0: うわ、面白い、
1: 力集中できたらやっぱ変わっていけると思います。
0: うーん、なんかでも当たり前、常識をなんかなんやろな、深掘るというか、間とか呼吸とか姿勢とかってやっぱすごい私たち生きていくにおいて当たり前に必要やったりとかするところの部分の質が上がれば、うん、なんか人生の質も確実に上がりそうな感覚はあるなっていうところはすごく思いますし、
1: うんう
0: ん、なんかやっぱり秀幸さんの落ち着いてる感じ、
1: うん、
0: なんかわちゃわちゃしないないつもっていう、うん、なんか水面的なところめっちゃ素敵やなと思うんですけど、うん、それは秀幸さんにも会いに行くことができるんでしょうか。
1: はい、ね、私ですね、
0: はい
1: はい、まあ、全国飛び回っておりまして、
0: はい、
1: 時々まあコラボレーションで、私プロの脳学士ではないんですけど、
0: うん、
1: いわゆるまあ脳の考え方だったりっていうのをお伝えしたり、
0: は
1: い、まあ、言葉、まあ、言霊とかっていう少しまあエッセンスを伝えていったりと、
0: はい、
1: 言ったことはさせていただいてますので、
0: はい、
1: もしよかったら Facebook で長澤秀幸って探していただけると、はいはい、なんかメッセージ付きでは
0: い、
1: 申請いただければ喜んでつながらせていただきます。
0: ありがとうございます。秀幸さんの漢字が、長い短いの長いに沢がですね、難しい方のね、沢ですね。そして秀幸が優秀の秀に幸せっていうふうに書いて、長澤秀幸さんっていうめちゃくちゃね、爽やかにニコって歯磨きの CM ですかみたいなぐらいのね、笑顔のアイコンがありますので、ぜひ皆さんそちらに、ね、ラジオ聞きましたとかいうような形でご連絡いただけたらと思います。で、実際のイベントが、11月の22日の日曜日の13時お昼からあるということで、浜松静岡の方でやられるということで、癒しのピアノと能楽循環と巡り、日本の音玉言霊っていうこともやられるっていうことなんですね。
1: はい、
0: はい、で皆さんこちらですね、あ、4000円なんですね。能楽を4000円で見れるみたいなことあるんですね。
1: あ、これメインはピアノの方で、
0: うん、
1: 私の方はまあ20分程度いただいて、
0: はい、
1: 少し披露させていただくのと、
0: うん、
1: あとはその言霊とかの、まあ、脳のいわゆる考え方の解釈で、
0: うん、
1: あ、こういう考え方あるんだとか、 相手に言葉って伝えるって、あ、こういうことなんだっていうのを、はい、感じてもらえる時間にできたらなと思ってます。
0: めちゃくちゃ良さそう。なんか秀幸さんのやつって言葉っていうところが実際に出てる部分だけじゃなくって、出てない部分の間とかであったりとかっていうところまでも含めてきっと言葉なのかなっていうふうに感じてるんですけど、やっぱそういったところの部分をやっぱ言葉自体を全部慈しむことで人にそれだけ刺さるようになるんだろうなっていうのをすごく感じさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひ

0: 思うような人生を歩いてもらいたいなと思っております。なのでこの農学に関するエッセンスと、あと経営に関するまあエッセンスをどう使っていくかというのを、まあ、多くの日本人の方々に伝えていきたいなと思っております。でここ今コンテンツ今は絶賛の作成中でございますので、はい、来年ぐらいには、はい、何か皆さんに伝える形にしていきたいなと思っております。はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、本日のゲスト様は、ね、秀樹さんにお越しいただきました。秀樹さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: FM ギグ岡本あゆ子の夏バタ、あなたはあなたであればいい。

はい、本日の脱ワタいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの経営のね、そういうプロフェッショナルの人たちが学びに行きたくなるような秀幸さんに会いにね行っていただけたらと思います。11月22日ですね、浜松にお越しください。はい、それではですね、明日も元気で軽やかに、せーの、脱ワタ、ありがとうございました。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 10月11日日曜夜8時皆さんいかがお過ごしですか。今日はね、私のもうとっても可愛い妹分であるゲストをお迎えしてるんです。成田七恵さんでございます。どうぞ声を、まあ、聞かせてみてくださいませ。
1: はじめまして、成田七恵です。
0: はい、成田七恵さんです。どういう、あの、私とね、七恵さんはどういう人かっていうと、あの、山水網のまず本当にトップバッターのサポーターということで、今日はねもう、そう、サポーター第一人者っていう感じで来てもらったんですけどね。
1: そう
0: そう
1: 緊張する

0: なんか無理やり連れてきたみたいになってるけど決してそうではないんですよ皆さん。いつもはねすっごい楽しくてもう話が、ね、止まらないぐらいいつも ね楽しいよ ね。そうそうそうそうそうそう、どうですかどうですかどうですか、今ラジオに出ているって初めて
1: 初めて、
0: そうなんだ、どんな感じ
1: どんな感じ
0: どんな感じ、
1: 普通に喋れない
0: そうなの、でも喋ってるよ大丈夫よ、喋ってる喋ってる、いつものナナイちゃんで、そう、まあね、本当にね、なんかあの皆さん何歳だっけ、30、
1: 来月で31、
0: うんうんうん、ね、私の娘以下かな、娘にしとこうこのさそうアイドルなんですよ私の、もう大好きでね私のアナイちゃんファンなんです。でもなんか本当に最初に会ってズームでちょっとさちょっとねなんか最初は違う人とズームをしてて、うん、でその人がちょっと振って一緒にいるんだって言ってちょっと映ったのがナナイちゃんで、でそこで初めて会って次の日時に実際に会った時にハグしてたもんね、うん、
1: してた
0: なんかもうずっと前から知ってるみたいな感じだったよね、うんうんうん、で一番最初何だったっけ、一番最初に来たのって、
1: あ、三水
0: お茶会だよね、うん、あのラウンジでやってるお茶会にね、そうそうそう、来てくれたんだよね、うん、どうでした、そのなんか三水も、あ、そうだよ、そういうことも聞かないとあなた三水もよ、三水もよ、うん、三水ものサポーターになってくれたじゃない、うん、なんか今後していきたいこととか、うん、なんか自分としてもやり、うん、あのね、三水門っていうのはみんな平等だから、うんうん、上下がないわけ、うんうん、だからみんなでこう意見出し合って、うん、こんなことしていきたいんだっていうその筆頭に、うん、七井ちゃんがいると思ってるわけですよ、
1: まあね、アイデアマンだから、ね、
0: そうなのそうなの、うん、でなんだっけ、あのマルシェもさ、うん、1回目のマルシェもさ、うんうんうん、七井ちゃんがさ、うん、やらないって言って、うん、そうって言って始まったんだよ、あれ
1: 覚えてる、ボヌールマルシェね、
0: うん、ボヌールマルシェ1回目、うん、大盛況だったじゃない、ね、すごくない、そうそうアイデアマンじゃない、だからさ次今後さそうだ何したいって話よ、まあ、だから10月はまあマルシェ、うん、一応やろうねって、うんうんうん、やるってことになってて、うん、まあ、今ちょっとあんまり詳しいことはね今は言えないけど、うん、あとなんかほら考えてんじゃない、うん、考えてっしょ、
1: もう知り合いになんか米粉スイーツやってる人がいるから、うん、アイシングクッキーもやってるから、うん、アイシングクッキーのワークショップしながら、うん、こうお茶立ててっていう体験会をコラボでしたい、
0: うん、アイシングケーキっていうのってあの
1: クッキーク
0: ッキーアイシングクッキーってあの綺麗なやつでしょ、
1: そのクッキーの上に、う
0: ん、なんか自分で絵を描くの、砂糖で、砂糖のやつで、うん、あの可愛いやつだよね、それ食べるの、あれって
1: それ食べ
0: る
1: の、米粉のクッキーだから、うん、もう体にもいいし、
0: うんうん、確かに
1: 楽しい、
0: あ、そうなの、うん、作ったことあるの、
1: 一回そうワークショップ行って、
0: 何作ったの、ナナイちゃんってさ、うん、あの絵上手なんだよね、
1: そう
0: ね、でね今度そのマルシェをやるときに、うん、ナナイちゃんがなんだっけ、あのなんかこう入ってきた人たちになんか書いてくれるって、
1: ああ、
0: ね、なんか、ま、
1: 名札みたいな、ね、名前ね、誰が誰か分かんないから、
0: うん、この前それあれだったんだよね問題として起こった、
1: ね、養生ハローとか言ってたけど
0: いや番号でもねってよかっただからそれで、うん、なんかな、め、な、
1: そう、
0: 名刺、
1: その人の
0: 名札、
1: うん、名札、
0: うんうん、
1: 作りたい
0: ねみたいなね、そんなすぐ描けるもんなの、
1: うん、インスピレーション、
0: かっこいい、かっこいいね、
1: 降りてくるかも
0: やっぱりね天才は違うよね、
1: でしょ、
0: うんうん、降りてくるんだ、
1: そう、降りてくる、
0: かわいい絵描くん、
1: かわいい絵と字描ける、かわいく、
0: かわいく、なんかそれってさやっぱり才能だよね、
1: 才能
0: ダメだウケる、ああ来た来た来た、
1: 確かにな
0: んかラジオだから見られないよ、見て見て
2: 今あの僕先日たまたま偶然お会いした時に名刺交換した時に名刺いただいたんですけど手書きなんですよね、
1: う
2: ん、全部手書きなんですよ、
1: 全部手書きでやった、
2: なんかね決まったなんか名前と住所とかなんか入っているって他に手書きで書く人はいるけど、うんうん、全て手書きで書いてあるっていうびっくりしましたもん。
0: あ、やっぱりそれって特別なことなんですか。
2: 大変じゃないですか。名刺だって100枚あるとしたら100枚書くって毎日年賀状書くみたいなもんでしょ。
0: なるほど、うん、うまいうまい、
2: ね、大変じゃない。それなくても年賀状だって書かなくなってるの
0: ね。いやでしかも今ってなんかこう、こういうの割とあっという間に作れちゃうじゃない。なんかこう、うん、なんか手書きじゃなくてもっていう方に今進んでってるから、うんうん、この手書きっていうのがすごい価値があると思う、う
1: ん、へー、印象に残るから多分。
0: 残りたい印象に残りたい。
1: やっぱデジタルが発達してるからちゃんと、うん、ね、GPT とかも、うん、みんなAI に慣れちゃってるけど、うん、やっぱ手書きの方が相手の印象には残るし。
0: なるほど、へえ。皆さんにこれ見せたい感じ。やっぱりこれ全部あのね、なんだっけ理学療法士とか、あのクリエイターとか、うん、食品工場とかなんかいろいろね、あと名前とあとなんかちょっと書いてあるんだけど、みんなこう質が違うって書式が違うっていうかさ、うん、似たような、なんかちょっ
2: とメッセージ性があるんですよ、うんうんうん、私はこういう人ですよとかそういうメッセージが書いてあるのがまたね、こう手書きだからならではですよね、うん、
0: なんかね私が言いたいのはね、こうみんな一つの字書いたらさ、みんな同じような字しかならないでしょ、うん、
2: はい、
0: だけど違うタイプの字で一つになってるんだねっていうことを言いたかった。
2: そうですね。あの名前だけはちょっとちゃんと書いてあるけど、うんうん、他の文字は可愛く書いてある
0: から、
2: ね、
0: そうそうそう、うん、なんかそうかっこいい字となんかちょっと可愛い字が、ね、入ってるっていう感じ、ね、
2: 緩急つけて
0: るみたいな、ね、緩急、そうそうそうそうそう、ね、へえ素晴らしい。それでそれでってそれで何をしたいの。
1: それでアイシングクッキーのコラボだったり、うんうん、まあ、そのマルシェの名札作ったり、うん、でもみんなが楽しめることをやりたいから、うん、のりこさんが一番楽しめる環境も作りたいし。
0: いや聞きました。そう、
2: いや本当もう一言言わせてもらえれば甘やかすなそんなことはない、そんなこと。いやなんかマルシェの途中で、うん、なんかねこうエンターテインメントとしてね、うんうん、ちょっと歌うとか踊るとか、うんうん、ねえ、いやいや、のりこさんが、
1: いいそれ。
0: 私ね踊れないの、歌えるけど。
1: 踊る踊るじゃん。
2: バックダンサーつけて、うん、つける歌うとか。
1: 踊る
0: 踊る、うん、マジ？あ、いいね。
1: うちの子供たちも踊るわじゃん。
0: かわいい、英翔くんとかね、あのいつもインスタ上がってるんだけど、うん、かわいいよね。踊ってたもんね、いつもね。
1: 子供連れて踊るわじゃん、一緒に。
0: いいね、いいね。
2: バックダンサー。バックダンサー連れて。
0: いや、やるか。
1: いいじゃん。
0: ね。
1: いいね。歌ってほしい。
0: あらそう、
1: うん、
0: うん、頑張る、うん、いやだからさ諦めないでさ、ずっともうボイトレも行ってるしさ、うん、歌う気は満々なんだけどさ、うん、そうなんだ、まずじゃあアイシング、
1: うん、まあマルシェ、
0: マルシェね、うん、マルシェね、マルシェどんな出店しようかね。
1: うーんね、相馬さん、
2: 僕もねマルシェ出店したいですね。僕はキャッチフレーズ作るとかっていうのでマルシェ出店してるんで、
1: それを名刺に書けばいいんじゃない。
2: いやそれやってたらちょっと時間かかっちゃうからそれは後からその自分で書き込むか言って書いてもらうかしたらっていう感じでね。
1: 確かに、
2: そうそうそうそう、
0: ねえ、なんか年末に向けてもさ大きなイベントとかしたいよね。
2: いやそうですね、隠し芸大会とかね、
0: あれだ、あのテーブルシュッと引くやつとか
2: テーブルクロス引きとかね。だから普通だったらワイングラスとか置くところをね、うん、お茶のねお
0: ドキドキする、うん、シュッとやるとか。
1: めっちゃ可愛いもんね、お茶の入れるコップ、
0: コップコップ、お茶を入れる、
2: お茶碗、
0: お茶碗ね、お茶碗ね、そうそうそうよ、
1: 可愛い、
0: 可愛いでしょ、うん、そうなの、本当にね、そう可愛いって入るって大事よね、うん、女の子は特にね、
1: 本当にみんなやってみた方がいい、
0: やってみた方がいいよね、うん、あらよかった。
1: なんかみんな敷居が高いというか、やっぱ茶道ってハードル高いけど、うん、 全然普通の服で行って、もう T シャツ短パンでも立てれる佐藤のり子さんはやってるから。
0: そうなんです、はこうやって言語化するってことが大事なのね。私にはできないけど、そうなのよ、本当そうなの。本当に敷居が低い
1: 低い
0: 低い、本当に楽しんでもらいたいの私。あ、
1: 正座しないし、
0: そうそうそうです、
1: なんならティーカップで飲めるし、
0: そうそうシェイカーも
1: 使う、シェイカー使うし
0: 何でもありだよね、
1: 何でもあり。
0: そうなんかね、楽しむっていうことが大事だよね、うん、人が集まって楽しむ、
1: うん、
0: そこにすごい意味があると思うよね、うん、
1: だからなんか友達とかを誘いやすい。
0: ああそう、うん、よかった、嬉しい、
2: ね、
0: マジ嬉しい、来てって来て来て
1: 言ってる言ってる自分言ってる
2: まあ、お友達誘って、ねね、来てくださいっていうこと
0: はい、うん、はい、そう。それでその七井ちゃんはもうすでにサポーターだけど、うん、なんかサポーターもね、どんどんどんどん増やしていきたいわけですよ私は。でなんかあの月に1回でもね集まって、じゃあ次こんなことしようよっていう、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう集まりがあって、 そこからこうぐるっと回転して、そこが基盤になって、うん、そこからいろんなことやっていけたらいいな。だからみんなが共通して認識してるわけよ、
1: うん、
0: もうこういうことを次やるんだなとか、うんうん、あ、じゃあ年末はこういうことやるんだなって思ってたらさ、みんなの意識が共通してるっていうことがすごい大事だから、うん、だから私たちが勝手に企画をしてやるんではなくって、うん、みんななんか集まって、でその時は必ずお茶とお菓子がつくよと、ちょっとお金いただくけど無料とはいかないからちょっといただくけど、まあでもそのいただきやすい値段にして、うん、でまあみんなが集まってさあ、なんかこの前の決起集会もそうだったけど、結構ね何をするわけでもなく、うん、ただあの演座になって座って喋るっていう、なんかそれがまた楽しかったりするし、うん、なんかあとね個々の個性ってやっぱりあるじゃない、うん、だからあのコミュニティってそんなに大げさなことじゃなくていいと思ってて、うんうんうん、この人はこの人を知ってるとか、この人はこういう表現をするんだなとかさ、なんかこういう個性を持ってるんだなとか、なんかそんなことでいいと思うんだよね。そういうものがこうぐるぐるっとこういろんなところで渦になってこうなってると、また楽しいもの、その中でこう楽しいものがシューッと浮いてきて、じゃあ今度これしようかみたいな、そういうものにしていきたい。であとはね、もう一つ言うと、あ、喋ってるの結局ね
1: 喋って喋って
0: 喋ってる。でもう一つ言うと、うん、結局そのいらっしゃる方って、皆さん来てらっしゃる方って、うん、何かしら持ってるんですよ、うん、必ず、うんうんうん、七井ちゃんもほらそのね、うん、書いたりして、うん、あの看板作ったりしてるじゃない、うんうん、あんなのもさ手書きで一気に書き上げるんでしょ、うん、ああいうのとかね、うん、時間かけてやってるわけじゃないわけだからさでそういうものができることとかさ、うんうん、特技ってみんなそれぞれあって、なんかそういうものをさ、なんかこうなんていうの、出す場所がないから出せないとかってあるじゃない、うん、だからそういうところをなんか出せる場所になってったらいいなとかっても思うし、そういう人がいっぱい集まって、あ、山水も行ったらなんかできるらしいよって、
1: うんうんうん、
0: なんか自分の夢ちょっと実現するらしいよみたいな、え、じゃあ行ってみるかみたいな、なんか、で、なんか誰か一人が行ったらさ、うん、みんなでそれ考えられたらさ、一、うん、人で考えるより良くないっていう、なんかそんなものにしたいなーなんて思ってるわけですよ。
1: 素晴らしい素晴らしい。
2: やっぱりねマナエさんのね名刺にはね、うん、人が大好き人類みな友達って書いて
0: ある。友達もういいもうそう友達、
2: そう友達なんですよ。 そこがいいんですよね。
0: うん、
2: だから師匠とかでもなければ部下とか手下とかじゃなくて友達って横並びってことですよね。うんうんうん、
0: すごい大事だよね。
2: 大事、
0: 本当に大事。
2: うん、
0: 今じゃあそのそういうね、こう上下とかのそういう関係のない環境でお暮らしなの、うん、お暮らし、お
1: せ、そうね、でもなんか会社とかいたり、なんかこう団体とか、まあ、いろんなところにいても、
0: うん、
1: なんか人を肩書きで見ないようにはしてて、なんかこの人すごいってみんなが思ってても確かにすごいけど、なんかだから距離を取るんじゃなくて、でもなんか相手を知りたいが一番強いから、
0: うん、
1: うん、
0: そういう姿勢見えるよ。
1: ね、
0: うん、見える。
1: だから友達だもんね。
0: とそう、もう最初から友達。
1: 最初から親友みたいな。
0: そうそうそうそう。年齢とかも関係ないよね。関係ない。本当にないよね。
1: 本当に。年下だろうが年上だろうが、
0: うんうん、それってなんか年上の人にするとすごい楽なのよ。もう年取ってくるとさ、
1: うん、
0: なんか年上じゃんさ、大概が年下でさ、うん、なんか年上になっちゃうわけも、うんうん、そう。だけど年上扱いされないって楽でいいのよ。
1: え、される年上扱いのりこさんは
0: されないされたことがな い, ない。まあ確かにね、そうね、みんなそうね、そりゃそうだわ、う
1: ん、でも親しみやすいなのりこさんの特性だよね。
0: そうね、そうね、そうね、そうよ、うん、そうそう。でもまあそうね、やりたいことはあるわね、いっぱいね、
1: うん、叶うと思う。やりたいことは全部できると思う。
0: そう、うん、いや、じゃあさ、ここで言っとくけどさ、うん、本当にさ、みんなが集まるさ場所を作りたいよね。
1: うん、
0: ね、
1: そう
0: そう、もうこれね、言ったら形になると思ってるから言っていこう。
1: 言おう
0: 言おう言おう言おう、うん、もうだからさ、
2: そのみんなが集まる場所っていうのは常にこう、うん、誰か集まれる場所があるっていうことですね。
0: そうそう、
2: オープンスペース的な感じでね。
0: そうそう、
2: うん、
0: だからいいですね。ね、あの、私はさ、その将来的にはさ、茶道会館っていう大きな目標があるんだけど、そこまで行く前にさ小さなね、小さなっていうか借りててもいいし、なんかこう一軒家みたいなさ、駐車場がいっぱいあるところでもいいし、常に空いてて常に誰かがこういる、行けるみたいな、簡単に。
1: 茶道カフェがやりたい。
0: 茶道カフェがやりたい、
1: ずっと言ってる、
0: 言ってる。
1: 茶道カフェもうオープンウィンドウで外からも中で抹茶を立ててるのが見えるし、お客さんとして行って自分で立てることもできるし、うんうん、のりこさんとかが立てたお茶を飲むこともできるし、でもその一角でなんかこうワークショップやってるブースがあったり、
0: うんうん、
1: みんなが集まるブースがあったり、
0: うんうん、
1: 作ろう
0: 作るね、作ろう
2: じゃあちょっとまずはこうすぐラジオ局の下にカフェがあるから、
0: うん、
2: そこの奥かなんかに一角ね、
0: うん、
2: 借りますか、
0: 借りますか
2: 宿借り商法、
0: 宿借り商法ちゃん、いいよね。そう、いやでさ、キョンキョンとかさ、はい、スイーツ上手だからさ、
1: 炊き込みご
0: 飯そうそう、あのそれね、何かっていうと皆さんにご紹介しますと、はい、そのあ最初の方ね、それこそサロンで、ね、うん、お茶会やってる時に割と本当にいろんなものを出してたんだよねそのそうキョンキョンの手作りお菓子もあり、うん、それがこうなんかちょっとあのサンドイッチになりみたいな、うん、とにかくその終わりまでいろんなものがこう食べ物が出てくるっていう、そういうお茶会だったんだよね。でその中で誰かが言い出した炊き込みご飯
1: キョンキョンは炊き込みご飯が美味しい人だと最初紹介を受けてたから
0: でも全然今まで一回も出したことないのに、私炊き込みご飯って言われて、もなんか今すごいプレッシャーになってるね、きっと炊き込みご飯とかなんないか。そうだから、そうキョンキョンすごいスイーツ、うん、甘くないんだけど、うん、
2: 甘
0: く
2: 甘さ控えめ、
1: 美味しいやつね
0: 甘さ控えめだけど、うん、絶対体にいいものしか使わないから、そう本当にそう、うん、すっごい食に長けてるな、うん、あの人、うんうん、人が知らないものいっぱい知ってるし、うん、
1: 確かに確かに
0: でしょ、
1: 確かに
0: この前のお茶もそうだった
1: でしょ、お茶も知らない味だった、
0: ね、クローブ入ってたでしょ、うん、お茶にクローブ入ってたからね、そうそう、なんかね本当にそういうなんか食にすごい、
1: うん、
0: 長けてる人だから、うんうん、まあだからキョンキョンのスイーツがあり、うんうん、お抹茶がありみたいな、うん、やりたいね、
1: やりたい、
0: やろう、
1: うん、
0: それもあれだ、あの交流会とかで少しずつ出し合ってたらさ、うんうん、なんかいい場所誰か見つけてきてくれるかもしれないし、うんうん、いや言ったら夢は叶うよきっと、
1: うん、友達にラテアートやってる子いるからさ、
0: うんうんうん、
1: 抹茶立てた抹茶でラテアートもできるし、
0: いいね、ラテアートってめっめっちゃ難しいよね、
1: 言ってたん
0: だ私挑戦したのよこれ、うん、でもなんかあのスチーマーじゃないから、
1: うんうんうん、
0: あのなんかギューンって回るやつ、
1: うんうん、
0: だと泡がねどうもうまくいかなくて、でもなんかこう顔、うん、 ラテアートみたいにこうふわんふわんふわんとならなくて、うん、あのなんか竹串顔かくま
1: 最終手段
0: そうそう竹串で顔を描いて、うん、それでも満足だった。
1: すごい。
0: そうでしょ、うん、そうやりましょう。あ、そのさラテのさ、うん、教室とかやってほしい。
1: うんうん、いいね、
0: うん、じゃあスチーマーいるねやっぱりね、
1: うんうんうんうん、
0: いいスチーマーいるとスチーマー
1: あれ竹串竹串
2: なんか違う方向に行ってる気がするんですけどねそれは
0: そう、う
2: ん、
0: あれ違う
2: それはまた別でやってもらってもいいかなって僕は思うんですけどそれは
0: なんか
2: 急になんか料理教室になってみたりラテ教室になってみたり山水網は何ぞやっていう感じになって
0: そこだよ山水網は
2: 何山水網のなんか別のね、うん、企画としてそこから派生した企画でこういうイベントやるよでいいんじゃないですか ね、うん、それはそれで
0: そうそうそうそうだった忘れてた忘れてそうでもだから私はそこでちゃんとお茶も教えるし、うん、まあでもね楽しいことしたいね、うん、とにかく楽しいことしたい、
2: はい
0: はい、
2: まあ、僕はもう楽しいことしないって決めてますから
0: そうですよね、はい、私もそう思ってます、うん、だから楽しいことをみんなで、うん、えいえいおーって言ってやろう、
2: はい、やりましょう、
0: はい、やりましょうそうそうなんですいいよね。あと何したいかな。綱引きとか。あ、私やりたいの一つある。
2: 一つ。いや結構ありそうだったりしたけど。何でしょう一つ。
0: ドッジボール大会。
1: やりたい。やりたい。やりたい。やりたい。
0: ドッジボール大会やりたいの。それ全然違う。山水網と関係ない。
1: やりたい。やりたい。
0: でもドッジボール大会。
2: ボールの中にね、抹茶。
1: シェイクシェイクされて。
2: 一試合終わったらそこを開けたら、
0: 抹茶出て。
1: 天才だ。
0: ね、でしょ。もうねずーっとドッジボール大会したいって言ってるの。私
1: 大会出てましたよ私。
0: うん、嬉しい。あのねいろんなところで私ドッジボール大会やりたいって言ってるんだけど全部拒否られてきてるわけ。今まで誰もやってくれるって言ってくれた人いないの今まで。七井ちゃんだけ嬉しいわ。
1: 二人でやろう。
0: 二人でやろう。
2: なぜドッジボールやりたいんですかね。思いっきり誰かにボールをぶつけたいっていう願望
0: 、うん、まあそれもあるし、うん、なんだろう、どっちも子供に帰りたいんだかな、うん、
1: いつも帰ってるでしょ
2: いやなんかバドミントンとか ね、うんうんうん、縄跳びとか。
0: いやあの魂と魂がぶつかり合うんだ
2: 戦いだ。
0: ドッジボール大会は魂のやり取りだよね、
2: う
0: ん、
2: はいはいはい、そうなるほど、そういうこと。
0: そういうことです。そうだからドッジボール大会やりたい。あ、それもちょっと今度企画に上げてみようかな、
1: うんうんうん、
0: 私と七重ちゃんしか入って言わないかもしれないけ
2: どじゃあキャッチボール大会になってるかもしれませんけども、はい、交互期待です。
0: 交互期待です。あ、なんかあれだね、言いたいことばっかりただ話したけど、本当はちゃんと知ってるんだよ私だってね、真面目にやったりする時もちゃんとあります、うん、まあ、七井ちゃんだからこんなんだったんだって
2: ゲストのせいにするのやめてもらっていいですか
1: そうだそうだ、
0: ウケる。もう冗談ですよ、それは嘘ですよそうそうそうそう。
2: でもなんか2人ともこうなんか似てる感じですよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: 楽しいもんね、
2: キラキラ笑う感じで。そうい
0: つも楽しいんだよね、うん、そうなんです。なんかねこういう人のとのこうなんていうの、人とのこういう関わりとか、うん、出会いとかそういうことって、私も本当にあのこれに やろうと思ってなければ、うん、あのこの関係もできてないわけですよ、うん、だからあの今ねなんか私なんかとかなんかこう出るのが大変だとか人と関わるのが今大変だって思っているかもしれないけど、一歩出てみるとか、一歩なんかやっぱり、うん、今までと違う何かをやってみるとか、そういったことを何でもいいからやっていきませんかって。そうするとなんかまた違う未来がさ、
1: うん、
0: こうやって私がこうやって今日ね、うん、ラジオでこんなにさ七重ちゃんとお話できるなんてさ、ね、思ってもみなかった未来なんだもん本当に。うん、1年前なんか思ってもいない未来だったわけだから本当にね、皆さんあの セカンドステージですよ。楽しみましょう。年齢関係ないです。あの今度もねあの交流会に結構ご年配の方も来てくれるって、うんうん、なんかね年齢そう幅広い、
1: うん、
0: で私はそういう先輩にもすごくいろんなお話聞きたいと思ってるし、なんかこうあったかい気持ちのいいそういうものを私は作っていきたいなって思ってます。だから何かね、あそれ違うんじゃないって思うことがあったらぜひいっぱい教えてください、うん、それをちゃんと素直に聞ける私でもいたいしね、
1: うん
0: うんそういうことです。ということで皆さん、あの私のね、あこの FM ギグのホームページの
2: FM ギグ北海道ステーションのホームページ番組紹介のところにね、お茶目ですが何かってありますから、そこにあの公式 LINE の URL も貼ってありますし、もしくはね、山水網で検索していただいても出てきますのでね、
0: 山水網の N はね重なってますから、今回ねあのインスタグラムの方
2: インスタグラム
0: そう N1 個だとね通らなかったんだからね、 NN ってそこだけはちょっと重なってるんだけど、うん、そんなんで楽しいことをやっていきたいなと思っている。でもその中にもねピリッと山椒が効いてるわけですよ。だからねピリッとするところは私にでもありますということで、はい、そんなことで楽しい時間でございましたが、うん、30分ももうあっという間に終わりでございます、うん、はい、じゃあお茶っていいものですねっていうの一緒に言おうね、うん、せーのでお茶っていいもの

辻元学のながらラジオ。ここからの30分は普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

皆様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学のながらラジオの時間となっております。今日いつもはですね、何話そうかって台本みたいなの書いてないんですけど、メモみたいなの一応してるんですけど、それを忘れてきたってことに今気づきまして、もう完全にもうそういうのを無視した内容になってしまうんですけども、普段は上京区で辻元個別という学習塾を運営させていただいております。本日も京都本局よりよろしくお願いいたします。ということで、今日は第18回のはずなんですけども、10月11日日曜日ということで、事前収録なんでまだなんですけど、予定では区民体育祭がありまして、でその打ち上げ慰労会っていうんですかね、それを町内の方とさせていただいて、それが終わった後に毎年塾のメンバーだけで打ち上げをすると。でそれが終わった後に卒業生の講師が来てくれるんですけど、その講師連れてもう一軒行くと、だから合計最初から参加してるとは3軒行くってことになるんですけども、一応そんな感じで過ごしているはずです。ということで、本日もよろしくお願いします。

いや、さっきちょっとピーピーピーピーなってたんで何やかなと思ったら、私が持ってるタイマーのものがなんか勝手になってしまったというふうな感じで、ちょっとピーピーなってたら申し訳ないんですけども、まあ、それでまあ一応予定では今二次会かな、町内の方との慰労会が終わって、その後の二次会でまあその参加してくれたスタッフと卒業講師が合流して、まあ、お酒を飲んでる頃だとは思うんですけども、まあ、うちの塾開校して12年になるんですけど、まあ、それまではね会社員として働いてたんで、基本的に町内会といいますか、そういったものには会社員の時って基本的に入らないんですね。だからそういう町内会のなんか案内というか、なんかお誘いとかってやっても、いやちょっと会社で入らないことになってるんでっていうのがまあ普通というか一般的にはそうだと思うんですけども、で私も開校して、まあ、開業したばっかりの時に町内の方が来られて、町内会なんですけどって言って、なんかこう反射的になんかまあ言ったら会社員の時言ったら本部がそういうのちょっとダメって言われてるんでってなるんですけど、本部がってこう反射的に言おうと思ったら本部自分やんと思って、だから自分が決めたらええんやと思って、まあ別にその町内とかに入るってことは会社員の時も実はその抵抗はなかったんですけど、まあそれはね個人じゃないんでってことで、あ自分が判断したらええわということで、あ入りますっていうのでご縁があって入らせてもらったんですね。でそっから京都の今上京区で塾出しさせてもらってるんですけど、まあ出さんと分からんことってあって、結構上京区、まあ、他の区はちょっと分からないんですけど、町内のなんかこう行事とかイベントとか、まあ小学校の学区、まあうちだったら精神学区っていうんですけど、そういう学区ごとでなんかいろいろ1年間動きが結構あるんですよね。で私その前は今上京区に住んでるんですけど、伏見区に住んでて、その時はマンションに住んでたんで、そういったことってご縁がなかったんですけど、今住んでるところ、まあ塾出したのは先なんで、塾出してから5年ぐらい経って自宅も引っ越したってことになるんで、まあ先で言ったら塾の方が先なんですけど、だからいろんなそのイベントというか、で最初に関わらせてもらったんが、うち5月14日開校で最初に関わりを持たせてもらったのが地蔵盆って言って、まあ、町内館そのお地蔵を祀ってるんですね。で上京区とかお住まいの方とか、そのまあなんて言ったらいいんですかね、大きい道路沿いにはなかなかないかもしれないんですけど、まあ大体その自転車でこう通れるようなところとかを通っていくと、大体角っこにお地蔵さん祀ってあったりとか、まああるんですけど、そのお地蔵さんを例えば、まあ、町内によって違うんですけど運んできて、そこの場所で地蔵盆って形で、まあ、土日やる町内もあれば土曜日だけとか日曜日だけっていうのがあるんですけど、まあ、私が開校した時の町内は土曜日と日曜日がありまして、で土曜日の朝手伝いに来てくれませんかっていうことで、まあ、8時に集合ってことで、まあ、その時は伏見に住んでたんで、だいたい1時間ぐらいで、7時に家を出ないといけないってことは6時に起きなあかん、まあ、そんなことを考えながら、最初伏見から通ってる間はそういうふうに参加させていただいてたんですけども、まあ、その地蔵盆、最初の年の地蔵盆の時に、なんかまたその区民体育祭もお願いしますねって言われて、その区民体育祭っていう言葉、まあ、なんとなくイメージはつくんですけど、あ子どもとかが運動会出るから、それをなんか準備とかなんかこうそういった誘導とかそんな手伝いなんやろなと思って、あもう全然参加させてもらいますとかって言ったんですけど、後々聞くと出るっていうことで、大人も出るし子どもも出るし、なんなら大人の方はガチで出るっていうような感じで、それは後で知って、あ準備する側じゃなくて出る側なんやって知ったんですけど、でそれで、まあ、いろんな競技が、まあ、当時12年前の時で言うと朝8時半ぐらいに集合して、で終わるのは夕方4時ぐらい、でそっから
ちょっと休憩して慰労会に参加してっていうのがまあ初年度やったんですかね。でまあもうヘトヘトというか、もう朝から夕方までまあいろんな競技出させてもらったんですけど、最初の年は私入れて4人かな、スタッフ3人と私ってことで出させてもらったんですけど、で最初の年から、まあ、コロナで1回中止になるっていうところまでの約何年や、令和2016年やから6年間か、最初の6年間はまあ、いろんな競技出させてもらったんですけど、必ず出てた競技が玉入れリレーっていうやつがあるんですけど、これは言葉だけで言ったらそんなにって思うと思うんですけど、めっちゃプレッシャーのかかる競技なんですよね。で基本的にリレー形式で一人が持ってる球1個なんですよ。でそれをバトン持ちながら交代交代で入れていくんですけど、まあ、その玉入れ入れるカゴのとこまでまず走っていって、そこから玉入れるんですけど、普通の玉入れやったら複数人で1分とかそんなんで 何個入りますかみたいな感じなんですけど、その玉入れリレーっていうのは1人で1個持っていくんで、もしその玉入らなかったらそれ玉拾いに行くのも自分で拾いに行くんですよ。でまた戻って入れて、で入らんかったらまた戻ると。だ初年度の時は20回ぐらいなんか入らんくて、ずっとやって、うわもう入れ入れと思いながらやって、でなんとか入ってっていう風な感じやったんですね。でなんかその練習はそれなりにしたんですけど、でもやっぱりなんかこう思ってる以上にそのカゴの高さが高いんですよ。だからその高さもあるんですけど、なかなかこういうのって熟練された方、まあ、町内の方とか熟練された方が地域的にも多いとは思うんですけど、まあ、それが入るか入らんかっていうのを、だいたい10月の、まあ、第2日曜日ぐらいかなにあるんですけど、だから要は今やったら、これスポーツの日ですかねの前日になると思うんですけど、にあったんです。でそれでだいたい毎年近づいてくると、その玉入れリレーのことが頭よぎって、9月ぐらいから、今年玉入れリレーどうなるかなってことをほんまに考えながら、10月のその区民体育祭を迎えてたのが、もう最初の6年はそうやったんかなと思います。でそれでなんかこう結局のところで言うとですね、何回区民体育祭やったかちょっとわからないんですけど、過去最速記録っていうのが実はうちの町内で記録残ってるんですよ。でそれ私が出させてもらった時なんですけど、これ私が3発目で入って、私以外の人は全員1発で入った時なんですね。だから3回で入るって、まあ、早い方だとは思うんですけど、それでも足引っ張ってる感が否めない状態で過去最速という記録が残ったんですけど、でその次の年に初めて1発で入ったんですね、私が。だから逆に去年まで1発で入ってた方が逆になんか一発で入らんくなるという、なんか不思議な現象があったなってのはちょっと思い出としてあるんですけど、区民体育祭のその玉入れリレーだけがすごいプレッシャーやったんですか、しかも終盤にあったんですね。だからそれでちょっといつももう玉入れのことだけ気になって、もう空見ながら上の方見ながら玉入れのこう投げて入れる練習、もうスラムダンクのスリーポイントの練習しまくってるあんな感じのイメージでやってたんですけど、まあコロナでその競技はなくなって、まあ、今は違う競技出させてもらってるっていうような感じかなと思います、まあ、とりあえず 前半は一旦この辺で締めさせていただいて、曲を挟ませてもらって後半に行きたいと思います。それでは1曲お聴きください。屋敷鷹人でやっぱ好きやねん。

本学のながらラジオ。それでは後半に入っていきたいと思います。屋敷鷹人の、やっぱ好きやねんということで、先週がシェイクマイデイズの独り占めの夢ってことで、まあ、基本的に曲に関するエピソードというか、なんか関係なく紹介するってことはあんまないんですけど、まあ、シェイクマイデイズの独り占めの夢はなんかずっと聞いてたらやっぱり続き聞きたくなるっていう、まあ、なんかよう考えたら最近、放送でフルで流させてもらうことがちょっと多くなったんですけど、よう考えたら自分がラジオのリスナーである側で言うと、なんか懐かしいなって曲とか聞きたいなって曲が流れた時は、フルで聞きたいなってやっぱ思ったりちょっとしたんで、なんか最近ちょっとフルの方がいいんちゃうかなと思いながら今日もフルにさせてもらったんですけど、まあこの10月の1週目はシェイクマイデイズの独り占めの夢で、2週目3週目4週目はまあ、別にテーマってことではないんですけど、まあ、ある歌手の方がカバーした曲っていうのをちょっとまあ、曲として選ばせてもらおうと思って、屋敷鷹人のやっぱ好きやねんと、まあ、もちろん屋敷鷹人さんの曲って、まあ、他にもいい曲いっぱいあるんであれなんですけども、まあ、それをカバーされた方の、まあ、曲が、まあ、これやっぱ好きやねんってことでそういう風にさせてもらったんですけど、まあ、さっきの、国民体育祭の玉入れリレー亡くなったということで、まあ、これでですね亡くなってよかったとは思わないんですけど、もうプレッシャーがすごくて、やっぱり私以外の町内の方って小さい頃からずっとやってるからめちゃくちゃうまいんですね。で、それでまあ練習とかもちょっと塾の合間抜けて、まあ、ご挨拶兼ねて行ったりとかして練習とかもしてたんですけど、亡くなったら拍子抜けというか、まあまあいいんですけど、で逆になんかこう玉入れに出るようになりまして、玉入れって誰が何個入ってるかって見てる人わからないんですよね。だから気楽なもんなんで、まあ気楽に参加させてもらおうと思いながら、まあ、今年は多分大縄と玉入れリレーで、大縄もなんか初年度の時は大縄飛びます飛びます言うてたんですよね。で一回練習でやったら一回飛んだ時に桃つって、あこれあかんわと、やっぱりなんかこう頭の中ではなんかまだ高校生の時のイメージを残しながら実際もう体はついていってないというような感じで、まあ大縄跳びは、まあ、回す側で参加させてもらうんですけど、まあ区民体育祭とかもまあその何年か前に言われたんですけどね、その最初2年目か3年目かな、なんか塾のなんか T シャツとか作ったりとかして宣伝したらいいじゃないですかってことを言われたんですけど、なんて言ったんですか、そういう出方をしたくなかったなっていう、単純にまあ、その町内のやってることになんかこう、まあ、ご協力させていただくというか、そういうふうな考え方で出させてもらってたんで、そこで塾の宣伝しようとかってそういうのは逆に考えてなかったんで、丁重にお断りさせてもらったんですけど、まあその塾としてご協力させてもらうときに、なんかそのまあ何て言ったらいいんですかね、客観的に見たらメリットデメリットってあると思うんです。例えばその町内とかで言ったら、まあうちとかでは大学生の講師も出るんで、やっぱり年齢的にはその町内全体がまあ若くなるというか、若い人が多くなると思うんですよね。そしたらもちろん上位に食い込んでくるんで、そしたら他の町内の方からしたらなんかずるいんちゃうとかっていう風に見られ方もするんですよね。だからそういうメリットデメリットっていう見方で見てしまうと、個人的にはデメリットの方が多いように思うんです。ただまあそのメリットデメリットってことじゃなくて、まあ一町内の、まあ、テナント側なんですけどね、なんかこう出させてもらって、まあなんかこうちょっとでも、まあ、町内に貢献とかじゃないんですけど、まあ、させてもらえたらいいかなっていう、まあ何も理由がないといえばないんですけど、まあ、そっからのご縁で、まあコロナの中心時を挟んで、まあ、今年も出させてもらうっていう風な感じで出させてもらってはいるんで、それだからそのうちのスタッフも別に強制とかじゃなくて、出たい人とか出ようかなと思ってる人っていう感じで、まあ、その代わり当日1円も使わさんから、
もう肉まん食べたいって、もうほらもうおごるおごると、まあそんなんもあって、慰労会の後に塾 あのメンバーだけで打ち上げというふうな感じで、まあ最初の年とか2年目とか3年目ってそんなことないんですけど、年数が経っていくとうちの講師も卒業していくん で社会人になって、社会人になってもなんかこう来てくれるというところで、なんかその打ち上げから来ますとか、まあいろんなことを言ってくださる方が増えてきてるんで、結局三部制になっていて、一部はその町内の方との慰労会で、二次会はうちの学生スタッフと私と、まあ時々 OB 講師で、三軒目は OB 講師と私だけっていうような感じで、まあなってるんですけどね。まあなんか本当にまあこう続いているというか、こう町内のなんかそういうイベントっていうのは個人的にはまあしがらみっていうのがあるんでね、なんかこう何々しなければならないっていうのがなんか多い面もなくはないと思うんですけど、まあうちはテナント側なんで、あのそういったことはないんですけど、まあでもなんかそのつながりというかね、なんか周りの地域の大人が子供のことちゃんと知ってる見てるという環境っていうのは結構あんまり今ってないと思うんですけど、まあ、そういうのは上京区の、まあ、私の町内だけ、塾の町内だけじゃなく、うちの家の町内の方も上京区なんで、まあ、そっちの方でもあるかなと思います。で、最初引っ越す時に気にしたのはそこなんですよね。やっぱり区民体育祭って各小学校校区でだいたい同じ時期にやるんで、もしうちが引っ越した先も区民体育祭かぶったらどうしたらいいんやろうとかって、まあ、思ってたんですけど、まあ、今の自宅のある町内っていうのはもう子供がもううちだけで、他はもうご高齢の方がほとんど あの町内やったんで、逆にすいませんねって言われたの、地蔵盆もないし、そういう区民体育祭も出てないんやけどごめんなさいねって言われたんですけど、いやもう全然大丈夫ですよと言いながら、まあ、逆に言ったら私の場合はその塾の方の町内のイベントに出られるので、まあ、そういう気にせんでよくなったなと。逆に言ったらうちの子供たちはその小学校校区の区民運動会かぶってるんですけど、その自分の小学校の方に行ってなんかうどん食べたりとかなんか食べたりとかしてたっていうのはあるかなっていうふうな感じですね。はい。なので、まあまあそういう、なんて言ったらいいんですかね、そのメリットデメリットという概念じゃないところで、なんかこう、まあ、いつもやらせてもらってるんですけど、まあまあ、なんと言いますか。で、それがまあ、コロナ明けからは午前だけになったんですね。夕方までじゃなくなって、もう昼1時過ぎぐらいにも終わりというふうな感じなんで、今とかで言ったら終わったら一回家帰ってシャワー浴びて仮眠して、でまた夕方その慰労会する会場に行って参加って感じになるんですけど、まあまあ区民体育祭では結構体ボロボロなるんで、ほんまに、まあ、前回のだんじりじゃないですけど、まあ2万歩歩いても体ボロボロなった、まあ、あれを超えるかどうか分かんないですけど、まあ、同じぐらい疲れるんですけど、毎年その次の日がスポーツの日で祝日なんですよね。で本当はそこを休みにしたいんですけど、まあ、塾の年間の回数的に休めないんで、もういつもヘロヘロになりながらその祝日の月曜日に、まあ、塾開けてやってるっていう風な感じで、まあ、過ごさせてもらってるかなっていう風な感じですね。だからまあまあ人数がねうまくこちらで調整できるわけじゃないんで、参加したいという人が多い年もあればそうじゃない年もあるんですけども、まあまあそういったこともちょっと今後もまあ続いていけばいいかなとは思いますし、まあ、小学校のね統廃合とかもまあ起こってきたりとか、いろんな感じでそういう地域のなんかこう関係性っていうのも薄まってきてるのかなっていうのはあるんですけどね。でもなんか個人的にはそういうのなんか残っていった方がいいんちゃうかなとは思ってますし、まあ、そういうのも結構意外となんか経験してなかったからかもしれないですけど面白いなって思えてしまってるんで、まあ、続いていけばいいなと思ってますし、まあ、私も続けていける限りは続けさせてもらおうかなと思っております。まあ、ちょっと今日話そうと思ったこと全然ちょっと、まあ、持ってこようと思ったメモがなかったのもあって、もう全然違う話になった、まあ、区民体育祭の話しようと思ったんですけど、まあ、ほぼ区民体育祭の話で終わったかなというふうな感じになりますけども、まあ、一応こんなところでエンディングに入らせていただきたいなと思います。

辻元学のながらラジオ。それではエンディングの時間となりました。もう今日はほんまに区民体育祭の話しかしてませんけども、実はですね、なんか先週かな、なんか先週の収録した時ぐらいがちょっと喉のなんか違和感があって、あ、これ風邪ひく前に病院行っとこうと思って耳鼻科行って喉見てもらったら、あ、まあちょっと風邪ですねぐらいな感じで薬出してもらったんですけど、全然治まらなくて、で実は今もちょっとその喉が、咳がちょっと止まらない状態になるんですけど、一回咳込んだらなんかもうほんまに1分か2分ぐらい咳込んでしまうぐらいちょっとしんどい状況なんですけど、それでなんでか知らないですけど、昨日その咳込んだ時になんか知らないですけど、その腰なんか咳、すごいひどい咳になると腰にも響くというか、で腰なんかあの軽いぎっくり腰みたいになってしまって、昨日夜にですね、帰ろうにもなんか腰が痛くて歩けへんしみたいな感じで、なんとか家帰ったんですけど、で寝てる時も腰痛いしみたいな感じで、でも咳止まらへんし、咳したら腰痛いしと、で今日は朝からちょっと予定があったんですけども、スーツ着て、まあこちら側がなんかあのおもてなしをする側ってやったんで

まあ、今週はこんな感じで終わらせていただこうと思います。引き続き FM ギグでお楽しみいただけたらなと思っております。それでは本日のお相手は辻本学でした。それではまた来週、日曜日22時にお会いできたらいいかなと思っております。その時にはまた喉の調子が戻っているといいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週お願いします。さようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中地まりです。はい、今日は9月30日、9月も最終水曜日、明日から10月です。まあなんということでしょうか。はい、今週はねずっと雨が降ってて、結構ジメッとした週末から週始めだったんですけど、今日はお天気良かったですね。ちょっと気温も上がりましたけれども、はい、今日のオープニング、まずはコメントソングの方は先週の続きでしたね。皆さん続けてきはりましたね。先週の続きで部長さんとハンセンさんがえらいことになってましたけども、まあ最後は助かったんかなって感じですね。はい。で、今日のお題、オープニングのお題、カマキリ夫人からいただいておりました沢玉木ということで、ベッドでタバコを吸わないでというね歌でした。沢玉木さん雰囲気ありますね。はい、という、今日のスタートでした。で、今日の放送なんですけども、そうそう、推しプロの方がね、今週以降復活ということで、で番組西の方に、その今までの推しプロ、どういう試合を今まで紹介してもらってみんなで見たかっていう一覧をザザーっと載せたんですけども、まあ、それを見ていただいて、それ以外の試合ということで、コメント欄の方に、今後どんどんどんどん書いていってください。本当に一人何個とか決まってるわけじゃないので、自由に書いてください。そしてメローファンまだ言い慣れへん、メローファンの、チャットに書けないという方々もぜひ、番組西の方やったらコメント書けると思うので、みんなで一緒に見たい試合、おすすめ試合ありましたらぜひそちらの方に、書いてください。よろしくお願いします。で、今週、まあ、先週までね朝顔さんにいろいろと紹介してもらって、今回対抗戦を見ましたけど、すごい試合でしたね。いやー、ほんまにすごい。で、最後橋本千尋選手のオブライト、まあ、ジャーマンですけど、あんなん見たことないという角度と高さで、まあ、よくあれ無事にうまく受け身取らはったなって思うぐらい、本当にすごすぎる角度で、あんな見たことないわっていうぐらいのね、決め手でしたけども、いやー、ほんまにすごい試合でしたね。やっぱ戦場面白い。そして戦場魂を見ていると、まあよその団体の選手もね結構出てきはって、で桃の選手今桃バナナで組んではりますけど、まあそのもっと以前のね試合なわけですけど、まあその魅力っていうのも、他の選手の魅力っていうのもこうそれを通じてだんだんこう広がって分かっていくっていうのも面白いなと思ってます。で、今週なんですけど、で YouTube の方、戦場魂の方は、まあ、今後上がったら見ていくっていう形なんですけど、一応、まあ、どのタイミングでこう上がるかっていうのが本当にバラバラだと思うので、この水曜日時点で上がってる分っていう感じにしていったらいいかなってちょっと思ってます。なのでまた先週からね今週にかけてまた新しいのが上がってるので、まあ、それをみんなで見ましょうと。で、試合の方、推しプロなんですけども、推しプロおすすめ試合を皆さんにこうコメント欄に書いていただいてですね、でそこからもう順不動です。で、その、まあ、戦場魂が1本上がる時もあれば2本上がる時もあったりとか、まあいろいろやし、で試合の長さもおすすめしてもらう試合の長さもまあいろいろだと思うので、本当に順不動でその時々でちょっとピックアップして選んでいこうかなと思ってます。ということで、今回は、いや今回ね、いやちょっと嬉しかったですね。なんとペペさんが
ペペさんがおすすめしてくれたはるわけですよ。なので、今週はペペさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組というね、2025年 3.1 仙台ピット大会でのこのタグマッチを見ましょう。そしてもう一つ、今週は推しプロ2試合いきます。このペペさんおすすめの、仙台ピット大会の試合、そしてもう一つ、デンジャさんがおすすめしてくれたはりました、三沢光晴対小川義成 GHC ヘビー級選手権試合2002年の 12.7、 この2試合にしたいと思います。なのでプロレス推しプロは、ペペさんとデンジャさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組、そして三沢光晴対小川義成というね、この2試合、そして千住魂、現時点で上がっている分までということにしましょう。楽しみですね。でも本当にこれだけあの戦場を見てて、千住魂を見ていて、いろんなことが、それこそあの試合だけじゃなくて、その練習風景とかがあれだけ映ると、それを分かった上でまた今までの推しプロの試合とかを見ていくと、見方がちょっと変わってくるんじゃないかなと、より深く面白くなるんじゃないかなって思いますね。まあ、そういう意味ではちょっと一つね、衝撃的な回があって、私もしばらくあの衝撃が抜けなかったんですけど、まあ、皆さんも同じやと思うんですけど、でも逆にあの戦場の凄さっていうのが改めて分かったっていう部分も、まあ、王さんもね言ってはりましたけど、あります。で、前振りがすごかったですからね、あのスクワッツ、スクワッツってあのライオンっていうやつ、こうウィーンってやるやつ、ウィーンってね、全身使うから足プルプルになりますよね。あれがもう何回でもできるっていう風に聞いてた上で、で、かたやあのユナ選手、高野選手はセットごとでしかやったことがない、続けてやったことがないから、まあ、多分100回ぐらいちゃうかって自分らでね予想したかったけど、まあそれがやってみたら333回も、だからもう毎日の積み重ねですね。で、自分たちでも知らないうちにそれだけこう力、パワー、基礎体力、そういったものがついてた。で、毎日のようにスパーリングもやったはるし、まあ、あれだけのことをしてると、その積み重ねっていうのはもう確実に力になってるんだなっていうふうにね思いました。どうぞ。そういやー、でも本当にちょっと衝撃で、その映像自体も衝撃だったんですけど、どういう練習してるかとか、スパーリングしてますかとか聞かれたはったことに対する答えにも私はちょっと衝撃を受けました。もうほぼほぼやってない、スパーリングやってない感じでしたもんね。個人で筋トレをしてるんだなと。まあ、でもある意味プロレスって今ね、本当に二極化していて、昔からっていうか、今のこの戦場みたいな、そういうプロレスと、こう見せるに重きを置いてるプロレスと、同じプロレスであってももうなんかちょっとジャンルが違うんだなっていう、そんな印象ですね。サーフボードが出てこなかったことにも衝撃を受けました。まあ、いろいろとそんな衝撃界の戦場だったんですけど、まあ、あれはあれでいろんなことがつながったというか、納得というか、なるほどなというかいう感じだったので、まあ、あれはあれで良かったのかなってちょっと思ってます。はい、ということで、はい、では今日のセオリーミュージックいきましょう。今日はこちらのアルバム持ってきました。ヘビータイガーです、サイゴンキースというこちらのアルバムで、お送りしていきますね。盛り上がるんじゃないでしょうか。さあ、では、あ、ね、今日はミカリンもやるのかな、はい、では行きましょう。今日はヘビータイガー特集、オープニングはこの曲でスタートします。チャイナタウン。

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの後藤家選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーですが、ちょっとね皆さんに謝らなきゃいけないことがありまして、毎日王冠ね、今週のレースは毎日王冠ですというふうに告知していたんですが、ことうま馬のレイニングが出走するというのを見落としておりまして、で急遽オープニングというかコメントを、今日の放送のコメントのところに急遽駆け込んだんですけども、レースを変更しますということで、グリーンチャンネルカップに変更したいと思います。で急に言ったので、これ金曜日中にそのコメント欄の方に、書いてくださいということにさせていただきます、ね、ちょっと本当に申し訳ないんですけども急なことで、今もグリーンチャンネルカップのレース予告アップしてますので、こちらのコメント欄の方にぜひよろしくお願いします。ちょっと毎日王冠の方は消しましたです。はい、すいませんがよろしくお願いします、はい、では、はい、では9月ね、9月の月間王者戦の発表からですね、ちょっと待ってくださいね、9月の月間王者戦、はい、はい、まずはその9月の月間王者戦、セントバーナード記念ですね、こちらのレース結果、レースの方からまずはいきたいと思います。ではまずはファンファーレからいきましょう。

0: 9月月間王者戦セントバーナード記念スタートしました。コースタートは1番ウィンペペロン、8番シャクシクインキャット、15番カヨシ、20番シュネルマリスター、2馬身相手16番デッドデンジャー、7番大米リンコ、半馬身後ろに12番ウィーハンセン、9番ヒヨドリアサガオが続きます。さらに6番サンゴの絆、11番ウピーポッポ、19番ジムポイント、そしてここで後方から一気にまくっていったのは13番どんだけそんだけ、大外から26番ライスオータムの2頭です。一気に先頭に躍り出ました。遅れてゲートを出たのは2番タヌキラクーン、5番チャハーミーン、22番ダミオレンジャー、24番トイレシャワーヘッド、25番ミカリンです。ハーピーちゃーん、ここではるかさん登場。
1: はるかさん、最近葉っぱ薄くてごめんだよ。
0: ハーピーちゃん、薄いのも水の味が分かってそれはそれで美味しいのよ。
1: ごぼう抜かれ頑張るだよ。
0: リトルフォレスト料理持ってきたよ。ゲートの皆さんにもお裾分けしてくるね。
1: はーいだよ。
0: はるかさん、ゲートの中にいるコトレイル、ゆいちゃん、ワラットブライアン、ナゾコタロウブリーン、私は馬よ、アクアクルーミー、スースーカレーに料理を振る舞っています。レース中だということを忘れて各馬もりもり食べております。あ、しかしアクアクルーミーとスースーカレーのお皿から大葉が風に吹かれて飛んでいってしまいました。アクアクルーミーとスースーカレーがものすごい勢いでゲートを飛び出し大葉を追いかけています。大葉はゴール地点までひらひらと待っています。ここで草野正八ちゃん、カレーの匂いに誘われる、草野正八ちゃんも歌っています。この2頭このままゴールしてしまいそうな勢いですが、しかししかし、ライスオータムがやってきた。ジュリーエイトちゃんも応援の歌を歌い出しています。ライスオータムが差し返すか、これはこの3頭で決まるのか、いや、なんだ、団子が8個団結して転がってきました。転がりながら大米リンコを一緒に転がしている。すごい速さで大米リンコが上がってきた。大米リンコ追いついた、そして抜かした。このまま大米リンコか、今大米リンコ一着でー、なんだ突然の雷雨です。なんとシュネルマリスターだ。扇子に竜の絵を描いて一振り。日本昔話の竜ではなく竜神を紹介しました。ものすごい豪雨にお団子がふやけてスピードが落ちた。なんとそのまま竜に乗ったシュネルマリスターが1着でゴールしました。2着は大米リンコだ。そして3着は僅差、写真判定です。

ということで結果が出ました。じゃあ全順位結果いきましょう。はい、まずは、はい、1着は、1630円でシュネルマリスターです。そして2着は大米凛子1480円。そして3着僅差の争いでした、3着は1060円でダイスオータムです。そして4着は1020円でアクアクルーミーとスースーカレーが同着ということになりました。ここまでが入賞です。では6着以降も見ていきましょう。6着どんだけそんだけ880円、7着シャクシクインキャット720円、8着ピーハンセン680円、9着チャハーメン670円、10着ウィンペペロン610円、11着テッドデンジャー540円、そして12着はダメオレンジャー、ハーピーカヨシ3頭同着520円です。そして15着はヒヨドリアサガオ410円、16着ウピーポッポ180円、17着サウの絆ジムポイント同着で170円、19着トイレシャワーヘッドミカリンタヌキラクーン同着150円、ゲートの中はコトレイル謎子太郎ブリーンヨイちゃんワラットブライアン私は馬よという結果でございました。はい、いや今週はですね、最後の最後でまあ大どんでん返しといいますか、一気のごぼう抜きがありましたね。それまではずっと3週目までは金額的にも1000円超えてなかったんですよね、1着1番の人でも。で最後先週がちょっと穴が大穴が来て、それによってこのような順位となりました。はい、ということで、はい、9月はこのような結果です。では、ちょっと今週はレースの方が、変更にさせてもらったので、レースの方各自のいつものやつはなくなったので、ことうま情報です。先週のことうま情報いきます。はい、ではことうま予想いきましょう。まずは、はい、2歳新馬戦に出場のエターナルバラードアラーさんは、8着でした。はい、まだまだこれからです。そして、サフラン賞1勝クラスリサナウト、チャーシューさん、リサナウトは2着、はい、惜しかったです。そして、3歳以上1勝クラス、これ2頭一緒に出ました、ベネディクションタヌタヌサンバとコニーアイランドスースーサンバ、ベネディクションが7着、そしてコニーアイランドは1着という結果でした。コニーアイランド1勝クラス勝ち上がりました。おめでとうございます。そして、3歳以上1勝クラス、こちらも、2頭一緒に出場、コジオスコサソリさん、そしてボンボンベイビーやんちゃさん、出走したんですが、ボンボンベイビー7着、コジオスコは3着という結果でした。はい、休養明けでしたね、怪我明けでした。そしてはい、スプリンターズステークス G1 です。スターニスね、スプリンターズステークス G1 スターニスウピサンバ、出走しまして、結果は4着ということで、
これもね、前がすんなり開いてたら最後 すごい足ピューってきたんでね、え展開一つで多分来れてたんじゃないかっていう、そんな感じのレースでしたね。はい、選手の結果はこんな感じです。はい、では、今週のレースいきましょう。今週はまずは10月3日の土曜日です。

まずは10月3日土曜日、京都9レース林道賞、一勝クラスです。ラムラベイ A 型 AB 野郎さん、ね、ラムラベイ、林道賞一勝クラス、出走想定出ております。ね、新馬勝ちして次林道賞です。京都9レース、それから、10月4日の日曜日です。京都4レース2歳新馬戦、リリックラブデビューです。リリックラブは吉田さん、はい、吉田さんチーム、はい、デビューします。楽しみですね。それから、はい、同じく10月4日の日曜日です。毎日王冠、はい、レーニング、はい、スースーサンバ、それから、毎日王冠は、東京の11レースです。そして、京都11レース京都大賞典、こちらにサフィラ、はい、アクアさんが、出走想定出ております。現時点では以上ですね。はい、現時点では以上となります。また追加情報が出ましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。はい、ではそれでよろしくお願いします。では今回ことうまは以上となります。はい、でこのあとワンニャンダンスなんですが、ちょっとその後のアジサイさんのお写真が今

ちょっと今写真が届いてダウンロード中でございますので、ワンニャンの間に行けそうかなって感じです。とりあえずワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー行きます。

我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ではガサゴソガサゴソ準備しておりますが、行きましょう。

はアジサイさんからアジサイさんの朝顔はてな、はてな日記、あ、朝顔日記届いております。朝顔日記9月30日、大隊長さん、28日の月曜日、浜田翔一ちゃんのオクラの一本が7センチになり、ちょうど食べ頃になりました。スーカーさんが落としてくださったオクラの種は23本が成長し、今次々に実ができてきています。店頭に並んでいるオクラより柔らかな色で、黄緑色のような、薄緑色のような、淡く薄い色に感じるのは産毛のためだと思います。新鮮なオクラはまずは韓国塩を少しかけていただきましたが、それはそれは美味しくて、ほっこりとしてリトルフォレストの世界のようでした。これからどんどん新鮮な実が取れていきそうで楽しみです。鳥の糞からといえば豆ひろみちゃんもそうです。まだ丈が40センチなのに、もう豆が膨れ出しています。この枝豆は9本育っていますが、もうそれぞれの株に豆ができて膨れ出しています。同じ場所にいるダンドボロギクの赤ちゃんのミソラメス子供ちゃんも、小さいうちからもう花芽をつけ咲こうとしています。コスモスの大橋いちこちゃんは本体が少し弱りましたが、今ピンクの花を3輪咲かせ、つぼみもいっぱい出てきました。まだ小さいコスモスの南一里ちゃんもつぼみができています。そして八つ出の葉に落とされた糞に混じっていた種ですが、驚くほどたくさんの双葉が出てきました。本葉が開き出したのですが、これがまた不思議な形の葉で、先が丸く5つに分かれていて見かけない葉です。何でしょう。いろいろと不思議な体験をしています。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんはこの雨でまた葉が柔らかくなり、茎も伸びました。先に出てきた穂が6から9センチにも伸びて、白い花が咲き出しました。大葉の後ろの朝顔のミス奥湯ちゃん、奥湯ちゃんたちはまた毎朝少しずつ花を咲かせ、今朝は5輪の花が咲きました。瀬川パチコちゃんは今が最盛期です。毎朝大きな青く美しい花を寄せ植えプランターでも軒先でもいっぱい咲かせて、美しい風景を作ってくれています。この周りの透き通るような青と、筒から5つに分かれて広がる白色の、なんと美しいことでしょう。中心はまるでランプが灯ったように薄黄の色が差しています。見るたび感動し、心が洗われるようです。いつまでも連日咲き続けていた菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんの白い花は今朝は咲いていません。咲き始めてから初めてのことです。変わってもう一本のとっくに咲き終わっていたピンクの朝顔がまた下から可愛い花を咲かせています。朝顔は昨日の雨で咲いた花がもうよれよれの中、シモン正八さんの小さい花だけが一輪下で咲いています。山本城八さんは最初に咲いた花と二度目に咲いた花の種が同じ脇芽の付け根から種をつけ、一方は茶色の種、もう一方は緑の種と、面白い光景です。フィンガーエイトちゃん、草野正八さんの種はまだまだ青いのが多いですが、柏原よぱえちゃんの種はかなり弾け出しています。北島八郎さんもいよいよ花が咲き終わったようです。早くから咲き続けた団子八兄弟も茶色い実、緑の実が大きく膨れています。桔梗の中山一位ちゃんは実が充実し、中から膨らんだ種の先が伸びてきました。一方、小枯らしもみじろうちゃんは葉から白い斑点がなかなか取れません。先は小さい新芽が出ているので、早く元気になってほしいです。ひよどり情報の武田天津屋さんは変わらずあのままです。それにあんなに元気だった大やん一位ちゃんは根が浮いてきてダメのようです。一番ひ弱かった今和野さんの株からの二村天一さんだけが成長を遂げ、今実を残しています。ただ大きな実は鳥さんが来て食べているようで、一つだけになっていたりで危ないです。花は咲き終わりに近づいています。子世代のひよどり情報は覆面パルコちゃんが一番たくさんの、しかも大きな実をつけています。
ジュリーエイトちゃんの身も大きいですが、その房に限って食べられているので思わず隠したくなります。加藤ハチ子さんの実はまだ小ぶりですが、たくさん実ってきました。大きくなると見つかりやすい場所なので心配です。さて、ダンドボロギクのメス子ちゃんはもういません。こぼれ種からメス子供ちゃんが育ち、小さい株でもう花をつけていますが、元の植木鉢にも種を落とし、いっぱいの子孫を残しました。この植木鉢のまままた一株選んで育てることになるかなと、というよりメス子ちゃんはそれを望んでいると思います。スメ子ちゃんの方は第2弾の花が綿毛を作っています。このところの雨で元気いっぱいです。秋川ピダムちゃんは濃い赤紫に熟した実が落ちて、残った赤い萼は花のようです。これから大きくなる房は萼が白からピンクに変わり、黄緑色の実がかなり美しいです。そして小太郎くんは一層葉が大きくなっています。実は先日の台風で鉢が下の階段に落ちました。コタちゃんはしなやかでダメージがなかったのですが、鉢にひびが入りました。植え替えのため一回り大きな鉢を手に入れましたが、これ以上大きくなると大変なので剪定も考えていかなければなりません。コタロウくんの葉はとても柔らかい葉から厚みを持った大きい葉までわんさかと茂ってきました。追伸、コタロウくんの写真は2023年12月末です。ということで、はい、今週もたくさんの写真を送っていただきました。ではいけるかな、いけそうですね、はい、いやでもなんかね、不思議なもので、今和野さんからの二村天一さんが成長して身を残していて、逆に元気だった子たちがそうじゃないっていうのがね、本当に自然はわからないものですね。はい、では皆さんに写真見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてな。

ですね。いやお兄さんが売ってるんだけれども、それをこうカメラで見ながら耳にね、その、遠隔で指示を出す。次これ売ってこれ売って、ね、でもそれが、バレてしまいます。で元締めのサルスというね、これイーボムスでした。怖かった。でもこっちはこっちでイカサマしてるんですよ。で相手側は、女流棋士である、ペッコプと呼ばれる、棋士、女性元プロ棋士、それがイーシオンです。で、まあ、結局見破られてしまって、でお兄さんはなんと、それで殺されてしまいます。でしかも弟であるテソクも、まあ、捕まって、まあ、その濡れ衣を着せられて刑務所送りにされてしまうんですね。でテソクはあの刑務所に入って、でそこで、すごい強いヤクザのボスが刑務所内にいたんですけども、でそのボスに、でその刑務所内では結構囲碁が流行ってるというか、囲碁好きが多くてですね、看守含め。でその囲碁を教えるのをこう引き換えに、いろいろこう条件を看守からもらい、そして、格闘技を習います。そのヤクザですねに格闘技を、叩き込んでもらい、でそこから出所して、まあ、復讐に、燃えるわけですね。で、盲目の騎士、まあ、これが天才的に強い騎士がジーザスと呼ばれる男がいまして、これがアンソンギです。出てきましたね、アンソンギはい。でそのアンソンギ、ジーザスね、騎士のジーザスと、でそのイカサマで、痛い目にあったモクスというね男、これがアンギルガンチルスクですそして、殺されてしまったお兄さんの元相棒であるコンス、キム・イン・ゴンですね、この人もよく出てきはります。でをこう、まあ、集めて、まあ、復讐を開始するわけです。で要はその家計囲碁に持ち込んでっていうことなんですけども、で、まあ、それで縁をこう作り、そして囲碁の対決をこうするようになり、賭け囲碁をするんですが、でその終盤ですね、そのジーザスは、サルスとのね賭け対局に挑むことになる、挑むというか、まあ、流れ的にそうなってしまうんですけども、でその時に相手側のその、まあイカ様というか、相手がそのサルスに指示を出す役ですね、これが実はあの本当に少女なんです。天才的な囲碁少女が、まあ、中国からこう連れてこられたんですけど、リャンリャンというね、この子に、負けてしまいます。だからこの子にというか、まあ、サル実際目の前にいるのはサルスなんだけれども、遠隔で、リャンリャンが指示を出している。そしてその実質少女とジーザスの勝負だったんですけど、負けてしまい、でそのジーザスは、結果的にそれで亡くなってしまうことになる。でそこに駆けつけた、テソクと、このサルスことサルスのその後ろにいる、少女のリャンリャン、そして、ペッコプ、上流騎手のペッコプを相手に、囲碁を命を懸けた囲碁勝負にこう挑んでいくという流れなんですけど、まあその、まあ、私は囲碁は全然ね知らないんですけども、まあ、でも本当にね面白いです見ていて面白いし、ルールとかそういうのがねほとんどわからないながら見ていても面白いし、何よりもその格闘囲碁であり、もう半分はこう格闘映画であり、そして結構なの表現というか、うん、血が飛び交います。なかなかなグロさもあります。いやこれはね同好会さんのところも慶長さんもキャーキャー言ってたんだろうなと

思うんですが、いやいろんな意味で見応えがありましたね。そしてアンソンギやっぱり出てきました、はい、さあでは、続いていきましょう。続いては、ドレオさん紹介映画いきます。ドリオさん紹介映画は、人類滅亡計画なんですけども、これがね、3つのエピソードからなっている映画で、ま、要は短編映画3つっていうそんな感じでした。で、1つ目が素晴らしい新世界というねことで、これはゾンビの世界でしたね。デュースンボムが出てきました。ソグね、留守番しておりました。で、家族は旅行に行って、で、分別せずに捨ててあった生ゴミね、それをね掃除しといてくれと頼まれて、でそこに腐ったリンゴがあるんですけども、そこから未知のウイルスがこう発生してしまうんです。で、それが回り回って、まあ、牛の肥料に飼料になり、でそれを食べた牛が汚染され、その汚染された牛肉が市場に出回り、そしてそれを食べた人間が、感染して、その感染がどんどん拡大、町中にそのゾンビ化するウイルスがこう広がって、で、これあの魔道族もね出てましたね、高校生役で、はい、で、なんかポン・ジュノ監督もこれ出てたんですよね。評論家、テレビで評論、なんか 役に立たない評論家みたいな役で、出てきてましたけれども、で、その街中にウイルスが広がってゾンビだらけになり、最後ソグはね、まあ、恋人ではないか、まあ、その女性、会って食事をしていた女性ともども、2人ともゾンビになって街中ゾンビだらけの中、まあ、それで終わっていくという映画なんですけど、まあ、いろいろとその風刺している映画で、3つともね。で、この素晴らしい新世界、ゾンビの世界をね、このように言ってるわけです、風刺しているわけです。で、監督曰く、まあ、その、まあ、自分たちが食べているものとか口にするものがいつか自分たちを滅ぼす狂気に変わってしまうかもしれないと、まあ、現代人のその根底にある恐怖というものを風刺したというふうに書いてありました。はい、そして、2本目が天井の被造物という、これロボットのお話です。次はロボットが労働になっているという近未来、まあ、近未来言っても今がね、ほんまにその世界に、もう今はほん、ま、AI の発達がすごすぎて、もうどんどん近づいてる気はするんですけども、あるお寺の寺院のガイドロボット、インミョンというねガイドロボットがいます。で、そのロボットが仏教の悟りの境地にこう達してですね、僧侶たちに、人間の僧侶たちに説法を行う、そこまで行くんです。でも、そのロボット製造メーカーである UR 社の社長はですね、そんな独自の意思を持つようなロボットは人類の脅威だということで廃棄処分を決定します。で、その修理のためのに派遣された技術者ドウォン、これがキム・ガンウでしたけども、それとか2層の、これがキム・ギュリでしたね。でも、インミョン、そのロボットのインミョンが持っている神聖な心に、まあ、気づいてですね、で最初はドーンもこれはもう壊さなあかんみたいな、そういう感じだったんですけど、でもいつしかその心に本当に神聖なものだっていうことに気づき、解体を止めようとするんだけれども、で、それでその UR 社と、その寺院の、仏教僧侶たち、そして道音とすごい口論になるわけですね。で、その様子を見たロボットのインミョンは、自分の存在がこのように人間の争いとか、そういう対立を勃発させてしまう、で苦しみを生んでいると、煩悩を生んでいると察して、まあ、私には執着も欲望もありませんと告げて、自分で自分のシステムを全部シャットダウンして機能停止にしてしまう。で、この話は
まあ、人類というのはですね、自分よりも優れた存在が現れた時に恐怖を感じて排除しようとしてしまうと。でそういう人間の傲慢さとか心の狭さとか、そういうものを、風刺したそういう作品だということですね。そして、3本目はハッピーバースデーというお話、少女のミンソ、ね、これ少女時代がチンジヒで、後の大人になってペイドゥナがね出てきて、ペイドゥナ最後の最後で出てきたって思いました、ドレオさん、はい、で少女のミンソが父親 あのビリヤードのボールをね壊してしまって、で代わりにあのネットでそのボールビリヤードのボールを注文するんです。でもなんか怪しいサイトで注文してしまって、でその直後ですね、謎の巨大な隕石が地球に接近し始めているというニュースが流れ、でもう地球の未曽有の危機が直面している、あと何時間何分で地球にぶつかる、地球が滅亡するみたいな、そんなニュースがガンガンされて、でこのミンソは家族とあのおじさんと地下シェルターで避難生活を、まあ、するんですけども、で結局それがよくよくこう見ていたら、これはもしかしたら私が注文したあのビリヤードのボールなんじゃないかということで、まあ、気づくわけですね。でもそんなアホなと大人は信じてくれません。で結局隕石がぶつかって、そして、10年後、ね、シェルター生活をしていたミンソ家族の元にですね、宅配が届きます。宇宙からの宅配、なんとそこでその注文していたビリヤードのボールがドカンと届くっていうね、非常にこうシュールな真相が最後明かされて終わるんですけど、その本当に最後の最後にペイドゥナがねひょっとこう出てきて、いやーこれもちょっとびっくりさせられましたけどね。だからこれ3つとも本当に今の現代をこう風刺している作品で、非常に意味深いというか、で今現在特にねいろんなことがこう刺さってくるというか、いやー面白かったです。この捉え方がそれぞれ本当に面白かったですね。はい、ということでありがとうございます。どうも今ねぐるぐるでコメントができないみたいですね。チャットが止まってしまってますが、はい、つながった隙に、あ、王さん入れてくれてありますが、つながった隙に、今回は清子さんと慶長さん当たっておりますので、ぜひ隙を見てつながった隙にチャット書いてください。もしどうしてもつながらなかったら、また番組日誌のコメント欄でもいいので書いてください。お待ちしております。で最近ちょっとアーカイブコメントもね、アーカイブにも入れない状態、コメントができない状態になんか先週とかもなってる、今回もなってるみたいでね、どうなっちゃってるんでしょうか。でぜひですね、例えば今回のアジサイさんの、アジサイさんの朝顔日記とかのお写真だったり、はるかさんのお料理だったりとか、紹介してくださっているのの、まあ、いつも感想とか皆さん書いてくださってるんですけど、アーカイブとかこのチャット欄に書けない場合は、よかったら番組日誌のコメント欄使ってください。ぜひぜひ、やっぱりそういうねコメントもらえるとすごい絶対嬉しいと思うので、よりまたね、せっかくこれだけ送ってくださったり紹介してくださったりしているので、ぜひチャット欄だけではなく、コメント欄、番組にしのコメント欄もぜひぜひ皆さん活用してくださいね。お待ちしております。さあでは今ちょっと入り出しておりますがね、その出揃うのを待ちながら、じゃあ曲の方行きましょう。今日はヘビータイガー、サイゴンキース特集しております。
では続いてのナンバーです。ロバー・オブ・ラブ。

はい、セオキングのコーナーです、では、はい、紹介映画と指名で揃ったので先行きましょう。まずは、清子さん紹介映画憑依から、なんだか怖そうなそして慶長さんはお熱いのが好きこれはタイトルで決めはったんでしょうかねタイトル的には正反対ですけれども、はい、今週の映画は憑依、そしてお熱いのが好き、この2本です。そして大隊長の指名、来週の指名はハンちゃんお願いします、コウタさんお願いしますということで、ハンちゃんとコウタさん来週映画紹介お願いします。はい、ではセオキングいきましょう。セオキング、今日のセオキングは献身的川柳ランキングです。献身的川柳、はい、ではいきましょう。ではまずはペンネームびわこのびわっちさんです。はい、びわっちさん選んだのは塾通い、母は送迎、祖母送金、語呂はいいですけどね、塾通い、母は送迎、祖母送金、親が一生懸命な頃ですね。うん、そうですねおばあちゃんも協力して、US さんも塾通い、母は送迎、祖母送金、子供にとっては当たり前なので感謝しないでしょうね。そうですね、きっとこの時はわからないんじゃないでしょうか。後になってね、 あの時はって思うかもしれないけど、それを感謝できる子は本当にね賢いな思いますね。463匹のすずさん、米よりも推しの CD5 キロ買うまずは腹ごしらえかと思うけど、てんてんてん、これはまあこういう文化を作ってしまったのはどこからなんでしょうか。やっぱ AKB のああいう売り方ですか。ねえ、どうなんですか、どうなんだ。ピチさんも米よりも推しの CD5 キロ買う、推しの応援パワーはすごいと感心しますが、お財布事情に配慮しながらやってほしいですね。で、あとそんだけ買ったあとどうするんでしょうか、どうするんやろうか、その処分というか。だって聞くのは1枚ありゃいいわけですからね、まあ、1枚聞く用、保存用とかなんや用とか言うたとしても、どうするんだろうか。確かにそのパワーはすごいとは思うんですけれども、それで幸せを得たはるのかもしれませんが、ゆらゆらわかめさんです。七色の声を駆使して撮る大輝、ちょっと違うかもですが、母親の声のトーンはどこの家でも同じでしょうか、はてなこれはあれですか、あのよそ行きの声でワントーン高くなるいう、そういうことでしょうかね。で、私やで家族って分かったら、何やあんたかいなってドンとトーンが下がるとかね、そういう笑い話はよくありますがね。絹衣さんです。老犬に布団譲って寝るこたつ、そんなん一緒に寝たらもっとあったかいやんかと娘が言うておりますそうですね、でももしかしたら
老犬ちゃんがひっつかれるのが嫌なタイプかもしれません。まあね、でもこれ普通にワンコ用にお布団買ってあげたらあかんのかね。まあそこはおこた、そうか、おこたで寝るとね風邪ひくいますし喉が乾燥して大変や思うんですけども、まあでも一緒に寝れるんやったらそれが一番ですね。ほんまに冬どんな真冬でも暖房いらず、私はあのレインともう抱っこで寝てるんですけど、もう今すでに抱っこですけど、今ちょっとまだ暑いけど、ほんまに真冬の寒い時でももうレインがあの抱っこ何抱き湯たんぽ抱きにゃたんぽって感じで、ほんまにあったかい、ほんまにもう幸せの極地で眠りにつけますね、あれはね。ふっかふかやしね。はい、一緒に寝ます、もちろんですね。ほんまに癒しですよ、レイン抱っこして寝るの、もう幸せやなーってなりながら寝れるね。カッパのちくわまきさんです。カッパさんは、よーいどん、パパのカメラも走り出す、運動会体育祭の季節ですね。年々我が子を見つけるのに大苦戦、もともと遠くは見づらいんですが最近はスマホ画面も見づらくてあたふたしています。そうか、遠い近寄れ、今ってどうなんですかね。でもそうか、人数多いし保護者の人数も多いし見つけづらいんですよね。スマホで撮るのも大変ですよね。アジサイさんも、用意どん、パパのカメラも走り出す、可愛い情景が浮かびます。うん、これは本当になんか想像できますね、頭にポンと浮かんできます。そしてモモンガさんも、よーいどん、パパのカメラも走り出す、それはいいけどパパも備えてきっちり準備運動しておかないと派手に転ぶことになります。これは確かにそうですね。本当にお父さん父兄のあのリレーとかね、大怪我する場合がありますからね。ほんとほんと、そしてトトロとトロロさんは、休みなく毎日働く我が肝臓、うん、飲みすぎ食べすぎ良くないですよ、お酒なんでしょうね肝臓。うん、いやー、若いうちは良くてもね、本当にいたわってあげないと。私ほんまに思うんです、もう健康がどんだけありがたいかって。やっぱり自分の健康ももちろんそうなんですけど、あと家族の健康もね、あの本当に大事だなと。健康でいてくれるとどんだけありがたいかと思いますね。親が健康だと本当に子供孝行やと思いますし、もちろん子供がね健康やったらそれで親孝行いう部分もあるでしょうし、健康健康、そういう意味でははるかさん料理がどんだけありがたいかいう話です。はい、続いてアスナロさんの、休みなく毎日働く我が肝臓、肝臓をいじめているとしか思えないんですけど。いや実際そうですよね、もう適度に適度に、何でも適度です、いいことも適度にね、何でも過ぎれば、良薬もね、良薬は口に逃がしか、何でも過ぎればあの何やっけ、何やったっけ、ことわざありますよね、
あこれまだ違うか、遠慮も過ぎれば過ぎれば無礼っていうのがありますけど、何でもそうです、はい、遠慮だけに限らず食べ物も体にいいとされるものであっても、ね、やりすぎはダメ。お酒も少量ならね体にいいって言いますからね。今はチャミするマッコリを飲むようになりまして、はい、まあ、でも量はすごい少ないですけど、なんかチャミする注文してたらチャミするのこのぐらいのコップがおまけでもらえて、これでまあ一杯ないし2杯までですかねを毎日飲んでます。はい、続いてレイ太郎さんも、休みなく毎日働く我が肝臓、マリハンおこんばんばんばんにちはのレイ太郎だす。わしの胃腸はものすごい働き者でっせ、ただ代謝が悪いでっしゃろ、脂肪になるという難点がありますのんやレイちゃんもね、あんまり働かせすぎたらあきませんよ。ちょっと休憩させてあげてくださいね。あの過労はよくありません、ね、はい。そしてこの絵通りのこの絵さんも、休みなく毎日働く我が肝臓、本当に休みなくですね、ご苦労様です。はい、いや、いたわってあげましょうね、本当ね。ピロさん、肩たたき剣は80年有効、肩たたき剣は80年有効、肩たたき剣ね、要はもうずっと有効ですよと、肩たたき剣という形をとっているけどもずっとやってあげるよという意味でしょうか80年もいらんて笑いてピロさんね、確かにね、まあでもそういうことでしょうね、はい、ではこちらがラストかな、ラストですね。はい、遥かなる山の彼方、略してはるかさんです。はるかさんは、運動は、膝腰のため止めている、やめている。運動は膝腰のため止めている。では膝と腰を鍛える運動をしては笑ほんまや、痛めるからあかんっていうんやったらそれに負担のかからない、むしろ膝と腰のための運動をする、ね、筋トレをして膝と腰を健康に保って、そして運動しましょう。確かにねはい、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。シリウスステークス、アナゴちゃんのお馬さんは名称ズイウンとギュルビーね、スタートしました。名称ちゃんは真ん中、ギュルちゃんは前よ、2番になったわ。名称ちゃんも上がってきたか、3コーナーみんな固まってきた。ギュルちゃん2番手、しっかり、ギュルちゃん前に出た、すごい、競ってる。あー、ゴールを前にして抜かされた、5着や。名称ちゃんは5ごぼう抜かれ、合わせて8ごぼう抜かれ。チャーシューさん、今日も薄いお茶飲んでね、お茶の色が見えるわね。アナゴちゃん、また応援するよ。スヤイレオファ、ソレヨさんの神の一手は、神の一手は役者ぞろいのすごい映画だった、あ、性ぞろいのすごい映画だった。ドレオさんの人類滅亡計画は、ウイルス感染、ロボット、隕石とどれもあり得ると思っていたら、最後に登場したペールナにまたびっくり。みんなメローファンにお話ししに来てね、おいでおいんかい、アナゴとハルカ。

ペ占いはどうでしょうか。今日は絶対ハズレと見た。なんと自信ありげなペペさんでございます。さあペペ占いハズレと出ました。果たしてどうでしょうか。では結果発表参りましょう。渾身献身的川柳ランキング、まずはスヨイルの1位の発表です。休みなく毎日働く我が肝臓。続いて世間の1位の発表です。塾通い母は送迎。

なんとペペさん、ハズレ予想、ハズレ占い大当たりでございます。さすが、今日は確信持ったはったみたいですね。はい、ということで今日も今日とてご褒美おやつが食べられますね。では

これです。ほんまに久しぶりなんですが、プリングルス、プリングルス、ローゼ、あ、スパイシー、スパイシートッポギ、なんとトッポギです。トッポギ味です。スパイシーロゼトッポギです。燃えてますね。私いろいろポテトチップスありますけども、その中でプリングルスは正直あんまりなんですよ。なんでかというと味が異様に濃い最初いいけど食べてたらもうどんどんどんどん濃くなってきて、で結局プリングルスはまらずほとんど食べないままです。なんかちっちゃなりましたね。ちっちゃなった。さあ、ではでもトッポギですから、今ややトッポギ、はい

いわ。どうだろう、トッポギかこれは。なんかよくわかりません、匂いは。さあでは、いただきます。ちっちゃいね、ちっちゃなったね。ではトッポギ味のプリングルスいただきます。一口でいけるか。

何味か分かりません。まず、スパイシー感はゼロ、むしろまろやかぐらいに感じる。スパイシーゼロ。あ、でも私この間思ったんですよ、辛いの結構得意になってるのかもしれない。カラムーチョの5倍辛いのあったじゃないですか。でもあれはここで食べてる時は本当に全然辛ないなって思ったんですけど、家に帰って次の日に食べたら辛かったです。でしかもその時にあの今川焼きを食べた後に食べたから、甘いものの後に食べたらめっちゃ辛いですね。そのせいもあるんかもしれませんけど、すごい辛くて、家で食べると1ポイント点数減りました。8点じゃなくなって、まあ1ポイント、7点ぐらいになりましたね。あれはちょっと食べきれへん辛さでした。でもなぜかここで食べた時は全然そんな辛く感じなかった。なのでこれも本当はスパイシーさちょっとぐらいあるのかもしれませんが、今現在スパイシーさゼロです。

麦か、これはなんかちょっとチーズの味がするような、これ何も言われずに食べたらトッポギって当てられる自信はゼロです。うん、ゼロです。ただですね、味的には結構美味しい。てか今までそのプリングルス味濃くて苦手やって、まあ、そんなに数食べてないんです、種類も食べてへんけど、今まで食べたプリングルスの味の中ではこれが一番美味しいと感じます。だから、まあ、ただ同じくずっと食べ続けたらどんどんどんどん味が濃くなってかなんて思うのかもしれませんけど、今数枚食べた時点では美味しいです。8点差し上げましょう。ローズトッポギ、トッポギかどうかは分かりませんけど、でもなんか美味しい、うん、好きな味です。やっぱ基本ちょっとスパイシーさは感じひんものの、辛いの好きなんでしょうね、私ね、だいぶとね、うん、はい、ということで今回はプリングルスのトッポギ味でございました。

まあ、ただもしかしたらお家で食べてはやっぱりってなって点数減る可能性がないとは言えないんですけど現時点では8点でした。はい、ということで、今日はずっと調子悪いみたいですね。メローファンが全然なんかぐるぐるが解消されてないようですけれども、はい、またアーカイブで、見ていただけたらと思います。もうアーカイブ、せめてアーカイブぐらいねちゃんと動いてほしいですね。はい、ということで、もう本当にあっという間に今日も2時間一瞬でございました。そしてことうまに関しましては、コーナーでも言いましたけれども、レース変わりました。グリーンチャンネルカップに変わりましたので、番組日誌の方に、予想を書いてください。よろしくお願いします。そしてぜひぜひで推しプロの方も、随時おすすめ試合書いていってください。で、他にも、スヨイルの 番組日誌の、コメント欄を、どんどん利用していただけたらなと思います。アーカイブがね入れるといいんですけどね。そしてはるかさん待ってました、たこ焼きパーティー、イエーイイエイイエイイエイ。はい、もうねみんなのリクエストもあります千住魂からなんとたこ焼きパーティーまで、つながってきましたけれども、はるかさんがね一周寝かしてこれ持ってきてありますから、普通のたこ焼きではないんだろうなとちょっと期待してしまっております。ということで皆さん今週はたこ焼きパーティーしましょう、イエーイ。そして、たこ焼きパーティーで美味しく、はるかさん特製たこ焼きを食べながら、しおいるな1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた来週です。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた国は逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされ、ベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: いね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてない、あの曲まだやなみたいな
0: ねそう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、浅香唯衣さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 今日たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: も、ね、なんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: あこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: これはね、工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ。後ろ指刺され組。違う
0: 違うな、
1: そっちじゃない、
0: はい、そっちは言う

0: ですね。
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな多分な、
1: その間やな。
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか。
0: ああ正解です。あの、まともひどい誰ですか。
1: 斉藤。
0: おおすげえな、
1: 和子。
0: ああ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤、斉藤なんやったかな、和美。
0: ああ違いますね、
1: なんか和ってつきますよね。
0: つかないですね。
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です。
1: あ真希子、はい、あの眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい。
0: あそうですね、これよく知ってるんですか。
1: あこれだって鬼面組でしょ。
0: おそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、その、まあ、この辺りね、おにゃんこクラブが、まあ、全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、
1: はい、
0: もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ。やっぱりベスト10では弱いんですね。だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、
1: はい、
0: ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でも、まあ、この曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので今回紹介してみました、
1: うん、
0: 売上が 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おーなるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね。
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。
1: これついでにトンチンカンの方なんや。
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: しの2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
0: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
0: はい、
1: はい、
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: お、その理由は？
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これね。
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、
0: うん、
1: 売れると思い、大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、一人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で、1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2、1、4、3、うん、美香子さんが3、1、2、4、伊坂さんが1、2、3、4、モーリーが3、2、4、1、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、高橋さんが2、3、1、4、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3、4、1、2、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の夢さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エボシーバさんが2413、チョウさんが4321、以上かな。
0: 以上ですかね。
1: ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません。
0: 書いてます
1: けど、はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー。
0: おー、
1: 当てた、
0: ね、はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、
1: うん、はい、
0: あ、よく知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える。
0: おー、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: はい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。
1: はい、あ、やっぱね、はい、
0: うん、で、まあ、時系列で言うと、先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね。
1: あ、時の川。
0: それそれ。
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう。あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: あ、そうなんや。なるほどね。
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや。そのまま時系列ね。
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで。
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね。
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと初々しいですけどね。
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなんや、結構経ってんな。そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: そうですか、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。歌ってどんどん歌っていいですよ全然、はい、誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってます
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: がいい。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: お、まあまあそらそうでしょうよ
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これ何やろうな、タイトルが分からないですね。あ
0: ーなー、これそんな出てけへんよな歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ、全然ちゃうね、それ痛いよな、分かる分かる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あ、そうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうですね、
1: あ、忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやから
0: な、なメンバーそれで言うとなDon't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、
1: あの人何て名前やったかな、女の、ね、朝香ゆいとなんとかゆか、なんとかゆか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あ、そうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもう ね、
1: まあ、ね、
0: 大変になったところですから。
1: あ、そうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね3人。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あ、いやでも歌ってちゃん聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あ、そうなんや、うん、すごい、ね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ、割ってんねや、
0: 割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが
1: 15.3 万枚、はい、15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、
0: まあそこはね、
1: あ、うん、お、今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、は
0: い、これ作曲誰かしてます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: あ、あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああ、もう1位言っちゃった。
0: あ、そうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚。
1: あ、あ、こっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変化で2、3、1、4、あ、結構外してるやないか2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2、3、1、4、あ、たかしさん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: やるね、たかしさんで2、3、1、4、2、3、1、4、23、あー、たまこさん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314、そんなもんかな、
0: うん、
1: 2314、歌いたくて仕方ないさんも違うかったね、はい、で、こっちが、2314、あ、そんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、
1: おめでとうございます、
0: まだ解説はね後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル、 で今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ違うわ、
0: え
1: エボシーバさん、あ違うわ、
0: は
1: い、間違えてました、
0: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないですね、
0: わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、はい、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、チョウさん6位、うんよラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の嫁さん9位、たまこさん5位、しんじろうさん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、
0: うん、
1: はい
0: はい、うん、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない、
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: ね、はい、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこうギビングアップとアイドンのねデビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、あの割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、あそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるわけですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた、
0: そうね、
1: 4当てたのにな、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、
0: あ、ね、
1: またこの2人が正解、
0: はいはいはいはい、
1: へえ、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位までいったとは思えないですね、
0: でまあ4位でベスト10が6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: あアイドンのも4位ですね、で
0: そうそうそう、
1: それで言うと ね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴場というかね、あの忘れ去られがちの曲ですけれども、うん、
1: はい、
0: 一応3曲ベスト10に送り込んでるということですので、もね認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: ですね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

福美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、ふくみことでございます。今日もですね、ゆったりまったりしつつ適当にね、気楽におしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 美琴の現象採取。
1: はい、改めまして福美琴です。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。完璧です。
1: はい、うまくいきましたね。
2: はい
1: 、はい、まあちょっと先週というか前回のお話と続くかなっていう感じなんですけど、
2: はい、
1: そういえば、はい、ふと思い出せばですね、先月からですね、うん、
2: はい、
1: 私なんだっけ、サブスタック、
2: ん、
1: サブスタックっていう SNS があるんですけど、
2: なんかまた
1: 始めたんですよ。
2: また新しいサブスタック、
1: はい、
2: はい、
1: サブスタって言われてるんですけど、多分
2: サブスタック、
1: はい、
2: どんなやつなんですか、
1: この。ね、機能としては、
2: うん、
1: ノートと、
2: ノート
1: と、
2: はい、
1: X と、
2: X、
1: あとね、うん、なんていうんですかね、ラジオ配信と、
2: はい、
1: まあ、ポッドキャストついてるんですよ。できる機能がね、
2: ついてると、
1: うん、で、はい、動画もついてるんで、なんかいろんなコンテンツがこう自分で作れるみたいな。
2: じゃあ、うん、まあ他、まあ、ノートやったらね、分かりやすい、皆さんもご存知だと思うんですけど、はい、うん、あそこはあらかじめ何か仕込んでたら、うん、まあ、動画もそこに貼り付けられるし、うん、ブログとしての機能もあるし、はい、まあね、マネタイズができるようになったり、
1: うん、
2: 音声を貼り付けたりなんやけど、はい、そうじゃなくてそこで全部できちゃう。
1: そうそうそうそう。でしかもノートだと、うんうん、流れてこないでしょ。
2: 流れてこない、
1: うん、だけどサブスタックだと流れてくるんですよ。要するにアルゴリズムで、まあ、言ったら自分の好きな記事とか、
2: うん、
1: 自分の好きな方面の、
2: うん、
1: なんでしょうかね、そのポストというか、
2: はい、
1: X 的なああいう簡単な
2: 流れてくる、
1: 流れもこうわーっとくるんですよ。で基本的に読み物が好きな方が集まってるんで、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: 荒れてないまだ。
2: なるほど、
1: はい、だからちゃんと読んでくれてちゃんと反応があるんですよ。
2: はい、
1: なのでいいなと思ってやってみてるんですけど、楽しいです。
2: ほんまに情報早いですよね
1: いやなんかね、なんでしょうね、別に調べてるわけではないんですよ。なんかね、うん、なんで見つけたのかな、
2: 不思議ですよ。
1: なんかを、でもなんかを調べてて、
2: うん、
1: たまたまなんか見つけたんですよね、うん、でそれでそのサイトに行って、
2: はい、
1: 眺めてたらちょっと面白そうじゃないと思って登録してみて、してこう、なんていうんですか、触ってみた感じ、
2: はい、
1: なんかもういろんな機能がついてるし、
2: うん、
1: でニュースレターも作れるんですよ、
2: そこで、
1: うん、だそれがノートの部分ですよね、
2: はい、そうですね、
1: うん、だからそのなんていうんですかね、登録してくださるとその、まあ、無料で最初はね作ればいいじゃないですか、
2: はい、
1: でそのうち有料を作ればいいじゃないですか、
2: はい、
1: っていうのが割と簡単にできるというか、う
2: ん、それはパソコンでやるん
1: ですか。パソコンですね。あ、でもアプリもあります。
2: うん、
1: うん、
2: だから、まあ、スマホでも、
1: はい、
2: まあ、できるよということで、うんうん、じゃあ今後これがひょっとしたら、
1: うん、
2: 皆さんやるようになる可能性も、
1: 割と今なんかようやくちょっと浸透してるらしいんですよ、日本で。海外ではもうだいぶ
2: なんですけど。あ、海外のやつなんですね、
1: はい、でも最初 X とか Twitter とかもそうじゃないですか、
2: はい、
1: もともとね、
2: 日本語 OK なんです
1: ね。あ、全然
2: もちろんね、
1: はい、
2: じゃあ一番いいのはね、うん、今やったら連動させるとか、
1: はい、
2: 邪魔くさいな思うんですね、あれ、
1: うんうん、
2: こっち側にログインしたら連携するのにあもう分からへんとか、
1: うんうんうんうん、
2: じゃあこっちが投函したら今度こっち投函みたいなこともね、
1: うん、
2: まあよく聞くんですけど、うん、だから僕もあんまりやらないんですけど、うん、なんかそれやったらそこにログインさえすれば、うん、ひょっとしたら、うん、あっちこっち行く必要なくてということもいけるのかな。
1: 基本的に皆さんその SNS の使い方がどういうふ
2: う
1: に使ってらっしゃるのかなっていうのがあって
2: どういうふうに、
1: はい、
2: まあ、日々こうですよ、う
1: ん、
2: いう
1: 人もいれば、例えば私なんかは、
2: はい、
1: YouTube はミュージックビデオ1本っていうのを主軸に置くわけですよね。
2: 置く、
1: うん、でショートとかは、
2: うん、
1: そのミュージックビデオに合わせて出したりとか、
2: はい、
1: 過去曲を皆さんにもう一回知ってもらうために出したりしますよね。
2: なるほど。
1: そういうお知らせ機能ですよね、
2: うん、
1: 私的には、
2: はい、
1: で TikTok は、
2: うん、
1: 割と海外にも飛びやすいので入り口ですよね。
2: 入り口ね、
1: うん、ご新規さんの入り口として置くんですよね、
2: はいはい、
1: あの短いのをね、うんうん、でそうすると YouTube と TikTok は役割が違うじゃないですか。
2: 違う、
1: うん、で基本的にその YouTube は子さんさんというか、まあ、昔からいらっしゃるファンの方とかリスナーさんが聞いてくれてらっしゃるんで、 その人たちにお知らせすると、
2: うん、
1: 新曲出ましたよみたいな。
2: なるほど。
1: で TikTok は入り口ですよね、うん、ご新規さん用ですよね、
2: うん、
1: で、X は宣伝ですよね。
2: 宣伝ね、
1: うん、まあ、はい、全然動いてないですけど、私は動いてますけど、
2: はい、
1: あのフォロワーさんとかいないですけど、でもその自分がやってることを、うん、まあ、こう記していく場ですよね、言ったらね、はい、こんなことしてますよっていうね。で、まあ、それも役割が違うじゃないですか。
2: 違う、
1: うん、だからでその中でじゃあ、ね、サブスタックなんですかってなったら、
2: うん、
1: サブスタックは自分の制作してるものをきちんと、はい、記事にする、
2: はい、
1: でそのログを書くっていう感じですよね、
2: はい、
1: うん、今日はこんなことしましたっていうことを表に出していくっていうところなんですよ、
2: はい、
1: っていうふうに役割が違うんですよ。
2: なるほど。
1: SNS って
2: なるほど、
1: みんな同じことをしてるから、うん、同じ投稿を全部に入れていかなくちゃいけないみたいなね、
2: うんうん、あ、分かる分かる、はいはい、
1: したら面白くないじゃないですか、
2: うん、面白く
1: ない。だってログインしてこれ貼ってこれしてってそれ面白くないですよ、
2: うん、
1: でも役割が違ったらやることが違うんで、ログインしてこれしなきゃってやるでしょ、
2: はい、
1: で今日はこれしなきゃ今日はこれしなきゃなるので、
2: うん、
1: だから一つ一つに意味があるからやるっていうことになりますよね。
2: はい、はい、なります。
1: ってなると、あの役割がそれぞれにできて、逆にいらないもの、うん、私インスタもしてたんですけど、
2: はい、
1: インスタは絵だけにしました。もう歌はなしにしました。
2: あ、絵だけでやってはるという、
1: うん、はい、
2: はい、
1: ね、それもそのいらないなと思ったんですよ、
2: うん、
1: TikTok と同じやつを投稿してたんで、
2: はあ、
1: じゃあ、
2: なるほど、
1: そういるかってなった時に、
2: はい、
1: あ、いらないなと思ったんですよ、
2: はい、
1: うん、
2: でバッサリと絵だけにした、
1: はい
2: はい、なるほど
1: 削除申請しましたアカウントのね。
2: これあれか、うん、っていうことはね、
1: はい、
2: 絵でやってたインスタと、
1: うん、
2: あの歌でやったインスタはアカウントが違ったってことですよね、
1: はい、
2: でそっち側の方も削除したけど、うん、絵だけになったっていうことでいいんです
1: よ、
2: うん、
1: はい、だから絵はインスタなぜ残してるかっていうと、ギャラリーさんとの DM はそこでつながってるんですよ、うん、
2: なるほどね、ギャラリーとはね、うん、
1: なのでそこはちょっと残しといた方が、
2: あ、そうですね、
1: うん、いいので、うん、それはそのままなんですよ、うん、っていうふうにそのなんていうんですかね、それぞれ役割があるので、うんうん、役割を考えてこれは必要かな必要じゃないかなってなった時に、
2: はい、
1: 取捨選択して、
2: うん、
1: 必要なものだけやればそんなに SNS 運用とかってそんな大変じゃないと思うんですよ。
2: 多分ね、うん、まあ、YouTube の YouTuber さんっていうところが多分一番大きかったと思うんですよ、
1: はい、
2: まあ、Twitter もそうなんですけどね、
1: うん、
2: 元 X ですか、
1: うんうんうん、
2: あれってなんかはっきりと用途違ったじゃないですか、最初からして ね、
1: はい、
2: で、 ね、
1: うん、
2: で、その後にまあインスタっていうのが出てきたっていうことやったんですけど、うんうん、やっぱりそれぞれね、宣伝文句がその運用の方に重きを置く、うん、例えばフォロワー数をたくさんいないとダメだとか、うん、はいはい、いいねがたくさん、うんうんうん、まあ、つけばいいとかっていう、うんうん、まあ、その一般での情報の流れが、はいはい、多分そういう風に動いてきてるのかなって。だからユーチューバーさんなんかも、うん、ユーチューバーだから広告収入を得なあかん思って、あそこで頑張るユーチューバーさん的な目標の人たちが動画を作成してやってる人が多かったんですけど、うんうんうん、その同時期に、うん、これは今おっしゃったように使い方を別にそのバズらせるとかもいらんと、
1: うんうん、
2: ただ伝えていくのに動画をどこのプラットフォームでやろうかというと、まあ、YouTube がいいからっていうことで、
1: うん、
2: そこに上げてるけど、別にその再生回数が生むんじゃなくて、うん、例えば興味のある人をちょっと集めたいからっていう、うん、まあ、入り口にしはる人もいたしっていうね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: だからさっき言われたようにほんまにその通りは思うんですよ。どこを
1: そうそうそう、
2: っていうかまずね、母体を持った方がいいのに、
1: そうですそうです、
2: ね、母体を持たずに、うんうん、SNS ばっかりやったりしてるじゃないですか、
1: うんうん、
2: 母体がないのにね、
1: そうなるとしんどいですね。
2: しんどいでしょ、
1: うん、ひたすらしんどいと思います。
2: もういいねがつかへんとかね、
1: うんうんうん、
2: でそれは例えば母体に、うん、来てもらって、
1: うん、
2: ひょっとして共感してもらって、うん、喜んでもらって、はい、いやちょっとねこれ欲しいわっていう風になったらいいのに、うん、その欲しいは何にもないんですよ、うん、何もないのにただ こう上げて、うん、フォロワー数だけみたいな、うん、なんか変やけど、うん、そういう人がやっぱり多いから、うん、疲弊する、
1: うん、
2: でそれをやってたのに、うん、いざ自分が作り上げた母体があったとしたら合わないじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: でもう一回一からやらなあかんのに、うん、もうそのままそれをなんとかこのやっていこうという ね、 その、うんうんうん、あの不具合、
1: うん、なんか本当は SNS をなんか自分が SNS に合わせるんじゃなくて、うん、自分に合う SNS をやればいいだけなんですよ。だけどみんな SNS に合わせちゃうもんだからしんどくなるんですよ。 ここはこのやり方でとかっていうのが自分に合わないのにそれをするっていう。だからその合うようにするにはどうしたらいいかっていうか、自分に合う形だと、
2: うん、
1: この形を持ってるものに対してどうやったら気楽にできるかっていう方がいいんですよ、うん、確実に。
2: なるほど、
1: うん、
2: はい、ということはこれはまあ先ほどサブスタック、う
1: ん、はいはいはい、
2: これはどこが運営してるんですかね、まあ、新しいところなんですかね、
1: どうなんでしょう ね、 ね、あんまり全然調べなくて、調べてないんですけどまだ、
2: う
1: ん、だけど
2: まあ、
1: うん、まあアメリカとかじゃないですか、
2: アメリカですかね、
1: わ、うん、かんないですけどね。
2: まあね、これからなんていうの、今はほら SNS でも AI が入ってきてるじゃないですか、はい、一部ね、ややこしい、うんうんうん、逆にそれを扱いにく
1: かったら AI 投稿ができますからね。
2: そう、それがなんか分からへんかったり、つまり扱い方がついていってなくて、うん、過去の、ね、自分の やり方でしかできない、うんうんうんうん、で AI 入っても、まあ、使えないからとか、うん、あるいはもう AI から入らはる人が、うん、これは便利になったっていうとか、
1: うんうんうん、
2: でも扱う人間がね、やっぱりどういうふうにそれを活用するかっていうのはね、うん、ちょっとやっぱり見張った方がいいよね、
1: う
2: ん、でないと意味ないのに一生懸命やってはるもん、
1: そうそうそうそう、
2: あ、そうなんやって。
1: そうなんですよ。だから、うん、そのしんどくなるというか意味がないこともないんでしょうけれども、
2: うん、
1: なんか同じことをやっててもプラットフォームごとに性格があるんで、その性格に合わせたものを出さないとやっぱり意味ないんですよ、
2: うん、なるほどね、うん、
1: だからショートには YouTube のショートには YouTube のショートに合った動画があるんですよね、
2: うん、
1: なるほど。で TikTok には TikTok に合ったものがあるんです。でインスタにはインスタっていうのがあるので、そしたらそれぞれ3つ別々のものを作らなきゃいけないのに、
2: うん、
1: 基本的に同じものをショートにも TikTok にもインスタにもってするもんだから、見てるこっち側はね面白くないんですよ。
2: 不具合が生じるってことだよね、
1: うん、なんかやっぱり結局それって何も考えないで出してるのと一緒なんですよ、
2: うん
1: うん、だからお客さんいないのに呼び込みできないじゃないです か、
2: 確かに。
1: だから一生懸命なんか声張って、うん、一生懸命朝から晩まで呼び込みしてても誰も通りにいないのに、うん、してても、ね、うん、こんにちはって言われるかぐらいじゃないですか、うん、だからそんな状態になってるのに、
2: はい、
1: それで人が来ないって言っててもしょうがないんですよ、
2: うん
1: うん、
2: 確かにね、
1: うん、
2: まあ、やり方の問題やもんね。
1: そう、
2: そもそもそこはね、まあ、設計段階がいるのか、
1: うん、
2: 動線ぐらいはね、
1: うん、
2: 分かった上でその理由付けやですよね、うん、なんでこれをやってるかっていうのが、
1: うん、
2: 多分ないから、
1: うん、
2: 多分ね、Facebook がそれやったからかもしれないね。 Facebook で最初って本当に今の日常をこう、
1: うんうんうん、
2: 上げたり写真ついてこう意味とかね、はいはい、なんかやれるこうコミュニティも作れるような、うんうん、しかも実名登録で、
1: うん、
2: で活動を、うん、まあ、アピールしていくっていうね、うん、ことだったと思うんですけど、
1: うん、
2: あれの延長線上で多分思ってはる人も多いから、
1: うん、
2: 分からへんやろね。だから講座が流行ってるんやと思う。なんかその今言わはったように、はい、運営っていうやつやね、
1: うんうんうん、
2: とかが、
1: うん、
2: まあ、僕もあんまりそこら辺詳しくないから
1: 分
2: から
1: へん。でもうまいことやってる人は AI とそれは相談してやったりとかしてはりますけど
2: ね、
1: 私もそうですけどね。
2: そういうね、
1: うん、
2: どういうふうにこうねしたらいいかとか、
1: うん、
2: だからやっぱりそこまで行ってない人の方が多いんかなと思う、うん、もう延長線上でなんかとりあえずこう言うとか、うん、まあ、X でそうやったじゃないですか。あのツイッターでただつぶやくってやったけど、うんうん、戦略的につぶやいてる人もいたし、
1: うん、
2: ね、あの爆発的にこうフォロワーが多いっていうのもいたし、
1: そうですね、でも X はその出来立ての時っていうのは情報交換する場なので、
2: うん、
1: 情報をとにかく発信するっていう、
2: なるほど、
1: 情報をつぶやくところだったんですよ。だから今でも情報は強いんですよ、
2: はい、
1: なのでその例えば、X の AI があるじゃないですか、
2: うん、
1: グロックでしたっけね、
2: うんうん、
1: であれとかに例えば X 内のことを聞くのはすごくいいんですよ、
2: はい、
1: パッて出てくるんで。
2: なるほど、
1: X のだから、
2: 確かに
1: そうだから今例えばトレンドに入ってる、うん、あの一番すごいポストって何とか言うとわーっと出てくるんですよ。
2: お、
1: うん、だからその自分の中で自分がやりたいあのジャンルというか、うん、があるとするじゃないですか、はい、でそのジャンルについて聞けばいいんですよね、
2: うん、
1: 最近どういうポストが流行ってるのとか、
2: うん、
1: あの上位あの、まあ、例えば1000いいね以上ついてる投稿教えてとか、
2: はい、
1: そういうのをこう、
2: まあ、リサーチがその中でどんどんできちゃうってことなんですよね。
1: でそういうのを X でするのはすごく割とやっぱり情報が集まってるんですよね。
2: そうですよね、そこにね、
1: うんうん、で基本的にやっぱり大手の会社とか、
2: うん、
1: もう割とも X はしてるっていうところ多いので、
2: はい、
1: うん、だから割とその X でそういう情報を得るっていうのは割とやりやすい。
2: なるほどね、うん、何しか SNS を僕はあんまりやらないからね、
1: うん、
2: 前 Facebook の時はね、まあ、やってたけど、はい、まあ、ちょっとずつじゃあね、でも今言わはったように、うん、ただ単にやったら、うん、まあね、時間がもったいない、
1: う
2: ん、それやったらやりたいことに、ね、
1: うん、
2: 時間費やした方がええってなるから、
1: うん、
2: まあ、そこを必要としてなかったっていうのもあるんだけど、うん、なんかそのサブスタックは見てみたいもん。
1: あ、楽しいですよあのね、別に自分が発信するんじゃなくてリスナーになるというか、はい、読むだけでも割と楽しいですよ
2: あ、そうなんですか、
1: うん、
2: もうこれスマホ便利やね、サブスタックで調べて、
1: はい、
2: とりあえずダウンロードして、
1: あ、はい、
2: であとは帰ったらパソコン開けてやれば画面ね、
1: うん、
2: やっぱ大きい方が見やすいですよね、
1: うん、そうですね、基本的に、ね、
2: これもうすぐ出てくるんでね、これ
1: そうそうそう、もうだから本当に調べたらすぐ分かるんで、最近はね、
2: なんかだからやっぱ扱い方にも問題あるね、うん、僕は古すぎて、あの、
1: あ、でもだからね、結構いろんなことを触っておくと、あの基本的に最初は全部バラバラの形をしてても、
2: うんうん、
1: あの同じになっていくんですよ全部、
2: はい、
1: だから例えば AI もあの前はバラバラでしたけど、うん、
2: はい、
1: 今って GPT もあのクロードも結構同じ形してるんですよ、
2: う
1: ん、
2: あ、そう、
1: うん、
2: あ、画面とかも
1: 一緒ってことね、はい、そうそうそうです、だから UI が一緒なんで、
2: はい、
1: 使い方が基本的に変わらないんですよ。
2: あ、なるほど、
1: だからその最初はバラバラなんですよ、
2: はい、
1: でもだんだんこういう使い方がいいよみたいになってくると、
2: うん、
1: あのわざとその肩にはめるんですよ、
2: うん、
1: その方がみんなが使いやすいから、
2: はい、
1: そうするとこう回るじゃないですか、
2: はい、
1: ここ使いやすかった、ここは使いにくかったってなるよりも、うん、全部が使いやすいの方が機能を見るようになるじゃないですか、う
2: ん、なるほど、
1: なので基本的にその表面というか、
2: はい、
1: っていうのは、うん、使いやすくなるんですよね、
2: 使いやすくなる、
1: どこ行っても初めから覚えるんじゃなくて、
2: はい、
1: ここで使ってたからっていうのができるんですよ、
2: うん
1: うん、だからここで使ってるからここも、あ、ほとんど一緒だなで使えるんで、
2: なるほど、
1: だからとにかく触ってみるといいですよね、
2: ね、
1: うん、
2: まあこうやってなんかこれ実名登録とそんな関係ない
1: ですよね、あ、関係ないです、
2: だから名前も後で変えられますよね、あ、
1: 全然変えられます、
2: 読書、
1: うん、
2: ポッドキャスト、
1: はい、
2: 短いポスト、
1: うん、
2: これが多分 X っ
1: ていう、そうそうそう、
2: で動画、
1: はい、
2: であとインタビュー、
1: はい、
2: でライブ配信、
1: うん、
2: でどれを選ぶかがこう出てきましたね、
1: はい、
2: お好きなものを少し教えてくださいから、これはまあちょっとリサーチをされてると思うんだけど、
1: うん、
2: まあ、適当に、
1: うん、
2: ちょっとまあライブ配信とかやったらこう、あ、複数選択できますね、
1: うん、
2: はい、まあ、これもしてこれもして、全部やりますか、うん、あのリサーチかけたはんやから嬉しいやろね、こうやって、あ、全部必要ないんやって、あ、でここでユーザー名が出てきますってことやから、ここで、はい、ローマ字とかアルファベットなんですかね、これユーザー
1: 適当でいいですよ、
2: 自分最初に入ってるんですよこれ、
1: うん、
2: ここをだから消して 自分でこうなんか買いに入れるってこと
1: だよね、はい、好みのものを、
2: なかなかあの登録する時のあれはね、あの誰かが使ってたら、
1: あ、そうです、そうです、
2: エラーが出ますね、
1: はい、ダメっていうね、これ使われてますっていう、
2: あ、昔からあるやつよね、
1: うん、そうです、そうです、
2: なるほど、まあ、こうやってこう進んでいきますよっていうことですね、
1: うんうん、いろんなことできるんで、
2: はい、
1: そこだけでもあのずっと遊べるというか、
2: これさあけど、はい、いろんなの組み合わせても結構エラー出ることは結構おるね、
1: あの海外の方もいらっしゃいますし、日本の方もいらっしゃるんで、
2: は
1: あ、それなりには
2: なんか、
1: うん、
2: 結構いますよ、
1: うん、だから今のうちに始めとくと割ともうあのどんどん分かりやすくなっていくと思うんで、
2: あ、 いやもうここでね、大体新しいやつってほら大体いけるんですよ、あの、
1: う
2: ん、自分の、
1: まあそうですよね
2: ね、アルファベットに数字をちょっと入れるだけで、うんうん、ああいったっていうのはあるんだけど、うん、はい、なかなかいくつも入れてもこれダメでしたので、うん、結構これで参加してる人が多いっていうことになるんでしょうかね、
1: うんうん、
2: はい、なかなかあのやっぱり多いですね、はい、
1: うん、
2: まあ、ということでこれさえユーザー名を入れてもどんどん進んでいって、うん、今みたいなあれが全部、うん、あのまあ、使えるっていうことなんですよね、はい、
1: なんか自分のコンテンツをすごくこう充実させていけるわけですよ、
2: ここの中でね、
1: うん、
2: じゃあそれさえきちっと置いとけば、うん、まあ、文章で何かちょっと作るのもそうやし、うんうんうん、動画もそうですもんね、
1: 喋、はい、ってもいいしね、
2: そのものね、
1: はい、でライブはなんか登録が
2: 者数とかあるのかな、
1: うん、あの10人以上から開放されるのかな、
2: うん、あ少ないですね、
1: うん、だから割とすぐだと思いますよ、
2: ね、
1: うん、
2: でだんだんこれを、うん、1年2年経つにつれてハードル上がっていくんだよ
1: ね、増やしてそこでお金儲けしようとすると大変だと思います、何でもそうですけど、
2: しんど
1: い、うん、何でもそうですけど、やっぱりその稼ごうってなると、
2: はい、
1: あの頭を切り替えないといけなくなるんで大変だと思います
2: そうやね、
1: うん、
2: 確かに、
1: なんか有料のニュースレターの登録者っていうのを増やそうって思うと、
2: はい、
1: やっぱりそれなりのものを書かなきゃとか、ね、それなりの発信しなきゃとか、
2: はい、
1: で定期的にこの日には出さなきゃってなっていく、まあ、仕事になるんでね、
2: はい、
1: ってなったらやっぱりしんどくなるっていうのはあると思いますけど、
2: ね、あ面白いね、うん、絶対入らへんね、もうこれは無理ですねさあまあね、あの登録、うんうん、して、ね、
1: 私も見てみますか、
2: あそうですね、これ先がどうなのかがね、
1: はいはいはい、
2: まあ、ラジオでこういうことやってるっていうのもまあ面白い話なんですけれど、
1: は
2: い、
1: まあ、皆さんも見てください
2: ね、ぜひサブスタックっていうのをね、うん、もし聞かれて、うん、ああそういうのあるんだということであれば、ぜひちょっと一回ね使ってみてはどうかなと思いますね、
1: はい、
2: うん、やっぱりこう新しいものの中で、まあ、飛びつくって言い方おかしいけど、うん、やっぱり最初に始めた方が結構有利だったりすること多いですもん ね、
1: う
2: ん、
1: あの
2: 後から入るよりね、
1: うん
2: うん、やっぱりそれはアプリをダウンロードされてるんですよね、
1: はい、
2: でパソコンでまあ一応運営はされてる、
1: はい、
2: っていうことやね、
1: はい、
2: だから自分でこうリスナーになるんやったら別にスマホでちょっと見て、
1: あそうですね、誰かが最初だからまあ、ね、割と普通、普通って言ったらあれですけど、割と皆さんあれですけどね、
2: はい、
1: まず呼んで、
2: 呼んで
1: から始まるみたいですけどね、
2: あ、ま
1: あ、あ、こんな風にしていくんやってなってから、
2: ね、
1: あの投稿したりされるみたいですけど
2: これはあのそこに自分で、うん、登録、例えば検索エンジンに引っかかって、
1: はい、
2: それを除くことはできるんですかね、これ、それとももうログインで登録した後でないとその中には入れないんですかね、うん、そういうユーザーさんのみたい、まあ、あのリスナーとして見る場合、
1: あ私すぐ登録しちゃうんでそういうことよく分かんないんですけど、
2: はい、なんか他のやつやと例えばアプリをダウンロードして、
1: うん、
2: そこ
1: あ見れますよ ね、
2: ね普通
1: は
2: 今はちょっとこれユーザー名を選んでってなってるんで、
1: うん、
2: 本来やったらパッと見れたはずなのにもう登録始まっていってたんですよ、うん、
1: はい、
2: だからこの中に入って登録したユーザーさんが回覧できるになるのかなとはちょっと今思っとるんですけどね、
1: はい、でもこれなんで見れないな、見れなくなってますね、
2: あじゃあ何かそのあれなんですよね、
1: エラーが出てるな、
2: お
1: ちょっと分かんないです
2: ね、はい、ということらしいんですけれども、
1: うんうん、まあまた今度ですね、
2: はい、今度ちょっとねちゃんと一回聞いて
1: 今度にしましょう
2: まあでもこういう新しいのにねこう、うん、どんどんまあチャレンジ、
1: うん、
2: まあ、されてるということなんですけども、
1: まあもう我慢できないですからね、
2: まあ一回知ってしまったらねまずは触ってみるっていうね、
1: うん、
2: あの見切り発車っていうやつですね、
1: はい、
2: あの先週言ってた、
1: うん、
2: はい、ということでね、結構ねちゃんと入っていってますね、これね進んではいってますけどね、
1: うん、
2: これ電話番号は登録しなくてもスキップでいいわけだから、
1: はい、
2: で興味のあるのも別にね、
1: うん、
2: いいんだからもうどんど
1: ん
2: いいねいいねしていったらいいと思うんですけど、
1: はい、
2: なんかこんないいねいいねもね Facebook のいいねいいねの形してるから馴染みやすいっちゃ馴染みやすい、
1: ほとんどどこも一緒ですよね、そういうのって
2: もう統一されてますよね、
1: う
2: ん、なんかもう、
1: そうそう
2: イメージのやつをね そのままやってるから、
1: そんな風にどこも一緒になっていくんですよ、だんだん最初が違っても、
2: はい、
1: でそうするともうやりやすいじゃないですか、
2: うん、
1: だからもう分かる範囲がもうあるのですでに、
2: はい、そうやね、
1: うん、だからもうどんどん触っていった方がいいと思うんですよ、うん、
2: ああ斉藤ひとりさんが出てきましたよ特にあ
1: そうなんですね、
2: はい、だからやっぱこういう人たちって情報早いね
1: あまあね
2: すごいねだから
1: そうですね
2: 知らん人がってじゃなくてなんか知ってる人が出てくるようになってるのか分からへんけど
1: あ多分なんか選んだ時にそういう、はい、なんていうんですか
2: あ僕があれほら、はいはい、全部興味あるってやったから
1: そうそうそうそうだからだと思います
2: あ
1: それで人気のあるのが出てきてるみたいな、
2: はい、そうか海外の人ももう混じってるパターンやから
1: そうですそうです
2: あでもこんなにすごく充実した文字数の多いのをこう入れてはる人いるけど、
1: うん、
2: 不思議やねこんなん僕これ今日みことさんから聞かへんかった僕多分ずっと知らないままやったかもしれへんね
1: あ
2: どっかでまあ知るタイミングがねだいぶ遅かったかもしれない、
1: うんうんうん、もっと流行ってからとかね、 だと
2: かね流行っててああなんかあるんだやろね、うん、多分ね、
1: うん
2: うん、うーんいやーでもまた今日も一つ新しくこう始められたら面白い今楽しい
1: 楽しいです ね、
2: うん、いうことなんでそこでじゃあどんな使い方をするかっていうのなんかまあ決められてるんでしょうねもう
1: そうですねそろそろもうねだいぶ固まってきました
2: ねっていうことですよねやりながらここではここをそうそうそうここだけをね、
1: はい、
2: あのこいつでは使おうというね、う
1: ん
2: う
1: ん、だからいろいろまあちょっとこの1ヶ月ぐらい、
2: うん
1: まあ、半月ぐらいですかね触ってみて、
2: はい、
1: であなるほどこうやったら楽しいなっていう感じになってきたっていう
2: なるほどね
1: うん、
2: なんかねこういうのは多分聞かないと自分であんまりそういうね SNS にまあ響く人やったら、
1: はいはい、うんうん
2: 探しまくったと思うんやけど、
1: うんうんうんはい、
2: なかなかねあの僕も疎い方やったんでなんか今日は新しいやっぱ新しいことってワクワクするけどね、
1: う
2: ん、あの
1: そうですよ ね基本的に ねそう
2: 知ってるやつ迎えるとなんかだんだんね、
1: うん、なんか例えばこう新しくやるのと、うん、もう一回また一からインスタするのでは全然こう、うん、テンションが違うわけですよ
2: 確かに
1: またかーっていうゼロかーみたいな、
2: ね
1: はい、
2: 確かにな
1: のでまあね新しいことにもどんどんチャレンジしていってください、はい、ありがとうございました。

古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔人、好評発売中、パンポンレコーズ。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: い、はい、乾杯、ありがとうございます。
1: ああ、いいっすね、いいっすね。なんか、いいグラス。
2: はい。これいいんですよ。YouTube かどっかで見た CM で、はい、イタリア人女性が、そのグラスに香水みたいなのかけて、
1: 飲む。どういうことですか？
2: なんかわかんないですけど。
3: 中に入れるわけじゃない。中に入れるわけじゃない。まあね、横とかにシュシュってやる。
2: これね、イタリアのビール。はいはい、しゃべてんなぁ、思って。
3: いやね、先週も言いましたけど、なんかあの秋といえばなんか秋味とかいろいろあるじゃないですか。それが秋味しかないんですよ。
2: 確かに
3: 酒税が変わったから。
1: あ、そうか。
3: だからこのね時期は、っていうかあの先月先々月でも毎週新商品ばっかりで、今日これは発売日ですってめっちゃええ気分でなんか今回も新商品、紹介できた思ってたら、なんかここのとこ一切ないんですよ。秋屋ちゃんまあ紹介しましたよ。まあ酒税が変わったのもあって、ほんで今日とかはもう一応変わっちゃったから、あ、変わったんで出てるん絶対あるわ思ったら全然ないんですよ。
1: へ
3: え。であのちょっと見たことないようなので、はいはい、ちょっとオリジナルグラスがついて、その6本、
2: はいはい、
3: あのパックがあったんで、ボスにはこの、あのオリジナルグラスで飲んでいただいてるんですけども、
2: これまだ発売して1ヶ月ちょっとかぐらいしか経てないはずですよ。結構これ、はい、某大手朝日が
3: ね、朝日で買いますけど、
2: その朝日のキレと、なんか香り、ちょっと、ちょっとそれがあって、私も結構好きですね、これは。
3: そうですか、どうですか？
1: ね、いや、なんかあの、ちょっとでも、あの、なんやろ、独特というか、ちょっと日本のビールとも違う感じがね、あるかな。
3: やっぱりイタリア系なんやったら、イタリアのなんかイタリアンと合わせたら、
2: そういうことですよ。結構イタリアンレストランに入れてるとこあります。
3: ああ、なるほど。はい、ということで、今日の乾杯は
1: ペローニ。
3: ペローニ、でございます。なんか割と押してる感じやったんでね、ちょっと買ってみましたけども、
2: はい。イタリアンプレミアムビール、売り上げナンバーワン書いてますしね。
3: はい、サイバージャパネスク1022回やったかな、今回ね。はい、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番映像と
1: 花園会館
2: 篠原です。はい、願いします。よろし
3: くお願いします。はい、私もじゃあ帰って楽しみに
2: いただこうか。ぜひぜひぜ
3: ひ。はい、ダーハムさんからは今回もね、ダーハムいついただいておるんですけども、今回は豚バラとたっぷりきのこのスタミナ味噌炒め、ということでございます。食べてみてください。先週の美味しかったんよ。まあ僕手羽が好きなんだ。手羽が好きか、手羽はね割とやってくれるんやけど、あの白ワイン1本入れて、あの手羽を煮て、これでじゃがいもとから玉ねぎと、それからちょっとバジルソースが入ってたんかな。
2: あ、
3: まあね、なんかシチューみたいでね、なんかね、めちゃくちゃ良かった
2: しっかり煮てもらったら、もう中の骨までガリガリっと、
3: なんかそこまではや
2: るけど、
3: まあ骨はあの軟骨は、ね、いつもガリガリしましたけど、軟骨は食べますよ。
2: 軟骨はね、私も、好きで食べるんで、
3: 美味しい、いろいろちょうどいい加減で、
2: 先週
3: も美味しかったですよ。
2: あ、美味しいです
1: ね。間違いないね、
2: これ。唐辛子、ニンニクかな。
3: スタミナですからね。
2: これ美味しいですね。
3: ありがとうございますんだ。
2: ありがとうございます。
3: はい、私もこれとペ
2: ローニね。
3: ペローニ。
2: 合います。
3: で、書いていただ

0: きたいと思います、うん、いいですかね、ダンハムさんのお手
1: 紙、はい、
0: 早速ダンハムさんはい、ダンハムさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ダンハムさん別のところでね、今日も飲みに行ってから仮眠して起きて行きますね。よろしくお願いします。割と仮眠して起きて。ありがとうございます。ダンハムいつも。はい、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。世界のダンハムです。はい、こんばんは。先週、姫路に出張して、高校の同級生がやってる二郎系ラーメンのラーメン新姫路店。ラーメン新。
1: あ、なるほど。
0: 姫路店。
1: で、芯は
0: どんな？芯は平仮名で書いてますね。
1: 芯
0: ってね、結構あるんですよ。
1: ありそう、
0: いろんな。石山駅前にもあるしね、大津駅出て右に行ったところにもあるしね、滋賀県にも、その、界隈に2軒あるけどね。ラーメンを食べました。別皿でもらった、生姜背脂を途中で味変で入れると、生姜の酸味が広がり、しばらくするとまたスープに馴染んで別の味になり、3回楽しめました。最近二郎系ラーメンの店が増えましたが、当たり外れがあるなぁと思いました。同級生にはこれからも美味しいラーメンを作ってほしいと思いますということでございます。味変があるのはよろしいですな。篠原くん家の近くにはあの池田屋円町って、あの、はい、ダンハマさんね、あのよくあの本店の方行かはる、福井の方ね。
2: うわ、うんうん、あ、福井が本店なんですか。
0: 福井が本店。それから2号店があの一乗寺ね。もう一乗寺で僕食べた時ね、あの当時は僕あのいっぱい食べれましたからね。でも僕あの大食いやったけど早食いではないじゃないですか、
2: はいはい、
0: だからあの味わってね、あ、美味しいな言ってね、うん、あの大盛りを食べたらね、はあ、あのラーメンの値段より駐車場代の方が高い。ゆっくり食べてた。
2: あっちゃあっちゃ。
0: でもね、そんな早食いしてもね、あれですからね、自分のペースで食べてたら、はい、駐車場代が高いので
2: 、うん、ちょっといっぱい無理なんですよ。
0: でもあのショーとかあるじゃないですか、
2: はい、うん、この前なんかチャレンジで頼んでしまって、
0: 池田屋で、
2: 池田屋で、
0: うんうんうん、
2: で息子と行ってて、
0: はいはい、
2: ちょっとワケワケして、
0: うん、
2: 食べちゃいましたね。
0: あれ、ショーは別に食えばいいんだよ、はい、だってあの普通のグラムが多いんだから、
2: はい、
0: うんうん、だからその男としてね、なんかその賞を食べたっていうのがなんかちょっとね、あのこうす気がするけど、でも賞とかでも普通より大盛りぐらいのやったりするところも多いですからね。
2: そうか、賞賞ですか。
0: まああの味変とかはありますか、池田屋は。
2: あ、でもまあ、私でもあんまりもう普通のもうとりあえずでやって、うん、
0: 一応できる前に大体二郎系のあのオーダーの仕方ってこう一応普通のを頼んでて、完成するときに何マシマシにしますかって聞いてね、
2: はいはい
0: はい、うん、そうするじゃない
2: ですか、うん、さっきの生姜背脂、
0: うん、それ新しいね、
2: 気になりますね、
0: うんうん、味変で言ったらやっぱりこう混ぜそば系の方が多いですけども、うんうんうん、あの背脂の神とかはいきますか。背脂が見てもない、あの大宮、四条大宮のちょっと下がったとこ入ったとこ、あのなんかスイートピアがなんかあるやん、あの水泳のとこ、
2: あ
0: の、
2: うんうんうん、
0: あそこのとこに、あるんだけど、うん、あの混ぜそばが結構有名なんだよね。あ、まあまあ背脂の神やから普通の背脂のラーメンもあって、うん、何食べてもあの中野さんの作るラーメン美味しいんだけど、あの混ぜそばも結構好きでね、うん、そしたらこの丸いお盆に真ん中を持つとこになって、ここにあのいろんな味変のものがポンポンポンポンって入ってる、でそれでゴンと置いてくれるんやけど、まあ酢もあったりリンゴ酢もあったり、まあ、あの辛いのもあったり、あのニンニク、当然ニンニクとかもあったり、はいはい、はい、いろいろして、それはもうずっと味変しながら食べれるよね。まあ味変しなくても十分美味しいんだよ、うんうんうん、美味しいんだけどね、
2: 酢はいいですね。
0: 酢はね、あのなんかあの東京ラーメンとか割とちょっと、うん、あの後半ちょっと酢を入れるとかいうね、僕ら学生の時はまだ酢を入れる文化はなかった、
2: ね、わし一回連れてってもらった増谷で、
0: 増谷、
2: うん、酢を置いてる、うんうん、普通背脂醤油ですけど、うんうんうん、あれ酢入れたら 美味しかった、うん、あれ感動します。あれが私の最初の味変、
0: うん、
2: でしたね。確か
0: マスターにて閉店したのは知ってる。
2: あそこね本店もね、うん、
0: その時はまあね、あの一応これで特集させてもらいました、
2: ものすごい並んでたみたいですよね、
0: うんうん、まああの二郎系もね、あのなんかあの看板とか見たらあのパッと見二郎系って分かるから、
2: はいはいはい、
0: あここ二郎系じゃないなって通ってて分かりますけど、まああのなんかニンニク効かして大体なんか美味しいになるような気するけどね。でもダーハマさんはむちゃくちゃあの日本中のあの二郎系を食べ歩いてるから、
2: なるほど、
0: まあそれはいろいろ食べるとね、
2: うん、
0: そのまああのレベルもいろいろあるんでしょうな、うんうん僕好きなラーメン屋さんでもね、大将がいたら美味しいんやけど、バイトがやってるとなんか同じレシピでやってるのになんかちょっと違うなみたいな、
2: あるね、はい、
0: うん、やっぱりあのなんかゴッドハンドってあるんやろ
2: う
0: ね、
2: うん、うん、
0: 手からなんか出とんやろうねなんか、うん、はいそんな感じで、はい、池田屋、うん、ね、あの流行ってますか円町の。
2: いや、よう座ってますわ、
0: うん、あそこもう激戦区でね、
2: 激戦、
0: あ、それで言うとあの山崎免次郎ってどうなってるの、うん、なんか
2: たまに開いてるけど最近はあんまり見てないですね。そうだ
0: ろ、なんか看板もなんか下ろしてるっぽいけども、
2: うん、土日かなんかの昼だけやってたっすけど、うんうんうん、今最近は全然見てないですね、うん、で開いてる時も並ぶんですよ、
0: う
2: ん、
0: まあ、そりゃそうだね、
2: うん、
0: あれみんなどこで鍵つけてくるんかいな。
2: ああですね、
0: うん。麦も並んでるやろ。
2: 並んでます並んでます。
0: ほんであれもな割と並ぶやろ。あの極限も。
2: 極限もそうですね。
0: あ、二郎系で言ったらね、その円町のあのきらめきもあの二郎マージュもあります
2: ね。はいはいはいはい、ありますあります。あそこは割と種類多いんで、
0: うんうん、
2: ちょっと私はちょっと。ジロ系の方はちょっとや
0: っていて、うん、だからあのショーにしたらいいんだ
2: ね。まあまあ、
0: 美味しかったよ。なんか肉とかね、やっぱり、うんうんうん、久保田さんの作る、ね、
2: うん、
0: 何ですから。久保田の兄さんやからな、銀城ラーメン久保田。銀城ラーメン久保田ってあれや。
2: はいはいはいはいはい、
0: あの、どこで、あの本願寺のとこ、
2: はいはい、
0: あそこで、
2: あそこ
0: で独立したんだ、うん、だからあの俺はちょっと店舗展開したいみたいな。
2: あんなに大きなって、
0: うんうんうん、へ、まあでもだから最初仲悪かったけど今なんかあのコラボレーションとかなんか逆に気使うわみたいな久保田でひらめきとコラボレーションみたいなのがあってちょっと気使いました、ね、あまあいいや、まあ、仲良しなしなはれって感じ定額みたいね。
2: はいはいはい、はい、
0: 定額ね、あの兄弟で ね
2: もう、
0: なんかしてはるからね、
2: うん、
0: いいですわな、はい、私からは、焼酎ここ最近よく紹介してるんですけど、ちょいちょいねこの話になったら何回もしてるからまた言うんかって話やけど、リカマンがプロデュースしたやつで、ワイン酵母を使った、焼酎をプロデュースしてるのがあって、それ飲んだ時になんかバナナのようなね、なんかこうフルーティーな香りでむちゃくちゃ美味しかったっていう話をようしとるんですわ、うん、また言うとるわっていう感じやけど、それのあのリカマンとはこれ関係ないんだろうけど、あの白猿っていう、はい、ワイン酵母使用のがあるんで、これちょっと、はい、これ僕も飲んだことあるけどもう前すぎてもうちょっと忘れたんだけど、なんかこれはそんなようなあの風味があるのだろうかと思いまして見つけたので買っちゃいましたけど、
2: これ本場鹿児島で作ってます
0: じゃん。そうそう、鹿児島のね、駒沢醸造の、ワイン用ブドウ品種から分離した酵母、ワイン酵母で、仕込んだ個性的な麦焼酎ですということで、ここのね、あの焼酎って、あ
2: そうか、麦か、
0: うん、焼酎って、結構、最近やったらあのジンとかいっぱい作ってるじゃないですか。でここの日置のところが、僕らあの手鹿に行ってるじゃないですか、あの芸術祭で、でそこにあのその前の週にここの番組でここが作ったジンを、駒沢酒造のあのクラフトジンを2種類飲み比べしたんですよ。でそれしたからそのまま持って行ったんですわ。そしたらなんかあの手鹿町となんかあの姉妹都市やって、飲み屋さんがむっちゃなんか喜んで、わあ私んとこも入れようみたいな、 ほんで2軒目行ったら、わあ私のところもいるよなんかこう、あのまああげますわみたいななんかもう4本、箱が欲しいとか、なんかこれを見てあの酒屋さんに言うからみたいな言って、なんというなんかそのね、空前というかね、うんうん、そんなん一周もずれたらそんなん何でも言いますよでそんな話にもならんところが、行ってどあの2軒目行っても、うん、次行っても喜ばれるというね、まあまあそこなんですけど、どうですか、
3: すごいあの香ばしい中に の独特のちょっと甘さがあって美味しい、
0: 厳選された二条大麦と、白麹を使い、ワイン酵母で低温発酵させた後、じっくりと、低温蒸留、減圧蒸留で仕上げています。熟した果物や青りんごを思わせる甘く気品ある華やかな香りと、麦、はいはい、焼酎ならではの、香ばしさが調和しています、はいはいはい、口当たりは優しく、爽やかなキレのある後味を楽しめます、ロック水割り炭酸割りのほか、焼酎と軟水を1対1で割って冷蔵庫で一晩寝かせた前割り、
3: そうなんねや、
2: そんな飲み方、
0: ワイングラスで味わうとよりソフロギの香りが引き出します。
3: なるほど、
0: だってね、あのそのいいワインをね、なんかの、はいはいはい、ワイン屋さんとかワインのなんか、はいはいはい、あの先生とかやってる人とか、なんかロケで会うんですよ。なんでこうこれを1週間かけて飲んでくださいみたいなね、なんかそのワインでもこう開けてこうふえて、はいはいはい、空気と混ぜて何するじゃないですか、なんかあんな感じ で、うん、でちょっとずつ変わっていくからみたいな、あ、うーん、なんか日本酒でも生の原酒みたいなのは、はいはいはい、やっぱ変わっていくもんね、なんか菌が生きとるから、うんうんうん、あ次の日あこれはこれでいいなみたいなのとか、なんかそういうのかな、これは、うん、そのさっき言うた前割りっていう、
2: なるほど、前割りってそういうことですね、
0: うん、1対1にして冷蔵庫に置いとくそんな待ってませんけどねだってその見た時点でなんかそういう口になっちゃうじゃんこれはこれするけどウイスキー飲んどくみたいな、なんかそういうことしな
3: か
0: んわけど、
3: ああそういうこと日本用意しとこう、今飲むやつと明日飲むやつ、
0: なるほど、
2: 終わって一気に一晩置くっていうのがやっぱりあれなんですよ ね、
3: しかも軟水で、
2: うんうん、
3: なるほどな、いや ハイボールにするとあのなんていうか、うん、あの麦っぽさが減ってすごくあの爽やかな飲み味になる、
0: うんうん、
2: やってもらおう、やってもほんと香ばしさと甘さっていうかね、
0: うんうんうん、楽しみ、
2: 同居してる感じ
0: 書いて飲もう、
2: いいですね、うん、
0: この流れで飲もう、これで、
2: はいはいはいはいはい、
0: ラハマイーツでこれで、はい、みたいなね、
3: あ、これこんなん何歩でも飲め
0: るやつ、あーそうですか、
2: 白、白猿いうて、まあやっぱワイン色の字になってますね、
0: うんうん、白くないですね、どうですか、割ったら
2: 確かに割った方が、うん、だからこれも味変ですね、
3: うん、あー確かに
2: もうね、
0: うんうん、よろしいですね、
3: じゃあコメントいきましょうか、
0: はいはいはい、
3: 一番乗りは田浜さんです、ボスバンさん、篠原さん、うん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
0: はいはい、
3: とで、キャッチャーさんです、バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは、うん、今夜もよろしくお願いします、うん、と、新次郎さんです、バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは、新次郎です、今夜もよろしくということですね、でから田浜さんがね、ちょっとニンニク効かせすぎましたということで、いや全然いいですよ、うんうん、全然そんなんもう、
0: いやニンニク効いてたらもっとなんか、うん、わーわーすごい似合いだなみたいになるけど、
3: そこは全然全然、
0: うんうん、ちょっと変わるくらい、うん、
3: KC さんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますと、枝山さんがね、舞茸、エリンギ、ブナシメジ入れました、いいですね、キノコ、
2: そうか、
0: そんなに種類ある、キノコたっぷりですからね、うん、料理名がね、
3: で池田屋円町店もこの前行きましたよ、
0: ね、素晴らしい、
3: 素晴らしい、KC さんです、男としてのオーダーはかっこいいですよねということでね、
0: うんうん、
3: 新次郎さんね、新次郎という、まあ、名前ですので、新という屋号のラーメン屋や飲食店が確かに結構ありますので、制覇しないといけませんねと、うん、バンさんに教えていただきましたので、機会あったら行ってみようと思います、うん、ということですね、キャッチャーさんです、餃子は酢とラー油のお店、あ、それ珍しいな、
0: う
3: ん、最近酢と胡椒っていうのが流行ってるじゃないですか、
0: ああの宇都宮系の ね、
3: うん、酢とラー油か、へ
2: ー、私も酢とラー油です、
3: あ、そうだね、醤油みたいな入れない、タレみたいな、
0: 僕何もつけないです
2: よ、
3: うん、男
0: まあまあ、あの、うん、味変で後半酢をちょっとかける、
3: うん、あ、なるほど、
0: うん、 ラー油はもうここ20年ぐらい使ってます
2: 。私知り合いはラー油だけっていう人もいます
0: よね。ああ、いるね。うん、だって餃子って、うん、そのなんかやっぱり料理人の人とかよくあるんだけど、まず最初に一口食べてみる、うん、でそっから、うん、あこういう風にしてあるんかっていうのが分かった上で、なんかやっぱこう液体を入れるとなんかこうあのね、あの
2: はい、
0: こう、
2: はいはい、
0: その
2: はい、
0: なんか乾き感が、だからあの唐揚げにいきなりレモンをか け,、ね、かけるな、うん、みたいなことを言うやつ
2: も、パリッと感みたいな
0: のが、うん、それをもうちょっと確かめてからみたいな、だからそれを聞いてかそういう人が多かったね、なんかロケとかなんかそういう料理の関係の人と知り合い多いじゃないですか、それで食べるようになったらもうなんかあの十分皮もしょっぱいし、ね、ほんで十分味があるんで、ほんでその餃子のタレの味はもう分かっとるし、
3: あ、なるほどね。
0: 餃子のタレかけるんやったら好きなポン酢をちょっとかけるね。アサヒポン酢とかあの、あの、なんとか、なんとかポン酢とかかけるとかね。だからその塩味はもういらんので、だってあの肉の塊にもあの十分、まあ、あのしょっぱい
2: よね。はい、はい、はい。
0: なんか素材の味も分かるというかね。だから、かけない方がいいかな。半分ぐらいはかけずに食べて。
3: ダーマさんです、自他ともに認めるジロリアンですと、うん、一緒に二郎系食べ歩いてくれる素敵なジロリアンのどこかにいないかなと
0: ジロリエンヌと言いますかね、女性の方
3: は。あ、そうね。なかなかね、なかなかですね、はい、
0: いやでもいるんですよ、
3: まあ、あ、なるほど、
0: 地球規模行ったら、うん、女性が食べてたりするの、うん、よく見る。
2: なるほど、
0: うんうん、ジロリエンヌおるよ、だからあのショーを食べてはるわ。
2: あ、
0: うん、結構なおばちゃんでも一人で来てる。
2: 私池田前よく通るんですけど、うんうん、今まで2人しか見たことないですよ、
0: す
2: 女性 の,
0: あの地球規模で考えれば結構います。
2: あ、そ
0: っか、そっちの方が長いし有名なのかな、それもあるから、だから食べ歩きしてる人はあの京都といえばちょっとやっぱり二郎といえば地球規模で考えるとか夢を語るとか、なんかあの辺をまず行っとかなってなるんかもな。
3: 新庄さんです、3位の陣内にもお酢が置いてて、ラーメンの食べ終わりに少しお酢を垂らすと美味しいと張り出してました。ケイシーさんです、風味は大切と、うんうん、ダハマさんですね、これね、めっちゃ美味しそう、僕も飲みたいと、
0: はい、着払いで送りましょうか。あのどんだけ残ってるか分かりませんよ、これ終わるま
3: で。いやいやいや。
2: でもリカマウンテンに行ったら売ってない時もあるわけですか。
0: あ、これはね、山屋で見つけた。
2: あ、山屋か、
0: うんうん、リカマでもあるんじゃない、だって飲んだことあるもん僕。
2: うん、
0: そのリカマプロデュースのやつはもうなんかあの東南アジアで店長が行って地元の人と一緒にあの大量に作って安くこんだけ安く仕上げましたみたいな、なんかそんなんやったと思うけどね。
3: 以上です。
0: はい、はい、ということで、まあ今日の曲というか今日のメインの話というかですが、てかその前になんか花園会館的にはあのなんか告知みたいなのない
2: ですか。あ、特にあのこの前からちょっと告知させてもらったあのチャリティーコンサート、うんうんうん、おかげさまで無事終わりまして、はい、200名オーバーぐらい来ていただいて、で来場者の方には、うん、あの売店でね、うんうん、あの品物売ってたんですけど、うんうん、いろいろ買っていただいてありがとうございました。
0: うんうんうん、はい、そんだけやな。
2: 大丈夫、
0: はい、ということで、あの、まあ、篠原くんが来てる時は、まあ、あの一応僕尺八のね、こうあの曲を吹いとるんで、はい、まあ、あのここ最近はあの三夜シリーズやったから、
2: はいはいはい、そうですね、
0: うんうん、なのでまあ三夜同じね、あのこの前あの三夜青蘭あのネゾサハキンプーリのね、だからその前はあの普大寺三夜、普通のあの全国に広がった三夜の元となったような、うん、あの静岡の三夜を吹きましたけど、まあその流れでいったらあのあれかなと思ったら、不体験三夜かなと思ったりね、あの越後妙案寺三夜かなと思ったりね、なんかあの、まあ、はたまたの金庫流の狭山菅垣かなとか、なんか三夜菅垣とかもありますけどと思ったんですが、ちょっと変えまして、明暗神宝流の三夜と言われるあのだらにを今日は用意してみたんですけども、三夜って言ったらこの前も言ったけど、その洋画のね、瞑想法で、うん、その3段階のレベルがあって、まあ、その あの悟りのような境地のところまで来るとまああの日本でいうあの三昧、うん、サーヤナっていうのかな、うん、サーヤナやったっけ、って言うんやけど、その3つの段階があるっていうのを三山って言うっていう。
2: あー、なるほど。
0: でね、だからその三夜っていうのはこう3つの谷、なんか3つのなんかそのなんかこうなんか段階があるよみたいなのを三山っていうので、それそうなんちゃうんみたいなね。三山あの三昧よりあの三山の方が三夜に近いじゃんとか思って、うん、だってあの普通の普大寺三夜はなんか一応まあもうちょっと細かいけども、なんか3つのなんかサビがあるから、あの3つのあのなんか高音、ね、あのサビと言われる高い音の高音が、うん、あの谷にこだまするとかいうような意味も含まれてるみたいなね、なんかそんなんやから三夜とか言ってたんやけど、まあそのちょっと変えましてこう明暗寺なんですけども、しのはるここの曲知らなかったと、うん、いうことですよね、うん、明暗流というのは泰山派と神宝派とありまして、泰山派というのは樋口泰山があの清遠流ってあの静岡県のね、そのあの西の園と書いて清遠流から持ってきて、あの京都明暗寺をあの復活させるから、その基本的に清遠流の曲になんかちょろちょろっとなんかプラスされて、ほんで泰山派っていう明暗寺が、まあ明暗寺も潰れるじゃないですか、
2: はいはい、
0: どこにあったんやったっけ、
2: 東福寺、
0: ね、東福寺のね、あの、うん、東福寺の前年にあの位牌が、うん、あの全部移動させられ、うん、させられたとか、あの移動して東福寺の前年が引き取ったって感じだね。
2: あ、
0: なんかあの三十三間堂の向かいのあのなんか美術館、
2: はいはいはいはい、
0: 博物館のとこですか、博物館の、はいはい、あそこがあの一応明暗寺があったところ、
2: あ、
0: うん、で取り潰しになって、そういうことですか、うん、でそれを東福寺が持ってたけど、でその後はその泰山派となるわけです。だからあの初期の曲っていうのは、まあ、あの神宝、それその泰山派に対して神宝っていうようになったんやけど、あの神のまた神が出てきたわけ、神に、
2: はいはいはいはい、
0: 神にあの法律もね、
2: はいはいはい、
0: うんうんうん、が出てきたんだけど、だからその時の曲っていうのはまた全然吹き方が違ったりする。であとね、なんかそれがね全然ねあのこう受け継がれずに潰れちゃったのかといえばそうじゃなくって、あの神宝とかの、 あの勝浦翔さんとかあの辺かな、あの中尾登山の初代の人は神宝出身なのよ、
2: は
0: い、これは結構みんなあんまり知らんのだけど、だからその登山流っていうのはまあ尺八の三大流派で一番まあ有名だよな、うん、
2: 一番多いですよね、
0: うん、でその登山流系、登山流もいろいろ上田流とかまあいろいろあるから、うん、はいはい、村地流とかいろいろあるけども、はい、登山流っていうのはその明治時代に入った時に、まあ、文明開化で、うん、なんかあのブーツが流行るとか、ほんでなんか洋楽が流行るとか、うん、なんかその日本のものをなんか捨てていってそれがかっこいいぞみたいなような時代じゃないですか、うん、だからまあ中尾登山としてはその今までの尺八のものを全て捨てて作る、再構築するところにその、まあ、あの道が開けたっていうふうに言ってはるね、うん、まあ、大きく違うところやっぱり地ありが増えてきたっていうことかな、あの尺八ってあのその、
2: はいはいはい、
0: なんか地なしって言ってね、あのこう節を抜いただけで中をツルツルにしないんやけど、中をツルツルにすることであの音程がよく作れるようになって、音も強弱がたくさん出るようになって、その洋楽が吹けるようになったみたいな。だからあの明治時代とかいろんなものができては消えて、あの大蔵炉とか知ってます？大蔵炉で、まあ大蔵さんが作ったから大蔵炉なんだけど、あのクラリネットとあの口元が尺八なの。だからまあ言うたらあのフルートみたいなあのなんかリングキーじゃなくて、はいはい、あのこう押さえるので12音全部出るけど吹くとこは尺八みたいなね。なんかそういうのとか、あの、はあ、まああのいろんな楽器ができては消えてみたいな、まあ定着しなかった一つに、あの日本にはあの楽器で言うたらあの打弦楽器っていうのがないよね。
2: あ、ピアノ、
0: ピアノもそうだし、あの僕ら知ってるところで言えばイタリアに一緒に行ったあの ハンマーダルシマのあれ何さんでしたっけ、
4: なんだっけ
0: なんとか大好きでしたっけ、
4: そうだっけ
0: あのハンマーダルシマっていう インドのねやつがなんか こんな四角いあのところにあのピアノのを開けた時みたいなやつがバーッと貼ってあって、それをあの箸みたいなんで叩くって、それ打弦楽器って言うんだけど、稲岡さんや、稲岡さんで、ね、がやってはるんやけど、でその時とも話したんやけど、その日本にもその時代あったのよ、明治時代、うん、ヤウキンって言って夜の雨のこととか言って、
2: うん、
0: だからそのチンデデデデデデってやってるのがあの夜に雨が降ってるような音色だみたいな、まああったけど、あの潰れたみたいなとかね。
2: 対象ごととは全然違う。
0: 対象ごとは、タイプライターと二弦ごと。
2: そうか。
0: タイプライターと二弦ごとを合体させた楽器だからね。
2: いろいろ出てきた。
0: 一弦琴ちゃうで。一弦琴と二弦琴の違うからね。
3: なんか仮面ライダー V3 の怪人。仮面バズーカみたいな。
0: なんかまあそんな中で、一躍有名になったのが、まあ、登山流だったの、うん、だからその昔のものを捨てた割には結構神宝流には残ってる、その登山でやってたようなのが、
2: うんうんうん、
0: だからちょっと面白いんですけど、神宝派知らなかったですか？
2: 知らなかったです。京都明暗寺って大本山かなと思ったんですけど、
0: まあまあ昔のね、昔の大本山ですわ。まあダラニっていう言葉なんですけど、うん、あのまあ本当は元、まあ、あの別名三夜の曲でダラニっていうのは根本ダラニっていうふうに言うんですが、このダラニっていう言葉はあの仏教の勉強をしてはった篠原さん、
2: サンスクリットで言ったらダラニ、
0: ダラニ、ダラニのことですね。
2: ダラニですね、まあまあ呪文みたいなやつですよね。
0: まあ真言とかだから、その、うん、まあ、こうなったら その、なんか初期仏教の話になるんやけど、うん、でよく僕あの、まあ、自分でもやってるからのヨーガのこともね、はいはいはい、言うけど、あのお釈迦さんが生きてた時っていうのはまだ仏教というものじゃなかったんだよね、うん、あの亡くなって何年も経っていくうちに仏教というような言われ方がしたり、あの定型化されていくっていうの、うんうんうん、やけどその最初の頃っていうのは、まあ、それ以前からあるあのものとかがあの体系化される前なので、だから初期仏教、お釈迦様がその修行されてた時のその仏教的なものと、そのヨーガで修行するものの区別ってそんななかった。ただそのなんか俺はちょっとこここうやった方がやりやすかった、俺はこうやった方がやりやすかったぐらいの差で、だからそのヨーガスートラにしてもなんか書いてることとか言ってることが結構一緒なんだよね。
2: う
0: ん、
2: そう
0: です
2: ね、
0: うんうん、でまあダラニってそのなんか真言なんだけど、その時真言をやってたかって言ったら、そのまあほとんどなかったと思うよね。なんかそのまあ般若心経みたいなあんなのもう後からできてくるもんだから、じゃあそのなんか真言というのは何かと、うんうん、でお釈迦様は何をしてたかって言ったら、まあ要はあの座ってあの呼吸法みたいなのを中心にやってたはずなんだよね、うん、そしたら なんでその何真言がいるのかって言ったら、まあ、そのこう呼吸法をやって開発していくと、まあ、あのまあヨーガとかは気を上げていかなあかんわけないけど、その上げていったら、まあ、胸のあたりから上の方に行ったらなんかダラ音っていうのかな、なんか音が聞こえ始めるんだよ、あの開発されてくると。で僕とかはまあ昔からやってるからのずっとあの耳鳴りみたいなのはしてるんだけど、だからそういうのがちょっと深くなってくると、あの人によってはまあちょっといろんな音なんだけど、僕とかはまあ尺八とかもやってるから、尺八のような音が聞こえてきたりなんかするような感じになるのかな、気が上がってる時とかは、うん、まあほんでそういうのを経験した時にあの逆にそれを利用しようというので、そのなんか音がを自分で出す、だからそのあーとかうーんとか言いながら座るのあるんや、なんかそのあーとかうーんとか言いながら座ると、あのこの辺振動してあの開発されてくるやんみたいなのが始まりやと思うんよね。なんかその あの真言っていうの
2: は、はいはい、
0: うんうん、そっからそのザラニみたいなのも出てきてた、うん、だからそのよくねあのその昆布草を研究してる人のとかを見てると、なんかその尺八の本曲を吹くっていうのはなんか呼吸を整えて、はい、そのまるで瞑想してるみたいな状態にあのなるけども、うん、それはたまたま昔の人がそれが分かってたわけじゃなくて、たまたまそうなったんだみたいなようなことを言うけど、僕ちゃうと思うんだよね。ちゃんとなんかそういうヨーガとかその初期仏教みたいなのもちゃんと勉強して、うん、その知ってる人が一人いたらもうそれ広がっていくわけだから、これでできていったんちゃうかなとは思ってるのよ、うん、
2: まあね、座禅も尺八も、うん、お経も腹式呼吸ですからね、
0: うんうんうん、だからね、あの僕もあのそのあの座ってあの気に入る時とか、うん、なんか呼吸はするけど最初だけで途中あの呼吸が止まったよね、まあ実際にはしてるで皮膚呼吸もしてるし、なんかちょっと吸ってはなんかそのなんか腹式呼吸って お腹が膨らまつじゃないですか、はいはいはい、お腹をだって肺で吸ってんのなんでお腹が膨らむのって話だけど、うん、それはわかる、
2: いやよくわかんないですよ、横隔膜っていうのも、うん、本当にあるのか
0: どうかわかんない、ね、だからその横隔膜はしゃっくりするかわかる、うん、あのお腹を膨らますと縦に広がるね、うん、肺が、
2: はいはい、
0: うん、やけど気を抜く時っていうのはお腹の丹田とかにためなあかんとか言うから、うん、その時はそうなんだけど実際には肺が下に伸びてる、うん、でもこれ完全呼吸じゃなくって胸式呼吸であるじゃないですか、胸を開ける、はい、だからその腹式をした後胸を上げるとなんかどっちも広がるから、うん、ほんでくんばかって言ってあの息を止める、
2: お、
0: うん、ほんであのそこでまだ気を抜くみたいな、なんかその息を止めるっていうのをあのこう呼吸法では大事にするんやけど、まあ、あのそれはね最初の方だけで、ね、途中でもうなんか腹も胸も僕は膨らまなくなるの、まあ、息が止まったような感じになるのよ、うん、なんかあの本曲吹いててもそうなるの、うん、本曲僕吹き終わった後で大体息止まってるんだよ、なんかそんな感じだから知ってるし、なんかその尺八の本曲っていうのはなんか他に類を見ないその本間の禅の楽器だって言っても、うん、あの、うん、そのたまたまじゃなく、うん、絶対そのなんか分かった上でそれが利用できてる曲であり、うん、みたいなと思うんですけどね、
2: そうか、
0: まあだら
2: に、
0: ダラニって僕あんまり禅では聞いたことなかったんやけど、なんかあるそうじゃないですか。
2: やっぱ玄奘、まあ、三蔵法師がね、うんうんうん、シルクロードを取ってこう、うん、今日ね、うん、翻訳して届けるわけですけど、うんうん、結構あの敦煌とかでは結構こういうダラニ系が残ってるらしいですね。で、ダラニ系っていうのは結局般若心経で言えば最初はまあ観自在菩薩、まあ、あの情景、まあ、その時の状態を説明して、うん、途中で色即是空、空即是色とかね、うんうん、でまあ、哲学的というか、うんうん、そういう思想的なところがあって、うんうん、最後はあのギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハーショーギャーテーボージーソワカ、あれってあれ呪文なんですよね、
0: うんうんうんうん、
2: だから玄奘さんはあの、うん、これ呪文として大事なのはもう、うん、そのままもう音訳するんやということで、うんうんうん、あの漢字当て字ですね、
0: うんうん、
2: あれでやったみたいですね、だから大筆種みたいな
0: 音節っていうやつかな、
2: うん、そうですね、うんうん、だからダラニっていうのはまあそれも全部がもうそのサンスクリットの、
0: うん、
2: まあ音をもう漢字に直したっていう感じですね、全部が、
0: うん
2: うん、だから意味がよく分かんないんですよね、
0: まあ、だからそのちょっと長めの呪文みたいな感じでしかないけど、それぞれの宗教とかそれぞれで言うようになったらそれぞれでまた違う意味になっていくし、中国やったらまた違う意味になるし、
2: そうですね、でも中国もねまたあの皇帝が強かったんで、唐の時代なんかは禅宗最初流行って、その後密教が流行って、密教なんかで多分このいうダラニなんかはね取り入れられたと思うんですけど、
0: そのだからその密教っていうのはみんなどんなものかで、密教ってどんなもんか大体分かります？
3: いや、そのなんとなくしか、
0: なんとなく、まあ昔はね、あのなんかあの何クジャク王みたいな、
2: ああまあまあ
0: 神言密教ね、
2: あ
0: の密教っていうのはまあ秘密宗教の略だけど、うん、まあ元々お釈迦様がいて亡くなられた後 もその弟子たちが要はあの修行ヨーガのような修行をしてそのこう何また人間に生まれ変わらないように下脱していかなければいけないっていう修行だったわけじゃないですか、うん、やけどやっぱこう宗教としてやっていくにはあのそのとあとはまああの菩薩道とかもそうだけどあのみんなを救いながら、うんその自分が下脱あの悟りに近づくとか修行をしていくとその、まあ、自分のカルマが払われるとか それだけ助けたっていう、いうことでなんか行が進みやすいっていうのねだからそこからできていったのが、まあ、宗教としても固めていかなあかんから、うん、大乗仏教みたいなのができる、大乗仏教で大きく乗ると書くけど、うんまあ、その人がそのこう悟りの道に行くとかこう下脱の道に行くとかそのあのこう仏さんに救われていくとかっていうのを船に例える、
2: うんうん、そうですね、
0: うん、だからその大きな船にみんなで乗ってみんなあのそのリーダー あのお釈迦様の弟子のリーダーがいたらなんかリーダーに助けてもらってこの船で、うん、あのあっちまで行こうやみたいななんかそういう意味ですよね大乗仏教ね、
2: だから般若心経の最後の呪文もそんな感じですわ、うんうんうん、みんなで行こうぜみたいな、
0: うんうんうんうん、やけどそれが出てきたら、うん、それ以前のなんか修行するのっていうのを区別して症状って言っちゃう、
2: ね、はいはいはい小さい船ね
0: なんか
2: もうカヌーみたいな
0: 一人で俺だけ助かるやつみたいなそしたらなんかちょっとなんかこう違和感が出てくるのと、うん、あと大乗仏教が中心ってさっきねあの密教が流行るって言ったけど、うん、その前っていうのは基本的に大乗仏教の流れで流行っていった、まあ、日本でもほとんどそうだけど、だからその、まあ、あの、まあ、あの、こう、和尚さんは、まあ、ちゃんと修行するけども、なんか、あんたら、その修行は別にこのお経を唱えるだけでも、ね、日々いいことするだけ、悪いことしないようにして、うん、みたいな、だけで救われますよ、みたいにして言って、なんとか段階になってもらうとか、で、あのそのね、あの宗教がこう助かっていくっていうのが、うんまああのね、その今の普通の流れじゃないですか。そしたらやっぱりこうなんかこう修行してる人っていうのはどういうふうに修行してるんだみたいな、それが神格化もしたり、なんかあのそれをあの地道にずっと伝えてる人もいたりっていう、そういう人らがあの入ってきたらそれはあの極秘だみたいになって、うん秘密じゃないか、うん、で秘密宗教という、うんうん、なんかまあ言うたら症状とか、 なんか初期仏教の行者に近いのが、
2: まあ近いですよね、
0: うんうんうん、いかにして、まあ、あのもう、うん、あのもう人間に生まれてこなくていいように、うん、あのこうもっと高次元に行くかとかね、うん、なんかそういうのね、ほんで何やったっけ、あの密教が入ってきて、
2: で、まあ、あの空海さんとか最澄さんが遣唐使で行ってね、うんうん、で密教を持って帰ってくるんですよ、うんうん、でまた天皇さんも大変喜んで、うんうん、あのやっぱりそれ頼るんですよね、うんうんうん、やっぱり、うん、でそれで国が良くなると、うんうん、っていうのもあって、うん、でその時その後ですかね、あの中国の方では宋代、唐の次の宋代では、うんうん、禅と密教っていうのがこう、うん、2つこう人気あったんですよね、うんうん、で時々この修論というかもうこの討論したりしてたんですけど、うんうんうん、それがだんだんこの交わって融合していくんですよ、その過程においてやっぱり今も禅宗でもこのダラニっていうか、その呪文のようなもう結構唱えられてるんで、その名残やっぱあるんかなっていうのはありますね。密教ではもちろんそうですけどね、
0: まあじゃあちょっと
1: 曲
0: 行
1: きましょう。
0: だから妙心明暗神宝流のダラニオ、別名三夜の曲ということなんですけども、今日は楽器をちょっと一個持ってきてます。楽器って言ったかな、ほうきやな。
2: そうですね、うん、金よく ね、お嬢さんがよく持ってね、うんはいはい、やってられますけどね。
0: なんかまあこの名前は陰金です。
2: 陰金、うん、
0: 陰金ですよ。
1: タムシではなく。輪っていうのがまた違う。
0: 輪の、持って動きながらできる。
1: あ、なるほど、
0: まあ、だから例えばその托鉢中もできるし、うん、あとあの使う時っていうのはあの あの立前みたいなのもあれば、うん、あの摂心言ってね、なんかあのお釈迦様が生まれた時期に、うん、あの1週間ぐらいずっと座るっていう大摂心みたいなね、
3: はいはい、
0: あの摂心っていうのがあるんですけど、その時はまあずっと座りっぱなしだから足が痛くなるんで、はいはいはい、なんか何時間かおきに金品って言ってこういう手を組んで、うん、でそのなんか座ってる座禅の周りを何周か回ってちょっとあの血を戻すみたいなのがあるんですけど、うん、まあそういう時にもまあ使えるし、うんこれ結構ね、うん、あの使い込んでるよ。
2: 使い込んでますね。
0: 陰金ですから。じゃあこれちょっと名阪神宝流っぽく篠原君にちょっとやってもらって、はい、であれだらに吹きたいと思います。はい

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続

0: ジャラニーでございました。別名サンヤの曲です、うん、サンヤシリーズという、うん、
1: 意外と分かりやすい曲でしたね。
0: なん
1: かね、
0: あ、そうなんですよ、本曲って言ったら基本的にリズムがない曲が多くて、そういうのを基本的にここではね、うん、やってると思うけど、これリズムがあるんや、
2: う
0: ん、
2: そう、う
0: ん、
2: 本当お経っぽくて、
3: あ、なるほど、
2: だから陰金とかこんなんで、はい、うん、木魚とか、うん、あるいはそんなんでリズムとってもええぐらい、
0: あ、そうなんですよね。なんかそのダラニ経26経かな、日蓮宗であるんだけど、あれとか結構高速でやるね、あのま
1: なんか映画でかなんかで見たことある、うん、
0: まあまあその26もあるから、そのまあ音節の辺が真ん中にあって、そうじゃないところもあったりするから、うん、まあそれがまた組曲みたいになってるいいかもしれないけど、ものすごい速いのもあるんやけど、ちょっとこれ方の曲っていうね、そのちょっとリズム帯がちょっとはっきりしたところがあるんやけど、そこなんかはまあちょっとそういうリズム帯のある何かを叩きながらなんか神言を語るみたいな、なんかそんな雰囲気はちょっとするかいな、
2: うんうん、そうですね、うんうんうん、そういう昔やってたかもしれないですよね、その尺八とね、うんうんうん、
0: いやちょっと登山流っぽくと思わない？
2: あ、まあ確かに、うん、それで登山流そんな感じで出てきて
0: きた。あとはね、これね、僕そんなに古い曲じゃないと思うんですよ、うん、なんかその前半だらにと後半が方の曲で、なんか2曲が合体したみたいな、うん、まあ国空とかでもそう言われてるけど、うん、なんかそんな感じがするのと、あとこうその方の曲に入っていくところが早くなっていくから、これ地唄の流れに似てる、うん、
2: あ、なるほど、
0: 最初ゆっくりから入って、ここが前歌みたいな感じで、はいはい、でちょっと乗ってくるのが波の部分みたいな感じで、はい、これからのっていうことだよね、方の曲はね、うん、やけど最後の3行ぐらいはまた後歌がちょっと入る、はい、でゆっくりになって最初のぐらいの感じになって終わるみたいなのがちょっと地唄っぽいよ。
2: あ、なるほど、
0: うん、だからこれね、なんかその地唄とかの流れをね、ちょっと模倣してると思うから、そんな古ないと思う
2: よ。はいはいはいはい、
0: 神宝流のくせにね。あとはなんか登山流のなんか雰囲気が残ってるって言ったら、なんか悩しいみたいな、はい、っていうところがあったと、何回も出てきたと思うんやけど、これも登山の本曲なんかで、悩しとか折りとか言って、四分折りとか二分折りとかあって、これもいろんな吹き方があるんだよ。僕同歩効果を持って、なんかちょっとずつ変えてみたり、変えなかったりとかいろいろしたんやけど、ってやったら本曲っぽいんやけど、ってやると登山になるよね。だからここも登山っぽいし、あとこの方の曲の、レのメリっていうのが登山でいうレの大メリで都の音律を出すっていうのがここに出てくる。うん、これが例なんやけど、1個2個かざして角音を出すっていう、でこれも登山やし、こういうところでちょっと見せるみたいな、でこれもなんかなんで例の音を1個2個閉じて角音を出すかっていうのは、もともとはなんかその琴と合奏してた時に、琴が押さえをするから、なんか当時なんかそのまあ絹やし、あんまり腫れないし、今みたいにテトロンじゃないから腫れへんし、まあ琴地だってまあそんなええもんじゃないし、まあ今と比べたらなんかあれやから、押さえの音っていうのはなんかその不完全な音だから、うん、こっちも不完全な音にしてやろうみたいなんで出てきたものやと思う。なんかこれがなんかこういうなんか手音の頭から出てくるっていうのは、まあ合奏、
2: うん、
0: 当時の合奏してる人の雰囲気を結局なんか明暗神宝でなんかその何お釈迦様がどうのとか呼吸法がどうのとかなんか僕はねいろいろ言ってきたけど、結局なんか主張のことしたいんよ、ヒット曲聴きたいじゃんみたいなね、なんかそんな感じがすごくするね、ダラニのくせに、
2: ああ
0: ダラニのくせに、
2: なるほど、
0: ロビタのくせにみたいな、
3: うん、 ちょっとコメントね、いろいろ紹介していきましょう。新次郎さんです、確かに伏見の地球規模で考えろでは結構女性客もたくさん入ってますねと、うん、昔司令の女性と食べに行ったことがありましたが、僕よりもその女性の方が二郎系ラーメンを気に入ってましたねと、僕は醤油系中心でたまに味噌ラーメンや塩ラーメンも食べますと。ケシーさんがね、古学にもさまざまな歴史があるのをですね学ばせていただきますと、キャッチャーさんです、カメバズーカのフィギュア持ってますと。
0: ああ
3: 知ってますか、カメバズーカ。
0: カメバズーカ
3: 仮面ライダー V3 で出てくる、
0: あの可愛いやつ結構。
3: いやまあまあ、カメだからあれ、あの V3 って動物にメカがくっついてるんですよ。
0: はいはい、
3: 何やってるか、あのなんとかカメラとかね、まあそうなんってね、うんうんうん、でそのカメとバズーカが、うんうん、バズーカ背負ってるカメなんですけど、うんうん、で僕はあのウルトラマン派なので、ウルトラマン怪獣のフィギュアたくさんあるんですけど、カメラだけで持ってるのは、サラセニアンと、シオマネキングだけです
0: 覚えてない見たら見てたから分かるんだろうけ
3: ど、ね、新次郎さんです、漢方の胃腸薬に有名な和歌山の大宝山発祥、大宝山でいいのかな、
0: は
3: い、大峰山って 発祥のダラニスケガンがあります、
0: はいはい、
3: がきっと真言宗から取った言われがあるんでしょうねと、
0: はい、あそのに関してはちょっともう終わりなんで、
3: はい、
0: あの
3: 後で、
0: 後で、はい、あのダラニの話、
3: はい、ケシーさんね、密教聞いたことありますと、で片山さんがね、何その楽器と、この陰金の
0: 陰金字が違うって
3: 新次郎さんもね、陰金って楽器名本当初めて聞きましたと
0: 頭にみんなあるのと字違うからな、
3: ケシーさんがね、染み入り方と刺さり方を感じる演奏に感謝です。ダハマさん、なかなかおこそかな感じでした。ダハマさんです、カメバズーガって1号2号を倒した怪獣というか怪人ですね、うん、確かそれです、初期の方に出てきますね、うん、はい、以上です、
0: うん、はい、まあそんなところですよ ね、
3: そうですね、
0: 一旦ちょっと締めさせてもらってもいい
3: です
0: か、ね、
3: はい、
0: はい、サイバーチョムデスク1022回でございました。この放送は尺八番所と、
3: サイバーショップと
2: 篠原でございました。
0: はい、来週おじいじです、はい、おまけにちょっと

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

土曜の夜の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんな一時であります。今週の曲はですね、タイトル秋ですよ。秋ってそんなタイトルつけると思って、しかも、聞くと曲がロックだっていうね、面白いですけれども、男組です。まあデイブレイクと一瞬どっちかでパッと聞いた人が区別つきにくいですが、僕はデイブレイクの方が好きですけど、こちらも人気がありますね。男組で秋でスタートです。さあ次の曲は何だ。

さあ小柳ルミ子ですけれどもね、皆さんご存知ですか、中島みゆき作詞作曲ですから。どうですかこれね。いやめっちゃいい曲なんですけど、やっぱだいぶ複雑な設定の詩ですよね。まあ要約するとなんかね、いろいろあってこじらせてしまった女の人の、まあ、あの失恋のソングということなんですけどね、伝わりにくいと思わないですか。いやわかるんですけどね、なんかね、それ誰のせいでもないし、ね、男もかわいそうやしと思うんですけどね。まあそういうところ、狙い目がね、それまあ小柳ルミ子のこの歌唱力によってね、そのこう情感もね補われてくるという小柳ルミ子で雨…でした。さあ次はなんだ。

その何でしょうね、物心つくかつかんかの頃に聴いた曲の思い出ね、なんとなく記憶の片隅に入ってるこの曲を聴くとなんか当時のなんかすごく思い出すみたいな、その中の一つにこの曲があってね、まあ桜田淳子、そうですね、でも桜田淳子の曲の中ではこれがすごく印象に残ってて、出だしのメロディーとかすっごくいいっすよね、うん、で桜田淳子のね、なんていうかこう初期のキャラクターね、本当に可愛らしい少女乙女って感じが出ててね、なんかこう、ま、気真面目さとも相まってね、僕はこの時もすごく好きですけれどもね、とはいえまあこれをね、もうこんな曲を歌って成立するような女子歌手はもう令和には存在しない感じがしますね。どうでしょうか、桜田淳子で三色すみれでした。さあ次はな

まあその竹内まりやって結局そのまあ、この絵どうやったっけか、こうまあ何ですかね、山下達郎とかとこう、まあ、付き合ってる頃では付け子はまだしてないよな、うん、でそういうねこうオールディーズをなんかね、復活させようみたいな動きが、まあ、その山下達郎とか、大竹栄一とかと周辺でねこう湧き上がっていた頃で、ね、アン・ルイスもね若干路線をねいろいろと試行錯誤してる頃で、これの後に多分その女はそれを我慢できないようになると思うんですよね、でもまあこのね本当に最初洋楽っぽく聞こえるねこういうのもアン・ルイスにぴったり合ってたんで、まあ、だからこの後のむしろロックへの変化の方が驚きでしたね。アン・ルイスでリンダでした。さあ乗ってきましょう、次の曲なんだ。

ね、まあ当時フリオ・イグレシアスがね、エンド・ビギンで流行ってましたけど、これも原曲ね、あの、んー、ノトリーってね、この歌い方の曲をね、こう解釈するのかってね、まあ、郷ひろみがいかにこうちょっと自信を持ってきたかというかね、こういうバラードを歌うことにというところのを感じさせますよね。郷ひろみの曲になってて、哀愁のカサブランカとね、ちょうどちゃんとつながってますからね。ということで、いや、ほんまにね、でもこの頃なんかこう、わと一歩間違えばフリオ・イグレシアスのアルバム買いそうになってましたけどね。はい、ということで郷ひろみです、悲しみの黒い瞳でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

ね、あずさ2号コスモス街道と続いてこの曲というのはね、びっくりしませんでしたかね、当時ね。まあ当時僕は小学生とかぐらいでしたけど、と思いましたけど、どうだったんでしょうね。これまあもうちょっと上の世代のね、うちの親父よりもというぐらいのね、それこそ本当にね、昭和のまあ文化的なところですから、だいぶ真っ黒な感じはしたんですけれども、まあそこのコンセプトはよくわからないですが、そのなんでしょうね、全国津々浦々のね、お父さんお母さんの世代にも人気、愛してもらおうという意図だと思うんですけどね。ね、タイトルが若き旅人ですからね、いつの時代の何の曲やって感じがするんですが、あー、これベストに出てましたね。はい、まあそんなこんなで僕の中ですごく違和感のある曲ですけどね、カリドで若き旅人でした。さすがなんだ

そうですよ。だまあ、誰が歌ってるかっていう話ですよね。そう、三宅明です。一風堂の人ですね。スミレセプテンバーラブでおなじみのあのね、メンバーでもこの時まだあんま解散してなかったそうですが、ソロ活動を始めてアルバム1枚とシングルこの1枚を出して、それ以降はもう自分で歌っておりません。でどういう戦いでこの曲をカバーすることになったのかは謎ですけれども、シングルで出てるんですね。でその後は作曲家として、トンネルズ秋元康と組んでおにゃんこ関係トンネル関係の曲をね大体 たくさん作っています。雨の西麻布とかね。そしてその関係で川の流れのように歌って大作曲家になるというね、不思議な巡り合わせですね。三宅明で君は完璧さでした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、とね、よく思ってたんですけど、この年下の設定だいぶ年下っぽく なさすぎじゃないですか。年下っぽすぎじゃないですかね。なんか中学生ぐらいじゃないのみたいな感じですけどね。でもまあ高校生の女の子の設定ならあるのかなとかね、まあよくわかんないですが、あーまあちょっとデフォルメしているところもあってね、あれですけど、キャンディーズの初のヒット曲です。こう改めて聞くとね、アレンジがいいし演奏素晴らしいですよね。なかなか当時の歌謡曲のね、その、プロダクションのね、クオリティの高さに驚かされるばかりですね。ハモリも入ってて非常に丁寧に作られていますが、これヒットするんですけど、この後またちょっとねヒットまで時間が来ます。年下のとことかでした。さあ次の

もう聞いてすぐ分かる安定の菊池俊介大先生ですよね。もう機械だからなんやから全部この頃のねアニメ特撮の ほとんどの名曲は菊池俊介先生がやってるわけですけれども、バラムワンのエンディング曲です。まあオープニング曲がねババーンとかズババーンとか言ってるだけで何も情報を伝えていないので、バラムワンの情報はこの曲を聞くとよく分かるというエンディング曲ですね。でコメントにもありましたが、そうなんですよ、あの最近あの、4K リマスター DVD が発売されるということでね、久しぶりに僕はその YouTube で第1話見たんでこれ流れてきたと思うんですけど、面白いですねバロムワン、いやかっこいいっすよこれね。いや死ぬほど再放送見ましたけどね、思わず DVD 買いそうになっておりますが、今んとこ押さえております。友情のバロムクロスというタイトルです。バロムワンのエンディングテーマでした。さすが

眠れらしい荻野目洋子のファルセットが聴ける曲ですけどね、本当に初期のブレイクする前のほんのちょ、まあ、何作か前ですね、無国籍ロマンス、ね、この次が、恋してカリビアンですからね、坂本龍一作曲ということでね、独特のメロディーですし、まあ、アレンジはね入江純という方なんですが、多分元のはね、なんかこうでももう坂本龍一が作ってたんで坂本龍一っぽいフレーズもそこかしこにありますよね。荻野目洋子、無国籍ロマンスでした。さあ次は何だ。

とこの次が春おぼろです。でこの前がシンデレラハネムーンですよね。でこれちょっとこの頃ね、今筒美京平が岩崎宏美に書いた曲のメロディーってまあ大体むちゃくちゃむずいんですけど、これもねなんかもう一回サビに戻ってくる前で、ね、B メロの終わりで「あのほうりのほうが」っていう、あそこ劇的にむずいですよね。あんなあると思ってね、だからまあなんかこうなんか堤先生的な何かの意図があったと思うんですよね。でメロディー的にもねなんかすごいちょっとこうヨーロピアンと歌謡曲ですけどヨーロピアンというかポール・モーリアっぽいというかね、だからすごくその何がしかの大人っぽいポップスをという試行錯誤の中の曲ではなかろうかという気がするんですけれどもね、ただまあまあちょっと大人っぽいのとその難しいのもあってベスト10には入らなかった。ずっとねベスト10の11時から20時の間でうろうろしてた曲っていうね、まあ、この頃の曲ほとんどそうですけど、さよならの挽回は岩崎宏美でした。さあ次は何だ。

ッチですね。あのね、僕もね、そのこの曲なんか妙に好きなんですよね。うん、何がどうっていうのは説明しにくいんですけど、そのまあ楽曲的なね、まあ、いわゆるシティポップっぽさとかもあるし、んでもなんかこういわゆるこう思春期の男の子のその感じで、ね、はよく出てるなと思って、なんかちょっとこう、誰かをね好きになってドキドキしつつもじもじしつつ前に出たいけどどうのこうのみたいな、なんかその辺のね感じがよく曲として表現されてるなと思って好きですね。情熱熱プッセルなんでマッチでした。さすがだ。

さあね、言わずと知れた松田聖子、風たちの今となってね、秋の代表曲みたいな曲ですけれどもね、これね、あの、いや難しい曲だと思うんですよ。あの大竹一とかね、ああいうちょっとこう 歌の声に個性のある人って、こう大きなメロディーを作るんですよね。こう細かいメロディーじゃなくて、だからそので松田聖子ってやっぱりこう張ってね、はつらつとしてるイメージがあったので、いや苦労したなと思うんですけれども、やっぱりさすがですよね。で声の調子も良くないにもかかわらず、すごくその細かな情感というかが表現されていて、このゴージャスなアレンジにも負けないね、だから作品に従ってるなと気がしますね。松田聖子で風立ちぬでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次は何だ。

の秋横崎流動コンビの曲で山口もに提供した曲が、まあ、その代表なんですが、複雑な構成が多くて、この曲ね、愛して愛してのくだりがサビじゃないですか、前サビ であのもう一回出てきて、あそこで終わってるはずなんですが、このチップシーのくだりが出てくるんですよね、 C メロっぽく。でもこれ C メロじゃなくてサビ2なんですよね。だからちゃんと全部出てくるというね、複雑な曲ですが、で逆にだからこそね、これ C メロですよね。あ、C メロとか B メロか、ね。でもそこのね、ドラマチックな展開をその山口百恵のボーカルでね、ずっとこうね、なんていうかこう一貫したものにしているというところでね、山口百恵ならではのあかっこいい曲ですね。でこれあのチプシン問題は実際で、確かだから最後の引退コンサートの CD 化された時にカットされてたはずですよ、シャニクさんにね、ものすごいクレームがあって、今復活してるらしいですけどね、そういうのも全部無視するべきで、そのくだらないクレームはね。ということで山口百恵シャニクさんでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ラストはシェイクマイデイズの曲の中でも秋っぽいナンバー、取り留めをお聞きいただきながらのお別れです。それではいい週末を過ごしましょう。おやすみなさい。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: なんかみるみる元気が湧いてくるわ、はい、大体がいつもノープランでですね、
2: はい、全くノープラン。
0: 喋ってるうちにいろいろ盛り上がっていくというのが特徴なんですけど、はい、まあ、時折宣伝めいたことを、ね、こんなイベントやるからとかってね、そういうのもあるんですけど、今日はちょっとね、初試みをやろうと、はいはい、うん、これは実はまあ背景からちょっと説明すると、まあ、全国各地に五円紬大学があって、うん、でそこを修了していかれる方々で、はい、まだやっぱりその五円紬の何かこうみんなが集えて集まれるプラットフォームみたいなあったらいいよねっていうところから、まあ希望者だけですけど、月額1600何歩かで大学院という見えないものなんですけど、そこに所属だけしてもらうと、まあ例えばいくつかのファンツっていうアプリを使ってて、いろんなお知らせが届いたり、講師同士が対談している映像が流れたりする中の一つに、独り言コーナーというのがあってです、はい、まあ、それは過去に僕が何冊か出させてもらった本を、ともきがその中で面白そうなところをピックアップしてね、例えばこれもう61回目になるんだけど、でこれの例えばなんですけど、相手に逃げ道を作って

0: やる気を示してくれるはずです。部下を怒ったり、その失敗をあげつらったりしているとき、その場の戦いに勝ちたいという気持ちが勝っているようです。しかしその後結果に結びつくものがなければ、勝つことには何の意味もありません。ですから勝ち負けなどどうでもいいことなのです。で、今日の何のためっていうのがあって、許す心を持とうという、
1: ね、
0: でそれは過去に文面をこれはピックアップして、
2: はいはいはい、
0: なんだけど僕も月日も経って、例えばこのさっきの、収録の中でも出た中山先生っていうのは、うん、僕は一言であの先生を表現するなら許しと祈りの人だなって、全てのことを大体もうお許しになるんですよ、うん、そしてその人が後幸せになってほしいなと祈りを捧げられる方、うんうん、って思うと、相手に逃げ道を作ってから叱るっていうのはもう最初からもう人は失敗誰でもするんやからって言って、うん、もう初めからもう許すって決めることなんですね、
1: うんうんうん、
0: 初めから許すよって決めて、で決してやらないのは怒るっていうやつですね、うん、これは自分の感情が抑えられなくて爆発しているのを怒るっていう、うんうん、で怒るは相手の役に何も立たへんなって、
1: うん、
0: でも相手の次の幸せになれるようにという祈りを込めれば、ね、この人が今から言うべきことは言うよ、ね、それはちゃんと理解してやって、うん、だけど必ずその、ね、逃げ道作っといてあげると、叱ったがためにこの上下関係がもっと良くなるっていうふうに作れるんじゃないかなっていうのは今、
1: うんうん
0: ね、あの当時書いた文面とちょっと僕の中でも変化した部分っていうのをこうやって言葉で動画でその大学院の皆さんに定期的にこういうのを届けているという、これにビリーさんにちょっと一コメント引っかかってもらおうかなということで、映像をちょっとビリーさんに映してもらって、
1: はいはい、いや、逃げ道を作るってやっぱりできないことです、なかなか。でもそれをね、あの文明さん、文ちゃんが何年前に書いた本かわからないですけど、僕も読ませてもらった時にすごいなっていう気があって、で僕がそれを読んでからと、こんだけいろいろお付き合いさせてもらってから、あの自分なりに気をつけてることは、起こる前に相手からなぜそんなことをしたか、なぜこうなったかでとことん聞かせてもらおうと。
0: あ、
1: で聞く時の僕のコツは、とにかくは間にあの挟まない、せかさない、
0: うんうん、
1: 否定しないっていうのがあるんで、うんうん、ひとまず全部それ聞いてからやってると、ちょっとだけやっぱりこう余裕っていうか、
0: うんうん、
1: 隙間ができるので、これがあの最後の逃げ道になるんかなっていうふうに感じてます。だから聞き切ったらなんかいいんじゃないかと思っております。
0: あ、なるほど、はい、なんでこれ一つのテーマでも、
2: はい、
0: 20年ぐらい前に、僕が27年か前に書いた文面から、まあ、20数年経ってちょっとそことコメントで
1: ね、
0: でそれを聞いてくれてるビリーさんの感じるままのこのワンコメント、
2: うん、
0: これいいなと、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: じゃあもう一度ちょっと続けていってみ
1: よう、はい、
0: あ、いいですね、60第2弾
2: ちょっと一回、はい、あのごめんなさい、こっちの事情ですけど一回動画を切らないと、
0: は
2: い、
0: なるほどなるほど、
2: はい、
0: あ、まあ、これラジオ収録をなんかジャックしてるみたいな
1: 感じ
0: なん
1: です。全然いいです、はい、
0: でもこの聞いてくれてる方はある意味ではなんかこうあのラジオ局にこのスタジオになんか質問のハガキが届いてみたいな、
1: そうですね、
0: それに答えてるみたいな感覚で受け止めてもらえたらええかなと思って、はい、ちょっとお試しでやりましょう、
1: はい
0: はい、じゃあ第62弾なんです、
2: はい、
0: 神様が喜ぶかどうかを考えるという、こんなこと僕20代の頃30代の頃思っててんやね、
1: すごい、
0: ちょっとねその本の中の文章は、
2: はい、
0: 人は得てして得をした時よりも損をした時、人に何かしてもらった、あ、人に何かしてもらった時よりも人に何かをしてあげた時の方をよく覚えているものです、うんうん、なんかしてもらったことよりしてあげたことで、いつも、損ばかりと考えている人は人生は少しも面白くなりません。一回しかない人生を楽しく暮らすためには物事を損得で考えるのをやめることです、
2: うん、
0: 僕は何か新しいことを思いついた時いつも天照大神さんは喜ぶかなとよく思うのですでそれは神様が喜ぶことなのかどうかを考えると僕の頭から損得の感情は抜けていきます、
2: うん、
0: 損か得かとか人をどう思うかとかより神様がどう思うかと考えると自然にいい考え方が出てくるような気がします。 でここからね、もう文字のあれなんですけど、損得というのは損するか得するかのその損得ではなく、うん、尊敬

0: の損と徳を積む徳、この損徳に文字を置き換えて考えてみてもいいかもしれませんね。これは尊いことなのか、これは徳を集めるようなことなのか、そう考えると神様が喜ぶことに近づける気がします。そして神様が喜ぶことだという確信を得て実行に移したとき、神様が背中を押してくれているような追い風が吹く感じがするのです、うん、神様が喜ぶことをしていると思えるとき、僕は大きな幸福感に包まれます。今日の何のため、神様が喜ぶかを考えてみようということで、ええこと書いてるね。
1: めっちゃええこと書いてるね、は
0: い、これは伊勢っ子なれこそかもしれないね。だって今日だってあの災害がちゃこちゃ起こってる、はいはい、きっとこれもう神様が怒ってるわって何気なく言っとったよね、さっきもね。だからいつもね、自分のそばに神様の存在がいるわけなんですよね。いるように感じてるだけですけど、はいはい、だけど今これ見てて改めて思ったのは、僕はまた中山先生の話になるけど、文也君はね、人前でいろんなことをお話しして、もう語り部のようなお役目と人生になってると。でもっともっと神様の気持ちが分かるようになる方法があるっつってね、教えられたのが、神という字は示す辺に申すと書くっていうね。で申すという字はね、牛とらぶたつみのあの干支で言うなら猿っていう字で、もの言うてるだけやったら猿でもできるやろって、うん、態度で示して、それから物を申すと、神様の気持ちがだんだん分かるようになるって、そう教えられたことがあるんですよ。なんで、なんかさっきの、なんやろな、台湾のなんかとかの話とかも、いろんな僕が思いつきで作る仕事って、大体は自分でまずはやってみましょうと。これやってみて感じたことを言葉にして、うんうんうん、でそれに共鳴してくれる人が集まってくるなって、この循環があるなと思うから、物を申すだけなら猿でもできる、態度で示して物を申せば、うん、なんか人に支えられるよって、それが神様喜ぶことなんちゃうかっていうふうに今の僕はそう感じるなという。この話を聞いていただいたビリーさんがさて何のワンコメントをくれるかということで
1: ちょっと長なるかもしれません
0: が、あららお願いします。
1: 私とか我っていうふうに自分のこと言うじゃないですか、うん、これを自分っていう言葉にを持っていうか日本に持ってきた人は空海さんなんです。で空海さんは何で自らを分けるかっていうと、今の言葉で言うと自分って4つあるらしいんですね。顕在意識の自分と潜在意識の自分と集合意識の自分と宇宙意識なんですよ。で顕在意識っていうのは損得とか考える思考らしいんですよ。で潜在意識っていうのは感覚の世界で、集合の世界っていうのはそれこそ目に見えないけど存在があるって言ったら存在する世界で、で宇宙意識っていうのが今おっしゃったような神の領域って言われてることで、で今このふみちゃんが何かことを起こすときに神様が喜ぶかどうかっていうふうに、神様っていう別の存在やってますけど、僕の中にはそういう聞いたときに自分の中にも神様のそういう部分があるということは、本当の自分に聞いてみて、これって本当にいいこと悪いこととか、それを聞くっていう、なんか自分、まあ僕聞くばっかりなんですけど、本当の自分にこう聞くっていう時間があれば、なんか本来のもんに近づいていくんちゃうかなというふうに感じました。
0: なるほど。ええー、ここなんかおもろいな、これ
2: めちゃくちゃ面白いですね。
0: なんか来るね、車の中でね、これラジオ収録と別で、いくつかこれをまた撮らなあかんって言ってて、
2: はい、
0: で僕もあんまり時間もないところに、まあ、昨日の大阪港のプレ公演で疲れ果ててるしですまあ、今日また野球の試合も見えなあかんし、
1: すいませんね。
0: なんかもう収録の中でこれをビリーさんの力も借りたらおもろなるんちゃうって、
1: これ言い回し入れましょう、面白い動
0: きやってて、マジ思いつきだったんですよ、これ収録のたびにちょっとこれやってみてもいいかもしれない、
1: ね、だって、ね、何の話が来るか全く無防備やから、
0: そうもうライブやから、
1: ね、うん、だからもうほんま感じたらもう言えるんで、
0: はい、ということで62回はそんな感じになりました、はい、1回止めますね、はい、映像はね、
2: はい、
0: でまたスタートして、
2: はい、
0: 僕もうだいぶ前のやつをね、
2: はい、
0: はい、今度一人ごとし独り言シリーズ第63弾、
2: はい、
0: ちょっとお試しビリーさん巻き込み二人ごとになってしまいますけど、はい、これはだいぶ前に本にね、
2: はい、
0: 悩みのうち悩みの価値のあるものは3分の1、
2: うん、
0: って書いてるんですよ、うん、あれやこれや悩んでしまっている時あなたはどうしていますか、
2: うん、
0: いくら話を聞いてもらっても、気晴らしをしても悩みは、
2: 激然としてそこにあり続けます、うん、そして少し見方を変えて、悩みの正体を突き詰めるというのはどうでしょう、うん、悩みの正体で僕は人の悩みというものは3分割できると思っています。一つは人と比べることで生じる悩み、うん、約 60% くらいでしょうか。もう一つは悩んでもどうしようもない悩み、うん、失恋や火事で家が焼けたとか今では取り返しのつかない悩みです。で約 10% くらいでしょうか、うん、そういうどうしようもない悩みで残りの 30% の3つ目が自分へのメッセージとしての悩み、自分の弱点を乗り越えようという悩みであり乗り越えることで大きく成長することができる悩みです。悩んだ時はまずこの3分割を思い浮かべどれに当たるか考えてみてください。もし3番目だと思ったらステップアップのチャンスだと思うこと、悩むだけでなくさりとて逃げるのでもなく自分にできることをやり今を大切に生きることで徐々に乗り越えていけばいいのです。ええー、こと書いてる
1: な。めっちゃええこと書いてますな
0: 我ながらね、
1: いやいやすごい
0: これ取りながらね、本当ね自分の歴史を振り返るような思いになるんですよいつもね、はい、ほんまその通り今も変わらんわこれ。自分があこれどうするかな、起こったぞ問題がとなるとね、はいはいはい、これはどこにどの箱に入れたらいいのって今でも考えてますよ。
1: 素晴らしいですね。
0: でも大半ね世の人がって人々もそうなんでしょうけど、まあ、言うて書いてる通りですよ。もう 60% ぐらいはね人と比べて悩んでるだけなんですよ。あの人はこうでいいよな、なんでうちはこうなんやろなみたいな。でそいつのために生きているわけじゃないのにね、はいはいはい、他人との比較というくだらない悩みが6割ですよ。でどうしようもない悩みっていうのは本当にね、お父さん病気になってもうたとか、あとは家火事してもうたとか、えら交通事故を負ってもうたとか、これってもうお医者さんに委ねるとかね、もう時が解決するの待つしかないわけですし、はいはいはい、だけど書いてる通りの 30% は自分が成長するためにまさに与えられたものかなと。でそう思ってじゃあこの悩みが自己成長につながるぞと思ったらもう悩み事じゃないんですよね。与えられたドリルをこなすみたいなもんやないかと思うん でそうするとまた物事の捉え方がポジティブになるから、もうそれはそれで一つじゃないかということを改めて思いました。
1: 素晴らしい
0: というこの話を聞いてくれてるリリーさんがさらにいいことを今から言ってくれます。
1: はい、
0: 無茶ぶり。
1: いやもう今聞いて思ったのはあの悩み事とか問題ってあるじゃないですか、うん、で悩み事と問題って自分の中に解決方法は僕ないと思ってるんですよ。だって問題とか悩み事をするっていうことはどうしようどうしようどうしようってなるわけでしょ、うん、だからどうしたらいいかって解決方法がないわけなんですよ、うん、で僕唯一の解決方法っていうのはもう奇跡でも起こるし魔法でも使えると思って自分がどんな風になったらいいかなっていうゴールを僕設定したらいいと思うんですよ、うん、でゴールを設定したら自分の思考を止めて、うん、いろんな人たちにですね僕こんなことが起こってこんな風になりたいんやけどこれこんな風になった人いますかって聞いてみるのが一つで、もう一つは一番思考を止める一番簡単な方法で例えば僕やったら今ふみちゃん僕こんなことで悩んでるんやけどふみちゃんやったらどうするで、あなただったらどうするって聞くことによって自分以外の思考が入ってくるのが、うん、僕一番の解決解消の近道だと思ってますってことを聞いてて思いました。
0: なるほど、いい、これいいこれいい、じゃあもう63、そういうことでお送りしました、はい、で、一回動画は止まる。
1: いや、何が来るか分からんから
0: めっちゃ面白い、ね、64調子に乗ってます、
1: はい、
0: 64回目いきます、
1: はい、
0: 嫌な客こそお得意様になる可能性が高い、うん、これは昔僕が本に書いて、どうしようも苦手な人がいる、これは仕方がありません、うん、しかしこの仕方ない状況ですら考えようやりようによって自分の財産に変えることができます、うん、僕ほどどんなお客様にも受け入れられる人はいないだろうという自負があります、うんそれでもやっぱり時には感じの悪いお客様もいらっしゃいます、うん、しかし僕はここでチャンス到来と発想の転換をします、うん、まずは自分が変わり相手に合わせると相手の方から歩み寄ってくれます。嫌なお客様困ったお客様が現れた時こそチャンス到来、うん、まずは徹底的に相手に合わせることと言っても一つ忘れないでください。自分が変わるのは相手のためではなく他でもない自分がもう一つ大きくなるためです。そう思えば多少嫌な相手でも合わせることが
2: 苦痛ではなくなることでしょう。
1: すごいこと書いてるバイブルですよこれ人生の、うん、
2: でよ僕ねなんかこれにプラスアルファ、まあ、年重ねて、まあ、若い頃からやっててここの文面には書いてないけど、うん、僕はねあの対面でお客さんのサービス業時代が長かったですけど、うん、そうまあ要するに印象の悪い人来るとねなんとなくどっかでちょっとこれクスクスって笑えてくるというかこの人、うん、どこの店行ってもこんなね、第一印象悪い雰囲気もろ出しなんやろなって、うん、そしたら他のお店のみんなも、まあ、やった客商売やから合わせてるか分からんけど、うん、みんな多分あんまりこの人のこと好きやないやろなって、うん、だったらどこ行ってもあんまり好かれてない人ならうちだけが心地よい店になれば常連さんになるお客さんやって、うん、そう思うと来た常連候補って思うとその印象の悪い口の悪い態度もよろしくないみたいなその第一印象初めての嫌やな思ったお客さんは常連候補やなってそう思うとなんかね接客にまた力入るんですよねって思うとみんないい人になるからでそれがまた自己成長やなっていうふうによく思って今まで生きてきたかなって思うんですという話を聞いてくれてるミリーさんに顔してもらいます。
1: はい、いやまあ本当に先もちょっと言いましたけど人生のバイブル本書いてますねふみちゃんはね。
2: いや、
1: で 僕もいろいろ接客とか人に会うときにあ嫌だなって思う人があったときには僕の心の中に必ずつぶやく言葉があるんですよ、うん、あこの人会わないわ今はって言うんですよ、うん、でも今はって言っといてその場で立ちされてんやけどやっぱりその人と過ごさなあかんってなったときに、うん2回前に言ったから僕自分なんかに4人の自分がいると思ったんで、うん、じゃあ今日は誰だそうっていう形でやってその4人ともダメだったらああダメだったっていうふうに僕はその場で立つかなっていうふうに思いましたけどふみ、うん、ちゃんみたいにあこの人はあっちこっちに嫌われてるから常連客になろうっていうぐらいまで僕まだまだ器が大きくないなと思いました
2: ということで、
1: はい、
2: もう人の力を借りながらですね、
1: 面白い
2: 64番目をやらせてもらいました、は
1: い、
2: またいけるということで
1: もう一発行きましょうか、
2: はい、もう一発行きましょうか、はい、ということで一回止めて、
1: はいはい、
2: で次は65回目でございます、脳みそが新しい情報を欲しがる記録術、うん、
1: 記録術、はい、
2: 何やこれ大切なことをすぐに忘れるのなら、
1: う
2: ん、必ずメモを取るようにすればいい。
1: そう
2: メモを取れば忘れないからではなく、うん、メモを取っておけば安心して忘れることができるから、うんメモとは最初から忘れるために記録するものだというわけです、僕は覚えるためではなく忘れるためにメモを取るようになりました、メモが残っていれば頭の中に残しておく必要はないのです。メモを取ると安心して忘れることができるためか脳が新しい情報を欲しがっているように感じますアンテナが敏感になり発想力まで研ぎ澄まされる気がしてくるのです。聞いた話を記憶するとき、ここで大切なポイントがあります。それは聞いているそばから誰かに話すイメージを話すことをイメージしてどんどん自分なりの言葉に加工していくことです、うん、話を聞きながらこれから自分が話す相手の顔や表情を具体的にイメージしながらインプットするそしてアウトプット記憶術は話す方よりも話す方も聞く方もお互いに得して喜びも大きい一石二鳥の方法なんですって。
1: ほう、なるほど。
2: でこれは
1: すごい書いてますね。
2: 横井塾長から僕はこれを学んだ。
1: うん、ああ、はい、その通りですね。
2: 横井塾長って今も使ってらっしゃいますかね。
1: うん、あのレベルから
2: オレンジ色のね、はい、あのなんとかメモっていう。
1: このちっちゃいメモです
2: ね。ちっちゃいこういう。
1: 色は違いますけど、いつもおしゃれでありますわ。
2: あ、そうでしょ。
1: はい。
2: オレンジ色のね、あ、キングメモ、キングメモ、キングっていう文房具のなんか会社
1: です、はいはい、
2: でそこに紙が入ってこう、うんうんうん、束になって入ってて、でそこを見てね、こう書きやすいんですあれ、
1: はい、
2: 僕塾長にもうたんよ20代の時、でふみちゃんもなメモを取れメモをって言うて、うんうん、でその時にメモ取ったら忘れてもいいやろって、
1: うんうんうんうん、
2: で何遍も見直せばいいで書いたメモを真っ黒になってしたらこの紙1枚シュッと上へスライドして抜いてひっくり返して裏側に入れると一巡りしたら次また裏側が次使えるんよ、
1: うん、
2: このメモをどんだけかたって並べてみってそしたらお前の数日間が全部このメモで 復習できるやろって、メモは忘れるために取るんやって言われた時もうストーン入ったんで、メモって忘れるために取るんやっていう新しい発想ができた時、あ、自分の脳みそをもっと縛り込まずに自由にさせるためにメモ取ってメモ取ってって、だからそのキングメモ塾長、横井塾長からもらってあれ壊れるまで僕使ってました
1: よ。あ、そうですか。
2: 何が壊れてまたね新品買おう思った時売ってなくてね、
1: そうなんですね、
2: うん、そんな記憶がありますよ、はい、はい、っていうのを聞いていただいたビリーちゃんがどう思うか、
1: はい、僕メモといわば、はい、もう僕の5年積みの、ね、講座の時によく言ってるんですけど、はい、僕の講座あの営業研修に来てた方で一人のむちゃくちゃ学力がすごい女性がいるんですよ、うん、でその方がメモの取り方について語ってもらったんですけど、うん、メモって本当おっしゃるようにあの忘れてもいいかもしれませんけど、その方がおっしゃるには勉強の方法ってふみちゃん教えてもらったことある？
2: あるあるある。
1: ある勉強のやり方は？
2: あるあるある。
1: どんな方法やったの？
2: 横井塾長
1: じゃない？ああ、そうですよ。じゃなくて。
2: 塾長？
1: え？塾長じゃなくて、あの、若い時に勉強ってこうやってやるんだよって教えてもらったことあります？
2: それをね、塾長にだけ教えてもらった。
1: 塾長ですね。うん、僕、その塾長に会う前に、そのケイちゃんに教えてもらったのは、うん、あの、勉強の一番簡単な方法はメモ取ることやと教えてもらったんです。で、どうやってメモ取るかっていう方法がちょっと塾長とは違ってて、うん、そのケイちゃんという人から教えてもらったのは、あの字書くときって頭の中心の中に書く字をつぶやいてるじゃないですか。あれを自分に聞こえるぐらいのつぶやきながら、うん、で言う速度と書く速度が一緒でそれを見てたら3つの語感のうちの3つ使うから覚えるんですよ勝手に。だから例えばブツブツ言いながら書くっていうのやったらそれをブーツブーツって言って言いながら書くんですね、うん、でそのめちゃくちゃ学力がすごい人って今マサチューセッツ工科大学で日本外国人の女性で初めて教授やってる人なんですけど、うん、その方のノート見せてもらったんですよ、全部平仮名なんです。
2: へ
1: え。なんでって聞いたら漢字書いてたら言う速度と書く速度が違うからって言って、うん、これが勉強法だそうです。だからそれを同じようにやってたんが横井塾長もね同じことやってたんで、僕必ずあの五円積みの時に横井塾長の話してます、
2: はいはい、僕はね塾長に塾長って京都大学行ってるじゃないですか。
1: です
2: 、はい、で頭いいわけですよね。
1: めちゃくちゃいいですよ。
2: でこう大学に在学中に公認会計士の資格取ってるんですよね、はい、なんでそんなに頭ええんやろ思ったら塾長がやってた勉強方法は京都大学、国立大学を受けるのに試験はね、教科書以外のことは絶対に出てこない、うん、で、みんなあの参考書とかドリルをやりすぎやって言って、うん、で、塾長はね、教科書をとにかく読んで、ほでね、覚えるつもりで読んでいく、で、20分ぐらい経つと集中力途切れてくると教科を変える、うん、で、また教科書を読む、20分経ったら教科を変える、うん、で、また一周するとまた頭から同じところを読む手口にここ完璧に覚えたぞって言うとその続きの方へ どんどん進んでいくと、もう完璧に覚えたところはもう読まないようにしてその先へ先へ先へ先へつなげていく。でただ教科書を読んで教科書を一語一句全て覚えたんです。
1: あの塾長、いまだにふみちゃんの本とか他の人の本買うじゃないですか。自分の声でいまだにカセットテープレコーダーにね全部録音するんですよ、
2: うん、
1: で覚えれば毎日聞くんですよ。
2: で朝散歩に行くときに自分の声で録音した言葉を聞きながら朝散歩行って、これでゴルフのアプローチの練習する。その間自分の吹き込んだ声をずっと聞き続ける。それで全て覚えるんだな。だから塾長はドリルとかね、あんなしない
1: で、
2: ね、
1: 参考書もいらんと言ってました、
2: ね、参考書も何もいらん。
1: へ、
2: まあ、教科書ボロボロになるまで覚えただけやって、だって教科書以外のものを国立大学が試験に出すはずがないから、だからテクニックに走りすぎないんや、言うと。あれも強烈に衝撃受けたもんね。
1: 衝撃でしたね、
2: うん、そう。ちょっとこれ、ええな。
3: 面白いですね。
2: 行き死の車の中で僕は僕のパターンですよね。思いつきでこんなんしようかって言うと、だいたいね、ともきの表情を見てると、また急に変なこと言い出したなとか言って、なんか今までのパターンでいいじゃないですかって言いたそうにしてるよなと思いながらも、でもまあ言うてる本人止めれへんしみたいになんか諦めたみたいな感じだったんですけどね。やってみたらこれおもろいよね。
1: 面白いし、あの僕らにもすごくいいですわ。
2: ああ、ね、
1: だっていきなり何が来るかわからないから。
2: っとこれたまにこのラジオ収録の中に取り込んでいこうか。
1: やってください、やってください。いいと思いますよ。はい、
2: いやいや、ええわ、うん、僕もなんか一人で喋ってるやつやとね、はい、こうなんかあのなんとなく退屈になっていて淡々と言うてるだけになってしまったりするので、ビリーさん挟んでくれるとこれ非常に
3: いいですね、はい、う
2: ん、
1: でもよーそれもう何十年も前に書いたんでしょそれ確か
2: 二十何年か前
1: です、二十何年ですよね。うわすげ
2: え、うん、ねえありがとうございました。
1: ありがとうございました。66
2: から今日は1、2、3、4、5、もうノルマ通り5回分
3: 書きました、はい、はい、ありがとうございます。ノルマを出してたんです。最低でも5週分をちょっと今日取らせてくださいという、はい、ありがとうございます。
1: それまた僕見れるんですね、あれ。
3: あ、そうです、そうです、見てくださいね、はい、はい、うん、はい、
2: でそういう意味でもなんか五円紬大学院の、ね、
1: 面白いですよね、
2: 魅力みたいなものも、うん、もうちょっと人に広がったり伝わったらいいのになと思ってたから。
1: あれ、院があることって皆さん知ってるんですかね。
3: 一応ね、知っている方もいらっしゃるんですけど、うん、知らない方もいらっしゃるっていうところで、うん、まあ、今あの僕紬回らせていただいてるので、うん、第二講義では必ず大学院の話と QR コード出して皆さんに入ってくださいねって
1: 言っていいの。
3: もちろんです、もちろん。
1: 終了する前から言っとっていいの。
3: あ、大丈夫
1: です。あ、じゃあ僕参考に言います。
3: お願いします、うん、はい、
1: この続きは、はい、大学院でとかって言ったらいいですかね。
3: はい、
2: ということで、はい、お届けしました中村文明と
3: 友樹と
1: ビリーでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位、先週から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位、もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位、シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位、山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位、もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた、君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you、
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM 東が生のケンジです。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルはスペシャルゲストに同じ FM ギグ仲間で FM ギグくにちゃんランドステーション局長のくにちゃんをお迎えしてお送りする放送回。そんな本日の1曲目はノーベルブライトのウォーキングウィズユーからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティスト5。こんばんは、 FM ギグ東京シビアステーションの天野健二です。いやいやいや、9月ももう終盤ですけれどもね、相変わらず雨が続いてましたけど、もうね、湿気地獄ようやく終わりそうですね。もうちょいしたらね、秋雨前線も来るかなと思うんですけれども、いつなぜかがお過ごしでしょうか。さあ本日はですね、同じ FM ギグ仲間でもあり FM ギグの先輩でもあるこの方にお越しいただいております。
2: こんばんは、くにちゃんランドステーションのくにちゃんです。
1: いや、くにちゃんありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: 渋谷についに
2: やってまいりました。ついに念願の、
1: いやいや、ありがとうございます。どうですか渋谷は。
2: 渋谷自体ですか。あのスクランブル交差点、
1: 人もすごいで
2: しょ。人が多いし、まあけどね、案内板ばっかり見てたのであんまり周囲を見てないです。
1: そうですよね、まあ、分かんないですもんね、右も左も、ね、
2: もうね、もう突進しすぎたらもう迷うから、もう、ね、まず立ち止まってここ合ってるとかって見ながら、はいはいはいはい、けど一応渋谷までたどり着きましたからね。
1: 素晴らしい、うん、ちなみに東京に来たのはどのぐらいぶりですか。
2: 東京、横浜とかには来てたけど、東京はね、あんまり来てないですね。
1: もうそこ何年ぶ
2: り、何年ぶり、まあ、ちょっとね、おじけづいてるんです東京っていうのに。
1: なんでですか。
2: 迷子になったらどうしようとか。天野さんすごいわと思って。いやいやいや、住んではるんやもん。
1: まあまあまあ、でもね、楽しくやらせてもらってますけど、今回、うん、くにちゃんが東京に来られたなんか理由は、うん、目的というか。
2: そうです、私ね、推し活を始めましてですね、その推し活、ノーベルブライト、さっきね、曲の推し活を始めてまして、それのファンクラブライブがゼップ羽田であるということで。
1: ゼップ羽田、
2: はい。で最初ね、あの一時は落ちたんですよ。だから最初諦めてたんですけども、うんうん、ゼップ羽田の2階まで立ち見が開放されたんで、
1: はいはい、
2: それの募集があって、はい、それに当たったんです。それが9月の1日。
1: めちゃめちゃ最近。
2: 最近。
1: キンキンでじゃあスケジュールを抑えて。
2: はい。
1: どうでしたライブは。
2: いや、むちゃくちゃ良かったです。FC ライブだけに、うん、すごい良かったですね。
1: FC 限定ライブとは当然通常のライブあると思うんですけど、うん、僕その FC の限定のライブって行ったことないんですけど、
2: あ、はいはいはい、
1: やっぱり違いってどういうところにあるんですか、 FC 限定。
2: やっぱりね、なんかね、もう昔からもう13周年なんですね、ノーベルブライト結成して、うん、9月13日が結成日なんだそうです。
1: はいはいはい、
2: 私はね、ファンクラブ入って1年のペーペーなんですけれども、うんうんうん、で13周年でそれの、うん、お祝いのイベントっていうのをもう毎年、去年からかな、
1: はい、
2: 去年からやるよ、12周年から始めたらしいです。ライターズハイっていうタイトルで、ファンネームってよくあるじゃないですか、うんうんうん、でノーベルブライトはライター

0: ていうのがファンネームなんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: ライターズハイっていうことで、そのライブは全部羽田であるっていう、あのアリーナとかホールとかずっとツアーで回ってるけれども、やっぱりライブハウス出身のノーベルブライト、やっぱりこう小さな小さなというかね、
1: あ
0: の
1: 規模のでもね、普段ホールとかじゃないからね、
0: そう、こう身近にこう、あの熱を感じてっていうのをやりたいっていうことで年一それを続けるそうです、
1: あ、それはあれなんですか。でももうね、全国規模のバンドだから東京以外はやらないか、その FC 限定は
0: 今のところ。なんか東京で
1: 価値が高い、
0: そうなんですね。大阪の時は、大阪去年とかはファイナルで、
1: はい、
0: ファイナルの後に、裏ファイナルっていうのをやって、突然もうここでやりますっていう 2,300 ぐらいのちっちゃな箱でやりますっていうのをこう先着でやるそうですよ。私はそのまだ経験ないんですけれども、
1: ちなみにノーベルブライト、まあ、ここ1年って話ですけど、そのファンになったきっかけは、
0: 私ね、コロナ禍に、YouTube というか、その竹中雄大くんの曲、
1: ボーカルの
0: ね、
1: はい、
0: の歌がすごくいいよっていうか、この、まあ、路上やってた時かに SNS で上がってきたんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: でもむっちゃ歌うまいと思わへんみたいな感じで、どういう内容やったか忘れたけど、竹中雄大って言うねんっていうのがあったから、それで検索したら、あの YouTube ヒットして、竹中雄大個人のチャンネル、あの YouTube のチャンネル登録をしてて、で海外でも路上やってたりとかしてたんですよね、雄大くんが。で私はその海外にこうすごくこう挑んでる若者を見るのが好きなんですよ、いろんなところ で、私が海外行きたかったのに行けなかったっていうのがあるんで、その思いをこうどういうふうにあのチャレンジしてるんやろうみたいな、そこから始まって、だから YouTube、竹中雄大君の YouTube から始まって、あって、ノーベルブライトっていうんやみたいなところから、で、竹中雄大君が日韓カオ戦っていうね、韓国の番組に挑戦したことがあって、でそれをあれ CS かなんかやった、違うな、 BS かなんかやったかな、それを見て、めっちゃ歌うまいし、もうそのバンドで培ってるその何、周りを煽るっていうか、そのそれがすごいなと思って、もう一気にファンになってファンクラブ入ろう、
1: あーそういうことなんですね、
0: からのノーベルブライトなんですけどね。
1: あーなるほど、でもこの1年も幸せでしょうがない、
0: もう幸せでしょうがない私もうね、あの還暦、去年還暦迎えたんですけれども、還暦からこんな推し活ができるなんてっていう、何この原動力ってか、まだ私にこんな力が、エネルギーがあったんやとかって思って、自分自身ね、自分にびっくりしてます。
1: あーなるほど、
0: だって一人でこんな羽田まで、あのね、あのゼップ羽田とか、結構方向音痴でね、不安なんですけど、一人でも行けるし、あと夏フェスとかも初チャレンジ、メトロックとか、あのジャイガ大阪とか、そう、まあちょっと関東の方の夏フェスはちょっとね厳しいかなと思って、大阪を初めてやってみました。
1: じゃあもう本当にここ1年が逆にもすごいパワーあふれる、
0: パワーあふれる、でも私にこんな力がまだあったのねみたいな感じで、
1: それを引き出してくれたのがまあ
0: ノーベルブライト
1: なんです。非常に大きいアーティストですよね、
0: そうなんですよ、
1: 面白いな、ありがとうございます。ちょっとですね、今日、まあ、ノーベルブライトの話もいっぱい聞きたいんですけど、まあ、結構ね FM 事故なんかもあるんで、いろいろ聞きたいことがあるんですけど、あの今くにちゃんランドステーションはどこに、
0: はい、神戸市西区の自宅で、やってます。
1: 神戸市西区の自宅でやってると
0: 、はい、
1: はいはいはい、
0: 最寄り駅は明石駅なんですけどね、
1: そういうことなんですよね、
0: はいはい、
1: 明石駅だけど、神戸市の、要は神戸市にある FM ギグ、
0: そうですね、神戸市にあります、
1: はい、
0: はい、自宅です。
1: でこれを作るきっかけというか、どういう流れで始まったんですか。
0: 最初ね、私ラジオ始めるきっかけが、まあ、神戸ステーションのビリーさんですね、
1: はい、
0: 局長ビリーさんにラジオやってみないかっていう話があったんですけど、私あの本当に喋るのが苦手で、もう本当にそうなの、引っ込み思案の赤面書、昔ちっちゃい頃はね、だから発表とかもそのすっごい苦手で、で、その自分がラジオなんてやるなんても思いもよらなかったんですけど、そうですか、声かけられた時に、まあ、断る理由がなかったんですよ、で、私にできるかなみたいなことを言ってたんですけど、くにちゃんランドっていうのは昔からね、開放デーとかって人が集まる場所だったんです、くにちゃんランドがね、くにちゃんランドのそのままを出してくれたらいいんだっていう風にね、 パーソナリティっていうのはまずパーソナルな部分を出してくれたらいいから、その雰囲気を出してほしいって言われて、うん、こんなんでいいの、もうこの喋りですね、うん、こんなんでいいのみたいな感じで、それでまあみんなを呼んでみんなの話を聞こうみたいな感じでして、じゃあやってみようかなっていうところで始めたのが2014年なんですよね。
1: ちょうど12年前です
0: 、ね、うんうんうん、はいはい、そこからまあ神戸ステーションに行ってゲストさんを毎回呼んで、で人の話を聞いてたわけですよね。これ質問何でしたっけ？こうやって忘れるでしょ。いやいや、きっかけですよね。
1: きっかけだ、そういう形はきっかけでなって作ったと、
0: うん、そう、人の話を聞いてて、で自分の話も喋りたいってなったんですよ。
1: なったんです、
0: 100人ぐらい聞いてたかな、だいたい100回ぐらいとか、自分もちょっと喋ってみたいなっていう、でその練習を、まあ、そういう練習ができる場じゃないですか、 FM リーグっていうのは。なんか何でもありな感じがして、うんうん、で、うんうん、自分で一人で喋ってみようっていうところから始まって、で、まあ、それも喋れるようになったら曲を持ちたいとかって思って、くにちゃんランドの雰囲気をって言っても、私スタジオに行ってるしなとかって思って、まあ、確かにね、うん、やっぱりくにちゃんランドの雰囲気はやっぱりくにちゃんランドでないとダメだわ。
1: まあまあまあ、そうですよね。
0: で言ってみたんです、くにちゃんランドステーションを作りたいって。
1: アンデソン B さんに行って、うん、
0: OK もらって、もうまあ同じ機材を揃えてみたいな感じ、
1: 自宅にそれもまたリグの面白いところだと思うんですけどね。
0: うんうん、うん、そうですね、それが許されるっていうのが、
1: まあでもそれでも実際できますからね、ラジオ局自体、うんうん、本当はね、うんうん、だからもう場所はある意味あればどこでも機材が、うん、
0: そうですね、もうみんな局に行くんかもってね、緊張してくるんだけども、そうそうそうそう、どうぞお上がりくださいって普通の家、
1: 結局アットホームな形でやられてる
0: リビングで、
1: うん、はいはい、なるほど。でもさっきのお話やっぱそう、今ねかなりお話、まあ、ラジオ番組聞いてますけれども、うんうん、あのギグのアカデミー賞とかでもね、
0: あ、はい、そうですね、
1: すごい楽しんでるとこ見てると、はい、その前まで喋るのがあまり得意じゃなかったっていうのは、うん、ちょっと全然今とは違うクリちゃんかなと思ったりするんですけど、学生時代とかどんな感じで、
0: 学生時代はね、本当にね、暗黒時代でした。だからもうやりたいことをやれなかったというか、やっぱり無理とか、うん、引っ込み思案っていうかね、
1: あったし、やりたいことあった
0: あったようです、なんか、ちょっとこう面白いことをやりたいみたいな、うん、漫才師になりたいとか思ってた時があって、人に喜んでもらったりとかね、うんうんうん、笑ってもらうのが好きっていう感じでね、そういうのもあったなっていうのは、その FM ギグのラジオパーソナリティをやりながら思い直してきたっていうのがありますね。だから、うん、そうですね、ちっちゃい時でラジオもなんかラジオごっこっていうのをやってたなとかって今思えばね、自分で
1: 結構多いんだよな、そういう人が。
0: やっぱり
1: いや、もう子供の頃に友達とラジオごっこやってたから、うん、ラジオ憧れがあったって人は、うんうん、うちでも多分4人ぐらいいますね。
0: その憧れももうそう蓋しちゃってたから憧れもないんだけど、うんうん、ね、けど実際やってみたら、あらって思って、そういえば蓋したあれがあったわみたいな感じになって、はー、自分でもびっくりしてます。
1: あ、じゃあやっぱ学生時代とかは基本的にはちょっとその引っ込み思案というか、
0: うん、もう、うん、人にどう思われてるやろうとか、そういうのを
1: 気にしてし
0: まう、うん、気にするっていうのがあって、だけどラジオのおかげでそういうこともなくなり、もうね、ハードルを低くするっていうね、あまりこう高みを目指さず、まあ、自分は自分なり自分でいいや、人と比べないっていうのができたりとか、
1: ってことは、じゃあ本当大人になって、うん、今度ギグによってだいぶ自分のこういう性格というか、そういうのも変わった、
0: 変えました、自己肯定感も上がってくる、 はいはいはい、あと続けることで、私こんなにもできてるんだっていうね、十何年も続けられてるなんてね、
1: そうですよ、すごいことですよ、
0: もうもったいなくてもうやめれないです、
1: ね、財産みたいな、ね、自分の人生のね、
0: うん、
1: はで学生時代はそんな感じで、
0: うん、
1: ちょっとまたこの先の話になるんですけど、うんうん、そこから就職というか、
0: はいはいはい、
1: 職業でどういうのやられたんですか、
0: 職業で、うん、これはまたその海外に憧れてて、英語もちょっと高校時代が一番できてた頃なんですけど、はい、その貿易関係の仕事とかって思ったんですけども、全然受からず、その辺が、うん、30歳40歳受けても受からず、結局、うん、ソフトハウス、プログラマー、
1: おー、 SE
0: って言えばいいけど、うんうん、もう全然畑違いのところに入っちゃって、
1: はい、
0: で泣く泣くそのプログラムを覚えみたいなところから入ったんですよね。でまあまあけどそこであの今の主人と出会うっていうのがあったんですよ。
1: なるほど。
0: だからうん、自分で行きたいところじゃなかったんですけど、うん、けどまあ頑張りましたね20代。
1: なるほど。じゃあまあそういう社会人生活を経てご結婚されて、
0: うんうんうん、
1: でご結婚された時は別に仕事も専業主婦みたいな感じでしたか。
0: あ、そうですね。その嫌な仕事を早く辞めたいと思って寿大社みたいなのを狙って、だから3年で辞めてしまいました。
1: うん、あ、まあまあまあ辞めて、でそこからはもう家庭に入ってみたいな。
0: 家庭に入ってって感じですね。パートアルバイトしながら、ね、もう本当ごくごく一般の主婦でした。
1: その生活からじゃあもう何十年経った後にギグと出会って、うん、なんか自分の中でいろんなものを覚醒するというか。
0: 覚醒しました。
1: 面白いっすよ ね
0: 本当に。だからまあ今あのな振り返るとその道も、うん、あ、ここにたどり着くためだったんかなと思えば、まあね、いけるのかなっていう。
1: なるほど、
0: 面白いなと思います。人生
1: で僕今の話聞いてて思ったのが、うん、僕はちょっとまたくにちゃんと照らし合わせると、
0: うん、
1: まあ、くにちゃんの場合はもう何年経って、
0: うん、
1: まあ、芽生えるというか、うん、新しい自分が確定されるのもあったと思う、うんうん、僕は逆に原点回帰みたいな感じのところがあって、あ、
0: はい、
1: まあ、20代の頃バンド活動やってました。そこからまあちょっともう、バンドはもう一旦区切り打って、
0: うん、
1: 社会人になろうと思ってサラリーマンやってました、うん、でもその期間になんかやっぱモヤモヤモヤモヤして、うん、でまあそこでギグコロナの中でギグに出会って、うん、でまたバンドの頃やったみたいなラジオ番組もあって、うん、まあ、やりたいようにやらせてもらって、うん、でそうしたらやっぱりそのバンドの頃みたいな自分でやっぱラジオ番組、
0: はい、
1: うん、ラジオ曲作って、
0: はい、
1: 昔のバンドマンの頃のようにもうやりたいことをやりたいだけ、
0: うんうんうん、
1: やりたいことで勝負したいっていう気持ちになって、うん、だから僕本当に今20年ぐらい前に戻ってやってるような感じで今やれてるからすごく楽しいんですけど、
0: はい、
1: やっぱきっかけでいろいろ人ってね、
0: うん、
1: 変わるというか、まあ、戻ることも含めて
0: そうですね。なんか伏線回収というかいろんなものを回収していっているその巻いた種をこう積んでいってるというか実ったものというかね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういう人生ってこういうことなんやなと思って、
1: うん、
0: 最初はうまいこといかなくっても、
1: うんうんうん、
0: なんかこう途中、ね、年月経ってから花開くっていう場合もあるので、うんうん、もう絶対諦めたらあかんなっていろいろ思いました。
1: なるほどね、うん、
0: いつ花咲くかわからないっていう
1: ね。だって本当にそれこそ、うん、クリちゃんも12、3年前だから、
0: うん、
1: ね、本当にもうそのお子さんとかももうだいぶ大きくなった後に、
0: う
1: ん、
0: そうです。だから子供がね、だから、うん、子育てで結構苦戦してた時期もありました。子供が不登校になったりとかね。
1: あ、
0: だけどその時期とギグをやり始めた時期が一緒だった
1: んです。あ、一緒だったんですか。
0: うん、そうです。
1: だからでもなんでそ結構、ね、お子さんがいろいろあって大変な時に逆にギグにっていうなんかちょっと真逆な
0: ね、
1: 子
0: 供に目を向けるより私は私のできなかったこと、最初できないことを子供に託してたんです。
1: あー、なるほど、
0: うん、だけど子供がそうなった時に、あ、これは自分がやればいいんだ、うん、今からやればいいんだっていう、
1: 気づいた
0: んですか。うん、気づいて自分に目を向けたら子供が楽になったっていうのがあるです。
1: あ、それがいい循環を生んだんだ。
0: いい循環が、うん、
1: へ
0: ー、それ子供が教えてくれたっていうのがあります。あ、
1: そういうことですよね、うん。ちょっとプレッシャーじゃないけれども、
0: うんうん、もういつ行くねみたいな感じで、ね、あの引きこもりの時はね、
1: 学校いつ行くねみたいな。それが逆に向こうからしたらまたちょっとバイアスかかっちゃってた。
0: そうですね、
1: 結果的に心配してたことが 逆効果になってたところがあったのかもしれないですね。
0: ね、だから嫌で外に出ていく勇気もなかって、うん、やっぱり家にはいるんですけれども、うんうん、だけどその居場所もやっぱり必要だったなっていうのもね、その子がずっと、ね、うんうん、入れる居場所っていうのがね、
1: うん、だからやっぱその居場所みたいなのって、ね、うん、僕は大事ってことですかね。
0: 大事ですよね。だから私も FM ギグがあったからこういうふうに自分自身の自己肯定感も上がってきてっていうのがあってね、
1: うんうん、
0: 他の曲とかイベントとかでご一緒させていただいたりとかしてつながりがあるから、ここじゃだけじゃないんだなっていうね、今そのいる場所だけじゃなくまた他にもつながってるっていう感覚がすごく良かったなっていうのはあります。
1: なるほど。そう考えると今の推し活にはつながりますね、うんうん、推し活も今クリナの居場所になってるわけ
0: ですか。あ、そうです、そうです。
1: やっぱ人ってそういう居場所をやっぱりどこかしらに持って 持ちたいというか持ってないと保てない部分があるかもしれない、そうです
0: ね、いっぱい持ってた方がいいですよね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: いろんな局面がありますからね、うん、確かに、うん、確かに、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: なるほど。
0: だからやっぱり人と出会わないとってとこなんでしょうね、リアルに。
1: やっぱこの人と出会うためにもラジオはでもいいですよね、うんうん、ゲストよって来てもらう、
0: そうですね、
1: 口実でもなるので、
0: はいはい、
1: なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、あ、もう気がついたらだいぶ時間経っちゃってます、はい、ここでですねもう一曲くにちゃんからリクエストで、はい、でこの次の曲はですね、くにちゃんの方からコールの方までお願いしたいと思います、
0: うん、コールをすればいいんですね、
1: はい、何を流しましょうか、
0: はい、はいはい、ノーベルブライトでカウントオンミーです。

0: Shockwave Artist 5.
1: And the land is dark and the moon is the only.
2: はい、お聴きいただきましたノーベルブライトの Count on Me。
3: はい、
2: この曲をリクエストしたのはちょっと何か理由は、
3: この曲はね、ライターズハイのアンコール曲の1曲目でかかったんですね、カウントオンミーっていうの。
2: それは本当にクニちゃんが見に行った、
3: 見に行った時の、
2: ほうほう、
3: はいはい、かかって、はい、でこれも好きな曲で、あの歌詞にね、この足が動かない時は一度ゆっくり休んでみてっていうね、歌詞があるんですよ。で、この、またその次から足並み揃えて歩けばいいさっていうね、うんうんうん、これなんか一度休んでみるっていうのもいいなっていうね、うんうん、すごくこう響いたんですよね。
2: なるほどね、
3: うんうん、動かなくなる時ってやっぱありますから ね、
2: ありますね、
3: どうしても動けないっていう時が、うん、けどそれ無理せずに一回休んでみようとかっていう、そのすごく歌詞がストレートに響いてくるので分かりやすいんですよね、うん
2: う
3: ん、
2: やっぱりこのノーベルブライトの魅力はこの、まあ、あの歌詞にも曲だけ歌詞、
3: うん、ありますね、うん、で経験してることをこうストレートに変えてるっていうのが、はい、
2: う
3: ん、応援したくなるっていうのがもう母心ですね。
2: あ、そういうのも含めて、
3: はい、
2: なるほど、
3: はい、
2: 分かりました、ありがとうございます。クリちゃん今日は本当に狭いでいろいろと、
3: はい、ありがとうございました。
2: まだまだありがとうございました。クリちゃんランドステーションもね、はい、今もあのパーソナリティは絶賛募集中ということで、はいはい、で最寄り駅は明石駅、
3: はい、
2: なので、まあ、その近辺の方とか ね、
3: そうですね、
2: ちょっとラジオ挑戦してみたいなとか、
3: うんうん、
2: なんかなんなら、まあ、どんな感じか見に行くだけでもね、
3: あ、そうです、見学も全然あの、ね、自由にしていて、毎週水曜日に開放デーっていうのを ねやってますんでね、
2: 毎週水曜日にクニちゃんに遊びに行けるっていうのもあるんで、クニ、
3: はいはい、ちゃんなど開放デー、
2: うん、はい、ちょっとそういうのも含めてあの、ぜひ興味ある方はクリちゃんの方に連絡していただければと思います、はい、あのね、インスタも僕つながってますしね、
3: はい、
2: Facebook とかでもやってますんで、
3: はい、よろしくお願いします。
2: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それではまた来週、さようなら。
4: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
5: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
4: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
6: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコード。

0: い、ということでね、ゆりなの山菜バリラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い可愛い子も含めて来てくれてます。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: はい、かなです。
0: かなちゃん、
1: りっちゃんです。
0: 楽しそう。はい、ということでね、
1: はい、
0: かなちゃん親子で今日はね、はい、来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
1: はい、
0: あ、ちょっと違うか、
1: ちょっと違う、
0: ちょっと違うな、
1: 違う、ね、
0: はい、ありがとうございます、はい、今ね2人はミルクを押すということで、
1: そうです、もう何やろ、りっちゃんがめちゃくちゃ押してて、
0: はい、
1: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
0: いやもうね、推し復活は大切だよね。
1: 大事大事、
0: もう今や、はい、人生の中で、
1: はい、
0: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
1: いやだからさ、もう何、うん、日々忙しいやん、
0: うん、
1: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
0: もうなんか癒しが欲しくなるよね。
1: 癒しが欲しくてさ、
0: みんな心がすり減ってんねんな、
1: 本当に本当に本当に。でこうね、昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
0: むずいな。
1: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもりっちゃんでも踊れる振りやねんな。メッツってやって、メッツ、はい、メッツ、
0: おお完璧ですね。
1: そうですよ、もうマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから、で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと。で歌える、子供が歌える、
0: いいですね。
1: そう、最近難しい歌多いから。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: イントロもなかったしね。
1: なかったし、イントロないねんけど。
0: あ、そこはちゃんとしてん
1: ね
0: んな。
1: あんまりないねんけど。そうなんですよね。だからこう、私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ生かしていってい
0: こう、ね、いやいいですね、うん、それエンターテインメント性でいうのね。
1: そうそうそうそう、曲のね作り方とか、
0: あ、いいですね、
1: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
0: なるほどなるほど。
1: みんなが真似できる振り付けにするとか、
0: 衣装とか。
1: そうそう、衣装もねちょっときらびやかにしていこうかなと思って。
0: いや現実離れ好きやで。
1: そうそう、現実離れしていこう。
0: 確かに確かに、夢を見せていかなかった
1: からな。そうそうそうそうそう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあミルクって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えどママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
0: なるほど、
1: ね、
0: いいですね。
1: 思ってますよ。
0: ちょっと親心ですね。
1: そうですよ、一番の、はい、一番の推しです。
0: いいね、はい、いいな、人生の推し。
1: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはって、ね、
0: かわいい。なんかあれスーパーボールも持ってきてくれたけどもうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人でにぎやかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、コメントを書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日は早いね、10月の3日、今日
1: 3日
0: の土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の放送は今度日曜日なんですよ、
1: はい、
0: 10月18日の日曜日。まあ、時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね最近ね。
1: そうやね、
0: から始めさせていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、こんな流浪の番組にもね、いつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイガース優勝イブ、フィリナさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。
1: ございます。
0: 天下一品で食べ過ぎた、いいね、3人全員準備してる、
1: はい、
0: どなりも一回やらなくて大丈夫
1: など
0: なりほんまに忘れてておーとかで、なみたいになってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
1: そうそうそう
0: 親子を参加してる感じね、
1: う
0: ん、幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね、ほんまにそう。やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
1: そう、
0: ほんとそれは素敵なことですよね。
1: そう、本当にそうです。
0: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
1: そうですよ、
0: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
1: ほんまにそうですよ。
0: 本当にな
1: んかもうなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
0: ほんまに時間だけは平等やわ。
1: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
0: あ、よかった、行くんや
1: 行きます
0: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとね、いろいろとね、
1: サッカーも応援してます、
0: はい、
1: ね、結婚しはったしね、久保選手もね。
0: ほんまじゃ、みんな結婚ラッシュしすぎ
1: ね。
0: 羨ましいな。
1: いいですね。
0: はいね。いいですね。まあでもね、推し活して楽しくいっていきましょう。
1: うん、ね。楽しみましょう。
0: 大切やで。はい。ということで、はい、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
1: はい、
0: 最近生演奏かなちゃんの、はい、まあ、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでね、こうそのままで、
1: そうそうそう、ファーストテイクですよ。
0: そうそうそう、それファーストテイクですよ。ファーストテイクですよ。あ、それのコーナーにしよう。ファーストテイクコーナーにしよう。
1: ほんまに、
0: はい、サンサンイマイラジオファーストテイクにしようか。長長
1: まあこの曲に関しては2回撮ったけど
0: ファーストテイクちゃうやん。じゃあちゃうやん。はい、ということでね、はい、じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね、はい、まあ、もうちょっと夏も終わっても秋に差し掛かったということで、
1: はい、
0: ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います。聴、はい、いてください。

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月だったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋遥人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんですよね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというかあの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、
1: はあ、よかったです、
0: 上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね点数的にもねあのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋遥人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。
0: そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさ、こうほらあの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: もうね可愛いですね、あの垂れ目が、
1: ね、
0: 可愛い。今も
1: おしかせてもちょっとだけごめんな、この間ね、はい、あの今ゴチになります、ないないの、
0: はい、
1: 見てたら、
0: はい、
1: 今ねあの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジであ
1: のその横にマッスーもいて、
0: マッスーな
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそうか、
1: これりちゃんに、これユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好き
0: な人、あかんてあかんて、
1: ママはやちゃんが好き、ユリナはマッスーが好きって言って言ってました
0: 、はいね、はい、ね、うん、もうね推し活大切です、
1: 推し活大事です、
0: はい、
1: はい、ね、
0: でも それで言ったら、あの阪神で言ったら私近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、うん、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おあるよね、そういうのね、
0: なんかあるよね、
1: あるよね、
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね、体中感じてください
0: そうそうそうはいね、ありがとうございます、
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、若菜ちゃん、はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います、
1: はい、
0: さんさんマジック
1: 1、
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます、ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな。
1: いるよ、
0: いるよ、
1: うん、
0: りっちゃん先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって、
0: 優しい、ありがとう
1: って言ってくれましたね、
0: はい、明るく元気に育ってね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、元気すぎます
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。
1: いいじゃん、
0: もうね、
1: いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 BGU いいじゃん
1: です
0: ね、ありがとうございます。ごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました、
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう、優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おー、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、負けたから勝ちましたみたいなもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというか ね、
1: そうよ ね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ、これ。阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています、は
1: い、すごいな、
0: すごいね。今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: ただだん
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや。阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば、これ やめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ね、お前は
1: すね、
0: いや決めてほしいところです ね、
1: じゃあ今日必ず決めていただきましょう、
0: 本当に決めてほしいです ね、みんな全力で応援しましょう、はい、阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいので、キリンカップね、
0: あね、
1: サッカーもね、勝ち進んでますのでね、強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、よかったほんまにも、ということでもう一つね、お便りいただいておりますので、はい、読ませていただきます、はい、サンサンヒマリア城お便りします、スカイドンです、
1: ありがとうございます、
0: フィネラさんおはようございます、おはようございます、10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか、正直引きます、うん、引いてる私も、ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です、1、ユリナさん生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね、さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ユリナさんは2問正解中のリーチです、おこれリーチかかってるよ、ね、今日正解したら何かしらのプレゼントです、スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う、答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、お
1: ー、はい、
0: おーもう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、やや細った子供から枝豆を奪う、あごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわちょっと待って、これまあまあ全部最悪やな、
1: 最悪やけど、
0: どうしよう、
1: そうやね、はい決めました、
0: うわちょっと待って、うわちょっと待って、うわちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、うわ
1: 決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあ、みんなどうかな、あれ
1: 今日スカイドンさん
0: おらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのにな、
1: な
0: あ、はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの
1: 3、
0: そうね、3と迷ってマジでほんまに、うわ
1: ー、なんですかビールという命の水を
0: な
1: すやな、無駄にすると
0: は、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、私もそうやね、そう思って、
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はいはい、
0: さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだだだだだだ、答えはうわ、答えは3なので、からちゃってます、
1: やった
0: 迷ったのに、やってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: いやいや、ビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、
1: ね、本当に
0: そやわ、やってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない、いやこれはめっちゃ思う、
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんかそのままあんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか、むしろあのうさぎちゃんに関して、あのセーラームーンに関しては、
0: いやわかるわかるわかる、ね、じゃなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: であのそして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいやそんな距離でいたらわかるやんみたいな、
1: わかるね、なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね、髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、勉強見てへんから、
0: こうよっぽどちゃうか、それで言ったらさ、名探偵ゴラの怪盗キットだって絶対わかるやん、
1: わかるね、
0: 観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな、
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: こんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな、
1: あーどう、いやいやいや
0: 私わかられへんかったね分からへんかったね、
1: まあ、伝説
0: があるんですよね、詳しくは言えへんけど分からへんかったね、
1: もう私今世紀最大笑った
0: 出来事があるんですね、マジでもう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ね、ずっとなんか
1: 面白いことありましたから ね、まあ、ねちょっと言えへんねんけどね、
0: そう簡単に言ったらまあまあ絶対分かるやろっていうところで分かられへんかって、
1: う
0: ん、で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもん、みゆりなちゃん
0: っていうね。そうそう、ドキドキしてて私。
1: しかもあの別に変装してなくて。
0: そうそうそうそうそうそうそう。なんかドキドキしちゃって逆に、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいな、ドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく。
1: ね。
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね。
1: う
0: ん、
1: あれはびっくりです。
0: ありました。
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや面白かったね。はい
1: 面白かったです。
0: はいね、ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね。はいはい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないので、明日、はい、10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、あの年に何回か、そのジョニードスフェスティバル、はい、ボリューム16がございまして、あのそちらにねスタッフとして MC で出させていただいたり、あの一個バンドねあの出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私にあの DM ください、はい、よろしくお願いします、お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス、10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で、26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります、うん、で30日の金曜日と言いますのでね、よろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、モンミーユリナのレッドソンミュージック、
1: はい、
0: サイザーショーキープロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンヒマリラジオもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、18日は配信が多いかなって感じです、よろしくお願いします。そして月1こちらもあのミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、祇園のねあのもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます、よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、
1: はい、
0: あの泉大津まで行ってたさ水曜日のね、うん、正気ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど、
1: ね、はい、
0: あれがねなんと先月で最終回やって、
1: あら、うん、
0: そうで最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、はいはい、ここでやることになって、
1: あそうなのね、
0: はいで、はい、まあ、ちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: あの YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらはあの第3週目の火曜日ということに決定しましたので、はい、10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん、
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちねあのフィールソーハッピー、
1: はい、
0: シャルロッテのフィールソーハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、はい、あのラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります
0: ので1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日、翌日です。翌日かその次の日、金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: またあの上がりましたっていうのは YouTube と、 YouTube ちゃうわ、 SNS でアップしますのでチェックよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。ということでね、スカイロさんありがとう、コメントくれて。何番目ぐらいですか。あまたあの言いますね、ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね、6時半スタート私はって感じですね。はい、待って今すぐバッて出てこないわ。まあ、ジョニードスのもし皆さん知ってたらインスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけど、そこには上がってますね。今見たんだけど4時オープンで、私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね、
1: お客さん
0: よろしくお願いします。
1: 私お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが、
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、うん、30分から1時間ぐらいあのワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや私タビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかなここぐらいの感じでね、できます
0: か、あれ意外とな100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそうほんまにあれで並ぶよね、
1: すごいです、
0: はいね、はい、ありましたね、 はい、ということでスカルさん結構グリースのあの感じ夢に出てくるね。夢に出てくる、ね、あのなんかアメリカンのね、うん、あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、うん、なるほどね。火曜なら多分見れるぞこれ。
1: おー、ありがとうございます。あの正気ユリナかな、
0: うん、早いめね、了解です。はい、いやまあ、うん、バンド数で言うと10個中のまあ、真ん中後ろぐらいですかね。1、2、3、4、5、6、7番目です。
1: ね、10組中。でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいからもう出入りするのが大変や。
0: せやね。そうで前はねあのその、うん、ジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね1階にあのシルバーウィングさんで今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もうそうキャパがさ入らへんからもうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に最近ジョニーフェスはもうアークリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うんでまあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね。
1: 楽屋広いのがいいよ
0: ね、 やっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じで大変やんか。
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね。
0: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか いつも、うんまあ、あれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろうなと思うよな。そ う、ねうん、そうそうやからまあまあまあね、こういうイベントで言うとねこう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるのでチャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます。あと忘年会も毎年やってるんだけど、はい、それもあの、ね、それやばいなんか記録出したみたいで
1: ね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、え数えてたらほんま何百杯かなんかいったらしくて
1: すごいですね
0: ちょっと怒ってたもんな。だから俺から悪いと思っても私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ってたもんな。
1: あれも追いつかないのね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね。
1: プラスっていうかその時はプラカップやったりするねんけどそれも洗いが無理やねん。
0: やっぱあの昭和の人たちが ね
1: すごいね。
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるからね。
1: そうね、
0: 飲む飲む、
1: わかりますよ。
0: いいよね、
1: ビアホールでバイトしてたからね昭和の。
0: そうやつやつやつ
1: 昭和のお客さんばっかりのところでね。
0: いいよね。最近飲まんくないみんな。
1: 飲ま
0: んなあ。いやいいねね、飲まんくてもいいねんけどやっぱねほら時代とともにいろいろやっぱありますからね。
1: そうそう、シャルロッテもほらストスプーン飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし。
0: まあそれはねユ
1: リナだけやもんね。
0: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけどまあ好きなんですけど ね
1: 私も好きやったんやけどね、
0: 好きなんですよね。はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。次はね18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします。その前の週はちょっとまたね流浪なのでまた SNS で言わせていただきますのでぜひチェックしてください。ありがとうございました。みんなまたね。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山瀬ケイシと
1: アシスタントのマサヤです
0: 。はい、本日も2限、生放送という形で、はい、放送してまいりますが、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロンファンの方は21時から23時まで別途し、うん、そして YouTube の方はパムトンカルチャーのね、ページの方で、こちらのページの方で22時までという形でね、お付き合いいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、もうね、盛り上がってましたけどね。
1: 何が
0: ですか？
1: 何がですか？何が盛り上がったの？
0: まあアジア大会です
1: よ。アジア大会ね。
0: はいはいはい。まあ、はいはい、私たちのねこの愛媛麦生名古屋ケイシースタジオがあるね。うん、まあ名古屋といえばまあ愛知県ですからね。
1: はいはい。
0: 名古屋って愛知県っていうこと知らない方結構いらっしゃるんですね。
1: 知らないっていうか、愛知県と名古屋がくっついてない。
0: 別なんだよね。
1: そうそうそうそう。名古屋、うん、そうそうそう、
0: 名古屋県って思う、
1: 名古屋県っていうかなんかそんなイメージだよね。
0: まあそうそうそうそう、ね、だから京都府、うん、京都市とかさ、
1: あそうそう、あ
0: 大阪府大阪市とかっていう感覚がね、うん、おありの方が多くて、
1: そうそうそう、
0: 名古屋市は何県でしょう、え結構多いんですね。
1: そうそう
0: そう、そういうデータが。
1: 愛知県はどこにあるのみたいな、名古屋だよねとか言っときながら、じゃあ愛知ってどこにあるのみたいな。
0: だから都構想だとかね、ああいう方の、まあ、今あの手を挙げてるじゃない

0: 待客用に開けてある席があるわけ、はいはい、だからその小学生たちとかっていうのは社会科見学的にいろんな会場に行って、ね、はいはいはい、見たりするわけじゃないですか、
1: うん、
0: だけどその、まあ、招待客いろんな方々に出してるわけですけども、
1: うんうん、
0: その方々の来客が少なかったらしいですね
1: 招待客なのにな
0: のに
1: 招待客なのに来ないと。
0: だからそれを一般の方々に振り分けるように、
1: はいはいはい、
0: あの後半はね、うん、チケット販売してたらしいですけどね、
1: うん
0: うん、まあ、この後ね、18日からは、
1: はい、
0: まあ、アジア大会のパラ大会ですよ。
1: あ、はいはいはい、うん、
0: まあ、24日までかな開催されますけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、いろんなまたドラマが生まれるでしょうし、
1: うん、
0: うん、だからそのアジア大会となるとやはりこのメダルをね取れるっていうのがね、うんうん、ああ、たくさんあるなっていうことも ね、まあ、ね、思ったりしますけどね、
1: うん、やっぱね、ああやってこうテレビで見てると盛り上がってくるしね、
0: うん、
1: やっぱり頑張れって思うし ね、
0: そうですね、
1: なかなかこうそれまではちょっとふーんみたいなところがあったんですけど、
0: まあまあまあ、ね、そんな形でね、はい、いろんなことがまだまだね、年末に向けて、開催されていきますけどね、
1: はい、
0: まあ、あっという間に年暮れますからね、皆さん
1: 年暮れる、
0: はい、もうおせちのね、準備ですよ皆さん、予約ですよ
1: まあもう、
0: ね、そういう時期に入ってきましたので
1: 始まっておりますけどね、
0: はい、そんな感じね、今日も、うん、いろんな情報を盛り込んで、
1: はい
0: はい、進めていきたいと思いますので、お機会のほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: まあそんなね、はい、その10月に入って第1週目っていうね日曜日ですけども、うんうんうん、
1: はいはい
0: ね、10月に入ったが途端、
1: うん、
0: 何千品目ってあなた値上げじゃないですか
1: 本当にねふざけるなって感じ
0: ですよ。それもね、うん、あのいわゆる酒税関係のものっていうのが、まあ、ビールの税率が下がり、はい、まあ、第三のビールだとかね、
1: うん、
0: 発泡酒っていうものの税率が上がるという、
1: はい、
0: まあ、いわゆるおしなめてビールと言われるようなものは同じ税率にするっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: 昔からそうなんてね、国っていうのは酒税でものすごく取ろうとするので、うん、
1: あーね、うん、だからその酒税を取られまいっていうか大変だからっていうことで、うん、第二のビールとかがさ発泡酒っていうのがさどんどんできてきてさ、
0: う
1: ん、でそれがやっぱり美味しくなるように一生懸命企業努力してさ、うん、美味しくなってもうなんか発泡酒だけのビールに飲み心地が寄ってきた途端にで一緒だよねみたいな、
0: それがさちょっとあのでこの間もテレビを見てて、うん、その解説があったんだけど、もともとはそのドブロクっていうのはもう自分の自宅でみんな作ってたもの
1: が、まあね、酒税でね、
0: うん、あの米ついて作るみたいなね、であれが非常にもうもてはやされていいっていうことで、
1: うんうん、
0: でもそれを出すということは、うん、みんながそれを飲むということは、
1: うん、
0: いわゆる酒造メーカーが売れないわけじゃないですか、
1: うんうん、まあまあね、
0: うん、だからあの、まあ、酒造メーカーに最初国がね、うん、税金かけようとしたんだって、
1: はいはいはい、
0: うん、そしたら、うん、何言うとんねんって話になって、うん、まず向こうのドブロクに税金をかけて、うん、それから値上げするっていうならば、うん、税率上げるっていうならば、まあいい、それができるならやれみたいな話になって、
1: はいはいはい、
0: うん、で結局それが、まあ、まあ、最もでしょうねっていうことになって、
1: うんうんうん、
0: で結局国はどうしたと思いますか。
1: 個人で作っちゃダメって
0: ことなん
1: です
0: ね。そういうこと、そういうこと、そういうこと、
1: ドブロクダメだもんね、
0: そうそう
1: そうそう、だってね、
0: そうそうそ
1: う、うん、
0: でそれを、うん、あの真っ向からそんなものはおかしな話だって言って、
1: うん、
0: あの反抗した人がいるらしいですわ、
1: うん、
0: 昔にね、
1: はいはいはい、
0: でその人が うん、そんなことは自由、昔から自由にやってたのにっていう話でさ、
1: うんうんうんうん、
0: で結局それもあの国の方から

0: いや、うん、ダメだって言ってその人が作った土木も、うん、持ってかれちゃった
1: って、はいはいはいはい、
0: 結局その人どうしたかって言ったら、うん、すごい繁華街みたいなところでみんなに無料で配ったらしい、
1: うん、もうね、
0: でさすがに捕まったんだけど、うん、まあ、いわゆる犯罪とまでは言われないというようなことで、
1: うんうんうん、
0: まあ、その後また税率が上がって、うん、今そのずっとそのことがずっとあって今になって、
1: うん、
0: でこうなったじゃないの、
1: うん、
0: でさ結局のところその酒税が下がるっていう、まあ、いわゆるビールの酒税は下がってっていう話したじゃない、うんうんうんうん、第三のビールとかは上がると、はいはいはい、だけど、
1: うん、
0: これ二重で税金取られてるってことなんですよ。ガソリンと同じで、
1: あ、はいはいはい、
0: ガソリン税ってもかかってはわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: ね、それ税率払ってるものに対して、うんうん、それにプラス全体の、
1: うん、
0: また上乗せした金額を払わない感じ、
1: うん、はいはいはいはい、
0: でしょ、本来であれば、うん、ね、10% でいいものが、うん、それが 12-3% になったりするわけよ、はいはいはいはい、今回ビールもそれが起きるってことで、これはあかんよね話になってて、
1: 本当にさ、うん、なんだかんだ理由つけてさ、うん、もう税金取ろうとするからさ、うん、えらいことだよね、
0: まあ、その辺のね、うん、やがてはその暫定税率みたいに国民が声を上げていけばなくなるんですけどね、うん、っていう専門家は言ってましたけど、はいはい、
1: うん
0: うん、だからそこに気がつかないと、
1: うん、
0: 何やってんのそんな税金ばっか取りやがってって言って、
1: うん、
0: イライラしてたくさんビールを飲むと損ですよって言ってきましたよね、うん
1: 飲むと損ってそれも気の毒だよね、うん、だけど本当ガソリンにしたってね、うん、もう半分が税金ですからね、
0: あらおかしな話、ね、二重で取るっていうのはやっぱおかしな話、
1: おかしいよね、一つでいいわけじゃん、
0: う
1: ん、消費税なら消費税、
0: そうそうそうそう、
1: ね、もうさ本当に大変よ、
0: 日本よりもその酒税が高いのはイギリスだそうですね、うんう
1: ん、へ
0: ー、うん、やっぱりビール飲むところじゃない、
1: ね、うんうんうん、
0: でもそうどういう風に使ってるかは別にしても、
1: うん、
0: あとアメリカとかさ、うん、そうヨーロッパとかヨーロッパとかまあ他の国から比べると、
1: うん、
0: 日本めっちゃ高い、
1: 高いもんね、
0: うん、
1: 海外行くと本当に海外のビールとかって意外もう安いじゃない、
0: もう20円もかからないぐらいとか ね、
1: うん、ね
0: そんなもんだけど、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: ひどいよね、
0: ちょっとね、国民を怒ろう、
1: 怒ろう何でも取りゃいいと思って
0: 本当ですよ
1: で下げるのに時間ばっかかかってね、
0: そうそうそうそう、
1: ひどいことだ
0: よ、だからまあなんだかんだ言ってその駆け込みでね、うん、いろんなもう需要があるわけで、うん、そんな中であなた私たちの住む名古屋市ですよ、
1: うん、
0: いわゆる年パス、
1: はいはい、
0: 年間パスってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: それいわゆる公共施設のなんかで使えますよね、
1: うんうんうん、
0: それがね、
1: うん、
0: びっくりするよ、うん、50倍の売り上げになってるところが
1: 値上げ前に、
0: そうそうそう、名古屋っていうとその動物園でいうと東山動物園とかね、うん、
1: はいはいはい、
0: 観光施設などがいろいろあるわけで、
1: 年会パスポートね、
0: そうそう、うんうんうん、でまあ名古屋科学館だとかね、うん、あるいはその名古屋城っていうのがあったりするわけですよ、はいはいはい、
1: うん、
0: でその中の、
1: うん、
0: まあ、値段を、まあ、いろんなその公共施設の752施設で値段が上がるんだって、
1: うんうんうん、あらま、
0: うん、だから上がったんだね、
1: うん、
0: 上がった中でちょっと見てみますとね、
1: うん、
0: これを見ると、
1: うん、
0: 1日あたりの販売枚数が通常の50倍になるケースもあるということですが、
1: うん、
0: これが出たのが、
1: うん、
0: どこだったかな、どっか行っちゃいましたね
1: どういうこと、
0: あ、名古屋城ですね、
1: はい、
0: うん
1: うん、
0: まあそれ以外は十何倍だとかね、20倍とかいろいろあるわけですけども、
1: うんうんうん、
0: 一般的なその公共施設の使用料が高くなるということは体育館を借りるとかね、スポーツ施設、会議室を借りるとか、ああいうもの全部ですよ、20年ぶりかなんかでらしいですけども、でその主なね、
1: うん、
0: 料金改定、
1: うん、
0: その動物園ね、東山動物園1回入園するのに今まで、うん、500円でした、
1: うん、
0: で10月1日から800円です、
1: はい、
0: で、それがまあ年パスを取ると今まで2000円だったものが3200円になる、
1: うん、あら、
0: まあ、まあそうか、
1: まあまあ、まあ動物園はさ、でも確かに500円で入れるのって思うけどね、
0: そうね、
1: うん
0: うん、だってあんな肉食動物たくさんいてさ、
1: そうそうそう、
0: ほらエンゲルケースすごい
1: ね、どうやってそんな入場料だけで絶対賄えないからさ、
0: で、まあ、名古屋科学館っていうのありますけども、うん、これは1回800円だったのが1000円になる、
1: うんうん、
0: 年パスが3200円から4000円になる、ああ、うん、まあまあまあそうかと思ってるんですか、
1: うん、
0: 名古屋城、
1: はい、
0: ね、9月30日に入った人、
1: うん、
0: 1回の人、
1: うん、
0: 500円、
1: はい、
0: 10月1日からいくらでしょう、
1: 1000円、
0: ああそうやるな、はい、倍ですよ
1: わお
0: だから年パスに関しては2000円から4000円、
1: あ、倍はちょっと大きい、
0: 明日か、もう昨日来ればよかったってみんな嘆いてましたよ
1: まあね、うん、500円もまあまあ今の時代安いなとは思うけど、
0: うん、
1: あの昨日まで500円だったんですよって言われるとちょっとショックだよね、1000円の人が ね、
0: うん、
1: うわって思うよね。
0: だからその今本丸には入れない状態でもあるんで、
1: うん、
0: 余計ね、
1: ああそうかそうか、
0: そうそうそうそうそう、改修工事やってますから ね、
1: まあ、ねディズニーランドも1万2000円とか3000円ですからね。
0: ああもうそれは一回飲みに行った方がいいですよ。
1: 家族で行ったらさ、うん、4万5万するわけじゃん。
0: とんでもないことですよ。
1: ね、それ以外にもチケット、ファストチケットとか取ったらさ、
0: そう
1: 10万ぐらいあっという間だよね。
0: 本当ですよ。そんな中で、
1: うん、
0: ね、うん、FM エグパームトンレコーズは、
1: はい、
0: ね、そんな無理なことは皆さんにはお伝えしません。ね、
1: はい、
0: じゃあここでインフォメーションいきましょうか。
1: インフォメーション、
0: はい、まず最初にお伝えするのは、はい、今月のですね、私ケイシのレドソンライブ配信は、
1: はい、
0: 10月24日第4の土曜日でございますが、はい、19時半から FM ギグ本局ですね、
1: はい
0: はい、こちらの方から配信させていただきます。また皆さんぜひぜひお越しいただければ、今月の、ね、
1: うん、
0: まあ、秋のイメージというか ね、はい、でまたセレクト曲を選んでまいりますので、うん、ぜひぜひお越しいただきたいと思いますが、
1: ね、ファンクラブには入っていただいてチケットも購入していただけると、は
0: い、
1: アーカイブでいつでも見れる。
0: そういうことです。
1: 何回でも見れる。
0: そうです。
1: もうね、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: 舐めるほど見れますからね。
1: それも1000円以下ですからね。
0: そうそうそうそう、
1: ファンクラブはね、
0: まあね、はい、あのご遠方からの方もね、うん、はい、お越しいただけるということで、
1: うん、
0: はい、そしてそして、その次にあるのが何といっても、
1: うん、
0: こちらのね、あれ今私準備してたんですけどね、
1: うん、
0: こちらでございますか。
1: フィーバック京都ね。
0: フィーバック京都、じゃあ画面切り替えていきましょう、はい、フィーバック京都、はい、第2回目となりましたフィーバック京都ボリューム2ということですが、
1: はい、
0: これが2027年年を越して、1月ですね、
1: はい、
0: 23日、ここをクリアすれば来年は皆さんいい年になりますからね、
1: はい、
0: はい、ここで、パムトンメンバー全員揃い、久しぶりに、エンタメ、
1: はい、
0: ね、イベントライブをさせていただきますと、内容が楽しみで
1: ね、
0: はいはいはい、これからね、うん、いろんな曲がね、
1: はいはい、
0: また皆さんの元に届くと思いますが、
1: うん、
0: ね、今バックで流れてるこの、あの例えばコールミー、
1: はい、
0: これも聖コールミーとしてね、
1: うんうんうん、
0: リリースされてますけども、
1: はい、
0: まあ、これも英語バージョンでね撮ったりもしましたけどね、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、皆さんで一緒にね楽しんでいきたいと、
1: うん、
0: あのチークタイムもあるよっていうような話も聞いておりますのでね。
1: はい、
0: また私バラードを歌いたいと思いますんで、
1: う
0: ん、
1: もうねどっぷりと、パームトンのカルチャーじゃないや、パームトンのね音楽に浸っていただきたいなと思いますね。
0: はいはい、またあの、はい、いろんなディスコソングとかね、
1: うん、
0: そんなチークダンス系のものもね、
1: はい、
0: 準備していきたいと思いますので、
1: うん、
0: このフィーバック京都に関しましてはもうすでにね申し込みが始まっておりまして、うん、
1: はい、
0: もう月が変わったのでもうぼちぼち、ライブスポットラグさんの方でもね、
1: うんうんうん、
0: 販売がされていくと思いますが、
1: はい、
0: 私のファンクラブに、お入りいただいている皆様に関しましては、
1: うん、
0: そのファンクラブのページからお入りいただきますと500円安く入っていただけるという形になりますので、
1: うん、はい、
0: 通常、
1: うん、
0: 通常がいくらでしたか、
1: よいしょよいしょ、
0: こらしょ、はい、あ、通常ね、
1: 2000、
0: ね、2500円の前売りが、
1: 違う違う、前売り3000円が、
0: ね、
1: ファンクラブ特別前売りが2500円、
0: はい
1: はい、これが12月31日までの金額です。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんね、チケットを押さえておいていただきたいです。
0: は
1: い、
0: 一般の方々は、まあ、うん、ライブスポットラグさんの方の、うん、ホームページの方からアクセスできるようになりますということで、
1: はい、
0: 聞いております。
1: まだビットファンからは購入できないのかな、チケットは販売してないな、
0: まあ、当日また3500円の形になります。そしてね、うん、2オーダーは必須とかになりますのでお願いいたします。
1: はい、
0: 16時開場、17時開演という形になりますけどね。
1: うん、そうですね。
0: はい、
1: はい、
0: みんなで盛り上げていきたいと思いますので、一緒に楽しんでいただければと思っております。
1: もうチケットの方ね、はい、ビットファンの方から購入をこちらということで、
0: うん、確認いただけるということですね。うん、
1: はい、確認できますので、ぜひぜひ、
0: はい、
1: こちらもお願いします。よろしく
0: お願いいたします。海外に向けて。
1: はい、
0: パブドンメンバー頑張っております、
1: うん、
0: ぜひ応援してください。
1: はい、
0: そして臨場感を、ね、一緒に楽しんでいただければと思っております。
1: うん、はい、
0: そしてそしてもう一つあるのが、うん、こちらの曲で、あ、曲じゃないな、イベントでございますね。
1: はい、
0: はい、第15回目になりました FM ギグアカデミーアワード、うん、
1: はい
0: はい、で今回なんといっても FM ギグがね、
1: うん、
0: 発信班を始めてね、まあ、開局してから25周年経ちましたからね。
1: はい、
0: はい、その中で、まあ、このアニバーサリーっていうね、
1: うん、
0: アカデミーアワードももう15回目になりましたと、
1: はい、
0: いうことでね、
1: うんうんうん、
0: 今回もまあ各賞をね狙ってみんなね、はい、しのぎを削って、
1: そうそうそう、もうね盛り上がりますよ、皆さんね、
0: 大変なことですよ、
1: うん、
0: ね、こちょっと行くのはもう、うん、去年は歯を 振り縛ってじゃないけど噛み締めて悔しい思いをしておりますけど、
1: ね、
0: 今年はね大賞を狙ってみんな方またね、うん、頑張っていきますんで、
1: はい、
0: これはあ、うん、2月の、
1: はい、
0: 21日土曜日に、はい、あ、じゃあ日曜日ですね、
1: 日曜日
0: に、はい、祇園マハラジですね、京都祇園マハラジの方で、うん、開設されます、
1: はい
0: はい、もちろんそのアワードの方もありますし、うん、皆さんで、ダンスタイムを楽しむ、そして私たちのパフォーマンスも楽しんでいただく時間もございますので、
1: はい、
0: そしてフリードリンク、うん、そしてチャームもフリーという形になりますので、
1: うんうんうん、
0: はい、ぜひぜひ皆さん一緒に一杯飲みながら楽しんでいきたいと、盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、ね、
0: こちらもですね、はい、まあ、正午から、うん、17時までと、はい、いう形ですけども、ね、ぜひ皆さんこちらの方も頑張って、
1: はい、
0: 盛り上げていきたいと思いますので、
1: ね、
0: ご協力ご参加の方今から準備をよろしくお願いいたしますという感じですね。
1: はい、
0: はい、よろしいですか。
1: はい、
0: はい、ではではではでは、うん、はい、じゃあ曲を切り替えていきましょう。
1: はい、
0: はい、でまあそんな形でねイベントがいろいろと起きていくわけですけどね、まあ、各地から皆さんご参加いただけるのは非常に嬉しいなというふうに思っております。
1: うんうんうん、はい、
0: はい、で今日はですね、
1: うん、
0: ちょっとあの前半後半のコーナーが入れ替わっております。
1: うん、
0: はい、ダンハマさん、今出張中で、
1: うん、
0: はい、後半の時間には参加できるということで移動中ということになっておりまして、
1: はい、
0: ですので、前半であるね一応のダンハマさんのおとけに万歳のコーナーは、
1: うん、
0: あ、高木みどりさんの、
1: はい、
0: はい、アニマルトピックスですね、
1: うん、はい、
0: はい、の方を お届けしたいと思っておりますので、
1: はいはい、
0: で後半のナイトバスストーリーの後のコーナーは、
1: うん、
0: ダーマさんのお手紙万歳という形で進んでいきたいと思います。
1: はい、じゃあ皆様のね、
0: はい、
1: コメントなんかも、
0: はい
1: はい、
0: どうぞ
1: 読ませていただいて、
0: どうぞ
1: はい、今夜もねたくさんの皆さんね、もう早々にねコメントいただいております。ありがとうございます。まずは YouTube の方からねご紹介ですね。はい、はい、ラッキーちゃんですね、うん、こんばんはといただいております、はい、そしてチャーリーシーさんです。はい、最初の1時間こちらで参加させていただきますということで、そしてたまたまこさんですね、はい、はい、こんばんはというふうでね、たまには美味しいお酒が飲みたいなって、最近どこにも行ってないっていうことで ね、もうぜひ
0: 秋ですからね、
1: ね、
0: うん、いい季節になりましたから行きましょう、うん、
1: ね、
0: う
1: ん、あのぜひフィーバー京都来てください。
0: ね、
1: はい、
0: アカデミーアワードも ね、ぜひお越しください。
1: アカデミーアワードめちゃめちゃ面白いよ、ぜひぜひ来てくださいね、うん、はい、チャーリーさんはね、うん、私はビール一缶で顔真っ赤
0: そうなんですね、
1: でも場が好きで す、
0: いいですよね、
1: うん、いいじゃないでしょうか。はい、そんな感じで、はい、そしてメロファーの方ですね、
0: はい、
1: はい、そしてこちらもラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: はい、はい、今日天気でねよろしくお願いします、うん、ということでい
0: ただ
1: い
0: てね、爽やかな一日ですよね、
1: 本当ですね、はい、はい、そしてみどりさんです。はい、はい、関西はまた雨が降り返してなんか梅雨みたいな天候です、私もこの天候で体調崩してしまいましたが今は持ち直してますということでね、今夜もよろしくお願いします、
0: いただいてます、
1: ありがとうございます。
0: またこの後ねよろしくお願いいたします、はい、よろしく、
1: もうね無事で何よりじゃないけども本当にね、うん、ありがたいでございます。はい、
0: ご無理のないように、
1: ね、はい、はい、そしてみかこさんです。こんばんは、マンボウー、はい、というふうに、ね、いただいてます、うん、はい、そして、はい、ネコビエルさんもね、はい、涼しくなりましたねというふうに来ていただきました、ありがとうございます。
0: ね、先々のねまた、うん、あのイベントの方のね、
1: ね、
0: SNS の方に上がってましたね、
1: はい、
0: はい、
1: そしてゆかりさんもこんばんはんこというふうに、ね、はい、いただいてます、はい、はい、そしてダーハマさんです。ケイシーさん、マサイさん、こんばんはとね、はい、今日はコーナーの時間を変更してもらいすみませんと、はい、今京都からの帰りの JR です、
0: はい、
1: ね、10時までには家に帰るそうです、よろしくお願いします、はい、いただいてますよ、はい、はい、そしてこちゃさんですね、はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんはということでね、
0: うん、
1: 今日金曜日から行くキャンプの準備してました、おお楽しみー、
0: いいね、金曜日から、
1: うん、金土に週末で行くんですかね、
0: いいですね、
1: いいじゃない、ちょうどねキャンプもね、あの、うん、いい時気候になってきましたからね、
0: そうですね、
1: うん、はい、はい、そして、うん、ダーハマさんね、うん、酒造メーカーが税率の中で安く美味しく開発してきたのにそれを国が踏みにじるのはどうかなと思うっていうね、
0: 本当そうよ、
1: 本当そうだよね、もうみんなの努力をねどうすんのって感じでございま す、うん、はい、そしてね A ちゃんもね、うん、来ていただきました、
0: はい、
1: 今日も介護勤務でしたということでね、アジア大会テレビで生放送で見てました、生放送より会場で観戦したかった、うん、生はいいわよということで はい、そしてばあちゃん来ていただきました。こんばんはです。まーちゃんさんね、ゆっくりしていってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてゆこちゃんさんね、うん、あの寝上がる前に発泡酒解凍しました
0: ね。さすがやね。
1: さすがやね。はい、はい、そして、うん、そうね、ダーハムさんもね、まあ10月1日以降の出荷の商品が税率が上がるので9月末にメーカーはたくさん卸に在庫突っ込んでるから、うん、しばらくは今の価格のまま在庫がなくなってから値上げやね
0: って。まあ、そうなりますよね。
1: そう、そういう企業努力もね、会社も本当にしてくれてるからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、そしてイクルンさんですね。
0: はい、
1: はい、皆さんこんばんは。今日は子供と大阪に出かけます。明日ね、明日は子供と大阪に出かけますと、
0: うん、そうなのね、
1: うん、詳しくはまたラジオでもお話しますが、美味しいお好み焼きを食べるのが楽しみですということでね。
0: もう粉もんのね、
1: 粉もんの時間でございます。
0: もう里ですからねはい、はい、楽しんできてくださいね。
1: ね、はい。そしてちゃんもね、フランスとは、イタリアとかドイツかの共和国の税率は安いですよねということで、うん、なるほどね。ね、そしてはい、そんな感じかな。ちょっと待ってね、
0: うん、
1: ダハマさんがね、うん、ケシズ版の皆さん、ギアンマハラジオに集まってケシブース、作りましょうって、めっちゃ面白いでっていうふうに、ね、いただいてます。
0: これはもうね、うん、参加してみると本当にね、
1: はい、
0: その楽しみ方が分かりますんで ね、
1: はい、本当にぜひぜひね、最優秀手段団優勝狙うというふうに
0: ぜひ狙ってください
1: 、はい、いいね。はい、そして、あ、そうね、行くの、大阪に来るなら俺の家でお好み焼き食べるかっていう何のお誘いもうね、そんな感じでございました。はい、はい、
0: まあまあね、まあ秋ですからね、うん、皆さん出かける方々もね、たくさんいらっしゃるでしょうし、
1: はい、
0: まあ、本当に美味しいものの時期になってきたし、
1: うん、
0: さっきのこちゃさんのようにね、キャンプにもうね、味噌汁っていうのもいいじゃないですか、うんうん、
1: いい気候ね、外出っていうかね、うん、外でのいろんなイベントもね、楽しくなってくる季節ですから ね、
0: まあ、ちょっとね、関東圏、東北の方は、うん、台風27号かな、
1: うんうんうんうん、
0: の影響が あるかもしれませんけども、
1: はいはいはい、
0: まあでもこの季節をね、
1: うん、
0: 楽しめるっていうのはね、ありがたいなと思って、
1: うん、そうですね。
0: でもコオロギの声まだ聞いたことないな、今年。
1: あ、まだまだ暑いもんだって、名古屋今日も蒸し暑って感じで、
0: うん、まあとはいえね、まあ朝晩この時期になったらと思うんですけど ね、
1: まあまあね、
0: うん、
1: いやいや、でもでもまだまだ暑いな。
0: まあまあ、まあそうね、
1: うん
0: うん、まあ27、8度とかね、
1: うんうんうん、
0: 30度近くにはまだなるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: まあなんとなくこう、うん、夏が終わっていく寂しさっていうのもね、
1: うん、
0: 感じたりするわけですけど、
1: 確かにね、
0: うんうん、まああれですよね、そんな中であなた、
1: うん、
0: まあ後で言いましょうか、
1: うん、
0: あ、いいですかね。海ぶどうってさ、沖縄であるじゃないですか
1: はい、ありますね。
0: 私たちも海ぶどうすくいやりましたけど、
1: やりましたけど、沖縄
0: で
1: ね、
0: はい、それがさ、
1: うん、
0: 今ね、
1: うん、
0: 三重県の阿護湾で新養殖できてるのよ。
1: 海ぶどう、
0: それもほら、沖縄の時はさ、広いこう、うん、プールみたいなところで作ってたじゃない、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 違うの、円柱状の、
1: うん、
0: どれぐらいあるのかな、直径がまあ1メートルはないかな、
1: うん、
0: ぐらいの、まあ、高さがまたそのぐらいあるのかな、もうちょっと高いのかな、はい
1: は
0: い、その中にびっしりこう詰まってて、
1: うん、
0: でそのアゴワンっていうのはもともとね、うん、赤潮がよく発生するの、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、真珠養殖をされてた、うん、ところがやっぱその影響をよく食らうの、
1: うんうんうん、まあそうね、
0: でこれは何かないかっていうことで、
1: うん、
0: まあそれで真珠養殖のいわゆるノウハウを使えばできるなと思って、
1: うん、
0: そのいわゆる海ぶどうの養殖を始めたらもう大成功、
1: うんうん、すごい、うん、三重県産海ぶど
0: う、そうそうそう、だからいわゆる今陸上養殖ってものすごく、
1: はいはいはい、
0: ね、盛んじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: でまあちょっと沖縄のものよりは小ぶりなんだけども、
1: うん、
0: それをね、
1: うん、
0: まあ、自分たちのノウハウを生かして、
1: うん、
0: もう養殖できるようになったと、
1: へ、
0: 完全に、
1: すごい、
0: で今もうそれ以外に、まあ、うん、山間部だとかいろんなところの、
1: うん、
0: まあ、自治体とかそういう会社さんたちが、
1: はいはい、
0: うん、15社ぐらいというか15件ぐらいそれをノウハウを欲しいっていう形で検討中だそうですよ。
1: あ、すごいね、まあね、またいろんなところで海ぶどうがそうやってね作れるようになるとね、
0: そうそうそう、それはそれでありがたいなと、
1: うん、そうそうそうそう、うん、美味しいもんね、あれも ね、
0: まあ秋ですからね、まあぶどうシーズンなんでそういう話題ですよ、
1: うん、ちょっと違うと思うけど、
0: 取ってつけて言った
1: と思う、ちょっとちゃうけどな
0: 今気づいたんだろうっていう話ですけどね
1: 本当だよ、うん、ね、こちゃさんなんか近々底引き網にも行きます こう、まあこちゃさんの場合一年中アウトドアだから
0: まあね似合うんだまたねじり鉢巻きが
1: ねじり鉢巻き今度は何に誘われるんですかね前回はあのランウェイに誘われて底引き網に行ってランウェイに誘われてましたけども、ね、次回、はい、次は何に誘われるんですかね、
0: はい、皆さんもね、はい、楽しんでいただければね、うん、この秋を、はい、謳歌していただければと思います
1: ね、たまたまこさんがね、うん、ケイシーさんもやっぱり夏が好きなのって
0: で、まあ、やっぱり夏は好きですよね、
1: まあ、あなたの場合はねサーフィンなんかもやるしね、
0: まあ、年中ね、うん、冬は冬で日本海行くし、うんうんうん、っていう、まあ、昔からチームでね入って大会も出たりしてやってたんで、まあうん、ある意味もうライフワークになってましたけど最近はちょっと行けないですけどね、やっぱり夏だとね、うん、あのウエットスーツ着なくていいのよ。
1: あーなるほどね、それそうだね、
0: まあ、後半でね、うん、またケイシーズじゃないわ、うん、虹の扉のコーナーなんかでもそのこともお話しできればいいかなと思いますけどね、うんうんうん、そういう面では本当にで日が長いじゃない、
1: はいはい、
0: だからもう4時台の後半から海入れるのよ朝。
1: あーなるほど、
0: うんうんうんうん、でも7時半ぐらいまで海入れるわけさ、うんうんうん、だからもう通常大体3ラウンドっていうのがまああの定説的なもんなんですけど、はいはい、1回大体2時間から2時間半入るんだけど、うんうん、それがね夏の病気だともう1ラウンドできるわけよ。
1: あ
0: なるほど、そりゃ楽しいっすよ
1: 、うん、俺行ったからにはみたいなね。
0: あんなもんもう、まあ、真っ黒けでね真っ黒けハワイ行ってても街歩いててもね、うん、サーファーって聞かれ声かけられるからね。本当本当に。いや向こうの海ももちろんね、まあ、向こうにも友達いたからね、うんうんうん、一緒に入ってましたけど。
1: はいはいはい。
0: うん、へえ。女も真っ黒クロスケ出てこいって感じ
1: だったね。ね里潤さん来ていただきましたよ。こんばんはってね。仕事中なので後ほど聞かせてもらいますね。
0: はい、ありがとうござい
1: ます。お疲れ様です。はい。
0: ではでは、うん、今日はですねこの後は、はい、今週のアニマルトピックス高木みどりさんの本日のアイデアまいりましょう。
1: はい。うん、は

0: あなたと私、心は一つ。 FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。冷たい夜は終わるから。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに

0: 今週のアニマルトピックス、クスクスクスクス。
1: はい、今回はね前半の方で、ご登場いただきます。早速カメラの方を切り替えていきましょうかね。はい、うん、はい、高木みどりさんね、体調の方が心配でしたが、はい、はい、回復 ね貴重ということで何よりです、うん、はい、ではつないでまいりましょう。声の方もつないでいきます。はい、みどりさんこんばんは。
2: はい、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: おかけいたしました。
0: いやいや、とんでもないです。
1: もうちょっと落ち着かれましたか、うん、大丈夫ですか、
2: うん、そうですね、あの熱がね下がったので、うん、もうずいぶん楽になりました。
1: あ、よかったです ね、
2: もうね、私はちょっと高熱だったのでね、うん、あの、いやいや、しんどかったです。
1: あ、ね、もうそういう時はね、とにかく休むのがね、何よりですからね。
0: 本当に、
1: は
0: い、本当に、
1: はい、ちゃんとあの花ちゃんもね、うん、額にこう、はい、手を置いて氷のを作ってやってくれたらしいですから ね、 ほんまかいな。
2: はい、介護してくれました。
1: はい、 で、 すね、はい、ではでは、今日のねアニマルトピックス、はい、はい、のお話をお願いいたします。
2: はい、今日はですね、はい、まあ、このね放送いろんな地域の方が見てくださってると思いますので、うん、まあ、2024年度の環境省のまとめの、はい、犬猫のね殺処分数のグラフをね、はい、うん、はい、見ていただきたいなと思います。はいはい、で殺処分数の合計数は6830匹、うん、でこのうちほとんどが猫ちゃん、うん、昔はねワンちゃんの方が多かったんですけれどもね、うん、今は猫ちゃんが増えてます。うん、はい、で、まずねこれ、うん、一番多いのが青森県です。
0: はい、わー、すごい、
2: 見えにくいかもしれないんですけどね、
1: あ、飛び抜けてですね。
2: あと福島も結構ね多くて、あと岐阜県、岐阜も多いですね。それからよいしょ、まだまだ愛知も、それから兵庫県も殺処分数かなり多いです。ね、こうやって見ていただいて、ご自分が住んでらっしゃる地域ね、どのくらいなのかなってね、こう把握していただくことでね、はい、今の現状っていうのが分かると思うんです。でね、この中で素晴らしいなと思うのは、この山口県なんです。
0: はいはいはい、
2: ものすごく殺処分数が減ってるんですね。
0: あ、はいはいはい、
2: 山口といえば、あの周南市、はいはい、野犬で、もう山口ではもう野犬の町県っていうぐらい、周南市の野犬っていうのはもう日本こう国レベルでやっぱり問題になってたんですね。はいはい、それから徳島、香川、はいはい、まだあの徳島、香川、愛媛はこれだけ数すごいんですね、このまだまだね。それに比べて山口はものすごい努力をされたのと、それとやっぱり愛護団体さんがものすごく動いておられるということね。
0: はいはいはい、
2: で、まあ、あのそういうことも含めて、ちょっと読ませていただきますね。法改正によって引き取り数を減らし譲渡数を増やす方向づけで来たわけだが、思うように殺処分を減らせない自治体もある。14年度から24年度への殺処分数の減少率を見ると全国平均は 93.3%、 これは全国平均ですね。はい、で、青森、秋田、栃木、岐阜、徳島の5県では 80% を割っており、減少のスペースが、緩い。すごいですね、思いもこうほとんど猫ちゃんの殺処分の数なんですね。で、24年度の殺処分数で見ると青森556匹、岐阜416匹が全国ワースト1位、2位となった。犬猫の 別では猫の殺処分数が最も多かったのは青森で、556匹のうち529匹が猫ちゃんなんです。
0: じゃあもうほとんどって感じ
2: ね。ほとんどが猫なんですね。だから結局その家猫としてね飼った子をあのたくさん子供を産ませてしまって、あの赤ちゃんを捨ててしまうとかね、
0: はいはいは
2: い、そういうところからどんどんどんどん、あの増えていって、でおそらく TNR なんかの活動も緩いんだと思うんです。 で犬では徳島277匹、鳥取 99.6%、うん、で山口は 99.3%、うん、鳥取山口はすごいですよね、うん、もうダントツに殺処分数ゼロに近づく、うん、あの自治体になっていますね、うん
0: うん、すごい、
2: うん、この落差は大きいってやっぱりどれだけ努力するかですね、はいはい、
0: うんうんうん、
2: そのことをね、まあ、あの自治体によってね殺処分数のばらつきがあるんだっていうことをね、うんうん、あのやっぱり皆さん自分の住まいにされてるところの数字を見て、うんうん、あこれはやっぱり私たちあのその県民府民ね、うん、がやっぱり声を行政にね声を上げないといけないんだっていうことをね、うんうん、あのこのグラフを見て、うん、あのちょっとねあの知っていただいて、うん、声をねぜひ上げていただきたいなっていうのと、うん、声は人事ではないっていうね、うんうんうん、ことをあのちょっと今日はね皆さんに知っていただきたくて、ね、あのグラフ、うん、ちょっと見にくかったかもしれないんですけれども、はい、お知らせお話ねお伝えさせていただきました、
0: うん、ね、本当そういうふうに企業というかその努力でね行政の努力で殺処分を減らしてるところがあるっていうところをねやっぱりあることで、はい、結局、はい、増え続けてるところはそこの努力が足りないっていうなんかね、
2: そうですね、やっぱり行政とその愛護団体さんとの連携がうまくいってなかったり、まあ、またその愛護団体さん の, その数にも今もう本当日本ってあのもうボラン民間のボランティア任せなのでね、だからそこでやっぱり行政がどういうあの手を差し伸べるかっていうこと、それから多頭崩壊を起こさせないっていうことも、はい、あのね、行政のお仕事ですからね、私たちそのために税金払ってるわけだから、そこにやっぱり税金使っていただきたいし、行動をきちんと仕事をし、あの行動というか仕事をしていただきたいなっていうのがね、殺処分を減らすあの大きなね役割になっていくと思いますので、
0: やっぱね、どうしてもその田舎だからしょうがないんだとかさ、いろんな言い訳を言うじゃないですか、
2: う
0: ん、ね、
2: そうなんです、うん、
0: だけど現実としてそれがちゃんと減らせてる自治区があるってことはやっぱり努力が足りないんだよっていう、うん、そのね、
2: そう
0: ことにもやっぱりつながると思うしね、うん、
2: そうですね、で、うん、地方行けば外飼いのワンちゃんがまだたくさんいますので、うん、でその子が結局逃げて迷子になってもそのまま探さないっていう、あのこれも現実で、挙句の果て殺処分もしくは交通事故で亡くなるっていうね、そういったあの現状もまだ地方へ行けばあのたくさんあります。でこれは2024年度の数字なので、例えばあの徳島なんかは今も一生懸命取りあの行政がね今取り組み、はい、新たな取り組みもね始めたりしてますのでね、また2年後にね上がってきた数字は変わってはくると思いますけれどもね。
1: まあ、以前おっしゃってたその、はい、まあ、いわゆる横ですよ、横のつながりですよね、うん、それはうまくいってるところもあればそうじゃないところがあるって言った時に、うん、まあ、その連携性とその情報シェア、はい、そしてまあ実際的にそういうところに行って学ぶというね、
0: うん
1: うん、ことを、まあ、あのしていく時代にも入ってるっていうことを、うん、まあ、それを全体的に ね、国レベルでやっぱりやっていかないと、はい、まあ、先進国と言われる日本の中でね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあ、いろんなそのね、その高レベルなところもあればやっぱりこうなかなかこう幸福度が低いだとかね、うんうん、いうのはあったりしますけども、うん、それはなんかそういうものまでがこうつながってしまっているような気もして、うん、ちょっとなんか残念な気がしますよね、
2: うん、そうですね、うん、かあの、まあ、今本当にワンちゃんよりも猫ちゃん の、はい、あの、うん、殺処分数がものすごく増えてますのでね、
0: はいはいはい、
2: で行政がやっぱりパピーウォーカーをね、うん、育てていくとか、うん、そういう一時預かりをするとか、うん、あのそういう取り組みをねやっぱり、うん、あの熱心にねしていただきたいと思います、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: はい、
1: まあいろいろね譲渡会だとかね、うん、まあ、そのテレビの方でもあの名古屋にもその革ジャンを着てね、
0: うん、
1: 猫を救出に行くそれも有名ですけども
0: はいはい、はい、
1: でもああやってこう露出されていく、うん、映像で出されていくっていうことで、うん、その各地の方々が今自分たちの住んでるところのね状況、うんうん、あるいはまあ、 あの自分たちの住んでないところはこういうところもあるんだっていうことをこう、
2: うん、そうです、うん、
1: 露呈されていくっていう、それはいい い意味でこう知ることでもあるなっていうふうに思っててね、うんうんうん、いい材料にね、うん、してそれを皆さんでまあシェアしていきたいっていうね、うんうんうんうん、思いますよね。
0: そうですよね、うん、ゆかりさんがね、うん、殺処分数を減らしている行政を見習ってほしいですよね、本当ですね、というふうでね、本当本当、
1: そうだね、そっかそっか、まあいろいろね、その、うん、ワンちゃんもそうですし猫ちゃんも譲渡会っていうのはされてるんで、うん、各地域でねまたそういうこともされていて、うん、もちろんボランティアの方々が、うん、受け皿となってやってらっしゃるわけですけども、うん、またそんな情報もねいろんなところからこう入ってくるし、うん、調べてみるといいし、うん、またあのみどりさんの方からもね、うん、そういう情報があったらまたぜひね、あの、はい、教えていただきたいなと思います、
2: ね、そうですね、譲渡会なんかの ねご案内もまたさせていただこうと思ってますので、は
1: い、
2: は
1: い、お願いいたします、
0: はいはい、
1: ね、まあ、あの花ちゃんもね今日あの隣で心配そうに、ね、あのキュウリは、まあ、まあとりあえずいいから大丈夫っていう感じで寄り添ってますよね。
0: もうね
2: ぴったりです
0: ね、ぺったりくっついてもうね、う
1: ん、やっぱり心配なんだよね、わかるよ ねそこはね、
0: ほんとほんと、
1: ね、ささみ花ちゃん
0: ささみ花ですか、
1: 今なんとなく反応
0: が反応がありましたね、くれるのっていう顔しましたけど
1: ね、今日もまたあのね本当にこう、うん、一見してね分かりやすい、あの資料なんかも準備していただきましてありがとうございます、
0: ね、やっぱああいうグラフで見るとね、うん、本当にああって思いますもんね、
2: そ、
0: ね、
2: うん、なんですよ、
1: ありがたいですね、はい、まあ、そんなさまざまなね、情報発信をされています、うん、高木みどりさん、りんたろうさんというハンドルネームで、はい、TikTok の方で配信をね、うんうん、だいたいいつも夜20時から22時にされています、うん、はい、で、まあ、あの月曜日は配信は
2: そうで す,
1: てる感じですね、
2: はい、明日、はい、あのダハマイーツのライブキッチンもありますので、はい、チーズタッカルビですかね、
0: はい、
2: 明日は辛いのに挑戦してみますので、
0: エロエロキッチンのマスターということで
2: 誰がエロエロキッチンにしたのか
1: もう明日も違う盛り上がり方
0: が、ね、盛り上がりがまたね
1: そう思いますけどねで、あのまーちゃんさんもね、うん、一緒に楽しんでいただけます、はい、いつもねお世話になってます、はい、
0: ダーハマさんからダーハマさんからね、チーズは最後に入れてあまり溶けないようにしてねということで、
2: はい、乗せる感じで、
0: うん、そうですね、はい、ぜひやってみてください、はい、明日もね楽しみにしております、はい、は
2: い、いただきます、
1: はい、くれぐれもねあのお体の方気をつけてください、
0: うん、はい、本当本当、ね、ご自愛くださいね、
2: はい、うん、無理のないように
1: 、はい、今夜もありがとうございました、は
0: い、
1: 来週はまた後半のコーナーということでよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします、
2: はい、失礼いたします、
1: はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: さあそれではここからね、はい、前半戦の終盤になりましたけども、うん、はい、マサイさんの和感のコーナーに進んでまいりましょうということで、和感とカードリーニングですね、うん、
1: はい、
0: じゃあカメラの方を切り替えていきます。
1: はい、はい、今週の和感ということでね、はい、はい、その日その日に流れてるね、その日にちのエネルギーというのがありましてね、これを365日で当てはめていきまして、それぞれのね、皆さんがね、より過ごしやすく、よりね、明るい未来に向かっていこうというね、そういったコーナーでございます。はい、はい、ということで今週の和感は明日からですね、10月5日から10月11日のね、うん、こちらの1週間の運気になってまいります。はい、冬の太陽の前半ということで、はい、冬の太陽というのはね、すごく何事にも公平でね、もう皆さんに公平な明るい光を注ぐっていうね、そんなような太陽さんのねエネルギーなんですが、感謝の気持ちを忘れずに誰にでも公平を心がけると二重丸ですよということになりますので、ぜひ、明日からの1週間ね、皆さんに感謝の気持ちを忘れずに接してみてくださいという感じです。はい、そんな中で今週のラッキーデーですが、10月8日木曜日です。はい、この日は、願い43波4ということでね、4っていう波4っていうのはね、職人肌だったりね、アイディアマンだったりね、プロ意識がとにかくね強い、そういったね、エネルギーを持った日になるんですけども、はい、願い43波4というの同じねエネルギーを持っているのがチャップリンさん、
0: あ、
1: うん、井上ひさしさん、うん、マヤミキさん、武井壮さん、うん、室伏浩二さんで亀田兄弟、
0: あ、は
1: いはい、うん、なんかもねこう、うん、本当にすごいプロ意識っていうところではね、
0: はい
1: はい、ちょっとやんちゃでしたけども、うん、もう気持ちの上でも絶対ね誰にも負けない自分のマイワールドを持ってしっかりと進むっていうね、そういったエネルギーを持っています、うん、はい、ですのでこのね、この日10月8日木曜日ですね、この日のね過ごし方としましては、夢とか目標がねリアルにイメージできる日ときてます、うん、ですのでぜひねより具体的に実現に向かって走ってみてくださいっていう風にね、
0: もうスタイリストさんにその日お願いしてますんで、
1: はい、あ、なるほど、はい、素敵じゃないですか、はい、ね、本当にそういったものがね皆さんの中でもねリアルにいろいろ悩んでることというかね、こう将来のことを漠然と考えるんじゃなくてね、リアルにね、ぜひ考えてみてください。絵でもいいです、写真でもいいし、今みたいにねチャットさんみたいにね頼んでその一度写真にしてもらうとかね、そんなことなんかもやってみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひ10月8日木曜日、はい、皆さんにとってね素敵な一日になるように思っております。
0: はい、はい、ではここからはカードリーディングでございますが、はい、ここからの、
1: うん、
0: 1週間占いという形ですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、今週もはい ABC3 択でいこうかな。はい
0: はい、3択ですね、
1: はい
0: はい、サンタクロースですね。
1: サンタクロースです、はいはい、ぜひ皆さんもよかったら、おみくじおみくじ
0: はい、
1: はい、
0: そんな中で YouTube の方では、うん、新次郎さんがお越しいただいております、うん、こんばんは、ありがとうございます、はい、先ほどのアニマルトピックスのお話ですね、たまたま子さんもね、うん、ありがとうございました、はい、お大事にしてくださいというコメント、そして、
1: うん、
0: 新次郎さん、最近宮古島で野犬が異常繁殖して、うん、ヤギが襲われて何十匹も殺されたという記事がありましたので、クマにしてもやはり行政や人間が適切な管理をきっちり行うことが大切だと思います。本当そうですよ ね、 ありがとうございます。
1: 本当です、はい、はい、
0: じゃあカードの方で揃いましたか、
1: うん、はい、
0: はい、それではYouTube の方はたまたま子さんが A です、はい、そしてメロンファンの方に関しては A が多いですね、
1: うん、
0: ゆかりんさん、ラッキーちゃん、高木みどりさんって感じですね、
1: はい、うんうんうん、はい、はい、それでは、A を選んでくださった方へのメッセージです、
0: はい、
1: もしあの時にと囚われ続けると、うん、心は前に進めなくなります。過去は新しい生き方のヒントにして、
0: うん、
1: でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょう、うん、ということでね、過去に縛られないっていうところでね、そこなんていうかな、もしもっていうことじゃなくてね、はい、ぜひだからこう来たんだっていう、こうなっていくんだっていう風な思いでこうちょっと切り替えていただきたいなっていう感じです、うん、そしてもうこれからの可能性ね、ぜひね、
0: 後ろ髪を引かれない、
1: そういうことです、
0: はい、
1: ね、はい、 ですので、はいはい、ぜひね過去可能性縛らずにどんどんね前に向かってくださいというイメージ、はい、
0: 一歩前
1: 一歩前でした、はいはい、そして B を選んでくださった方は、
0: はい、B に関しては、うん、YouTube の方はチャリシンさんです、はい、メロファンに関しては、うん、ダーイクルンさん、ダーハマさん、うん、A ちゃん、コチャさん、
1: はいはい、人生のすべての瞬間は一時的なもの、うん、だから幸せな時は思いっきり味わって、うん、辛い時はそれが永遠でないことを思い出して、うん、やがて光の差す日がやってきますというふうでね、ちょっと今辛い時があるのかな、うん、うん、ね、本当に楽しいと思った時はねその、うん、あの次になんていうの、人間ってさこう幸せになるとこんなに幸せでいいのかしら、絶対なんか悪いことがあるみたいにね、うん、こう心から喜べない方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういうことじゃなくてもう手放しでそれはそれで幸せって味わっていただいて、うん、まあ本当に大変だなと思ってもそれは永遠じゃないっていうことをね、うん、思っていただけるといいんじゃないかなっていう感じです。ですので全て全てね、
0: あ、みかくちゃんも B でしたね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、
1: っていう感じです、
0: はい
1: はい、
0: ではうん、C の方ですが YouTube の方は新次郎さんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そしてあ、
1: うん、
0: メロンファンの方はいらっしゃらない感じですね、
1: はい、
0: じゃあ私も B、あ、C で、
1: はい、じゃあってどういうこと、もっと成功したいと願うならまずは心の向きを整えて自分が望むものに意識を集中させてください、
0: はい、
1: 目に見えないところでたくさんの力があなたのために働いています、
0: うん、
1: そのサポートを素直に受け取ってくださいときました、
0: はい
1: はい、
0: 素直ですよ、
1: うん、
0: 素直でいい子ですよ
1: 、ね、ちょっと今回はね厳しめじゃないんですけども少しこうなんだろう、自分たち皆さんの中でもモヤモヤっとしたものがあるのかなっていう感じですね、うん、ですので全然ね、
0: はい、
1: あの前を向いてとにかく行ってみてください、うんうん、あんまりあんまりこう気にしないし、はい、こう自分のいろんなこういろんなところに気が散っちゃうっていう感じかな、うんうん、
0: ですね、
1: ね、うん、そうならずにもう本当に自分が望む方向だけ見て前だけ見て進むっていうことですね、そうそう、
0: 前進あるのみですね、
1: はい、もうのね、はい、過去を振り返らない、
0: うん、ね、メイクビデオさんも A だったって言って
1: ますね、あ、そうですね、はい、
0: はい、はいはい、
1: そんな感じでございました。皆さんいかがだったでしょうか、はい、
0: ぜひ参考にしてください。
1: はい、
0: 10月8日が得意日という形になりますので、う
1: ん、はい、
0: はい、ね、だいぶ伸びちゃったからね
1: 髪の毛
0: カラーリングも含めてね、うん、
1: すっきりと
0: パーマカットカラーリングです、うん、
1: はい、
0: 今回ブリーチはなしですからね。
1: あ、そうな
0: の、ブリーチはその後にまたやりますけど、うん、何を言ってんの
1: 自分でどんなそんな内々の話、
0: いやいや本当にカラーの落ち方が全然違うね。
1: あ、
0: 一緒にやっちゃうと、
1: うんうん、
0: やっぱりあのちょっとね、
1: うんうんうん、
0: そういろいろちょっとあのスタイリストさんと話してそういうことがちょっと分かりました、
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい
1: はい、
0: ということで、うん、ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います、うん、ではこの後は前半の1回エンディングに向けて、
1: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは前半のね、はい、締めという形になりますけども、うん、私ケイシの生歌動画を見ていただきましてエンディングという形にします、はい、まあ、ラジオとかはねお聞きの方に関しましては、まあ、音源で、お楽しみいただく感じになりますけども、うん、今回はね、イベントスペースパームトーンで、はい、毎月ねワンマンをやってた頃の、うん、まあ、途中でねカバー曲を1曲か2曲挟んだりするんですけども、
1: はいはい、
0: その時に、歌った曲ですね、
1: はい
0: はい、スキップビートですけども、
1: うんうんうん、
0: かなちゃんキーボードで私ギターを弾いてっていう形で、はい、そしてラップのね、うん、高速ラッパーギネス保持者のね、ソス君も入ってラップも入れてくれてるということでね、
1: はい
0: はい、懐かしい映像でありますけども、うん、そちらの方を、まあ、ご覧いただき聞いていただきという形で、じゃあカメラ切り替えていきますが、
1: はい、
0: ではでは、今日はこのスキップビートをお聴きにいただいて、さよならです。また来週
2: というと、ね、今日聞きたいと思ってます。
3: 男性多いしね。
2: Yeah.
3: やっぱこれでしょ。
2: Whoa.
3: 行くぜ。
2: Yeah. Whoa.

Yes.

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソン。

0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日、
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰るとき、うん、結構私日にち回って帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: ね、めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: うん、あ、そう、サンダルといえば、はい、ゆりなちゃんもそうやけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして。そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。うもうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いと靴下履いて
1: るみたい、
0: まあ、SNS で後でゆりなにお見せするけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとね、もうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、サンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついた、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルで聞いたことだけあったんですけどね、なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、うん、ほんまにマグネット使うやみたいな。
0: そうそうそう、
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるしたで、
0: うん、
1: 何したんの、何したんやと思ってて、
0: そうそう、水飴をこんまそれみたいにしたって、
1: 何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これね、磁石で、磁石なんですかこれみたいな、
0: ね、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、やってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: 印象の方ね。
0: そうそうそう、なんかね本当にね、こう何、こうリッチな気分よね、本当に。なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: そうで、私友達やんか、なんか申し訳ない気分逆になって。いや、
1: 確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、お仕事としてやってくれたはるんで、
1: 向こうは普通やからな。
0: そうそうそうそう、なんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも。
0: めっちゃ嬉しくて、なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、気になる方は、DM いただきましたら、お店の場所と指名する方とお教えしますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね。
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけで、ちょっと自分の中のさ、なんて美意識じゃないけど、こうしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ。
1: いやわかるわ。
0: なるから。いいよね。
1: やっぱ女子はね、うん、テンション上がりますね。
0: そうです
1: ね、爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザ平成。

0: 持ってくれてありがとう拾ってくれて優しいな
1: 飲んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
0: はい、
1: あのスイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
0: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
1: 本当？
0: ほんま。
1: けどね、このね今ベスト3いまだに残ってるよね。
0: 思う。
1: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
0: 知らん、何それ。
1: 誰マリトッツォ知らん？のパンの中にクリームバーって挟んであるやつとか。
0: そうな
1: ん？そうそうそう、とかってだ、なんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、あの偶然にもゆりなちゃんと私のゆりっぴーとかなっぴー、
0: はい、
1: 同じものを叩き出しておりますので、
0: さすがですね。
1: さすがでございま す。ちょっとね、あの時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をたたたっと
0: さささっとね、
1: さささっと発表、
0: コンパクトにまとめてみましょうか。
1: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
0: 大好き。
1: はい、そして第2位ナタデココ
0: 好き。
1: そして第1位ティラミス
0: 好き。
1: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
0: うんうんうん、
1: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
0: またブーム、これ何回か来てる、来てる、ね、タピオカは、
1: うん、タピオカはね、そうそうなんです、あの太いストローでのマンターカン
0: の
1: ね、
0: タピオカさ主食にしてた時あったで学生時代いや高いね結構。
1: そうで結構さ、もちもちして腹持ちいいからさ、
0: なんかタピオカって専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、あの震災橋の、
1: はいはい、
0: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、
1: うん、
0: タピオカと、それこそ、何やったかな、あの黒糖か、
1: はいはい、
0: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
1: 美
0: 味しそうじゃない？
1: うん、
0: 三色入ってんね。
1: そう、黒いイメージやんタピオカって。
0: そうそうそう、タピオカ黒い。
1: そうね、あのほら今ゴンチャとかでもさ、タピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
0: あーあるかもしれんな。
1: そう、友達がえこれホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲む時気をつけてください、めっちゃ熱いんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: うわ
1: ストローで飲まな
0: かったね。わかるわかる、一回だけ飲んだことあるかも。
1: そう
0: やな、
1: タピオカね、
0: もうタピオカこの間も求めすぎて、
1: うん、
0: もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
1: 売ってる売ってる、
0: うん、だからコンビニ寄ってみたけど、そのコンビニなくてくっそないって思ったもんこの間も。
1: あ、
0: 好きで食べたくて、
1: 私もちょっと欲しくなってきた。
0: この間って昨日かも、
1: ほんま
0: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
1: あと1位のねティラミス、
0: はい、
1: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
0: はい、
1: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
0: いいですね。
1: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
0: うん、
1: でその時に、うん、あのそこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、あ、
0: はいはいはい、
1: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
0: 豪快、
1: めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
0: それいいな。
1: そうティラミスって、そういやなんかこう一個に入ってるってよりこう大きく作ってこう、うん、
0: 切り分ける
1: ような感じで、だけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
0: 美味しいな。
1: あのなんやろ、あのマスカルポーネのあのなんというかもうあのでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
0: あるな。
1: なあ、だしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
0: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて、わかる、うん、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番のもの
1: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
0: モンブランとみたいな感じ
1: だよね。そうそうそう、モンブラン、ティラミスって
0: 代表よケーキので
1: 。ティラミス味とかもありゃいろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさ、いいよね。
0: 逆にな、平成にね1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、
1: うん、
0: まあ、ブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、え、ね、新しいって思ったもんね。
1: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや
0: ね
1: そう。あとね、他にねチャッピーカナッピーが教えてくれたのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
0: パンナコッタって確かあったな、
1: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよねパンナコッタは。とあと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
0: パンケーキ屋さんな、
1: 今あるけど
0: 行ったね。
1: そうそうそう、あのね
0: 幸せのパンケーキとかね
1: 行ったよね、一緒に行ったよね、
0: 一緒に行ったよ、
1: 行ったよね、
0: 行ったよ行ったよ、
1: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルもあのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
0: あれ好き、
1: あの匂い嗅ぐとさ絶対欲しくならへん。

0: 好き。
1: めっちゃ美味しいよね。
0: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう。
1: 買っちゃう。うん、
0: 美味しい美味しい。
1: 美味しい。ベルギーワッフル美味しいです。
0: ね。
1: そうマカロンもマカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど。1個2個でくらい。
0: マカロンおしゃれ。マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
1: 難しいよ。
0: むずいむずい。割れた割れた割れた。
1: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし。
0: 割れんねー。
1: 難しいな。私作ったことないけどもう想像だけでめっちゃ難しい。
0: マカロンは難かったわ
1: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
0: いや私も別にパンケーキとかも、ま、
1: そう トラ柄みたいになる。
0: そう見た目もやし、そんなふわふわね美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
1: あ
0: パッて見たら割れてるみたいな。
1: 無理よね。
0: むずってなったもん。
1: 無理よね。
0: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね。何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど。
1: ね。
0: おしゃれだよね。
1: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もう、てかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
0: めっちゃ、どんだけなどんだけ好きな
1: てか、話して需要あるんかどうかわからんけどな。私たちが、個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、教えてください。
0: DM ください。
1: DM かSNS にハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いて
0: スイーツ女子やな。スイーツ女子やな。
1: ねえ本当に本当にぜひぜひ、
0: はい、
1: はい皆さんのチャッピーはチャッピー、ジェミニーほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そしてね皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツまたね教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで。
0: おおいいですね。
1: なんかこれ好きだったよとかでないとさほら配信生配信ちゃうからさ聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやんか。
0: そうだね。はい、ぜひねぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
1: フィールソハッピーシャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
0: お願いします。
1: というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
0: さあな、どこまでこう交換ノートがいってるか分から ないな。ちょっと昔やけど
1: 交換ノートもソス君に届いてる。
0: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
1: はい、というわけでお聞きください。シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: い、本日のハモっちゃおうはエブリリトルシングさんの
1: タイムゴーズバイでした。
0: 一曲やね、
1: 一曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った、
1: ほんまに、
0: うん、
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おー、いいですね。
0: そうそうそう、
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: あーね、美女いいじゃんよね、
1: うん、好き好き、可愛かったしこの美女とかいう言葉も最近じゃない。
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女いいような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね、
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな。
0: 言わんかった、ビジュアルね、ビジュアルのことでございます、ね、
1: まり、
0: はい、今日美女いいじゃんです
1: ちょ、キレキレやねんけど、キレキレなん
0: ですけど、めちゃくちゃ踊れん
1: で、
0: ね、
1: 最近すごいすごいすごい。気になった方 YouTube でね、見てみてください。もう完璧らしいね、はい、かなちゃんの
0: ミルクの完
1: 璧です。あの親子は、
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、ちょっとあのいつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので。
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、よろ
0: しくお願いします。
1: 言っていきましょう。
0: はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。よりのちゃん、ミキさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村門道さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: 3ピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということなので、初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、二部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の方総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうCM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます。はい、こちらね、チケット予約受付中ですので、ぜひぜひパムトンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れていきます。
1: マジで、そこまでする。
0: はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さん、そっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブストポットラグさんで開催しますので、
1: スポットな、
0: スポットで、
1: すいません、
0: ライブスポットラグさんでやりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう一点ならぬ、
0: 刻一点、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーに参ります。ソス君、よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか最近ちょっと鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあイコール秋がね、もうそろそろ来てるっていうことで、まあ結構涼 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなと思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリン、これ美味しいっすね本当に。SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ小さい頃ね。やけれどね焼きプリンはねなんかすごい美味しかった。あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので、若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト。はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確かないんやったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイスト、これ美味しかったです。要高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねハンバーガーとか食べてるんですけれど、そうですね、あんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均の100均じゃない100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイスト、これは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもうするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね、なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね、でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ高校生の間はねもうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーコーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイスト、ね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスクありがとうございました。
1: ありがとう、ソスク笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 相手はシャルロッテ人生ミラボールかなと、
1: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やばい、エンジェルの今井娘もみゆりなでした。
0: またね。

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ひぐしが生のケンジです。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルはスペシャルゲストに同じ FM ギグ仲間で FM ギグくにちゃんランドステーション局長のくにちゃんをお迎えしてお送りする放送回。そんな本日の1曲目はノーベルブライトのウォーキングウィズユーからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM ヒグ東京渋谷ステーションの天野健二です。いやいやいや、9月ももう終盤ですけれどもね、相変わらず雨が続いてましたけど、もうね、湿気地獄、ようやく終わりそうですね。もうちょいしたらね、秋雨前線も来るかなと思うんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。さあ、本日はですね、同じ FM ギグ仲間でもあり FM ギグの先輩でもあるこの方にお越しいただいております。
2: こんばんは、くにちゃんランドステーションのくにちゃんです。
1: くにちゃん、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: 渋谷についに
2: やってまいりました。ついに念願の、
1: いやいや、ありがとうございます。どうですか、渋谷は。
2: 渋谷自体ですか。あのスクランブル交差点、
1: 人
2: が多いし、まあけどね、案内板ばっかり見てたのであんまり周囲を見てないです。
1: そうですよね、まあ、分かんないですもん、うん、右も左も、
2: ね、もうね、もう突進しすぎたらもう迷うから、もうまず立ち止まってここ合ってるとかって見ながらけど一応渋谷までたどり着きましたからね。
1: 素晴らしい、うん、ちなみに東京に来たのはどのぐらいぶりですか。
2: 東京、横浜とかには来てたけど、東京はね、あんまり来てないですね。
1: もうそこ
2: 何年ぶり、まあ、ちょっとね、おじけづいてるんです、東京っていうのに。
1: なんでですか。
2: 迷子になったらどうしようとか。天野さんすごいわと思って。住んではるんやもん。
1: まあまあまあ、でもね、楽しくやらせてもらってますけど、今回、くにちゃんが東京に来られたなんか理由は、目的というか。
2: そうです、私ね、推し活を始めましてですね、その推し活、ノーベルブライト、さっきね、の推し活を始めてまして、それのファンクラブライブがゼップ羽田であるということで。
1: ゼップ羽田、
2: はい。で最初ね、あの一時は落ちたんですよ。だから最初諦めてたんですけども、うんうん、ゼップ羽田の2階の2階まで立ち見が開放されたんで、
1: はいはい、
2: それの募集があって、はい、それに当たったんです。それが9月の1日。
1: めちゃめちゃ最近
2: 最近
1: キンキンでスケジュールを抑えて、
2: はい。
1: どうでしたライブは。
2: いや、むちゃくちゃ良かったです。 FC ライブだけに、うん、すごい良かったですね。
1: FC 限定ライブとは当然通常のライブあると思うんですけど、うん、僕その FC の限定のライブって行ったことないんですけど、
2: あ、はいはいはい、
1: やっぱり違いってどういうところにあるんですか、 FC 限定。
2: やっぱりね、なんかね、もう昔からもう13周年なんですね、ノーベルブライト結成して。9月13日が結成日なんだそうです、
1: はいはい、
2: 私はね、ファンクラブ入って1年のペイペイなんですけれども、うんうんうん、で13周年でそれの、お祝いのイベントっていうのをもう毎年、去年からかな、
1: はい、
2: 去年からやるよ、12周年から始めたらしいです。ライターズハイっていうタイトルで、ファンネームってよくあるじゃないですか、うんうんうん、でノーベルブライトはライターっていうのがファンネームなんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: でライターズハイっていうことで、うんうんうんうん、そのライブはゼップ羽田であるっていう、アリーナとかホールとかずっとツアーで回ってるけれども、うん、やっぱりライブハウス出身のノーベルブライト、うんうんうん、やっぱりこう小さな、小さなというかね、
1: あの規模、まあ、ですけどね。まあでもね、普段ホールとかやられてるからね。
2: そうそうそうそう、こう身近にこう、
1: はいはい、
2: 熱を感じて、うんうんうん、っていうのをやりたいっていうことで年一それを続けるそうです。う
1: ん、あ、それはあれなんですか。でももうね、全国規模のバンドだから東京以外はやらないですか、うん、その FC 限定は。
2: 今のところなんか東京で
1: 価値が高い
2: そうなんですね。大阪の時は大阪そ去年とかはファイナルで、
1: はい、
2: ファイナルの後に、裏ファイナルっていうのをやって突然もう ここでやりますっていう2,300ぐらいのちっちゃな箱でやりますっていうのをこう先着でやるそうですよ。私はそのまだ経験ないんですけれども、
1: ちなみにノーベルブライト、まあ、ここ1年って話ですけど、うん、そのファンになったきっかけは
2: 私ねコロナ禍に、YouTube というかその竹中雄大くんの曲
1: ボーカルの
2: ね、
1: はい、
2: の歌がすごくいいよっていうかこの、まあ、路上やってた時かに SNS で上がってきたんですよ。
1: あそうなんですね、
2: うん、でむっちゃ歌うまいと思わへんみたいな感じで、うんうんうん、どういう内容やったか忘れたけど竹中雄大って言うねんっていうのがあったから、うん、それで検索したら、うんうんうん、あの YouTube ヒットして、うん、竹中雄大個人のチャンネあの YouTube のチャンネル登録をしてて、うんうんうんうん、で海外でも路上やってたりとかしてたんですよね、うん、雄大くんが、うんうんうん、で私はその海外にこうすごくこうのぞ挑んでる若者を見るのが好きなんですよ、いろんなところ で、私が海外行きたかったのに行けなかったっていうのがあるんで、その思いをこうどういうふうにあのチャレンジしてるんやろうみたいな、そこから始まって、
1: はい、
2: だから YouTube 竹中雄大くんの YouTube から始まって、はい、あってノーベルブライトっていうんやみたいなところからで、ね、竹中雄大くんが日韓カオ戦っていうね韓国の番組に挑戦したことがあって、
1: う
2: ん、でそれをあれ CS かなんかやった違うな BS かなんかやったかな、それを見て、うん、めっちゃ歌うまいし、うん、もうそのバンドで培ってるその何、うん、周りを煽るっていうか、
1: はい、
2: そのそれがすごいなと思って、うん、もう一気にファンになってファンクラブ入ろう、う
1: ん、ああそういうことなんですね、
2: からのノーベルブライトなんですけどね。
1: ああなるほど、うん、でもこの1年も幸せでしょうがない、
2: もう幸せでしょうがない私もうねあのかもう還暦去年還暦迎えたんですけれども、はい、うんうん、還暦からこんな推し活ができるなんてっていう、
1: はあはあ、
2: 何この原動力ってかまだ私にこんな力があっエネルギーがあったんやとかって思って自分にびっくりしてます。
1: あなるほど、そう
2: だって一人でこんな羽田まで、うん、あのね、あのゼップ羽田とか、うんうんうん、結構方向音痴でね不安なんですけど、
1: はいはい、一
2: 人でも行けるし、あと夏フェス、うん、とかも初チャレンジ、
1: メトロックとか
2: あのジャイガ大阪とか、
1: はいはいはい、
2: そう、まあ、ちょっと関東の方の夏フェスは、うんうん、ちょっとね厳しいかなと思って大阪を初めてやってみました、
1: じゃあもう本当にここ1年が逆にもすごいパワーあふれる、
2: でも私にこんな力がまだあったのねみたいな感じ
1: で、それを引き出してくれたのがまあノーベルブライト
2: なんです。
1: 非常に大きいアーティストですね、
2: うん、そうなんですよ、
1: 面白いな、うん、ありがとうございます。ちょっとですね今日、まあ、ノーベルブライトの話もいっぱい聞きたいんですけど、うん、まあ、結構ね FM 企業なんかもあるんで、はい、いろいろ聞きたいことがあるんですけど、はい、あの今くにちゃんランドステーションはどこに
2: ある、ね、
1: はい、
2: 神戸市西区の自宅で、
1: はい、
2: やってます。
1: 神戸市西区の自宅でやってると
2: 、はい、
1: はいはいはい、
2: 最寄り駅は明石駅なんですけどね、
1: そういうことなんですよ、
2: ね、はいはい、
1: 明石駅だけど、うん、神戸市の要は神戸市にある FM ギグ、
2: そうですね、神戸市にあります、
1: はい、
2: はい、自宅です。
1: でこれを作るきっかけというか、うん、どういう流れで作ったんですか、うんうん、
2: 最初ね私ラジオ始めるきっかけがあの、まあ、神戸ステーションのビリーさんですね、
1: はい、
2: 局長ビリーさんにラジオやってみないかっていう話があったんですけど、私あの本当に喋るのが苦手で、もう本当にそうなの、引っ込み思案の赤面書、昔ちっちゃい頃はね、だから発表とかもそのすっごい苦手で、であのそんな自分がラジオなんてやるなんて思いもよらなかったんですけど、そうですか、
1: うん、
2: 声かけられた時に、まあ、断る理由がなかったんですよ、うんうん、で私にできるかなみたいなことを言ってたんですけど、はいはいはい、国ちゃんランドっていうのは昔からね、あの開放デーとかって人が集まる場所だったんです、うん、国ちゃんランドがね、うんうん、で国ちゃんランドのそのままを出してくれたらいいんだっていう風にね、パーソナリティっていうのはまずパーソナルな部分を出してくれたらいいから、その雰囲気を出してほしいって言われて、うん、えこんなんでいいの、もうこの喋りですね、うん、こんなんでいいのみたいな感じで、それでまあみんなを呼んでみんなの話を聞こうみたいな感じでして、じゃあやってみようかなっていうところで始めたのが2014年なんですよね、
1: ちょうど12年前
2: です、うんうんうん、はいはいはい、そこからあの、まあ、神戸ステーションに行ってゲストさんを毎回呼んで、で一 人の話を聞いてたわけですよね。これ質問なんでしたっけ？こうやって忘れるでしょ。いやいや、きっかけですよね。
1: きっかけだ、そういう形はきっかけでなって作ったと、
2: うん、そう、人の話を聞いてて、で自分の話も喋りたいってなったんですよ。
1: やったんです、
2: ね、100人ぐらい聞いてたかな、だいたい100回ぐらい。自分もちょっと喋ってみたいなっていう、でその練習を、まあ、そういう練習ができる場じゃないですか、ね、FM リーグっていうのは、うん、なんか何でもありな感じがして、うんうん、で、うんうん、自分で一人で喋ってみようっていうところから始まって、で、まあ、それも喋れるようになったら曲を持ちたいとかって思って、フニちゃんランドの雰囲気をって言っても私スタジオに行ってるしなとかって思って、まあ、まあ確かにね、うん、やっぱりクニちゃんランドの雰囲気はやっぱりクニちゃんランドでないとダメだわ。
1: まあまあまあそうですよね、うんうんうん、
2: で言ってみたんです、クニちゃんランドステーションを作りたいって。
1: なんでその B さんに行って、うん、OK
2: もらって、もうまあもう同じ機材を揃えてみたいな感じ、
1: 自宅に、
2: 自宅に
1: それもまたリグの面白いところだと思うんですけど
2: ね、うんうんうん、そうですね、うん、それが許されるっていうのが、
1: まあでもそれでも実際できますからね、ラジオ局自体、うんうん、本当はね、うんうん、だからもう場所はある意味あればどこでも機材が置ければ、
2: うん、そうですね、もうみんな局に行くんかもってね、緊張してくるんだけども、そうそうそうそう、どうぞお上がりくださいって普通の家
1: で、今日アットホームな形でやられてる
2: リビングで、うん、
1: はいはい、なるほど。でもさっきのお話でそう今ね、かなりお話、まあ、ラジオ番組聞いてますけれども、うんうん、あのギグのアカデミー賞とかでもね、
2: あ、はい、そうですね、
1: すごい楽しんでるとこ見てると、はい、その前まで喋るのがあまり得意じゃなかったっていうのは、うん、ちょっと全然今とは違うクリちゃんかなと思ったりするんですけど、学生時代とかどんな感じで、
2: 学生時代はね、本当にね、あの暗黒時代でした。
1: 何
2: 暗黒時代。だからもうやりたいことをやれなかったというか、あのやっぱり無理とか、引っ込み思案っていうかね。
1: あ、でもやりたいことあった
2: んですか？あったようです、なんか。ちょっとこう面白いことをやりたいみたいな、漫才師になりたいとか思ってた時があって、人に喜んでもらったりとかね、あの、笑ってもらうのが好きっていう感じでね。そういうのも、あったなっていうのは、その FM ギグのラジオパーソナリティをやりながら思い直してきたっていうのがありますね。だから、うん、そうですね、ちっちゃい時でラジオもなんかラジオごっこっていうのをやってたなとかって今思えばね、
1: そう
2: あ自分で
1: 結構多いんだよな、そういう人が。
2: やっぱり
1: いや、もう子供の頃に友達とラジオごっこやってて、なんかラジオ憧れがあったって人は、うちでも多分4人ぐらいいます。
2: その憧れももうそう蓋しちゃってたから憧れもないんだけど、うんうん、そのね、けど実際やってみたら、あらと思って、そういえば蓋したあれがあったわみたいな感じになって、
1: は
2: あ、自分でもびっくりしてます。
1: あ、じゃあやっぱ学生時代とかは基本的にはちょっとその引っ込み思案というか、
2: うん、もう、うん、人にどう思われてるやろとかそういうのを気にするっていうのがあって、だけどラジオのおかげでそういうこともなくなり、もうね、ハードルを低くするっていうね、あまりこう高みを目指さず、まあ、自分は自分なり自分でいいや、人と比べないっていうのができたりとか、
1: ってことはじゃあ本当大人になって、うん、今度ギグによってだいぶ自分のこういう性格というか、うん、そういうのも変わった、
2: 変えました、自己肯定感も上がってくる、
1: はいはいはい、
2: あと続けることで私こんなにもできてるんだっていうね、十何年も続けられてるなんてね、
1: そうですよ、すごいことですよ、
2: もうもったいなくてもうやめれないです、
1: ね、財産みたいな、ね、自分の人生のね、
2: うん、
1: はで学生時代はそんな感じで、
2: うん、
1: ちょっとまたこの先の話になるんですけど、
2: うんうん、
1: そ
2: こ
1: から就職というか、
2: 職業ね、これもまたその海外に憧れてて、英語もちょっとあの高校時代が一番できてた頃なんですけど、はい、その貿易関係の仕事とかって思ったんですけども、全然あの受からず、その辺が、うん、まあ、30社40社受けても受からず、結局、うん、ソフトハウス、プログラマー、
1: おー、 SE
2: って言えばいいけど、うんうん、もう全然畑違いのところに入っちゃって
1: 、はい、
2: で泣く泣くそのプログラムを覚えみたいなところから入ったんですよね、うん、でまあまあ、けどそこであの今の主人と出会うっていうのがあったんですよ、うん、
1: あ、なるほど、
2: だからよ、自分で行きたいところじゃなかったんですけど、うん、けどまあ頑張りましたね、20代。
1: あ、なるほど、じゃあまあそういう社会人生活を経てご結婚されて、
2: うんうん、
1: でご結婚されたとは別に仕事も専業主婦みたいな感じでしたか？
2: あ、そうですね、その嫌な仕事を早く辞めたいと思って寿退社みたいなのを狙って、うん、だから3年で辞めてしまいました。
1: まあまあまあ、やめて、でそこからはもう家庭に入ってみたいな、
2: 家庭に入ってって感じですね。パートアルバイトしながら、ね、もう本当ごくごく一般の主婦でした。
1: その生活からじゃあもう何十年経った後にギグと出会って、うん、なんか自分の中でいろんなものを覚醒するというか、
2: 覚醒しました。
1: 面白いっすよ ね
2: 本当に。だからまあ今あのな振り返るとその道も、うん、あここにたどり着くためだったんかなと思えば、まあね、うん、いけるのかなっていう。
1: なるほど、
2: ね、面白いなと思います。人生
1: で僕今の話聞いてて思ったのが、うん、僕はちょっとまたくにちゃんと照らし合わせると、うん、まあ、くにちゃんの場合はもう何年経って、うん、まあ、芽生えるというか、うん、新しい自分が覚醒されるのもあったと思う。僕は逆に原点回帰みたいな感じのところがあって、あ、はい、まあ、20代の頃バンド活動やってました。そこからまあちょっともう、バンドはもう一旦区切り打って、うん、社会人になろうとかサラリーマンやってました、うん、でもその期間になんかやっぱモヤモヤモヤモヤして、うん、でまあそこでギグ、コロナの中でギグに出会って、うん、でまたバンドの頃やったみたいにラジオ番組もって、うん、まあ、やりたいようにやらせてもらって、うん、でそうしたらやっぱりそのバンドの頃みたいに自分でやっぱラジオ番組、はい、うん、ラジオ曲作って、はい、昔のバンドマンの頃のようにもうやりたいことをやりたいだけ、うんうんうん、やりたいことで勝負したいっていう気持ちになって、うん、だから僕本当に今20年ぐらい前に戻ってやってるの感じでやれてるからすごく楽しいんですけど、はい、やっぱきっかけでいろいろ人ってね、うん、変わるというか、まあ、戻ることも含めて
2: なんですけど、そうですね、なんか伏線回収というかいろんなものを回収していっているその巻いた種をこう積んでいってるというか、実ったものというかね、こういう人生ってこういうことなんやなと思って、最初はうまいこといかなくっても、なんかこう途中ね年月経ってから花開くっていう場合もあるので、もう絶対諦めたらあかんなっていろいろ思いました。
1: なるほどね、
2: いつ花咲くかわからないっていう
1: ね。だって本当にそれこそクリちゃんも12、3年前だからね、本当にもうそのお子さんとかももうだいぶ大きくなった後に、
2: そうです、だから子供がね、だから子育てで結構苦戦してた時期もありました。子供が不登校になったりとかね。だけどその時期とギグをやり始めた時期が一緒だったんです。
1: あ、一緒だったんですか。
2: うん、そうです。
1: だからでもなんでそ結構、ね、お子さんがいろいろあって大変な時に逆にギグにっていうなんかちょっと真逆な
2: ねえ
1: ところを
2: 感じます。子供に目を向けるより私は私のできなかったこと、最初できないことを子供に託してたんです。
1: あー、なるほど、
2: うん、だけど子供がそうなった時に、あ、これは自分がやればいいんだ、うん、今からやればいいんだっていう、うん、気づいて自分に目を向けたら子供が楽になったっていうのがあるです。
1: あ、それがいい循環を生んだんだ。
2: いい循環が、うん、でそれ子供が教えてくれたっていうのがあります。
1: そういうことですよね、うん、はー、いや、ちょっとプレッシャーじゃないけれども、
2: うんうん、もういつ行くねみたいな感じで、あ、ね、あの引きこもりた時はね、
1: 学校いつ行くねみたいな。それが逆に向こうからしたらまたちょっとバイアスかかっちゃってた。
2: そうですね、
1: 結果的に心配してたことが、うん、逆効果になってたところがあったのかもしれないですね。
2: だから嫌で外に出ていく勇気もなかって、うん、やっぱり家にはいるんですけれども、うん、だけどその居場所もやっぱり必要だったなっていうのもね、その子がずっと、ね、うんうん、入れる居場所っていうのがね、
1: うん、だからやっぱ居場所みたいなのって、ね、うん、すごく大事ってことですかね。
2: 大事ですよね。だから私も FM ギグがあったからこういう風に自分自身の自己肯定感も上がってきてっていうのがあってね、他の曲とかイベントとかでこういう人させていただいたりとかしてつながりがあるから、ここじゃだけじゃないんだなっていうね、今そのいる場所だけじゃなくまた他にもつながってるっていう感覚がすごく良かったなっていうのはあります。
1: なるほど、そう考えると今の推し活にはつながりますね、うんうん、推し活も今クリちゃんの居場所になってるわけ
2: ですね。あ、そうです、そうです。
1: やっぱ人ってそういう居場所をやっぱりどこかしらに持ちたいというか、持ってないと保てない部分もあるかもしれない
2: ですね。
1: そうです
2: ね、いっぱい持ってた方がいいですよね。
1: あ、確かに、うん、いろんな局面がありますからね、うんうんうん、確かに
2: そうですよね。
1: なるほど、
2: だからやっぱり人と出会わないとってところなんでしょうね。リアルに
1: やっぱこの人と出会うためにもラジオはでもいいですよね、うんうん、そのゲストを呼んで来てもら
2: う、そうですね、
1: 口実でもなるので、
2: はいはい、
1: なるほど、分かりました、ありがとうございます、はい、もう企画からだいぶ時間経っちゃってます、はい、ここでですねもう一曲クリちゃんからリクエストで、はい、でこの次の曲はですね、 あのくんちゃんの方からコールの方までお願いしたいと思います、
2: ね、コールをすればいいんですね、
1: はい、何を流しましょうか、
2: はいはいはい、ノーベルブライトでカウントオンミーです。

0: And then 9. Shockwave out to 5. And the land is dark and the moon.
1: はい、お聴きいただきましたノーベルブライトのカウントミー、
2: はい、
1: この曲をリクエストしたのはちょっと何か理由は、
2: この曲はね、ライターズハイのアンコール曲の1曲目でかかったんですね、うん、カウントミーっていうの。
1: それは本当にクニちゃんが見に行った
2: 時の、
1: ほうほう、
2: はいはい、かかって、はい、でこれも好きな曲で、あの歌詞にね、うん、この足が動かない時は一度ゆっくり休んでみてっていうね、歌詞があるんですよ。
1: で、
2: この、またその次から足並み揃えて歩けばいいさっていうね、うんうんうん、これなんか一度休んでみるっていうのもいいなっていうね、うんうんうん、すごくこう響いたんですよね。
1: あ、なるほどね、
2: うんうん、動かなくなる時ってやっぱありますから ね、
1: ありますね、
2: どうしても動けないっていう時が、うんうん、けどそれ無理せずに一回休んでみようとかっていう、そのすごく歌詞がストレートに響いてくるので分かりやすいんですよね、うんうんうん、
1: やっぱりこのノーベルブライトの魅力はこの、まあ、うん、歌詞にも曲だけで
2: ありますね、うん、で経験してることをこうストレートに変えてるっていうのが、はい、応援したくなるっていうのが、まあ、母心ですね。
1: あ、そういうのを含めて、
2: はい、
1: なるほど、
2: はい、
1: わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。クリちゃん今日は本当世話でいろいろと、
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。クリちゃんランドステーションもね、はい、今もあのパーソナリティは絶賛募集中ということで、はいはい、で最寄り駅は明石駅、
2: はい、
1: なので、まあ、その近辺の方とか ね、
2: そうですね、
1: ちょっとラジオ挑戦してみたいなとか、
2: うんうん、
1: なんかなんなら、まあ、どんな感じか見に行くだけでもね。
2: あ、そうです、見学も全然あの、ね、自由にしていて、毎週水曜日に開放デーっていうのを ねやってますんでね、
1: 毎週水曜日にもクニちゃんと遊びに行けるっていうのもあるんで、
2: クニちゃん
1: な
2: ど開放デ
1: ー、はい、ちょっとそういうのも含めて、はい、ぜひ興味ある方はクリちゃんの方に連絡していただければと思います、はい、あのね、インスタも僕つながってますしね、
2: はい、
1: Facebook とかでもやってますんで、
2: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それではまた来週、さようなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's
1: breaking, I'm breaking all your life。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ渾身の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、はい、乾杯、ありがとうございます。
1: よいしょ、うん、あー、いいっすね、いいっすね、なんか、いいグラス。
2: はい、これいいんですよ、うん、YouTube かどっかで見た CM で、はい、イタリア人女性が、うん、そのグラスに香水みたいなのかけて、
1: うん、どういうことです
2: か。なんかわかんないですけど
3: 中に入れるわけじゃないですか。まあね、横とかにシュシュってやる、
2: イタリアのビール、はいはい、しゃべってんなぁ思って。
3: いやね、先週も言いましたけど、なんかあの秋といえばなんか秋味とかいろいろあるじゃないですか。それが秋味しかないんですよ。
2: 確かに
3: 酒税が変わったから。
1: あ、そうか。
3: だからこのね時期は、うん、っていうかあの先月先々月ってもう毎週新商品ばっかりで、はいはいはいはい、今日これは発売日ですってめっちゃいい気分でなんか今回も新商品、うん、あの紹介できた思ってたら、なんかここのとこ一切ないんですよ。秋味はまあ紹介しましたよ。まあ酒税が変わったのもあって、ほんで今日とかはもう一応変わっちゃったから、あ、変わったんで出てるん絶対あるわ思ったら全然ないんですよ。で、あのちょっと見たことないようなので、はいはい、ちょっとオリジナルグラスがついて、うん、その6本、
2: はいはい、
3: あのパックがあったんで、ボスにはこの、あのオリジナルグラスで飲んでいただいてるんですけども、
2: これまだ発売して1ヶ月ちょっとかぐらいしか経てないはずですよ。結構これ、はい、某大手朝日が
3: ね、朝日で買いますね、う
2: ん、その朝日のキレと、うん、なんか香り、うん、ちょっと、うんうん、ちょっとそれがあって、うん、私も結構好きですね、これ。
3: あ、そうですか、どうですか
1: ね。いや、なんかあのちょっとでも、あのなんやろ、独特というか、
2: うん、
1: ちょっと日本のビールとも違う感じがね、
3: うん
1: う
3: んうんうん、あるかな。やっぱりイタリア系なんやったら、イタリアのなんかイタリアンと合わせたら、
2: そういうことですよ。結構イタリアンレストランに入れてるとこあります、
3: うんうん、ああ、なるほど、うん、はい、ということで、今日の乾杯は
1: ペローニ、
3: ペローニでございます、うん、なんか割と押してる感じやったんでね、ちょっと買ってみましたけど、
2: はい、イタリアンプレミアムビール、売り上げナンバーワンって書いてますしね、
3: うんうん、はい、サイバージャパネスク1022回やったかな、今回ね、はい、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番映像と、
1: それでシャット
2: 花園会館篠原です。
3: はい、よろしくお願いします。はい、うん、私もじゃあ帰って楽しみに
2: いただこうか。ぜひぜひぜひ、
3: うん、はい、ダーハムさんからは今回もね、ダーハムについていただいておるんですけども、今回は、豚バラとたっぷりキノコのスタミナ味噌炒め、ということでございますので食べてみてください。先週の美味しかったんよ。、うん、まあ、僕手羽が

0: ありがとうございますんだ。
1: あ、どうも、は
0: いはい、私もこれとペロ、
1: うん、ペローにね、
0: ペロ
1: 合います、
0: はい、で書いていただきたいと思います、うん、いいですかね、ダンハムさんのお
2: 手紙
0: で、
2: はい、
0: 早速ダンハムさん、はい、ダンハムさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ダンハムさん、別のところでね、今日も飲みに行ってから仮眠して起きて行きますね。よろしくお願いします。割と仮眠して起きてありがとうございます、ダンハムいつも。はい、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダンハマです、うん、はい、こんばんは、うん、先週姫路に出張して、高校の同級生がやってる二郎系ラーメンのラーメン新姫路店、ラーメン新、
2: あ、なるほど、
0: 姫路店
2: で、新は
0: 新はひらがなで書いてますね。
2: 新
0: ってね、結構あるんですよ。
2: ありそう、
0: いろんな、石山駅前にもあるしね、大津駅出て右に行ったところにもあるしね、うん、滋賀県にもその界隈に2軒あるけどね、ラーメンを食べました。別皿でもらった、生姜背脂を途中で味変で入れると、生姜の酸味が広がり、しばらくするとまたスープに馴染んで、別の味になり、3回楽しめました。最近二郎系ラーメンの店が増えましたが、当たり外れがあるなぁと思いました。同級生にはこれからも美味しいラーメンを作ってほしいと思いますということでございます。味変があるのはよろしいですな、ね、あの、篠原くん家の近くには、あの、池田屋園町って、あの、ダンハマさんね、あの、よく、あの、本店の方行かはる、福井の方、
1: ね、あ、うん、あ、福井が本店なんです
0: か。福井が本店、それから2号店が、あの、一乗寺ね。もう一乗寺で僕食べた時ね、あの当時は僕、あの、いっぱい食べれましたからね。でも僕、あの、大食いやったけど早食いではないじゃないですか、
1: はいはい、
0: だから、あの、味わってね、あ、美味しいな言ってね、うん、あの、大盛りを食べたらね、はあ、あの、ラーメンの値段より駐車場代の方が高い。ゆっくり食べてた。
1: あっちゃあっちゃ。
0: でもね、そんな早食いしてもね、あの、あれですからね、自分のペースで食べてた、
1: はい、
0: 駐車場代の方が高いので
1: 、わしゃりおけ、ちょっといっぱい無理なんですよ。
0: でも、あの、ショーとかあるじゃないですか、
1: はい、うん、この前なんかチャレンジで頼んでしまって、
0: 池田屋で、
1: 池田屋で、
0: うんうんうん、
1: で、息子と行ってて、
0: はいはい
1: はい、ちょっとワケワケして、
0: うん、
1: 食べちゃいましたね。
0: あれ、ショーは別に食えばいいんだよ、はい、だって、あの、普通のグラムが多いんだから、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: だからその
0: 男としてね、なんかその賞を食べたっていうのがなんかちょっとね、あの、こう、うん、気がするけど、でも賞とかでも普通より大盛りぐらいのやったりするところも多いですからね。
1: そうか、賞賞みたいな。
0: まあ、あの、味変とかはありますか、池田屋は。
1: あ、でも、まあ、私でも、あんまりもう普通の、もうとりあえずでやって、うん、
0: 一応できる前に、大体二郎系の、あの、オーダーの仕方って、うん、こう、一応普通のを頼んでて、完成するときに何マシマシにしますかって聞いてね、
1: はいはいはい、
0: うん、そうするじゃないですか、
1: うん、さっきの生姜背脂、
0: うん、それは新しいね、
1: 気になりますね、
0: うんうんうん、味変で言ったらやっぱりこう混ぜそば系の方が多いですけども、うんうんうん、あの、背脂の神とかはいきますか。背脂が見てもない、あの、大宮、四条大宮のちょっと下がったとこ入ったとこ、あの、なんかスイートピアがなんかあるやん、あの、水泳のとこ、
1: あ
0: の、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そうそう、あそこのとこに、あるんだけど、うん、あの、混ぜそばが結構有名なんだよね。まあまあ、背脂の神やから普通の背脂のラーメンもあって、うん、何食べても、あの、中野さんの作るラーメン美味しいんだけど、あの、混ぜそばも結構好きでね、うん、そしたらこの丸いお盆に真ん中を持つとこになって、ここに、あの、あの、なに、いろんな味変のものがポンポンポンポンって入ってる。で、それでゴンと置いてくれるんやけど、まあ、酢もあったり、リンゴ酢もあったり、まあ、あの、辛いのもあったり、あの、ニンニク、当然ニンニクとかもあったり、はいはいはい、いろいろして、もうずっと味変しながら食べれるよね。まあ、味変しなくても十分美味しいんだよ。うんうんうん、美味しいんだけどね。
1: 酢はいいですね。
0: 酢はね、あの、なんか、あの、東京ラーメンとか、割とちょっと、あの、後半、ちょっと酢を入れるとかいうね。僕ら学生の時はまだ酢を入れる文化はなかった、
1: ね、

0: わし一回連れてってもらった増谷で
1: 増
0: 谷、うん、酢置いてで、普通背脂醤油ですけど、うんうんうんうん、あれ酢入れたら美味しかった、うんうん、あれ感動しました。あれが私の最初の味変、うん、でしたね。確か
1: マスターにて閉店したのは知ってる。
0: あそこね、本店もね、うん、
1: その時はまあね、あの一応これで特集させてもらいました。
0: ものすごい並んでたみたいですよね、うんうんうん、
1: まああの二郎系もね、あのなんかあの看板とか見たらあのパッと見二郎系って分かるから、
0: はいはいはい、
1: うん、あここ二郎系じゃないなって通ってて分かりますけど、まああのなんかニンニク効かして大体なんか美味しいになるような気するけどね。でもダーハマさんはむちゃくちゃあの日本中のあの二郎系を食べ歩いてるから、
0: なるほど、
1: まあそれはいろいろ食べるとね、
0: うん、
1: そのまああのレベルもいろいろあるんでしょうな、うんうん、僕好きなラーメン屋さんでもね、大将がいたら美味しいんやけど、バイトがやってるとなんか同じレシピでやってるのになんかちょっと違うなみたいな、
0: あるね、
1: はい、うん、やっぱりあの、なんかゴッドハンドってあるんやろ
0: う
1: ね、
0: うん、
1: 手からなんか出とんやろうね、なんか、うん、はい、そんな感じで、はい、池田屋、うん、ね、あの、流行ってますか、江町の。
0: いや、よう座ってますわ、
1: あそこもう激戦区でね、
0: 激戦、
1: あ、それで言うと、あの、山崎免次郎ってどうなってんの、なんか、
0: たまに開いてるけど、最近はあんまり見てないですね。そう
1: なんか看板もなんか下ろしてるっぽいけども、
0: 土日かなんかの昼だけやってたっすけど、うんうんうん、今最近何全見てないですね、で開いてる時はもう並ぶんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあ、そりゃそうだね、
0: うんうん、
1: あれみんなどこで鍵つけてくるんかいな。
0: ああですね、
1: うん、麦も並んでるやろ。
0: 並んでます並んでます、
1: うん、ほんであれもな割と並ぶやろ、あの極刑も、
0: 極刑もそうですね、
1: うん、うん、あ、二郎系で言ったらね、その円町のあのきらめきもあの二郎マージュもあります
0: ね。はいはいはいはい、ありますあります、うん、あそこは割と種類多いんで、
1: うんうん、
0: ちょっと私はちょっと、うん、ジロ系の方はちょっと
1: やめていて、うん、あのショーにしたらいいんだ、
0: まあまあ、
1: 美味しかったよ、なんか肉とかね、やっぱり、うんうんうん、久保田さんの作る、ね、
0: うん、
1: 何ですから、
0: あ、
1: 久保田の兄さんやからな、銀城ラーメン久保田、
0: え、銀城
1: ラーメン、銀城ラーメン久保田ってあれや、
0: はいはいはいはい、はい、
1: あのどこで、あの本願寺のところ、
0: はいはい、
1: あそこで、
0: あそこ、
1: あそこで独立したんだ、うん、だからあの俺はち店舗展開したいみたいな、
0: あんなに大きなって、
1: うんうんうん、まあでもだから最初仲悪かったけど、今なんかあのコラボレーションとかね、なんか逆に気使うわみたいな、久保田であのきらめきとコラボレーションみたいなのがあってちょっと気使いました、ね、
0: あ
1: まあいや、まあ仲良なしなはれって感じ、定額みたいね、
0: はいはいはい、はい、
1: 定額ね、あの兄弟
0: ね、もう、
1: なんかしてはるからね、
0: うん、
1: いいですわな、はい、私からは、焼酎、ここ最近よく紹介してるんですけど、ちょいちょいねこの話になったら何回もしてるからまた言うんかって話やけど、リカマンがプロデュースしたやつで、ワイン酵母を使った、焼酎をプロデュースしてるのがあって、それを飲んだ時になんかバナナのようなね、なんかこうフルーティーな香りでむちゃくちゃ美味しかったっていう話をようしとるんですわ、また言うとるわっていう感じやけど、それのあのリカマンとはこれ関係ないんだろうけど、あの白猿っていう、はい、ワイン酵母使用のがあるんで、これちょっと、はい、これ僕も飲んだことあるけど、もう前すぎてもうちょっと忘れたんだけど、なんかこれはそんなようなあの風味があるのだろうかと思いまして見つけたので買っちゃいましたけど、
0: これ本場鹿児島で作ってます
1: じゃん。そうそう、鹿児島のね、小政醸造の、ワイン用ぶどう品種から分離した酵母、ワイン酵母で、仕込んだ個性的な麦焼酎ですということで、ここのね、あの焼酎って、
0: あ、そうか、麦か、
1: うん、焼酎って、結構、最近やったらあのジンとかいっぱい作ってるじゃないですか。で、ここの日置のところが、僕らあの手鹿が行ってるじゃないですか、あの芸術祭で。で、そこにあのその前の週にここの番組でここが作ったジンを、小政酒造のあのクラフトジンを2種類飲み比べしたんですよ。で、それ下からそのまま持って行ったんですわ。干したらなんかあの手鹿町となんか の姉妹都市やって、
0: うん、
1: 飲み屋さんがむっちゃなんか喜んで、わあ私んとこも入れよみたいな。ほんで2軒目行ったら、わあ私んとこも入れよなんかこう、あのもうあげますわみたいななんかもう4本、箱が欲しいとか、なんかこれを見て、あの酒屋さんに言うからみたいな言って、なんというなんかそのね偶然というかね、
0: うん
1: うん、そんなん一周もずれたらそんなん何でも言いますよでそんな話にもならんところが、行ってあの2軒目行っても、うん、次行っても喜ばれるというね、まあまあそこなんですけど、どうですか。
2: すごいあの香ばしい中に、うん、の独特のちょっと甘さがあって美味しい。
1: 厳選された二条大麦と、白麹を使い、うん、ワイン酵母で低温発酵させた後、じっくりと、低温蒸留、減圧蒸留で仕上げています。熟した果物や青りんごを思わせる甘く気品ある華やかな香りと、麦焼酎ならではの香ばしさが調和しています。口当たりは優しく、うん、爽やかなキレのある後味を楽しめます。ロック水割り炭酸割りのほか、焼酎と軟水を1対1で割って冷蔵庫で一晩寝かせた前割り、
2: そうなんねや、
0: そんな飲み方、
1: ワイングラスで味わうとよりソフロジの香りが引き出します。
2: なるほど、
1: だってね、あのそのいいワインを ね、なんかあの、はいはい、ワイン屋さんとかワインのなんか、はいはいはい、あの先生とかやってる人とか、なんかロケで会うんですよ。なんでこうこれを1週間かけて飲んでくださいみたいなね、うん、なんかそのワインでもこう開けてこうふえて、はいはいはい、空気と混ぜて何するじゃないですか、うん、なんかあんな感じ で、うん、でちょっとずつ変わっていくから
2: みたいな。あ、
0: うーん、
1: なんか日本酒でも生の原酒みたいなのは、はいはいはい、やっぱ変わっていくもんね、なんか菌が生きとるから、うんうんうんうん、あ次の日、あこれはこれでいいなみたいなのとか、なんかそういうのかな、これは、うん、そのさっき言うた前割りっていう。
0: なるほど、前割りってそういうことですね。
1: 一対一にして冷蔵庫に置いとく。そんな待ってませんけどね。だってその見た時点でなんかそういう口になっちゃうじゃん。これはこれするけどウイスキー飲んどくみたいな、なんかそういうことしな
2: か
1: んわけど。
2: あ、そういうこと。日本用意しとこれ。今飲むやつと明日飲むやつ。
1: なるほど。
0: 終わって一に一晩置くっていうのがやっぱりあれなんですよね。うん、ね、
2: しかも軟水で。
0: うんうん、
2: ハイボールにするとあのなんていうか、うん、あの麦っぽさが減ってすごくあの爽やかな飲み味になる。
1: うん、
0: そういうこと。うん、もう本当香ばしさと甘さっていうかね。
1: うん、楽しみ。
0: 同居してる感じ。
1: 書いて飲もう。
0: いいですね。
1: うん、この流れで飲もう。これで。
0: はいはいはいはいはい、はい。
1: ラハマイーツでこれで、はい、みたいなね。うん、
2: あ、これこんなん何分何分でも飲め
1: ます。ああ、そうですか。これすごいすごい。
0: 白サル言うて、まあやっぱワイン色の字になってますね。
1: うんうん、ね、白くないですね。
0: うん
1: うん
0: うん、
1: どうですか、割ったら。
0: 確かに割った方が、だからこれも味変ですね。
2: うん、ああ、ね、確かに。もうね、
1: うんうん、よろしいですね。
2: はい、じゃあコメントいきましょうか。
1: はいはいはい。
2: 一番乗りは田浜さんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
1: はいはい。
2: でキャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。と、新次郎さんです。バンさん、斉田さん、篠原さん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしくということですね。お願いします。でから田浜さんがね、ちょっとニンニク効かせすぎましたということ。いや全然いいですよ、うんうん、全然そんなんもう、
1: いやニンニク効いてたらもっとなんか、うん、わあわあすごい似合いだなみたいになるけど、そこ
2: は全然全然、
1: うんうん、ちょっと変わるくらい、うん。
2: KC さんです。こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと。で、山さんがね、舞茸、エリンギ、ブナ、しめじ入れました。いいですね、キノコ。
0: そう
2: か、
0: そうか、そんなに種類ある
1: 。キノコたっぷりですからね、うん、料理名がね。
2: で、池田屋円町店もこの前行きましたよ。
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしい。で、KC さんです。男としてのオーダーはかっこいいですよね、ということでね。新次郎さんね、あ、新次郎という、まあ、名前ですので、新という屋号のラーメン屋や飲食店が確かに結構ありますので、制覇しないといけませんねと、うん、バンさんに教えていただきましたので、うん、機会あったら行ってみようと思います、うん、ということですね。キャッチャーさんです。餃子は酢とラー油のお店。あ、それ珍しいな、
0: うん、
2: 最近酢と胡椒ってのが流行ってるじゃないですか。
1: あ、あの宇都宮系の ね、
2: うん、酢とラー油か。へ、
0: 私も酢とラー油です。
2: あ、そうだね。醤油みたいな入れない、タレみたいな、
0: 入れずに、
1: 何もつけないですよ。
2: わ、うん、男。
1: まあまあ、あの、うん、味変で後半酢をちょっとかける。
2: うん、あ、なるほど、うん。
1: ラー油はもうここ20年ぐらい使ったこと
0: ない。私知り合いはラー油だけっていう人もいます
1: よね。ああ、いるね、うん。だって餃子って、うん、そのなんかやっぱり料理人の人とかよくあるんだけど、うん、まず最初に一口食べてみる、うん、でそっからあこういう風にしてあるんかっていうのが分かった上で、なんかやっぱこう液体を入れるとなんかこうあのね、あの
0: はい
1: こう、
0: はい、
1: あのその、はい、なんか乾き感がだからあの唐揚げにいきなりレモンをかけ、ね、かけるな、うん、みたいなことを言うやつ
0: パリッと感みたいな
1: のが、うん、それをもうちょっと確かめてからみたいな、だからそれを聞いてたそういう人が多かったね、なんかロケとかなんかそういう料理の関係の人と知り合い多いじゃないですか。それで食べるようになったらもうなんかあの十分皮もしょっぱいし、
2: うん、
1: ね、ほんで十分味があるんで、うん、ほんでその餃子のタレの味はもう分かっとるし、餃子のタレかけるんやったら好きなポン酢をちょっとかけるね、朝日ポン酢とかあのなんとかなんとかポン酢とかちょっとかけるとかね、はい、だからその塩味はもういらんので、うん、だってあの肉の塊にも、うん、あの十分、まあ、あのしょっぱい
0: よね、はい、うん、
1: なんか素材の味も分かるというかね、だから、うん、かけない方がいいかな、うん、半分ぐらいはかけずに食べて、
2: ダーマさんです、自他ともに認めるジロリアンですと、うん、一緒に二郎系食べ歩いてくれる素敵なジロリアンのどこかにいないかなと
1: ジロリエンヌと言いますかね、女性の方
2: は。あ、そうね、なかなかね、なかなかですね、はい、
1: いや、でもいるんですよ、
2: まあ、なるほど、
1: 地球規模行ったら、うん、女性が食べてたりするの、うん、よく見る、
0: なるほど、
1: うんうん、ジロリエンヌおるよ、だから、うん、あのショーを食べてはるわ、
0: あ、
1: うん、結構なおばちゃんでも一人で来て、
0: うんうんうん、私、池田前よく通るんですけど、うんうん、今まで2人しか見たことないですよ、
1: そうですか、
0: 女性の。
1: あの地球規模で考えれば結構います。
0: ああ、
1: そうですか、そうか。まあ、そっちの方が長いし、有名なもの、うん。それもあるから。なんか食べ歩きしてる人は、あの京都といえば、ちょっとやっぱ二郎といえば、地球規模で考えるとか、夢を語るとか、なんか、あの辺をまず行っとかなってなるんかもな。
2: 新次郎さんです。3位の陣内。にもお酢が置いててラーメンの食べ終わりに少しお酢を垂らすと美味しいと張り出してました。ケイシーさんです、風味は大切と、うんうん、ラハマさんですね、これね、めっちゃ美味しそう、僕も飲みたいと、うん、
1: はい、着払いで送りましょうか。これいいですよ。どんだけ残ってるか分かりませんよ、これ終わ
2: る。いやいやいや
0: でもリカマウンテンに行ったら売ってない時もあるわけですか。
1: あ、これはね、山屋で見つけた。
0: あ、山屋か、
1: うんうん、あ、リカマでもあるんじゃない、だって飲んだことあるもん僕。
0: うん、
1: そのリカマプロデュースのやつはもうなんかあの東南アジアで店長が行って地元の人と一緒にあの大量に作って安くこんだけ安く仕上げましたみたいな、なんかそんなんやったと思うけどね。
2: 以上です。
1: はい、はい、ということで、まあ今日の曲というか今日のメインの話というかですが、てかその前なんか花園会館的にはあのなんか告知みたいなのない？
0: あ、特にあのこの前からちょっと告知させてもらったあのチャリティーコンサート、うんうんうん、おかげさまで無事終わりまして、はい、200名オーバーぐらい来ていただいて、で来場者の方には、うん、あの売店でね、うんうん、あの品物売ってたんですけど、うんうん、いろいろ買っていただいてありがとうございました、
1: うんうんうん、はい、そんだけやな、
0: ごめんです、
1: はい、ということであの、まあ、篠原くんが来ている時は、まあ、あの一応僕尺八のねあのこうあの曲を踏み取るんで、はい、まあ、あのここ最近はあの三夜シリーズやった
0: から、はいはいはい、そうですね、
1: うんうん、なのでまあ三夜同じね、あのこの前あの三夜青蘭あのネザサハ金風流のね、だからその前はあの普大寺三夜普通のあの全国に広がった三夜の元となったような、うん、あの静岡の三夜を吹きましたけど、まあその流れでいったらあのあれかなと思ったら、不体験産業かなと思ったりね、あの越後妙安寺産業かなと思ったりね、なんかあの、まあ、はたまたあの金古流の狭山須賀垣かなとか、なんか三夜須賀垣とかもありますけど、と思ったんですが、ちょっと変えまして、明暗神宝流の三夜と言われるあのだらにを今日は用意してみたんですけども。三夜って言ったらこの前も言ったけど、その洋画のね、瞑想法で、うん、その 3段階のレベルがあって、まあ、あの悟りのような境地のところまで来ると、まあ、あの日本でいうあの三昧、
0: うん、
1: サーヤナーっていうのかな、うん、あのサーヤナーやったっけ、って言うんやけど、その3つの段階があるっていうのを三山って言うっていう。
0: ああ、なるほど。
1: でね、だからその三山っていうのはこう3つの谷、なんか3つのなんかそのなんかこうなんか段階があるよみたいなのを三山っていうので、それそうなんちゃうんみたいな。ね、三山あの三昧よりあの三山の方が三山に近いじゃんとか思って。うん、だってあの普通の普大寺三夜はなんか一応まあもうちょっと細かいけども、なんか3つのなんかサビがあるから、あの3つのあのなんか高音、あのサビと言われる高い音の高音があの谷にこだまするとかいうような意味も含まれてるみたいなね、なんかそんなんやから三夜とか言ってたんやけど、まあそのちょっと変えましてこう明暗寺なんですけども、篠原ここの曲知らなかったと。明暗流というのは、大山派と神宝派とありまして、うん、大山派というのは樋口大山があの清遠流ってあの静岡県のね、あの西の園と書いて清遠流から持ってきて、あの京都明暗寺をあの復活させるから、その基本的に清遠流の曲になんかちょろちょろっとなんかプラスされて、ほんで、大山派っていう明暗寺が、まあ、明暗寺も潰れるじゃないですか。
0: はいはい、
1: うん、どこにあったんやったっけ？
0: 東福寺
1: です、ね。東福寺のね、東福寺の前年に、位牌が、全部移動させられ、うん、させられたというか、移動して、東福寺の前年が引き取ったって感じだね。
0: あ、
1: なんか33軒堂の向かいの、なんか美術館の、
0: はいはいはいはい、
1: 博物館のところですか？博物館の、あそこが、一応明暗寺があったところ。
0: あ、
1: うん、で取り潰しになって、 でそれを東福寺が持ったけど、でその後はその大山派となるわけです。だから初期の曲っていうのは、神宝、それその大山派に対して神宝っていうようになったんやけど、神のまた神が出てきたわけ、神に、
0: はいはいはいはい、
1: 神にあの法律もね、
0: はいはいはい、
1: が出てきたんだけど、だからその時の曲っていうのはまた全然吹き方が違ったりする。で、あとね、なんかそれがね、全然ね、こう受け継がれずに潰れちゃったのかといえばそうじゃなくって、神宝とか の勝浦翔さんとかあの辺かな、中尾登山の初代の人は神宝出身なんだよ。これは結構みんなあんまり知らんのだけど、だからその登山流っていうのは、まあ尺八の三大流派で一番まあ有名だな、うんうん、
0: 一番多いですよね、
1: うん、でその登山流系、登山流もいろいろ上田流とかまあいろいろあるから、はいはい、村寺流とかいろいろあるけども、登山流っていうのはその明治時代に入った時に、まあ、文明開化でなんか、うん、ブーツが流行るとか、なんでなんか洋楽が流行ると か、うん、なんかその日本のものをなんか捨てていってそれがかっこいいぞみたいなような時代じゃないですか、うん、だからまあ中尾登山としてはその今までの尺八のものを全て捨てて作る、再構築するところにそのまあ、道が開けたっていうふうに言ってはるね、うん、まあ大きく違うところはやっぱり地ありが増えてきたっていうことかな、尺八ってその、
0: はいはいはい、
1: なんか地なしって言ってね、こう節を抜いただけで中をツルツルにしないんやけど、中をツルツルにすることで音程がよく作れるようになって、音も強弱がたくさん出るようになって、その洋楽が吹けるようになったみたいな。だから明治時代とかはいろんなものができては消えて、大蔵炉とか知ってます？大蔵炉で、まあ大蔵さんが作ったから大蔵炉なんだけど、クラリネットと口元が尺八なの。だからまあ言うたらフルートみたいな、なんかリングキーじゃなくて、はいはい、こう押さえるので12音全部出るけど吹くところは尺八みたいなね。なんかそういうのとか、まあ、いろんな楽器ができては消えてみたいな、まあ、定着しなかった一つに、日本には楽器で言うたら打弦楽器っていうのがないよね。 ピアノもそうだし、あの僕ら知ってるところで言えばイタリアに一緒に行ったハンマーダルシマのあれ何さんでしたっけ、なんとか大輔でしたっけ、あのハンマーダルシマっていう いインドのねやつがなんか こんな四角いあのところにあのピアノのを開けた時みたいなやつがバーッと貼ってあって、それをあの箸みたいなんで叩くっていう、それ打弦楽器って言うんだけど、稲岡さんや、
2: 稲岡さんよ、思い
1: 出した稲岡さんで、ね、がやってはるんやけど、でその時とも話したんやけど、その日本にもその時代あったのよ、明治時代、うん、ヤウキンって言って夜の雨のこととか言って、
0: うん、
1: だからそのチンデデデデデデってやってるのがあの夜に雨が降ってるような音色だみたいな、うん、まああったけどあの潰れたみたいなとかね。
0: 対象ごととは全然違う。
1: 対象ごとは、タイプライターと二弦ごと
0: そうか
1: タイプライターと二弦ごとを合体させた楽器だからね
0: いろいろ出てきた。
1: 一弦筋ちゃうで、一弦筋と二弦筋の違うからね
2: 仮面ライダー V3 の怪人仮面バズーカーみたいなな
1: んかまあそんな中で、一躍有名になったのが、まあ、登山流だったと、うんうん、だからその昔のものを捨てた割には結構神保流には残ってる、その登山でやってたようなのが、
0: うんうんう
1: ん、だからちょっと面白いんですけど、神保派知らなかったですか。
0: 知らなかったです。京都明暗寺ってもう大本山かな思ったんですけど、
1: まあまあ昔のね、昔の大本山ですよ。まあダラニっていう言葉なんですけど、うん、あのまあ本当は元、まあ、あの別名三夜の曲でダラニっていうのは根本ダラニっていうふうに言うんですが、このダラニっていう言葉はあの仏教の勉強をしてはった篠原さん、
0: サンスクリットで言ったら
1: ダラニのことですね。
0: ダラニですね、まあ、まあ呪文みたいなんですよね。
1: まあ真言とかだから、その、まあ、こうなったら、うん、そのなんか初期仏教の話になるんやけど、うん、でよく僕あの、まあ、自分でもやってるからのヨーガのこともね、はいはいはい、言うけど、あのお釈迦さんが生きてた時っていうのはまだ仏教というものじゃなかったんだよね、うん、あの亡くなって何年も経っていくうちに仏教というような言われ方がしたり、あの定型化されていくっていうの、うんうんうん、やけどその最初の頃っていうのは、まあ、それ以前からあるあのものとかがあの体系化される前なので、だから初期仏教、お釈迦様がその修行されてた時のその仏教的なものと、そのヨーガで修行するものの区別ってそんななかった。ただそのなんか俺はちょっとこここうやった方がやりやすかった、俺はこうやった方がやりやすかったぐらいの差で、だからそのヨーガスートラにしてもなんか書いてることとか言ってることが結構一緒なんだよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でまあダラニってそのなんか真言なんだけど、その時真言をやってたかって言ったら、そんまあほとんどなかったと思うよね。なんかその、うん、まあ般若心経みたいなあんなのもう後からできてくるもんだから、じゃあそのなんか真言というのは何かと。うんうん、でお釈迦様は何をしてたかって言ったら、まあ要はあの座ってあの呼吸法みたいなのを中心にやってたはずなんだよね。そしたら なんでその何真言がいるのかって言ったら、まあそのこう呼吸法をやって開発していくと、まああのまあヨーガとかは気を上げていかなあかんわけだけど、その上げていったら、まあ胸のあたりから上の方に行ったら、なんかダラ音っていうのかな、なんか音が聞こえ始めるんだよ、あの開発されてくると。で僕とかはまあ昔からやってるからのずっとあの耳鳴りみたいなのはしてるんだけど、なんかそういうのがちょっと深くなってくると、あの人によってはまあちょっといろんな音なんだけど、僕とかはまあ尺八とかもやってるから、尺八のような音が聞こえてきたりなんかするような感じになるのかな、気が上がってる時とかは、うん、まあほんでそういうのを経験した時に、そのあの逆にそれを利用しようっていうので、そのなんか音を自分で出す、だからそのあーとかうーんとか言いながら座るのあるんじゃん、なんかそのあーとかうーんとか言いながら座ると、あの この辺振動してその開発されてくるやんみたいなのが始まりやと思うんじゃない、うん、なんかその、うん、信言っていうの
0: は、はいはい、
1: うんうん、そっからそのザラニみたいなのも出てきたと、うん、だからそのよくねそのコムソを研究してる人のとかを見てるとなんかその尺八の本曲を吹くっていうのはなんか呼吸を整えて、はい、そのまるで瞑想してるみたいな状態に、うん、なるけども、うん、それはたまたま昔の人がそれが分かってたわけじゃなくてたまたまそうなったんだみたいなようなことを言うけど僕ちゃうと思うんだよね。ちゃんとなんかそういうヨーガとかその初期仏教みたいなのもちゃんと勉強して、うん、その知ってる人が一人いたらもうそれ広がっていくわけだからこれでできていったんちゃうかとは思ってる
0: ね、
1: うん、
0: まあね座禅も尺八も、うん、お経も福祉教器ですからね、
1: うんうんうんうん、だからね僕もその座って気になる時とか、うん、なんか呼吸はするけど最初だけで途中呼吸が止まったよね、まあ実際にはしてるで皮膚呼吸もしてるし、うん、なんかちょっと吸ってはなんかそのなんか腹式呼吸って お腹が膨らますじゃないですか、はいはいはい、お腹をだって肺で吸ってんのなんでお腹が膨らむのって話だけど、うん、それは分かる？
0: いやよく分かんないです横隔膜っていうのも、うん、本当にあんのか
1: どうか分かんないですね、だからその横隔膜はしゃっくりするか分かんない、うん、お腹を膨らますと縦に広がるね、うん、肺が、
0: はいはい、
1: うん、やけど気を抜く時っていうのはお腹の丹田とかにためなあかんとか言うから、うん、その時はそうなんだけど実際には肺が下に伸びてる、うん、でもこれ完全呼吸じゃなくって胸式呼吸であるじゃないですか胸を開ける、はい、だからその腹式をした後胸を上げるとなんかどっちも広がるから、うん、ほんでクンバカって言って息を止める、
0: お、
1: うん、ほんでそこでまだ気を抜くみたいな、なんかその息を止めるっていうのをこう呼吸法では大事にするんやけど、まあそれはね最初の方だけでね途中でもうなんか腹も胸も僕は膨らまなくなるんで、まあ、息が止まったような感じになるのよ、うん、なんか本曲吹いててもそうなるの、うん、本曲僕吹き終わった後で大体息止まってるんだよ、なんかそんな感じだから知ってるし、なんかその尺八の本曲っていうのはなんか他に類を見ない、その本間の禅の楽器だって言っても、うん、そのたまたまじゃなく、うん、絶対そのなんか分かった上でそれが利用できてる曲であり、うん、みたいなと思うんですけどね、
0: そう
1: です
0: ね、そうか、
1: まあだら
0: に、なる
1: ダラニって僕はあんまり禅では聞いたことなかったんやけど、なんかあるそうじゃないですか。
0: やっぱ玄奘、まあ、三蔵法師がね、うんうんうん、シルクロードを取ってこう、うんうん、今日ね、うん、翻訳して届けるわけですけど、
1: うんうん、
0: 結構敦煌とかでは結構こういうダラニ系が残ってるらしいですね。で、ダラニ系っていうのは結局般若心経で言えば最初はまあ観自在菩薩、まあ、うんうんうん、情景、まあ、その時の状態を説明して、うん、途中で色即是空、空即是色とかね、うんうん、まあ、哲学的というか、うんうん、そういう思想的なところがあって、うんうん、最後はギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハーショーギャーテーボージースワカ、あれってあれ呪文なんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: だから玄奘さんはこれ呪文として大事なのは、うん、もうそのままもう音訳するんやということで、うんうんうん、漢字当て字ですね、
1: うんうん、
0: あれでやったみたいですね、だから大秘書みたいな
1: 音説っていうやつかな、
0: うん、そうですね、うんうん、だからダラニっていうのは、まあ、それも全部がもうそのサンスクリットの、
1: うん、
0: まあ、音をもう漢字に直したっていう感じですね、全部が、
1: うん
0: うん、だから意味がよく分かんないんですよね、
1: まあ、だからそのちょっと長めの呪文みたいな感じでしかないけど、それぞれの宗教とかそれぞれで言うようになったらそれぞれでまた違う意味になっていくし、中国やったらまた違う意味にな
0: るし、そうですね、でも中国もね、また皇帝が強かったんで、唐の時代なんかは禅宗最初流行って、その後密教が流行って、密教なんかで多分このいうダラニなんかはね取り入れられたと思うんですけど、
1: そのだからその密教っていうのはみんなどんなものかで、密教ってどんなもんか大体わかります？
2: いや、そのなんとなくしか、
1: なんとなく、まあ昔はね、なんか何クジャク王みたいな
0: ああまあまあまあ
1: 新婚密教ね、
0: まあ、
1: あの密教っていうのはまあ秘密宗教の略だけど、うん、まあもともとお釈迦様がいて亡くなられた後もその弟子たちが要はあの修行ヨーガのような修行をしてそのこう何また人間に生まれ変わらないように下脱していかなければいけないっていう修行だったわけじゃないですか、うん、やけどやっぱこう宗教としてやっていくにはあのそのとあとはまああの菩薩道とかもそうだけどあのみんなを救いながら、うんその自分が下脱あの悟りに近づくとか修行をしていくとその、まあ、自分のカルマが払われるとか それだけ助けたっていう、いうことでなんか行が進みやすいっていうのね、うん、だからそこからできていったのが、まあ、宗教としても固めていかなあかんから、うん、大乗仏教みたいなのができる、大乗仏教で大きく乗ると書くけど、うんまあ、その人がそのこう悟りの道に行くとかこう下脱の道に行くとかそのあのこう仏さんに救われていくとかっていうのを船に例える、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、だからその大きな船にみんなで乗ってみんなあのそのリーダーのあのお釈迦様の弟子のリーダーがいたらなんかリーダーに助けてもらってこの船で、うん、あのあっちまで行こうやみたいななんかそういう意味ですよ ね、 そうそうですね大丈夫
0: だけどね、だから般若心経の最後の呪文もそんな感じですわ、うんうん、みんなで行こうぜみたいな、
1: うんうんうんうん、やけどそれが出てきたら、うん、そのそれ以前のなんか修行するのっていうのを区別して症状って言っちゃう、
0: ね、はいはいはい小さい船ね
1: なんか
0: もうカヌーみたいな
1: 一人で俺だけ助かるやつみたいなそしたらなんかちょっとなんかこう違和感が出てくる、うんくるのと、うん、あと大乗仏教が中心ってさっきねあの密教が流行るって言ったけど、うん、その前っていうのは基本的に大乗仏教の流れで流行っていった、まあ、日本でもほとんどそうだ、うん、そうだけど、
0: 中国、
1: うん、だからそのまああの、まあ、あのこう和尚さんはまあちゃんと修行するけどもなんかあんたらその修行は別にこのお経を唱えるだけでも、ね、日々いいことするだけ、うん悪いことしないようにしてみたいなだけで救われますよみたいにして言って なんとか段階になってもらうとかであのその、ね、あの宗教がこう助かっていくっていうのが、まああのね、その今の普通の流れじゃないですか。そしたらやっぱこうなんかこう修行してる人っていうのはどういうふうに修行してるんだみたいなそれが神格化もしたりなんかあのそれをあの地道にずっと伝えてる人もいたりっていう そういう人らがあの入ってきたらそれはあの極秘だみたいになって、うん、秘密じゃないかみたいな、うん、で秘密宗教という、うんうん、だからまあ言うたら正乗とか、 なんか初期仏教の行者に近いのが、まあ
0: 近いですよね、
1: まあ
0: ね
1: うん、いかにして、まああのもううん、あのもう人間に生まれてこなくていいように、うんあのこうもっと高次元に行くかとかね、はい、なんかそういうのね。これ何やったっけあの密教が入ってきて、
0: で、あの空海さんとか最澄さんが、うんうんうん、あの唐遣唐使で行ってね、うんうん、で密教を持って帰ってくるんですよ。うんうん、でまた天皇さんも大変喜んで、うんうん、あのやっぱりそれ頼るんですよね、うんうん、やっぱり。うん、でそれで国が良くなると、うんうん、っていうのがあって、うん、でその時その後ですかね、あの中国の方では宋代唐の次の宋代では。うんうん禅と密教というのがこう2つこう人気あったんですよね、うん、で時々この修論というかもうこの討論したりしてたんですけど、それがだんだんこの交わって融合していくんですよ、その過程においてやっぱり今も禅宗でもこのダラニっていうかその呪文のようなもう結構唱えられてるんで、その名残やっぱあるんかなっていうのはありますね。密教ではもちろんそうですけどね、
1: まあじゃあちょっと
2: 曲いきましょう。
0: いきましょう。
1: だから妙心明暗神宝流のダラニオ、うん、別名三夜の曲ということなんですけども、今日はあの楽器をちょっと一個持ってきてます。楽器って言ったかほうきやな。
0: そうですね。うん、ンンよくね、お嬢さんがよく持ってね、うんはいはい、やってられますけどね。
1: なんかまああのこの名前は。陰金です、うん、
0: 陰金、
1: 陰金ですよ、
2: はい、タムシではなく輪っていうのとまた違う
1: 輪の、持って動きながらできる。
2: あ、なるほど、
1: まあ、だから例えばその托鉢中もできるし、うん、あとあの使う時っていうのはあの あの立前みたいなのもあれば、うん、あの摂心言ってね、なんかあのお釈迦様が生まれた時期に、うん、あの1週間ぐらいずっと座るっていう大摂心みたいなね、
2: はいはい、
1: あの摂心っていうのがあるんですけど、その時はもうずっと座りっぱなしだから足が痛くなるんで、はいはいはい、なんか何時間かおきに筋貧って言ってこういう手を組んで、うん、でそのなんか座ってる座禅の周りを何周か回ってちょっとあの血を戻すみたいなのがあるんですけど、うん、まあそういう時にもまあ使えるし、うんうん、これ結構ね、うん、あの使い込んでるよ、
0: 使い込んでますね、
1: 陰金ですから、じゃあこれちょっと明暗神宝流っぽく篠原君にちょっとやってもらって、はい、であれダラに吹きたいと思います。はい

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: ャラニーでございました。別名サンヤの曲です、うん、サンヤシリーズという、うん、
1: 意外と分かりやすい曲でしたね。
0: なん
1: かね、
0: あ、そうなんですよ、本曲って言ったら基本的にリズムがない曲が多くて、うん、そういうのを基本的にここではね、うん、やってると思うけど、これリズムがあるんや、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: うん、
2: 本当お経っぽくて、
3: あ、なるほど、
2: だから陰金とかこんなんで、はい、もう木魚とか、うん、あるいはそんなんでリズムとってもええぐらい、
0: あ、あ、そうなんですよね。だからそのダラニ経26経かな、日蓮宗であるんだけど、あれとか結構高速でやるね、あ、
1: なんか映画でかなんかで見たことある、うん、
0: まあまあその26もあるから、その、まあ、音節の辺が真ん中にあってそうじゃないところもあったりするから、うん、まあそれがまた組曲みたいになってるいいかもしれないけど、うん、ものすごい速いのもあるんやけど、ちょっとこれ方の曲っていうね、そのちょっとリズム帯がちょっとはっきりしたところがあるんやけど、そこなんかはまあちょっとそういうリズム帯のある何かを叩きながらなんか神言を語るみたいな、なんかそんな雰囲気はちょっとするかいな、
2: うんうん、そうですね、
0: うんうんうん、
2: そういうふうに昔やってたかもしれないですよね、その尺八とね、うんう
0: ん、いや、ちょっと登山流っぽくと思わない？
2: あ、まあ確かに、それで登山流そんな感じで出てきて
0: きた。あとはね、これね、僕そんなに古い曲じゃないと思うんですよ、うん、なんかその前半だらにと後半が方の曲で、なんか2曲が合体したみたいな、うん、まあ国空とかでもそう言われてるけど、うん、なんかそんな感じがするのと、あとこうその方の曲に入っていくところが早くなっていくから、これ地唄の流れに似てる、うん、
2: あ、なるほど、
0: 最初ゆっくりから入って、ここが前歌みたいな感じで、はいはい、ちょっと乗ってくるのが波の部分みたいな感じで、はいはい、これからのっていうことだよね、方の曲はね、うん、やけど最後の3行ぐらいはまた後歌がちょっと入る、はい、で、ゆっくりになって最初のぐらいの感じになって終わるみたいなのが、うん、ちょっと地唄っぽいよ。
2: あ、なるほど、
0: うん、だからこれね、なんかその地唄とかの流れをね、ちょっと模倣してると思うから、うん、そんな古ないと思う、うん、
2: はいはいはい、
0: 神宝流のくせにね、うんあとはなんか登山流のなんか雰囲気が残ってるって言ったら、うん、ちーなんかなやしいーみたいな、
2: はい、
0: っていうところがあったと、うん、何回も出てきたと思うんやけど、うん、これも登山の本曲なんかでなやしとか折りとか言って、四分折りとか二分折りとかあって、これもいろんな吹き方があるんだよ。僕どう吹こうか思って、なんかちょっとずつ変えてみたり変えなかったりとかいろいろしたんやけど、ってやったら本曲っぽいんやけど、ってやると登山になるよね。だからここも登山っぽいし、あとこの方の曲の、レのメリっていうのが登山でいうレの大メリで都の音律を出すっていうのがここに出てくる。これが例なんやけど、1個2個かざして角音を出すっていう、でこれも登山やし、こういうところでちょっと見せるみたいな、でこれもなんかなんで例の音を1個2個閉じて角音を出すかっていうのは、もともとはなんかその琴と合奏してた時に琴が押さえをするから、なんか当時なんかそのまあ絹やし、あんまり腫れないし、今みたいにテトロンじゃないから腫れへんし、まあ琴地だってまあそんなええもんじゃないし、まあ今と比べたらなんかあれやから、押さえの音っていうのはなんかその不完全な音だから、こっちも不完全な音にしてやろうみたいなんで出てきたものやと思う。なんかこれがなんかこういうなんか手音の頭から出てくるっていうのは、まあ合奏、当時の合奏してる人の雰囲気を結局なんか明暗神宝でなんかその何お釈迦様がどうのとか呼吸法がどうのとか、なんか僕はねいろいろ言ってきたけど、結局なんか主張のことしたいんよ、ね、ヒット曲吹きたいじゃんみたいなね、なんかそんな感じがすごくするね、ダラニのくせに、ダラニのくせに、ロビタのくせにみたいな
3: ちょっとコメントね、紹介していきましょう。新次郎さんです、確かに伏見の地球規模で考えろでは、結構女性客もたくさん入ってますねと、うん、昔司令の女性と食べに行ったことがありましたが、僕よりもその女性の方が二郎系ラーメンを気に入ってましたねと、僕は醤油系中心でたまに味噌ラーメンや塩ラーメンも食べますと。ケシーさんがね、古学にもさまざまな歴史があるのをですね学ばせていただきますと、キャッチャーさんです、カメバズーカのフィギュア持ってますと。
0: ああ
3: 知ってますか、カメバズーカ。
0: カメバズーカ
3: 画面ライダー V3 で出てくる。
0: あの可愛いやつ結構。
3: いやね、まあ、カメだからあれ、あの V3 って動物にメカがくっついてるんですよ。
0: はいはい、
3: 何やってね、なんとかカメラとかね、まあそうなんあってね、うんうんうん、でそのカメとバズーカが、うんうん、バズーカ背負ってるカメなんですけど、うんうん、で僕はあのウルトラマン派なので、ウルトラマン怪獣のフィギュアたくさんあるんですけど、カメラだけで持ってるのは、サラセニアンと、塩マネキングだけです。
0: 覚えてない。見たら見てたから分かるんだろうけ
3: ど、ね、新次郎さんです、漢方の胃腸薬に有名な和歌山の大宝山発祥、大宝山でいいのかな、
0: はい、
3: 大峰山って
0: 、はい、
3: 発祥のダラニスケガンがあります、
0: はいはい、
3: がきっと真言宗から取った言われがあるんでしょうねと、
0: はい、あそれに関してはちょっともう終わりなんで、
3: はい、
0: あの
3: 後で、
0: あ後で、はい、あのダラニの話、
3: はい、ケシーさんね、密教聞いたことありますと、ダーマさんがね、何その楽器と、この陰金の
0: 陰金違う違うって
3: 新次郎さんもね、陰金って楽器名本当初めて聞きましたと。
0: 頭にみんなあるのと違うからな。
3: ケシーさんがね、染み入り方と刺さり方を感じる演奏に感謝です。ダハマさん、なかなか厳かな感じでした。ダハマさんです、カメバズーガって1号2号を倒した怪獣というか怪人ですね、うん、確かそれです、初期の方に出てきますね、うん、はい、以上です、
0: うん、はい、まあそんなところですよ ね、
3: そうですね、
0: 一旦ちょっと締めさせてもらってもいいですか、ね、
3: はい、
0: はい、サイバーチョモネスク1022回でございました。この放送は尺八番印象と
3: 最大勝負と
2: 篠原でございました。
0: はい、来週は時々です。はい、おまけにちょっと
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人海座がお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人海座でございます。10月2週目ということで、もういよいよね10月に突入ですけれども、相変わらずの一人会でございます。はい、ということでですね、今回も、一人で最後までね50分間自由に楽しくおしゃべりさせていただきたいなと思っております。ということでね、まあ僕出演会ではちょいちょいあることなんですけれども、すいません皆さん、今回もですね、赤髪芸人カイザーちょっと作業をしながら、おしゃべりをさせていただきたいです。まあ、説明しますとですね、赤髪芸人カイザーは、個人の YouTube チャンネルやっておりまして、赤ちゃんというね、赤漢字一文字で赤、そして英語で CH で赤ちゃんというチャンネルやってるんですけれども、赤ちゃんの方でですね、毎日僕は、ショート動画の方をね上げさせていただいておりまして、でそのショート動画っていうのが、まあ、フィリピン語講座という、まあ、フィリピノ語ですよね、まあ、タガログ語のショートネタを上げてるんですけれども、その毎日投稿のねそのショートネタの、絵を描かないといけないというはい、そうなんです。ちょっとねフリップネタ的な感じなんで、その絵をねもう毎日もう365日やっておりまして、で今もうフィリピン語講座も740とかになってきてるかなと、丸2年を超えてもう毎日、投稿させていただいております。ということでですね、それにちょっと必要な絵を描かないといけなくて、ちょっとね今その作業をおしゃべりしながら、させていただきたいです。はい、ということで、またねあの見てる方とかもしよければあのコメントなりなんなりしていただきますと、僕もそれについて喋ったりとかもできますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ちょっとねあの赤髪芸人カイザー、ただいま鼻声なんですけど、いやちょっとほんまになんて言うんですか、まあちょっとほんまあんまり認めたくはないんですけれども、やっぱりねちょっと歳なのかなというふうにちょっと感じておりまして、それなんでかと言いますとですね、やっぱね疲れ取れない問題、これえぐいんですね。はい、で疲れ取れんしで、まあ、疲れ取れないプラス、なんていうんですか、この体調を崩しやすくなってるんですよね。はい、まあ、めちゃめちゃ体調をねなんかもうなんせ崩しやすいんですけど、でなんていうんですか、ほんまなんか先週ですよね、先週ちょっと突如僕はなんかちょっとしんどいなとなりまして、でしんどいなってなるのはね、まあまあまあそれは皆さんあるかななんですけれども、その流れでですね、ほんまになんかがっつりちょっと体調を崩しちゃいまして、まあちょっとこれはしんどいぞということなりまして、なんでそっからずっとね鼻声というかがね全然こう戻ってくれないんですよね。はい、でまだ引き続きちょっと喉の方も若干痛いなという感じで、だからほんまにまあ、もちろんこのね季節の変わり目や云々とかあるかなと思うんですけど、もうそれだけじゃないんですよねほんまにね。ちょっといきなりのこの、ぼやきスタートではあるんですけれども、ほんまにねなんか調子悪いなっていう日が続いてますね。でほんまなんていうんですか、まだ若い時やったらこのまだ無茶できてたんですよね。全然無茶しても大丈夫な感じやったんですけども、今ほんまにちゃんと休む時間を作らんとほんまにやばいなという、いやー辛いっすねほんま。だから僕の中のスケジューリングではその

じをもう最近ねひしひしとこう感じ取るわけなんですけれども、あ、美香子さんありがとうございます。こんばんは。この時間帯はアーカイブになるので足跡残します。いや毎回ありがとうございます。足跡残していただいて、またゆっくりアーカイブで聞いてください、見てください。はい、ということでちょっとね今、赤髪芸人カイザの、オープニングぼやきトークを絶賛やってる最中なんですけれども、ほんまにね、なんて言うんですか、なんこの体調崩しやすくなってんのがもう嫌ですね。そうなんですよ、前までやったら全然そんな体調崩すこともなかったのにね、今もうめちゃめちゃ体調崩しやすくなっちゃってるんで、だからどっかでねほんまに完全なねこのお休みみたいなのを作らんとダメなんでしょうけどね、まあいかんせんそういう時間もないぞというのでね、ちょっと難しいですよねほんまに。そういう時間が取れたらね、取れたらいいんですけど、なかなか簡単にそういう時間も取れないということでね、ちょっと難しいですけれども、はい、まあまあでもね、なんせちょっといろいろいろんなことをねちょっと頑張ってますよという日々ですね。はい、まあでもほんま何ていうんですか、皆さんもちょっと体調崩しやすかったりとかするかなと思いますけれども、ちょっと気をつけてくださいね。ほんまにまあ、風邪やなんやとかいろいろ流行ってますんで、ぜひ皆さんもちょっと風邪などひかれないように気をつけていただきたいなと思っております。はい、ということでね、まあ、正直この個人の YouTube チャンネル、まあね、毎日毎日こう更新して、で、なんていうんですか、企画動画も毎週上げていってるんですけれども、そちらもねもうほんまに大変で、はい、でしかも僕が毎回上げてる動画っていうのが結構ね、どれぐらいですかね、もうほんまにかなり長尺の動画をね毎回上げていってますんで、ほんまに大変なんですよ。はい、もうほんまその作業だけでもほんまにえらいこっちゃなという風な感じでやってるんですけど、それこそ明日も企画動画上がる日なんで、もう今絶賛編集していってるんですけど、それもねほんま、明日上げるのも40分ぐらいあって、で前も言いました通り今ね英語のテロップとかも入れてるんで、その英語テロップとかを考えるとほんまに今ね作業量で言うと半分ぐらいしか終わってないですよ。だからちょっとほんまに厳しいなと。だから今日ももう確定で徹夜なんですよ。昨日ももちろん、徹夜やったんですけれども、今日ももちろん徹夜ということですね。ほんまに大変ですね。ほんまだからもうほんまにある程度ね僕がほんまに、軌道に乗っていればいろいろ人を雇ったりとかして楽できるんかなと思うんですけどね、大変ですよね。ほんまこれはちょっとまあちょっとねほんまにぶっ倒れんように気をつけたいなと思ってますけどね、ちょっとねほんまに絵も描きつつ、おしゃべりしつつではありますけれどもね、いやーそうなんですよ。だからもう全然ちょっとほんまにゆっくりできてない日々で大変ですね。ちなみに先週も動画上げたんですけど、フィリピン祭りというのをね先月参加させていただきましてね、ちょっとほんまにそれもね動画で、まあ、上げていってますんで、ぜひともねちょっと見ていただきたい。ほんまにねいいお祭りでめちゃめちゃ盛り上がったなというふうに思ってるんですけれどもね、すごいねほんま大盛り上がりで、雨めっちゃ降ってたんですよ。なんですけどそれでもすごいねほんまに雨の中皆さん楽しんでくれてというね、ほんまいいお祭りでしたね。ちょっとでそのねフィリピン祭りの打ち上げというのがこの間あったんですよ。であったんですけども、その打ち上げの日も僕絶賛体調崩してたんですよ。

やからなんか悔しいですよね。ちゃんと打ち上げしたかったのに。いやもちろん楽しい時間でしたよ。楽しい時間やったけど、もっとこう元気な時に打ち上げしたかったなと。ただね、もうそれもみんなのスケジュール合わせてやってることなんで、日を改めるっていうのもねちょっと良くないなということでね、ほんまにちょっとね今ある程度絵も描き終えましたんで、おしゃべり集中モードに入りたいなというふうに思っております。はい、ということで、みかこさんからコメントもいただいております。今年は、種から鉢で育てていたけど、苗が育ちすぎて根っこがダメになったので花が咲かない状態になりました。初めてなので、来年はリベンジします。お花ですかね、お花を育てているということですかね。はい、根っこがダメになっちゃったんですね。でも辛いですよね、ほんまに。なんか種からねしっかりこう育ててたら、でまたそのね植物なんてそんな1日2日でどうにかなるもんじゃないしね、その積み重ねた日々のことを思うとめちゃめちゃ辛いですよね。ね、すぐやり直し聞くんやったらねあれですけど、なかなかそういうわけにもいかないんで、ちょっと大変かなと思いますけれどもね。えほんまに、まあでも皆さんいろんなことされてるなという感じで、で僕もねずっと言うてるその YouTube の方をずっとやってて、でこないだね後輩芸人の子と、まあ後輩芸人でも落語家の子なんですけどと、まあ喋ってて、いや僕良くないなぁと思ったんですけど、いや会社さんこの休みの日って何してるんですかって聞かれたんですね、後輩に。まあこれ要はある質問じゃないですか、休みの日って何してますと。ただねそれ聞かれた時に休みがなさすぎて全く答えれなかったんですよ。うわそういえば俺休んでないなみたいな。だから全然なんていうんですか、この自分の時間みたいなものが取れていないなと。これ良くないですよね、ほんまね。ほんまやったらねまあそういう作業する日もありつつで、ちゃんと今日はオフですよっていう日もありつつなんですけれども、それもなかなかできないというね。だから思い出して喋ってました。もうだいぶ前の休みの話やけどとか、やっぱこういうことしてたよとか言って、だからねもうこれもほんまにそれこそこういう活動してる人みんなそうかもしれないですけど、やっぱ全部ねなんていうんですかね、こう活動に直結するようなことしかしてないというか、いやそうなんですよ。やっぱなかなか難しいですよね、ほんまに。どうしたもんかと。だからもうほんま無理やりにでも休みを作らないといけない。ただその、YouTube ね、ずっと言ってます YouTube が、まあ、もちろん自分で決めたルールですけど、毎日そうやってショート動画を上げます、投稿しますとか、毎週火曜日企画動画上げますとかを、まあ、自分で決めたルールなんですけど、もう2年以上やってきてるんですね。だからそのこれをなんか急にストップさせるんもちょっとちゃうやろみたいなところもちょっとありまして、そうなんですよ。だからねまあどうにかこうにか、ね動画もしっかり更新しつつで、自分の中のリフレッシュみたいなもしつつ、できたらなというふうにはまあ思ってるんですけど、やっぱりねまあどうしてもまあこういう業界にいる人間ですから、期待には応えたいっていう気持ちはねやっぱりめちゃめちゃあるんで、でやっぱりねそれだけどんどんどんどん、僕のチャンネルに関しても、たくさんの方、まあ、日本だけではなく、海外の方とかにもたくさん今見ていただけてる状態なんで、余計にこうちょっとね期待に応えたいなというふうに思って日々頑張っております。ただねやっぱりその、まあ、その期待に応えたいのに
っていう部分なんですけど、やっぱり今も言った通り海外の方がね結構たくさん見てくださってるんですよ。でその海外の方がたくさん見てくださってるんで、今英語のテロップとかも入れてるんですね。で今後やっぱり僕はライブ配信やなんやとかもできたらやってみたいなとか思ってるんですよ。でそういう時にやっぱり英語のねペラペラ喋れてた方が海外の方ともコミュニケーションが円滑に済むし、しっかりねそれは勉強したいなというふうに思ってるんですけども、ある程度はできるんですよ英語。ただやっぱりその、表に出て、例えばそれ英語で、全編英語で喋れますかとか言われたらやっぱ難しいですし、やっぱり簡単な単語で聞き取りも、まあ、聞き取りはある程度できるんですけど、簡単な単語とかでやっぱりこうちょっとやっちゃうところがあるんで、しっかりとねその字型みたいなのをつけたいなというふうに思ってるんですけど、なんせちょっと時間がねないというね、もう大変ですよね。でほんまなんか調べてたら、それこそタガログ語、フィリピン語とかに関しても、なんか個人的にレッスンしてくださる方とか調べたら出てくるんですよ。で、出てくるんで、そういう方にお願いして、レッスンとかしたいなとか、まあ思うんですけど、やっぱ難しいですよね。はい。まあどうにかね、どうにかちょっとしっかりと練習して、タガログ語も喋れるようになって、でやっぱりねそのフィリピン祭り、それこそ先月出演した時に、やっぱ初めての経験やったんですよ。MC 僕以外にも何人かいまして、で僕が喋った内容とかを、別の MC の子が、英語であったりとかタガログ語に訳してもう一回言ったりとかしてくれてたんですよ。まあ、もちろんねそのお客さんもフィリピンの方とかもたくさん来てたんで、でもああいう場で、まあ、もちろん自分が日本のお客さんに対してもこう日本語でおしゃべりして、楽しませつつ、でプラス英語やタガログを使えて、でそっち方面のお客さんも楽しませることができたら、これはちょっとほんまに、フィリピン系グローバル芸人としては結構最強かなというふうに、まあ、ちょっと思ってるんですね。はい。なんで、どうにかちょっと、そこのスキルアップみたいなのはしていきたいんですけど、ただちょっと時間がないですよという。まあ、どうにか時間を作りたいですね、ほんまに。で、なんていうんですか、ほんまやるべきことが多くて、もちろんその動画に関わることがもちろんすごいたくさんあって、そっち方面がもちろんやるべきことの大半を占めてるんですけど、それ以外にもね今もちろん、それこそ通天閣とか、僕は日々行かせていただいてるんですけど、通天閣でもねちょっとね赤髪芸人こんな髪色してるやつやのにちょっと責任ある立場になっておりまして、まあ、もちろん僕の上にもねいるんですよ。はい、僕の上にも一人、全体を取りまとめてくれてる先輩芸人の方、まあ、吉本の先輩芸人の方がおるんですけど、その一個下のポジションに僕がおるんですよ。やから、まあ、今その通天閣の僕らのチーム、まあ、滑り台界隈に若手芸人たちたくさんおるんですけども、50人ぐらいおるんですね。でそれを、まあその一個上の先輩と一緒にまとめてるんですけど、やっぱり新しい子が来ると、その人の指導したりとか、まあ、研修みたいなことを、したりもしているんですよ。なんで、ほんまになんか、自分のことだけじゃなく、やっぱ年齢的にもちょっとこう責任ある立場になったりしておりまして、でもちろん自分がやってるスチールパンクという団体のこともそうですけれども、ちょっとやることがめちゃめちゃ多いなというふうに思っております。でもやっぱり、今僕41ですけど、それこそ僕が30ぐらいの時とかに、それこそ奈良で番組やってる時とかに共演させていただいてた方とかが多分今の僕ぐらいの年齢やったと思うんですけど、いやもっとみんななんか落ち着いてたなと思って
いやそうですよ、改めて自分がそのあの時見た41歳の人たちと比べてどうやってなったら、全然落ち着いてない気がして、もうなんせ日々こう忙しくしてるなと。でなんか相変わらず、この世界に入ってからもう今日までずっとなんか、命を削って生きてるなっていう感じがしてますね、ほんまに。だからもうちょっとね、どうにかこうにかちょっとうまいこと、まあさすがに、自分の体も41年も付き合ってるんで、どうにかほんま自分の体のベストのスケジュール感で動きたいなと思ってますね。はい。だ良くないんですよ、ほんま自律神経乱れまくりのスケジュールで。で、この間もその動画編集間に合わさんとっていうことで、もう一日一歩も外出ずに、家でずーっとパソコン作業してたんですよ。で、その直後ぐらいからやっぱりちょっと体おかしなったんで、ちょっとほんまに、スケジュール考えて、動きたいなというふうには、思っております。でね、そうやって動いたらね、ちゃんと何ですか、今実感してますけど、やっぱり努力すれば、しっかりとこうなんていうんですか、まあ、見返りじゃないですけれども、ちゃんと反応はあるし、ちゃんとそれを見てくださってる方がおるなというのでね、すごい、まあ、ほんまにいろんな方に支えられて、日々活動できてるなというのを感じてるんですけれども、ね、ほんまになんせこう体が資本とよう言われます、業界です、まあどの仕事もそうやとは思いますけれども、やっぱり体が資本なんで、ちょっとねほんまに怖い、もう自分自身もちょっと怖いんですよ。まあ、ほんまにずっとこの番組でも言うております、41歳赤髪芸人カイザー、今年翻訳なんですね。で、翻訳なんですけれども、お仕事で言うと今年結構いい感じで来ているんですよ。はい、それこそずっと個人でやってる YouTube のチャンネルもやっとこうちょっと日の当たるところに行けたなという感じというか、もうほんまに当たり前にたくさんの方に見ていただけるような状態に今なってまして、でそれこそ今年で言うとフィリピン行ったことによって、いろいろこの広がった世界というか、もうたくさんやっぱあるんで、すごいええ感じで来てるんですね。ただやっぱり体調を崩しやすくなってるんですよ、この年末にかけて。だからちょっと年内ほんまに、まあ来年も後役なんであれですけれども、ほんまにちょっとなんかでかい何かが待ってそうで怖いなと。今んとこ順調に来てるんで、なんかわかんないですけど、ほんまに僕がぶっ倒れてしまうとか、なんかそういうことが起きそうで怖いなという風に思っております。なんでね、まあ、ちょっとほんまどうにか、体調管理もしっかりしつつ、やれたらなという風に、思っております。はい、なんかね、なんかいろいろいろいろ届いております。なんかメッセージの方もね、ねえ、いやいやいやいや、これはちょっとほんまにいろいろ大変な日々ではございますけれどもね。だからもうほんまによう、確かにあの当時よう上の年上の方々が言うてたなっていう話ですけど、もう疲れなんて取れないですよね、ほんまに日々ね。なんかちょっとほんまにスケジュール感考えないとね、無茶できない体にはなってますね。例えばそういう、ね、打ち上げであったり飲みの場と か前までやったらもう翌日朝から仕事とかでも全然ガンガンみんな飲もうぜやったと思うんですよ。でも今ほんまに、まあ、もちろん、次の日朝から働けないことはないんですけど、もう次の日めちゃめちゃしんどいんですよ。やから、もうほんまに飲んでる途中からちょっとそれを考え出すぐらい、あ、これちょっとそろそろ抑えんと明日やばいなとか、で、なんかそれを考えてんのもなんかね、
辛いですよね、ほんまに。だからそういうのも思いながら生きちゃってるという、だからもうほんま 120% でいろんなことが楽しめなくなってる感じというか、いやもちろん楽しいんですけど、それがなんかねちょっと辛いところではありますよね、ほんまに。はい、ということで、まあちょっとね、そういうぼやきオープニングをね今ずっとお送りしておりますけれどもね、まあ、ぼやきオープニングって、いやいや、その初めて見た方聞いた方、いやまだこれオープニングなんかやと思うんですよ。もう開始してね、27分が過ぎようとしておりますけれども、ちょっとね改めてこの番組に初めて関わった方に説明させていただきますと、この番組は最初の30分がオープニングトークでございます。でもともと、オープニングとかも関係なく時間いっぱい僕らは好き勝手喋っていたんですけれども、ちょっとさすがにお前ら CM いかんとあかんでっていうことで、自分らでちょっとルールを課しまして、30分で絶対に CM に行こうということになりまして、でとりあえず30分まではオープニングトークですよということで、まあ喋らせていただいております。なんでね、30分になったらね一旦ちょっと CM 挟みまして、また残りの時間もね、好き勝手自由に喋りたいなというふうに思っております。ということで、まだ30分ではないので、まだまだいろんな話していきたいなというふうに思ってるんですけど、まあでもいろんなことがねやっぱ日々起きてます。ほんまになんでそんなことが起きんのっていうこととかも起きたりもします。つい最近というかもう昨日僕が直面した事件ですけれども、僕が乗ってる、まあ、路線というか電車がですね、この間おとついから、ダイヤが変わっておりまして、でこれね、まあ、ほぼ僕が悪いんですけど、ダイヤが変わってるというお知らせがもう分かりにくいという、そうなんです。だから知らなくて僕変わってること、だから日曜日ほんまに今までの日曜日の感じのタイムスケジュールで動いてたんですけど、あれってなって電車が来ないと、と思って調べたら、時刻表が変わってる、前日から変わってまして、で、普段僕が乗ってる電車に乗れず、その、10分後とかに来た電車に乗ってやから、現場も、5分ほど、僕は遅刻することだったんですよ。いやこれやっぱ確認してない僕も悪いんですけど、いやその急に変わりすぎちゃうっていう、しかもその3連休初日にですよ、土日月とね、今日まで言った3連休ですけど、その初日に急に時刻表変わるっていう、でこれは天候で乱れてるとかやったらもう準備しようがあるじゃないですか、じゃなくもうほんまに基本とそのちょっとすみません肌声で基本のねその、時刻表が変わっちゃってたということで、でそういう話をしてたらちょっと30分なりますんで、一旦 CM の方に行かせていただきたいなと思います。バタバタですみません。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコード。

はい、ということで、引き続き喋っていきたいなというふうに思っているんですけれどもいやちょっとほんま良くないですよね。僕なんかやっぱずっと体調を崩してる、やんわり崩してるみたいな。でこれ結構もうこの番組出演するたびにも言うてると思うんですよ。だからほんまにこの完全な、すこぶる元気な状態で徳丸ラジオをお送りできていないという、非常に申し訳ない、何が痛快やねんっていう話ですよね。全然痛快なことない、まあ、痛いの方はすごいんですけど、はい、痛快なことないんで、ちょっとねほんまどうにかこうにか体調を整えたいなと思っております。ということで、さっきもちょっと喋っておりました、まあ、ダイヤ急に変わった問題がちょっと発生しましてね、ちょっとやっぱりどうしてもね、急激にその時刻表が変わったりとかで、で今日とかも言うて祝日なんです、スポーツの日ですよね今日、はい、なんですけれども、今日やから僕は祝日ダイヤ改めて調べ直して、だから今までの祝日ダイヤともちょっと変わってるんで、で新たな祝日ダイヤで来たんですよ。で来たんですけど、やっぱりね、そのなんていうんですか、乗り換えアプリというかで時刻表見るんですよ。でここ来るまでも乗り換えて来ないといけないんですけど、いやちょっと急ぎましたねやっぱ。いやなんかいやそれは場所で言うたらそうかもせんけどみたいなないですか、あの乗り換えアプリの。でこの駅と駅、まあ、そう駅で言うたら同じ場所やけど乗り場結構離れてんでとか、いやあるんですよ、はい。だから今日もなんか普通に、乗り換え1分とかなってて、でも電車降りてその次の電車乗るまでの場所に行くのにそもそも、2分、まあ、ちょっと早歩きで行っても1分半2分ぐらいなんですよ。1分で書かれてて、だから僕はもう乗り換えの駅着いて、その乗り換える電車の乗り場に降りた頃にはもう電車入ってきてたんですよ。だから普段やったらこの号車に乗ったら、次の乗り換え楽やなっていう号車があるんですね。なのにもう電車来とるから、もうとりあえずもう僕はもう先頭から乗りまして、で移動する電車の中をこうね歩いて移動して、その普段乗ってた号車まで、歩いていくという。いやもうほんまにちょっとね、よくないですよね、あんまこの時刻表が変わるというのは。いろいろこの何ていうんですか、平常心じゃいられなくなる感じというか、これ間に合うんかとか不安になっちゃう。いやそれとももうちょい早う出たらええやんなんですけど、いやそう早う出たら出たでそのめちゃめちゃ街が発生したりとかで、さっきも言うてました通り僕はやるべきことが非常に多いんですね。だからいやその時間まで作業させてよっていう、で外じゃできひん作業とかがやっぱ多いんで、そうなんですよ。だからねちょっとほんま、いやもちろんねその時刻表が変わるということはそのどっかの誰かのすごい便利にはなってることやとは思うんですけど、はい、なんですけどもやっぱりちょっとそれで、こう揺さぶられる感じがすごいあって、まあやからこの時刻表にもまた慣れるんでしょうけど、すぐね、まあでも慣れるんでしょうけど、で慣れた頃にまたこう急に変わったりとかもうそんなのもあるんで、ちょっとほんまにどうにかしてほしいですね。どうにかしてほしいというか、もうお前自身でどうにかしろようではあるんですけど、はい、もうほんまに、急に時刻表が変わるのはすごい焦るぞという話でございました。はい、ということでね、まあいろいろさっきも言った通り指導したりする立場になってたりとかなんですけど、いや難しいっすよねほんまに。どう、まあ今の時代ね、なんかそのハラスメント問題とかもあるじゃないですか。だからどこまで言うていいのかっていうのがあって、例えばこの間、僕はちょっとその新人の子の、指導教育をしてほしいということで、その日初日の
校の、指導をお願いされたんですよ。一番上のそのトップの先輩にちょっと改善頼むわと。あ、分かりましたと。で、通天閣のね下にたこ焼き屋さんがあるんですけど、そのたこ焼き屋さんの前に、2時半に来るように言うてるからと。で2時半にそのことを、合流して、そっからあの一緒にその日はそのことを動いてくれと。で1日こう仕事の流れみたいなのを教えてあげてほしいって言われたんですね。で、一応俺も行くけどと。行くけど俺はちょっと別の業務があるから、その指導の方は改善頼むわとっていうことになったんですよ。でそれがもうつい先週の話なんですけれども、火曜日かな水曜日かもそんぐらいの話なんですけど、で行ったんですね。で行ったらその2時半ちょい前ぐらいに、まあ5分前10分前ぐらいに、まあ、着きまして、で、まあ、その通天閣の下にねシルバーの、スタッフの方がおるんで、そのおっちゃんも顔見知りなんで今喋ってたんですよ。いや今日ちょっと今からちょっと新人の子の教育でみたいな、あー大変やなーみたいな、まあ、普通に世間話しながら、で世間話してたらもう2時半になったんですね。でもその新人らしき子が来てなくて、でそのおっちゃんとも、いや2時半で一応言うてるんですけどねみたいな、で、その2時半に来るって言うてた子からも、前日までに僕の方に連絡あったんですよ。当日よろしくお願いしますみたいな、あお願いしますみたいなやり取りしてたんで、いや来るのは来ると思うんですけど、なんか迷ってるとかなんですかねみたいな言うてたんですよ。そしたら、32分に、その子からメッセージが来まして、すみません少し遅れますと。これどうですか皆さん。これ良くないですよね。はい。で、いや、さっきも言った、例えば電車とかで遅れるとか、まあ、いろんな理由が考えられます。で、考えられるんですけど、まず、その、遅れるって分かった段階で早めに言うてくれよなんですよね。はい。まあ、その、時間を超えてから遅れますは意味分かんないんで、その時間になるまでにすいませんちょっと遅れそうですっていうのは伝えないといけないですよね、まず。はい。でプラス、少し遅れますのこのあやふやさというか、こっちからしたらどれぐらい遅れるかも分かんないわけですよ。少しってその少しの基準なんて人それぞれなんで、いやどんぐらい遅れんねんってなって、で、どれぐらい遅れそうですかっていうのを僕も返したんですよ。でも既読がつかないんですよ。でそうこう言うてたら、その一個上の先輩が来て、あれ何してんのみたいになって、いやその来てないんですと、でさっき一応遅れる連絡はいただきましたと、ただもう30分超えてからいただいてるんで、もう正直じゃあほんまに来るのかどうかも分かんないですみたいで言うてて、でその先輩もいやほんまかみたいになって、で待ってたら、ほんまそっから10分後ぐらいに来たんですよ、その子が。すいませんって言って、で一番上のね先輩がもう結構厳しめに、まあ、僕の目の前で言ってたんですね。でもどういうことやねんと。でいや遅れるのは構わんけど、もっと早言われへんかお前それみたいな、でこれカイザも今日スケジュール開けて来てくれてんねんみたいな、2時半からみたいなバーって言うてて、ですいませんみたいな、で聞いた電車が遅延してたらしいんですよ。で電車が遅延してたなんかもう全然乗る段階で分かるじゃないですか、遅延してるって。その段階でもう伝えたらええのに、なんで超えてからお前言うねんみたいな、で連絡もつかへんし、なんやねんお前みたいな、結構厳しめに言うてて、でもう今日初日やしもう無理なんやったらもうええでみたいな、もうほんまにそういう感じでやるんやったらもう今日決めてくれと、もう働かないですって言うてくれと、でもそれでもやるんやったらそれをちゃんと気持ちを伝えてくれみたいな。でその子もいや本当に申し訳ないです、もう今後ないようにします、ほなじゃあやんねんなって言って、じゃあ改善頼むわということで、その日僕が一日指導に当たったんですね。はい。なんですけど、やっぱりね、
いやもちろんその先輩が伝えたことは正直個人的には全然間違いじゃないし、いろんな人を振り回してんねんでお前っていうことになってるんでね、実際現場もその子が遅れたことによって、本来この教えるべき時間であったりとかが、ちょっとカツカツになったりとかもしてるって、だからそこの部分はほんまにその先輩芸人の方が言うてたんで、僕は、全然間違いじゃないっていう風には思ってるんですよ。ただ間違いじゃないんですけど、でもそれも今の時代ハラスメントって言われちゃうじゃないですか。すごい高圧的に言われたとかね、いやその先輩、確かに高圧的ではあったんですけど、いや高圧的というかもうほんまに、いやお前何してんねんっていうね、いや もちろん僕のこともあって怒ってくれてたやとは思うんですよ。その会座を今日2時半に呼んでしまって、でその会座をその数十分無駄な時間待たしちゃったっていう、で僕を守る意味での怒りもあったと思うんですよ。であとはほんまに現場がぐちゃぐちゃなるよ、みんな振り回されるよっていうのに対しての怒りもあったと思うんですけど、だからこう難しいですよね、あれは。やからね、いやもちろんそれで、いやほんまに伝えるべきことだけ淡々と伝えて、ダメですよ、遅れるって分かった段階で連絡してくださいね、みんな困りますよって淡々とね、ほんま伝えるべきことだけ伝えたとして、その言葉って届くかなっていうのが正直あって、そうなんですよ、ああこの怒られんのやったら別にまだ遅刻してもええかとかになっちゃうんちゃうかなと思って、それがすごい嫌から、今の何ていうんですか、管理職というか、上に立つ立場の人ってほんまに大変やなというふうに、めちゃめちゃ思っております。はい、で、それこそ僕自身もスチールパンクという団体やってますけど、もう僕基本怒んないんですよいや良くないんですけどね、その周りからすると。いやもちろんそのほんまにあかんことしてたら注意はしますけど、基本的にはやっぱりそういう考えのやつもおるような、なんですよ。ましてやその自分がやってる団体なんで、もう言ったら自分が基本的には好きな部分がある人たちが、在籍してるんで、はい、なんで、結構ほんまにとんでもないやつもたくさんいますけど、社会的にも人としてもとんでもないやつはたくさんおるんですけど、ただ僕は別にあかん部分はあかんですけど、そうじゃない部分でその人たちを好きやったりするんで、だから別にそこまでこう厳しく言ったりとかはないんですよ。例えば、この番組でもちょいちょい名前挙げてるグッティテルとか、あんなもんもう社会的に言うたらもうあかんやつじゃないですか。ほんまに二文字で言うとクズなんですけれども、ほんまね、それこそこの間ずっと言っておりますのフィリピン祭りでね、僕らの団体でブースも持たせていただいたんですよ。スチールパンクのブース、持たせていただいて、僕らのブースではフィリピンの、子供たちがやるダンパという輪ゴムを使ったね遊びをね、みんなに体験していただこうというブースをさせていただいたんですけれども、そのねブースの店番とかをグッティテルはやりながら競馬新聞読んだりとか競馬中継見たりとかしてたんですよ。もう良くないじゃないですか。なんですけど、これやから僕がそのお笑いの人間やから良くないんかもしれないんですけど、いやエピソードになるじゃないですかいやお前何してんねんっていう、言うたら引っかかりというか突っ込めるポイントというか、なんでエピソードになるしなっていう考えがまず先来ちゃうんで、だから全然グッティテルのことも許せてはいるんですよね。だから人によっては言うやつおるんですよ。なんで加谷さんそんなグッティを可愛がるんですかとか、あんなやつと一緒おったらダメですよって本気でキレる方とかもおるんですけどね。でもその
もうそれは俺の人生やしなとか、なんかその自分の交友関係付き合いであったりとか、いやそうほんまにグッディテルが犯罪者でとか反社でとかやったら、それもちろんダメですよ、ダメですけど、そうじゃない人間に対してなんか、まあ、逆に僕からしたらようお前そこまで言えるなって思いますけどね。はい、なんかね、人の交友関係にまでようお前口出せるなっていうのはちょっと思ったりしますね。で別に僕もそのグッディテルを可愛がってる意識もないですしね、なんかほんまに、まあ、同じ団体でやってますし、まあまあ、一緒に何かをする機会も多いし、で、これはよううちの団体でも言うてる話なんですけど、グッディテルってねほんまにあかんやつなんですけど、でもね、もうふっかるもふっかるなんですよ、もう読めば来るんですよグッディテルってそうなんですよ。だからどんだけあかんやつやとしても、なんかやっぱり僕らからしたら、スケジュールも開けてくれるし、でなんだかんだやることはやってくれるし、すごいね助かってはいるんで、やっぱそういうところをねやっぱ加味しても、まあこれは一例ですけどね、グッディテルとして喋りましたけど、うちの団体でもやっぱそういう子って結構おって、その外側から見た時に、楓さんなんであいつと仲良くしてるんですかって、もグッディテルだけじゃなく他のメンバーでも僕言われたことあるんですよ。でもそれはそのいや俺の人生やし、そいつが犯罪者なんやったら言うてくれてええけど、そうじゃないしっていうのはやっぱあるんで、そうですね、引き続きちょっとスチールパンクのメンバーに関しては僕は、大事にしていきたいなというふうに思ってますね。まあ大事にしていきたいというか、まあまあほんまに俗っぽいやつらですけど、ほんまに連絡つかんかったりとかもしますけど、まあでもね会えたらみんなすごい楽しくは過ごせてるんで、ほんまにええ感じでね、やっぱどんどん僕がもっと大きくなってね、うちのメンバーの頃はもっとこう、居心地のいい環境にしてあげたいなというふうには、思っておりますとか言うてたら、これもう残り時間があと1分ほどとなってきております。はい、ということで今回もねちょっとまた若干の鼻声で本調子じゃないおしゃべりを聞いていただいた形にはなりましたけれども、またぜひともね、気になった方は、赤髪芸人で調べていただきますと僕のいろんな情報出てきますので、ぜひともチェックの方よろしくお願いいたします。 YouTube の方もね、毎日投稿しております。もう何かしら面白いことしておりますので、漢字一文字で赤、そして英語で CH 赤ちゃんというのを調べていただいたらすぐ出てきますので、ぜひともそちら毎日頑張っておりますのでチェックよろしくお願いいたします。ということでですね、僕が次回出演するのは再来週第4週目の月曜日18時からとなっております。ちょっと一人会が続いておりますけれども、運が良ければ西澤くんも来てくれるかなと思いますんで、ぜひとも皆さん視聴していただいて、どの人数でお送りしているのか確認してみてください。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの、こう肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から、先週から16ランクアップです。もみゆりな、春にして君を。第9位、先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第8位、先週と変わらずもみゆりな、ガーディアンエンジェル。第7位、シェイクマイデイズ、桜前線は4ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は6ランクアップ。第5位、もみゆりな、開いたトランプは11ランクアップ。第4位、もみゆりな、ときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、君を見かけた。19位山下圭司、アクアフィリア。18位もみゆりな、天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。16位もみゆりな、いつかギャッツビー。15位山下圭司、虹色のパレード。14位もみゆりな、夢を見るかもしれない。13位、山下圭司、夜と嘘の間で。12位顕著、君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウン、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております、1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS、 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して、3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください、シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、フィールソーハッピーシャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ついに完成したこれぞ究極のシナリオ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
2: お困りのようだねレディ。
1: 誰？
2: 私はギグ仮面通りすがりのお人よしさ。
1: 帰れゲルエロ、私は誰も信じない。
2: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい。
1: え？
2: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
1: でも番組なんて。
2: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
1: 男同士がをするドラマでもいいの？
2: 公序良俗に反することは受け付けません。
3: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。夜6時となりました。 KG バイパスの時間でございます。10月入りました。10月の6日第1火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、 KG バイパス京都本局からの生放送となっております。オープニックの方でもね、配信しております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は来週13日に復帰予定ということで、皆様ご朗報でございます。まああくまで予定なんでね、ひょっとしたらね来れないっていう可能性もあるんですけれども、今のところはね、来週13日の放送には間に合うかなというふうに聞いております。ですのでね、皆様まだまだ待ってください。はい、今日はね、道の句、来週13日にね、団長が来るんであれば、サーブパーソナリティの道の駅一人でお送りする、このケージバイパスは、最後の週となります。ようやくですね。待ち望んだ方は、ね、ようやくだと思いますが、はい、9時から10時30分まで1時間半、道の駅一人ですが、よろしくお願いします。はい、もうね、寒いね。あのね、まあ先週、先週の放送ですね、9月の29日、その段階でも寒いよねみたいな話をしていたんですが、さらに寒くなりまして、よいしょ、まあね、衣替えをね、慌ててしてる人たちもいるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、メインパーソナリティのね、団長と自分はね、そんなに、まあ、団長はね、サイズ的な問題で おしゃれができないっていうのはあるんですけれども、俺とかはね、そういう着るものっていうものに対して結構無頓着なんで、ここからどんどん重ね着していってっていうふうにするだけなんで、作業着の上からちょっと一枚、軽いものを羽織ってとか、分厚いものを羽織ってとかね、そういう風にする程度なんでね、他の方々みたいに、他のね、一般の方々みたいに、ね、あんまり衣装に悩まないで済むっていう。でもまあまあ、毎日見てる人からするとね、まだお前その格好かっていう風なね、そういう風なツッコミを受けるんですけれども、はい、まあね、衣替えしてるんじゃないかなっていうふうに思っておりますが、ね、9月の、ね、まあ、先週の放送の後ぐらいかな、寒いなとかって言いながら言ってたんですけれども、あれ、これ先週かな、窓全開にしてね、寝てたんですよ。まあね、もう先週の段階でもうエアコン必要ないよねっつって窓全開にしてで寝てたんですけれども、ある日、もう9月も末の末かな、その時期ぐらいになく、10月入ってからかな、10月入ってからですね、まだね、窓全開にしてね、寝たんですけどね、そうしたらね、夜中寒くて、それで目覚めるっていう、うわ、寒って、これはやばいぞってなって、慌ててね、押し入れからね、道の駅って毛布1枚かぶって寝てたんですけれども、布団を押し入れから出してきて、それを引っ張ってね、頭からかぶって、あ、これで抜くいっていうか、もうそ、寒さでね、ちょっと頭麻痺してて、窓閉めりゃよかったんですよ。風通りがよくなるようにね、窓全部開けたままでね、生活してたんですけれども、それ閉めりゃね、多少ね、寒くなくなったんですけれども、そこまで頭回んなくて、もう慌てて布団出してきて、それをこう頭からかぶって、あ、これで寝れるわっつってね、外から寒い風ピューピューピュー吹いてくる中ですよ、やってたんですけれども、まあね、干してない上にシーツとかも洗ってなかったんで、まあちょっと汚い話なんですけど、匂ったりするんですよね。急に出したもんですから、はい、皆さんもね、衣替えとかねしていらっしゃる方とかはね、急にね、そうやって荷物急にそうやって服とか出したらね、ちょっと匂いが出るかもしれないんでね、まず一回洗濯して、
それで人前で切りて、人前に出るときはそれを洗った服で着てそれでね厚着して、それで過ごしましょう。はいはい、プライさん、ありがとうございます。はい、オバマチョリということで、こんばんはです。朝晩寒くて昼間が暑いということで、でも昼、どうなんでしょうね。京都、うちはね、嵐山の外れに住んで

俺の住んでるところでは過ごしやすい日々が遅れてるなっていうね。まあでも、でもね、お昼ね、仕事されてる方とかはね、あの昼間ね、暑いところにいるとかね、いう人もいるんじゃないでしょうか。団長とかもね、そういう脱穀する機械、もう何メートルあるんだろうな、10メートルぐらいある脱穀する機械があって、その横で作業をずっと延々とね、もう8月の末から8月の末から10月ですね、もう10月6日だったんで、10月6日、多分今もね、あの袋米の袋詰め作業ってやってるんですけれども、もうずーっとね、あれ何リットルなんだろう、5リットルぐらいのね、お茶飲みながら作業してましたね大丈夫かな、団長持つかなとかって思いながらね、作業見守ってましたけれどね。はい、バイプライさん、今週土日関市でいいのかな、関市刃物祭りっていうことで、また明日日あるんですね。そういうね、刃物祭りっていう聞くと物騒ですけど、普通にあのそういう包丁とかそういうもんですよね。そういったものが出回るっていう日なんでしょうけれども、言われて気づいたんですけれども、あの嵐山の方でもね、行事あるんですよ。あの今気づいた、今日は10月6日なんですけど、確か10月の10日今週の土曜日ですよ、今週の土曜日10日と11日にあの嵐山の方で花火上がります。何時頃やったっけな、時間ちょっと忘れたな、夜の8時半とかそれぐらいの時に、なんかこう花火がね、ポンポンポンと上がるそうなんで、ちょっとね、俺はその 人の中に入ってそうやって見に行くってことはちょっと あんまりできないので、あまりちょっと人混みとかね、そういうとこ行ったとこ行くっていうのはあまりちょっと好みではないので、てかできないのでね、あのおそらくベランダからね、あの見えるかなとかって思いながらね、多分あっちの方向から上がるんじゃないかなってね、勝手な目測つけてね、それで花火大会でいいのか花火上がるということなんでね、それを見ようかなと思います。はい、京都嵐山の方では10月10日と11日、8時半から花火が上がるというね、そういう行事あります。はい、ちょっと一曲、こちらオープニックの方のねコメント欄でリクエスト受け付けてます。こちらのリクエストちょっとかけてみましょうかね、ちょっと待ってくださいね。長えな曲名が長えな、プライスさんからのリクエスト曲ちょっと書きたいと思います。よいしょ、リクエストは君の思い描いた、君の思い描いた夢でいいのかな、それか夢集でいいのかな、ちょっとこれ区切ってあるのか、それともつながってるのかちょっと分かんないんですけれども、多分この曲だろうなと思ってちょっとね、あの勘で書きたいと思います。はい、こちらプライさんからのリクエスト曲になります。よいしょ、少々お待ちくださいねうん、多分この曲で合ってるんじゃないかなと思うんで、ちょっとかけたいと思います。君の描いた夢でいいのかな、よいしょ、はい、失礼しました、どうぞ

はい、改めまして、プライスさんからのリクエスト曲、君の思い描いていた夢集めるヘブンという曲でございました。アニメメルヘブンの主題歌ということでありがとうございます。アニメはね、もう見てないからね、止まってるんだよね。いろ、ずいぶん昔にね。なので、ね、みちのく、そっかっていうふうな感想しか言えないですね。はい、ありがとうございます。こちらね、プライさんからのね、メールの方もね、来ておりますので、ちょっとそちら紹介したいと思います。少々お待ち。よいしょ。はい、ゴーマンのプライドですと。はい、団長みちのくんおばまちより、土曜日に長良川鉄道を撮影しましたということで、この日は爽やかウォーキングが美濃太田にあり、富加町まで歩きました。臨時列車も走り撮影しましたということで、ありがとうございます。まあいつも通りというか、長良川鉄道のね、もう主役の顔ですよ。603号新型の車両ですね。それが走っている写真が正面からの、やや斜めの正面からの1枚と、306、2両編成ですね。これも走っております。で、俺の一番好きなね、このシンク色のね、この長良鉄道も走っております。ありがとうございます。いやー、この天気から見る限りね、もう本当に秋晴れという感じですよね。文字通り秋晴れですね。本当に綺麗ですね。雲一つない秋晴れ。これだいぶ珍しいですね。 ありがとうございます。よいしょ。深紅の列車は観光、ね、列車ながらというそうです。ありがとうございます。はーいね。メルヘブンは私は中学時代のアニメで、最近のアニメは分かんないということなんですが、いや、俺も中学高校の時何見てたっけな、アニメっていうのは。 アニメいろいろ見て、最近はね、まあ俺も中学高校の時はアニメやってたから見てたはずなんだけど、あんまり覚えてないんですよね。あ、でも覚えてるのはあれありますわ。俺が高校生の時に、新アニメでね、涼宮ハルヒの憂鬱っていうのをやってて、それの、あれですね、見たのが、それをなんとなく初めて初回のやつ、あれを見て、あれを取っといて、まだ我が家、稼ぎ、我が家、そういう電子機器がね、結構古めだったんで、VHS にね、勝手に録画してくれっていうふうにやっといて、それでね、夜中に撮っといたものを学校行って、帰ってきて、それで見るっていう、どういう内容かも知らずに見たんですけど、結構衝撃的というか、なんだこの始まり方はっていう。結構ひどかったような気するな。 確かね、俺の覚えてる限りですよ、確か初回の方で「涼見ハルヒの憂鬱」っていうね、なんかこう自主映画を撮っているっていう体で、なんかそれを30分間見せられるっていうね。 それを30分間、なんか誰かが撮った自主映画をずーっとなんか延々30分間見せられ続けるっていう、そういう風な始まりで30分終わったような気するんですよね。なんだこのアニメはってなって、で2話かな、2話目見て、そこからそういうライトノベルが原作なんだっていうのを知って、で涼宮ハルヒの憂鬱っていうののライトノベル出たんで、それを買ってって、でそこからライトノベルに軽くハマってってっていう、そういうふうなことやってましたね。
はい、プライさんです。青のエクソシストで止まってるということで、リゼロとか分かるということで、青のエクソシストは俺見てないですね。もうそこ、そこまで行ってないですね、もうアニメは。多分ね、そういう、まあ、めちゃめちゃハマって見てたんですよ、深夜アニメね。そう、深夜アニメとかそういう、NHK のアニメとかもハマってね、見てたんですけれども、リゼロは分かるけれども見てない。コナンは初回は見た。最初の方は見た。ね。新アニメ途中から見るのね、やっぱりね、ちょっとこうハードル高かったんですよね。いちいちその、どういう番組か分かんないアニメ。そういう新聞のテレビ欄みたいでね、見て。で、それを見て、題名しか載ってないんですよ。だから、番組の詳細が分かんないんですよね。で、これ、例えば、俺で言ったら、鈴宮春日の憂鬱って書いてあって、かっこ、真って書いてあるわけですよね、テレビ欄に。あ、ってことは、一発目にやる、初めてやる放送なんだなっていうことで、それで当たりをつけて、そうやってやっていくんですけれども、当然自分の好みっていうのもあるから、見て、一回目見て、あ、ちょっと俺の好みじゃねえなっていうね、そういう発掘作業をしないといけなかった。で、VHS ですから、VHS でそうやって見るわけですから、一本しか撮れないわけですよね、新アニメ、決め打ちしたやつ。で、それで見ていくんだけれども、その作業に疲れるっていう。かといってね、前知識入れた状態であんましそういう映像媒体とか見たくないなっていうのあって、ね、ドキドキハラハラするんだったら、ね、そうやって見てみたいっていうのあるから、前知識な、できるだけ前知識なしてみたいなっていう、そういうのもあったりしたい。ね。だからね、プライさんのね、この消防隊のやつもね、読めないっていう。まあ、気になってんだったらね、もうそれ、そう、気になってるんだったら、見たらいいと思いますよ。名探偵コナンは、ちょっと話ね、ずっとね、そういうアニメの話とかね。あ、鬼滅の刃ね。鬼滅の刃有名らしいですね。見てないんですよね。ねえ、だからね、何見てたんだろうな、俺。ね、だから、鋼の錬金術師は、一番最初のやつは、全部見た。夕方からの放送。うちの方は夕方からの放送だったんですけど、それは全部見て、あ、こういう風な終わり方なんだっていう風になって、原作の漫画も出てる限りは読んで、そっからは止まってますね。でも、あ、こんな、こういう風、ん？確かね、あれ、なんか原作とは違う、俺の見たやつですよ。原作とは違う流れになってって、なんか全然ね、あ、こういう風な終わり方になるんだっていう風な感じでなんか終わってしまって、まあそれはそれで納得っていうかね、全然違うな、原作がね漫画なんでね、漫画とは全然違う路線の方にで、そう言って、でそれで終わってしまったんですけれども、まあそっちはそっちでね、ある意味面白かったんですけれども、でも原作基準、あ、でも俺は原作基準の方でなんか準拠でそのまま行ってほしかったなっていう風な思いだったね。だからこの鋼の錬金術師 FA でいいのかなとかもね、が多分原作準拠の方なのかな、そっちの方とかね見てったらいいかなと思いますね。あー、思い出した、俺がゲームで機動戦士ガンダム、一番最初のガンダムですよ。ゲームで機動、なんでか知らないんですけど、プレイステーション2の、もう、俺の趣味の話ばっかりしてんだ。PS2 のね。あね、私の、プライスの、私の推しキャラプライドとかも出てくるからね、ということでね、名前になります。傲慢のプライドですね。
それぞれがねそういう多分この辺はね掘ると多分あのプライさんの方が知識強いから勝ってるからもうこれ以上語られないんですけれどもね、それぞれね傲慢とかタイダーとかねそういった名前の、キャラクターがいっぱい出てくるというね。でもあのメガネかけたあの人の死、メガネかけたあの軍がやべえっつって電話かけてたあの人の死に方っていうのが最後っていうのがね、だいぶあの心に刺さってしばらくトゲが抜けなかったようなイメージありますね。はい、この辺にしておきましょう。確かゲームの方で俺の場合は機動戦士ガンダムっていうのをやってて、それで原作知らずにその機動戦士ガンダムのゲームをね延々やったんですよ。それはね、うちの兄貴が見てて、で一緒にやったんですけど、どういう話なんて聞かれて、いや知らんって言って、ふーんこのキャラクターってなって、でしばらくして兄が借りてきたんですよね、機動戦士 初代ガンダムからゼータガンダム、ダブルゼータガンダム逆襲のシャアとね、 あとは F91 とかそういったものをね借りてきて、それを俺が兄貴の横にいて見ていいっつって、あんいいよって言われて、それで横で見てたっていう記憶はありますね。だからおそらく高校以降はそういう機動戦士ガンダムの方向にはまってしまって、そっちの方をずっと見てたかなっていう風なイメージありますね。はい、プライさん。ありがとうございます。色欲、強欲、嫉妬、怠惰、暴食、憤怒、そして傲慢。ああ、シードデスニーは見てたということで。ガンダムシードが俺が中学生の時やったんですよね。それ見て、俺は、内容に、まあ、いい作品ではあるんだけれども、まあ、他の人たちがねすごいガンダムのことを、ガンダムってすごいんだ、ガンダムっていうのはすごいんだっていう風なね知識だけは持った状態でね、そのガンダムシードっていうのを見たんですよね。最後まで見たんですよ。でもちょっと期待値が上がりすぎてて、シードのガンダムシードの終わり方っていうのに対して全然カタルシスがなくて、なんかこんな終わり方っていう風に思ってしまったんですよね。そっか、ちょっと期待してたほどではなかったかなっていう、そういうのがあったりとかもしたんで、俺はあんまり前知識とかそういったものをあんまり入れないようにしてとか、そういうのがちょっと加速した要因がそういうガンダムシードでしたね。ガンダムシードディスニーはっていうのは続編なんですけれども、それはちょっとだけ見てました。でもやっぱり流れ的に多分シードと同じようになるんだなっていう風に分かったから、もう見切りつけて切って、もうそれ以降は最終回までは見てなかったですね。さすがです。はい、というわけでね、もうそういう我々のプライね、このオープンレックの放送の方でねやってるプライさんと僕とのね、みちのくとのね、こういうアニメの会話を延々とし続けてきたわけですが、ありがとうございます、付き合ってくれて。俺もねちょっと昔の記憶がね呼び起こされてね、すごいこう刺激になりましたね。でもそうだな、やっぱりその高校の時に読んだ本、まあ怪談とかという前にも欲しい前にも紹介しましたけど、そういう角川ホラーとか、あるいは昭和高校生ぐらいの時に読んでいた、そういう銀河英雄伝説だったかなとか、そういうちょっとニッチなところとかね、あるいはそういう漫画で言えばそういう横山さんって人が書いた方の三国志であったりだとか、その辺のことはやっぱり高校生なんで頭柔らかいんで、すごい結構ね、内容とかも覚えてますね。特に俺の場合はライトノベルの方はあんまり
数が当時ねライトノベルすごいこう勢力を伸ばしてねいろいろね枝分かれしてってもうすごいものすごいその本数を出していたんでもうどれから手つけていいかわからんっていう風になって途中でそれを追うのは諦めたんですけれどもでもあの半分の月は昇る空っていう本あれがすごいライトノベルの中では俺は好きですね。まあちょっと本紹介になりますけど主人公っていうのは高校生の男の子で、なんだ軽い肝炎で入院するんですよね。でその入院してでその入院患者のおじいちゃんとかあるいは看護婦さんとかそういったねあどもどどどどそういったね人たちとあの交流っていうのをしていくわけなんですけれどもその中でね新しく入院することになった女の子っていうのがいてまあ一目見てねあ可愛い子やなっていうことで好意を抱くんですけれどもまあ口が悪い行動態度が悪いめちゃくちゃしよるというねもうなんだこいつはみたいなねなんだこいつみたいな感じですごい思ってたんですけれどもでもそうやってね看護婦の人からねあのちょっとまあ仲良く話してるんだったらちょっと目かけてやんなよみたいなこと言われてねまあ言われたりとかもしてまあまあまあまあでも可愛いしなちょっと目離せないなっていう風になったんですよね。でその女の子がから告げられるんですよね。自分は心臓病であと何年生きられるか分かんないっていう。まあそういう風にね告げられて男の子っていうのはねまあ目の前急に目の前にねそういう死っていうものをね見せられてで仲良くしてたおじいさんも亡くなったりとかもして死急にそういう死というものが身近に感じるようになったあるいは目の前にあるようになったっていうのでそのそれもあってその女の子っていうのともっと仲をとその女の子っていうのに対してもっと深入りしていくっていうのが一巻のお話なんですけれどもまあ 最終5巻まであるんですけれどまあ正式なタイトルは5巻まであとは外伝で6、7、8ぐらいまであるんですけどねまあこの1巻読んだ時にすごい自分に刺さってしまってすごい思い出があります思い入れがありますね半分の月が昇る空っていうねただこれ映画化なんかされたらしくてただそれは見てないですねちょっと怖いからまあでもねそれぐらいねまああとアニメにもなったのかな、まあ、それぐらいまで影響力が出てたっていうまあいい話でしたよ。でねその作家さんが書いていた他の本とかも手つけたりとかもしてましたね。いやーいい青春の思い出でございましたちょっと一曲入れましょうか。何しよっかな。みちのくね今日でね一人で最終日なんでもう自分の好きな曲あでもいつもないつもそうやないつもねこの自分でねいじってねそうやって曲とかね自分で団長はメインパーソナリティの団長はいるんだけれども自分セレクトでね好きな曲ばっかりかけてるんですが今日もね好きな曲ばっかりかけようと思います。はい、いつも通りこの曲いきましょう。ビデオキルドラジオスター。

はい、ビデオ系のラジオスターという曲でございました。はい、10月にね入って、京都は少なくともやや肌寒いかなという夜を過ごしております。ちょっと1枚ね羽織ってくればよかったなっていう、そういう後悔がありますね。それほどちょっと今日はね涼しいを取り越してやや肌寒いかなという、そういう天気になっております。でもあれですね、久しぶりですね、みちのくオンリーでやってる間中、8月の末から、9月、一週だけ休んで10月とあったんですけれども、ほとんどねこのケージバイブス火曜日放送してる時、みちのく一人の時ってほぼ毎日と言っていいほど曇ってるか、それとも雨降ってる、小雨降ってるか、あるいは大雨降ってるかのどれかっていうね。まあね、みちのくが放送するってなった時になると、なんか知らないんですけど台風がね、予想外のこう東側からぐるっと回ってきたりだとかね、あるいはね、そういうもう類を見ない、そういう低気圧がなんかでっかい低気圧が出て前線と当たって大雨が降ってるとかね、そういった予報を毎週のようにね語ってたんですけど、今日はね珍しく8月6日、今日はね珍しく今日はずーっと晴れてました。嬉しいですね。なのでね、今日はねちょっと道のくずっと家にいたんですけれども、今日ね、布団とかも干しまして、衣類とかもね干して、でシーツとかもちゃんとね洗ったりとかもしてね、だからね今日はね布団とかも干せたんで、ゆっくりこうふかふかのベッドで寝れ、ベッド布団で寝れるんじゃないかなっていうふうには思っておりますが、まあ快晴だったんですけれどもね、まあ今日もねもう傘なんかいらねえやって感じで来たんですが、この10月6日からしばらくは1週間かな、1週間はねすごい天気のいい日が続くそうです。でもね予報によるとですね、週末ですね、週末あたり暑くなるそうです。気をつけてください。週末は暑くなるそうです。またね10年に一度の気候だそうで、20度、30度近くな、この秋の10月ですよ、10月なのにそういう30度ぐらいの暑さになるというふうに言われております。10年に一度の気候だっていうふうなね、歌い文句とかをねちょっと目でちらっと追ったんですけれども、またかいというこのもうなんだろうな、20年に一度のそういう災害ですとか、あるいは大雨ですとか、そういうこういう10年に一度とか20年に一度の猛暑ですとかっていうね、もう何回聞いたこのワードっていうね、そういう風なねちょっとまたかいっていうねイメージがついちゃっているんですが、ですんでね、特にこの1週間、特にね週末外出される方とか家におられる方でも気温の方ね気をつけてください。そして暑くなりますので、暑くなるということは外にね食中毒の今まで寒かったから冷蔵庫に入れていたそういう食材とかそういったものをね涼しくなってきたらかっつって、そうやって食卓に置いたままにしてて、で、それで、それがね、菌が繁殖してしまって、食中毒になるみたいなね、そういったこともありますので、また、この一週間は、そういったこと、そういう食中毒にならないように注意して、ください。俺もね、家のね、晩飯ね、作ってね、家の、そういう、母親と二人暮らしなんですけどね、母親の分と自分の分との晩ご飯っていうのを作って、
母親に提供している身なんでね、あの彼女のね、おな彼女とかね、僕のねお腹を下さないようにね、そういうのを注意してやっていきたいと思っております。皆さんも注意してください。食中毒ということです。一曲またかけましょうかね。久しぶりにね、ちょっとこの人の曲を聞きたいなと思ったんでかけたいと思います。よいしょ。最近は本当にかけてなかったから、よいしょ、やっと、よいしょ、はい、来ました。はい、曲は、スキャットマン・ジョンの曲で、スキャットマンです。どんどん。I'm a

0: はい、スキャットマン、スキャットマンジョンでスキャットマンでございました。
1: よいしょ。
0: はい、みちのくはね、そうやってこういう一人でケージバイパスというラジオをやるっていうのでね、最後、おそらく最後の週になるだろうっていうか、なってくれっていう風な思いでねやっておりますが、ね、この9月8月末と9月と10月と、まあ3ヶ月3月にまたいで行ったんですけれども、何か言い残したことあるかなと思ってね、ちょっと考えた時があって、ちょっと言い残しがないようにね、ちょっと今のうち言うとこうと思ってもうね、過ぎ去った話題なんですけどね、あの9月の25日ですよ。もうね、選手の放送で言おうと思ってね、忘れてた話題があって、それちょっと言おうと思って、ちょっと言ってみたいなと思います。はい、9月の25日、今年のね9月の25日っていうのは十五夜だったんですよね。まあ旧暦で言うと8月の15日で、月、最も月が美しく見れる日で、中秋の名月、別名中秋の名月であるというね、そういう日だったわけなんですが、まあ、この日ですね、うちは先ほど言った通り、うちはね、母親のね、晩飯というのをね、晩ご飯というのをね、僕が作って、で2人食べてっていう生活をしているんですけれども、この25日は珍しく母親がね、ちょっと外で食べてくるわということで外食やったんですよ。で、まあ、その25日の前の週でシルバー、確かシルバーウィークやったんですよね。でその時に、そういう、シルバーウィークで、ちょっと長野の方へ帰ったんですよね、道の区で。その時に、そういう向こうで長野といえば信州そばっていうのがあるんですよね。でそういう信州そばっていう信州そばを買って、それで家で食べたりとかしてたんですよね。で、我が家には信州そばの残りがあるぞと、で卵もあるなということで、じゃあもうこれはもう、なんていうの、月見そばなるものを作って食べてみようじゃないかっていうね、初めての試みをねしたわけなんですよね。ね、作り方がまずね調べないでこれ道の句なんてね、低クオリティなんですよ。作ってみようと思うんだけれども、作り方見ずに、とりあえずもう信州そば1人前湯がいて、それで熱々のお湯を入れて、そこでそういうめんつゆとか入れて、それで薄めて、めんつゆをお湯に入れて、それで薄めて、そこにそば入れて、で本来は多分生卵かなんか入れるんでしょうけれども、ちょっとそれがちょっと怖くてできなくてですね卵、目玉焼きやるみたいにちょっとだけ焼いてそれでね、焼いて、それを半熟の程度まで焼いて、でそれをこうそばの出来上がった そのざるそばの上に、ざるそばというかそういうそばの上にドンって置いて、これで月にそばだっていう風になって、これで風流だろうっていうね、そういう行事をね一人でやってましたいやまあでもね、まあおそらく生卵かなんか入れるんだろうなっていう風には思ってたんですけれども、まあ奇跡でしたね。家にね、そういう信州そばが、信州で買ったそばがあって、でちょうどね、YouTube かなんかでね、月見そば、アニメの月見そばかなんかを食べてるっていう、そういうショートっていうのを見てしまったっていうのもあって、まあで卵もあるっていうね、こういうのが重なってね、そういうね十五夜とかそういう行事ごと、奈良草がゆとかそういったことって、うち、クリスマスとかそういった行事ごとってうちではね、家族揃ってやるっていう、そういう、なんていうか、しきたりではないんですけどね、ちょっとや そういうの乗っ取ってやってみようよっていうね、そういうのがね毎年やってたんで、じゃあ十五夜であると、で卵があると、でちょっとそういう月見そばなるものを雰囲気だけでもいいから食べてみたいっていうのがあると、だったらじゃあもう食べるしかない、作って食べるしかないじゃんってなって、で低クオリティなやつなんですけど、それ低クオリティな月見そばを作って食べたっていうね。まあでもね、信州そばなんでね、美味しいですよ。長野もね、そばが美味しいところっていうことで有名な場所なんでね、もう美味しくいただきました。ただね、こういう長野のそばが美味しいっていう風にね思って食べれるっていうのはね、あれなんですよね、おそらくそういう現地で、俺は長野で本場のそういうそばを食べてそこで美味しかったっていう思い出があるから、家帰ってきてもそれでその思い出で食えるんですよね、そば美味しくね、あ長野のそばだって思い出して食えるっていうね。それ旅行先とか行った時にそういうのは結構ありますよね。旅行先、例えば俺が食で思い出せることといえばね、舞鶴とかの漁港まで行って、父親と兄弟と俺との3人で車乗ってね、漁港まで行って、それでそういう舞鶴のそういう風景とかを見た後に海鮮丼を食べたっていう時あったんですよね。でその海鮮丼がめちゃくちゃ美味しくてですね、でそのもう3人でね、野郎3人がね、あ海鮮丼がそれそれどんなもんかなみたいな感じでね食べたらね、一口食べて二口食べて、それで互いに顔を見合わせて、うまいなって一言言って、その後黙々と美味しい、もうほんまに美味しい酒海鮮丼っていうのをね食べたんですよね。そういう思い出補正があるんでね、だから他のそういう内陸部の例えば滋賀県の南の方でとか、あるいは京都帰っていけてから、そういう海鮮のね、そういう魚とかのせて、そういう醤油をかけたそういうご飯とか食べても、舞鶴で食べた海鮮丼の美味しさっていうの思い出補正があるから、それで食べて美味しく感じるっていうそういう結構道のくって単純なね頭思考で動いてますんで、そういう思い出補正でね、めちゃめちゃご飯食べれるっていうのはありますねはい、過ぎてしまった、もう9月の話でございました。もう消化できた、よかったこの話消化できてよかったですね。今日もね、おそらくちょっとね京都本局からはね、ちょっと月がちょっと見えないんですけれども、こんだけ寒くて、で天気もいいとなったらね、おそらくね月とかね綺麗に見えているんだろうなって思うんですけれども、でもちょっとねここから京都本局からはちょっと月の模様っていうのはなかなかね見れないんですが、でもおそらくね見えるところだったらね、こんなに綺麗に見えてるんだろうなと思います。一曲かけさせてもらいます。もともとはねクレヨンしんちゃんアニメのクレヨンしんちゃんで流れてました曲です。月明かりふんわり落ちてくる夜です。どうぞ。

はい、月明かりふんわり落ちてくる夜という曲でございました。俺の記憶が正しければクレヨンしんちゃんのアニメの、テレビのエンディング曲だったかなっていう。ちょっとね、クレヨンしんちゃんも一応見ていた世代なんで、ちょっと思い出補正でこの曲も聴きたいなと思って書きさせてもらいました。はい、時刻は10時を回りました。 KG バイパス、来週、メインパーソナリティのダンチャットマーク総一郎は来週の13日来る予定ではございますね。ぜひね、その9月末から9月、10月にの頭に至るまでね、彼がね、どれだけのね苦闘をしていたのかっていう話もね、来週13日に聞けたらいいかなと思っております。楽しみですね。俺がすごい楽しみにしてます。やっぱりね、この番組一人で回すってなるとね、道のくじではね、ちょっと力不足の部分が大きすぎるんで。はいね、もうすっかりね、天候的にもね、秋というか、そういう秋晴れ。先ほどね、プラユさんのね、写真とかメールでいただいてる鉄道写真とか見させてもらったんですけれども、やっぱり、カーンと晴れたね、秋空っていうのがね、すごい目立って見えるんですよね。そうなってくるとあれですよ。うちの近くのね、のっぱらにね、コスモスがね、綺麗にね、咲いたんですよ、今日も。今年もね、綺麗に咲いてるんですよね。まあ、聞くところによるとですね、のっぱらを管理されてる方がね、適当にそうやってコスモスの、種をね、なんかパーッと巻いてるらしいんですよね、毎年毎年ね。で、勝手にそうやって、置いといて、そしたら勝手にね、コスモスが育ってね、綺麗に咲いてくれてるっていうね、ちょっと、それはね、庭先からね、ちょっと見えるところにあるんですけれど、見えるところにね、そのコスモスが咲いてみてね、秋来たなっていうふうに思うわけですよね。で、まあ、金木犀なんかはね、そろそろ、じゃあ、コスモスとか、そういったものがね、咲き始めたっていう頃になってくると、いよいよ次は、金木犀の匂いがして、で、すぐには、もうすぐ冬なんだろうな、っていうふうに思ってしまいますよね。一曲いきたいと思います。よいしょ。さだまさしさんの、もう、ね、定番曲になってますが、さだまさしさんの曲でございます。で、コスモスでございます。どうぞ。

はい、コスモスでございました。ちょっと時間が空いたんでね、みちのくの最後の階段にまつわる怖い話っていうのをね、ちょっと披露して、本日の番組、みちのく一人でやる、おそらく最後であろう一人のこの放送っていうのを締めるまで走ろうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、平安時代とかそういった時にはね、鬼とか怨霊とかそういったものはいるものとして いるものっていう風にね、されていたんですがね、幽霊とかもね、ちゃんとそういうものはいるんだっていう風な感じだってたんですが、鎌倉時代、室町時代ってなってくると、まあ幽霊、先ほど言った幽霊とか現れたりしてきたんですけれども、江戸時代にまで入ると、そういう怨霊とか鬼っていうのはいるものっていうもんから、娯楽、エンターテインメントとして怪談とか怖い話っていうのが大流行していって、で、読書とか歌舞伎とか人形浄瑠璃とかそういったものからもう流行していて、妖怪、幽霊とかがよくわからないものじゃなくて、身近にあるでもちょっとそういうエンタメ要素の強いものとして扱われるようになった。で、現在でもシャレにならない怖い話っていうね、ネットでもね、そういったお話とかありますように、そういった、もう娯楽としての要素が強いわけなんですが、今回お話しようと、あのね、そういう明治の終わり頃のにあったとされるお話でございます。ボタン道路という話でございます。主人公はね、信彦という青年でございます。彼はですね、来年帝大、要するに東京大学ですね、今でいう帝大の医学部を受験するために、静かなところで勉強しようと思いまして、で、とある山寺の離れを借りて、そこで住みながら勉強していました。ある夜、信彦は散歩に出ていると道に迷ってしまうわけですね。で、そこで偶然幼馴染の露江という子と出会ってしまうわけですね。で、まあ小さい時は二人とも仲良く遊んでたんですけれども、大人になってから二人とも別れてしまったというか、まあ上京してしまったんですね、信彦の方はね。ですので会うことなかったんですけど、ここで偶然会ったんですよ。で、露江は近くに住んでいるというんで、その露江の家に向かって行って、で、その信彦と露江二人は小さかった頃のお話とかして、で、信彦楽しくお話しした後、信彦は朝方寺に帰るんですよね。で、寺に帰るとですね、楓という女性が待ってるんですよね。まあ、この人は信彦がお世話になっている人物の一人娘なんですよね。で、結構気が強くて、この楓さんが実は言うと苦手で、この山寺の離れで、東京じゃなくて山寺の離れで勉強しようと思って、露彦はここまで、いや、この山奥まで来てたはずなのに、その楓さんが突き止めて来てしまったんですよね。いや、困ったなと思う信彦なんですけれども、まあ来てしまったのは仕方ないということで、まあ半分諦めて受け入れるわけですよね。で、ある日、その楓のね、楓さんの目を盗んで、信彦は露江さんの家に行っては、そうやって出会ってっていう日々を送ってたわけなんですよ。である夜、

信彦が先ほど住んでいるという信彦は借りているっていうねお寺さんがあるんですけれども、そこにのおし失礼の信彦が借りているあお寺山寺の住職がね、帰ってる時におかしな気配を感じ取って、なんか変な気がするなって見に行ったんですね。そしたら信彦が腐った遺体、腐乱死体ですね、腐乱死体と二人きりでいる場面っていうのを目撃するわけですよね。でその腐乱死体がふっと消えた後に信彦さん、和尚さんは信彦に声をかけるわけですよね。信彦さんって、でお前さん今こういう感じで腐乱死体と一緒にいたぞみたいな、あれはなんだっていうふうに言うんですけれども、まあいや、フランシタと一緒にいた、え、そんなバカなって、今は明治ですよっていう、そんな昔話であれ幽霊とかそういう話、幽霊と出会ったとかそういう話ですかみたいな、そんなわけないですよって、梅雨のことが幽霊だ、梅雨のことをフランシタだっていうふうにお師匠さんは言うわけですよね。じゃあそこまで言うんだったら今その梅雨の家に行きましょうよって言って行ったんですよね、お嬢さん連れて。そしたら梅雨の家っていうのはボロボロになってて、ボロボロに腐ってて、もう誰も住んでないんですよね。であれって、いやいや俺が来た時もっと綺麗な玄関で、もっと綺麗な内装で、でここにここで2人で話してたんですよって言うんですけれども、で近所の人にその梅雨のいる板いる住んでいるとされる近所の家に話を伺いに行くと、あ、いやそこの家の人いたけれども、でももう何年も前に流行り病で亡くなってるよっていうふうに言われるわけですよね。で、和尚さん曰く、もうあんたはもう取り憑かれてると、梅雨という女性に。だからもうその梅雨取り憑かれている状態だから、もうそれは取り払わないといけない、でないと彼女が通園が成仏できていない状態だからっていうことで、13日間接触を絶って縁を切ろうと、永久に縁を切らないといけない、じゃないと信彦さんあんたがもう取り憑かれて殺されてしまうっていうことで、離れにお札を貼って13日間信彦はこもることになります。でなかなか自分の会いに来ない信彦に対して梅雨は迎えにね、その花に来るんですけれども、お札が貼ってあるせいか、その花の周りをぐるぐる回るだけで全然ね入れないんですよね。で13日目最終日ですよ、信彦を追って東京から山奥まで来てきたっていう楓さんですね、この人が自分も私もここにいるって言って花の中に入ってきてしまうんですよね。いやあんな女にうつつを抜かしてとかって言って、まあそれを信彦がたしなめたりするわけなんですけれども、その夜ですよ、杖がねとうとうね信彦にね正直好奇心に語りかけてくるんですよね。信彦さん開けてって、私顔を見せてくれるだけでいいからって。でもね信彦はね僕を杖って僕を殺してしまったら君は永遠に浮かばれなくなる、だからそういうのもう会えないんだ僕たちは、やめてくれって拒絶するわけですね。次第にねその襖を叩く音がねトントントンからどんどんどんどんどんどんどんどんどんっていう音になっていくわけですね。で開けてここを開けなさいって、開けてって、信彦中にいる、離れの中にいる信彦と楓はもう耳を塞いでもうじーっと待つわけですよね、音は聞こえなくなるまで。で何時間か経ったのか、しばらくするとね
その障子からね、明かりがさーって差し込んでくるような気がしたんですよね。で、それをその明かりが差し込んで、その梅雨への声も聞こえなくなったっていうので、一緒にいた楓さんがね、夜が明けたんだ、助かったっつって、障子に向かって走るわけですよね。そしたら一方、信彦っていうのはまだ冷静だったんですよ。ん？って、またそういう夜になる、ジリリリリリっていう、あの夜泣く虫の声が聞こえてくるって。で、楓さん待ったって言うんですけれども、障子をバンって楓が開けてしまうんですよね。そしたらその明かり、あの日の明かりだと、朝日の明かりだと思って開けたら、満天の満月の月明かりだったっていう。もう多分ね、あの互いに、信彦も楓も楓さんもね、あの精神状態が極限だったからこそ見えた、そういう風に月明かりが朝日のように感じてしまったのか、開けてしまって、結局朝住職が消えた信彦と楓を探しに行ったら、近くの谷底で杖のフランシュタイと一緒に谷底に落ちて事切れていたっていうのが、このボタン道路という話でございます。久しぶりにね、ちょっと怖い話っていうのをやらせてもらいましたね。人ってね、俺もね、まあ久しぶりに、しかもこう幼馴染がね、だって、お久しぶりって言って、最近さ、誰々があったんだけどっていう風に他の人と話したら、いや、そいつ2年前に亡くなってるよとかって言われたら、多分ね、俺も仰天すると思います。はい、ここで1曲かけたいと思います。はい、俺のね、好きな大友優子さん、この人の昇進という曲をかけます。どうぞ。

はい、ケージバイパス10月6日の第1週の火曜日の放送もそろそろ終わりの時間が迫ってまいりました。はい、ちょっとね、来週13日には団長はメインパーソナリティの団長アッターマーク総一郎が復帰するという、予定でございます。まあ、ね、2人でね放送していきたいなというふうに思っております。いやー、でも8月末から9月、そして10月の頭までね、道のく、まあ、ほぼ一人で、放送させてもらいました、ケージバイパス。ちょっともうね、すごいね、いろいろね、拙い部分等々あったと思いますけれどもね、それでもね、聞いてくださったりだとか、メールくださったりだとか、あるいはオープンレックの方でね、コメントくださったりだとかしてね、なんとかね、皆さんの助けあって、ここまでやっていけることができました。本当にありがとうございます。もう今度から、ね、団長もね加わってね、あるいはね、道の君がしばらく休みになって団長一人になるかもしれませんけどね。でもね、メインパーソナリティのね団長はね口が達者なんで俺よりもね面白い話とかすごい展開とかね、いろんなね話持ってますんでね、どうぞ10月13日楽しみにしていてください。はい、最後になりますが、繰り返しになりますけれどもね、10月に入って、寒くなったりしてはいるんですが、ここから1週間いい天気は続くんですけれども、週末あたりになってくると、木曜日とか金曜日とかそれぐらいになってくると、また10年に一度の気候、暑くなる日が来るという風なね、天気の予報出てますのでね、皆様衣替えとかねしてね、衣替えとかして、あるいはそういう布団とかもね出したり、布団とか毛布とか出したりねして、やってらっしゃる家庭とかあるとは思いますが、ちょっとここ1週間はちょっと気温とかそういったものに注意して行動された方がいいと思います。外出、さすがに傘はいらないんじゃないかなとは思うんですけれども、でもね、今度は気温ですよ。暑い日々になるそうなんで気をつけてください。で、暑いということは食材とか寒くなってきたからって、ね、食材とかを外に放り出すと、今度はそれを元にした食中毒というのが流行る可能性があるというのがあるので、それも気をつけてください。はい、そろそろ終了の時間となっていました。エンターテインメントバラエティートーク番組ケージバイパス10月6日の放送終了させてもらいます。それでは See you next week. バイバイ。

新年恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気。

0: ットセトラジオ。おはようございます。森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週はですね、はい、私の考えに考え抜いたオプショナル、はい、オプション遠足のツアー内容をですね、はい、説明してたんですね、はいはい、青島神社の話しましたね、はい、はい、青島神社は天孫降臨で降りてこられた時にご結婚なさった近野花咲夜姫様と、そして岩永姫様も、お祭りされていますし、弁財天様もね、お祭りされていらっしゃるみたいなんですけれども、そしてそのお子様でいらっしゃる山幸彦さんが、いわゆる竜宮城のね、渡辺の神様のですね、お嬢様と結婚されたわけですから、そこからね竜宮城行ったんですけれども、もうね楽しくてね、3年あっという間過ぎちゃいましたね。はい、それで、あ、そうだった、釣りこれなんだっけ、釣り針を探そう、釣り針をね探しに来たって思い出したって言ってですね、でね、お父様にね、海の神様に相談したところ、ここね、海ネットワークでですね、そしたらすぐにね、タイかな、釣り針が引っかかったタイちゃんが見つかってですね、釣り針見つかるんですけれども、タイちゃんもかわいそうですね、3年いたかったのかなっていうふうにね思ったりしますのでね、皆さんね、探し物は早めに見つけた方がいいなというふうにね思ったりします。はい、それでね、用事がね終わりましたから、帰ってこられるということになって、帰ってきたところは青島神社あたりでしたよというね、話をさせていただきました。今日はその続きをね、話してまいりたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: さて今週もですね、はい、皆様と共にですね宮崎県のね、遠足について話してまいりたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: ただね、この話を聞いてくださる頃には、もう参加者が少なくて、熊本県内の旅に変わってる可能性はあるんですけれどもただね本当に学び深い旅なので、ちょっとね話してまいりたいというふうに思います。
1: はい、
0: でね先週はですね、その渡積の宮までね行かれた、山幸彦さんがですね、釣り針をね見つけて、そして帰ってきて、その帰ってきた場所が青島神社で、青島神社はその豊玉姫様とね、出会った、山幸彦さんが帰ってこられた場所、山幸様と豊臣様のお祭りされている神社ということでね、縁結びの神様なんですよ。だけどね、お願いするだけではなく、神様は半分お手伝いくださいますけど、半分自分のね行いが大事ですから、礼儀作法大事ですねって話をね前回もさせていただいたんですけれども、そうで帰ってこられた時にですね、豊臣様がね、赤ちゃんできましたっていうことをね お話しに来られるんですね。で赤ちゃん産む時はですね、元の姿に戻って産みますから、その姿はね、見ないでくださいねって、ねね、おっしゃるんですね。でもねすぐに産気づいちゃって、それでね、いわゆるその産屋が立て終わらないまでに赤ちゃんが生まれるっていうことになったんですね。そうなんです でねその産む姿をですね、なんとご主人見ちゃうんですね。そしたらね表記はサメとは書いてないんですけど、おそらくサメのことじゃないかなっていうふうに言われてまして、サメの姿になってですね、赤ちゃんを産んでる姿を見ちゃって、それにですね豊臣秀吉様もですね気づいてですね、こんな姿を見られるなんてもう一緒にいられませんって言って海の国に帰っていかれるということなんです。その赤ちゃんを産むための産屋が建て終わる前に生まれた赤ちゃんということで、宇賀屋吹合津の御事様というねお名前になられるということなんですね。覚えやすいですねロケーションがですね、先週もですね火の中で生まれた赤ちゃんということでね、必ず火という文字がですね兄弟さん、兄弟なんですけれども、つきますし、今回はですね産屋が建て終わる前に生まれた赤ちゃんなので、宇賀屋吹合津の御事様というふうにねおっしゃるということなんです。ただね赤ちゃん置いてかれたら困りますよね。豊臣秀吉様もですねやっぱり赤ちゃん可愛いですからね、なんとか赤ちゃんを育ててくださる人に預けなきゃと思ってですね、妹の玉より姫様に預けていかれるということなんですね。だから玉より姫様がお育てになるということになります。そのお育てになった場所が、次に行くですね宇土神宮というね、やっぱりですねご皇室につながる、神社ですね。その後また赤ちゃんが生まれて、その赤ちゃんは神武天皇様ですから、そういう意味ではですね、天皇様のおかげに直結する場所ということで、宇土神宮と呼ばれているということで、そうなんですよ。でこのね山幸彦さんがですね、帰ってこられて、そして豊臣秀吉様は赤ちゃんを置いていかれて、その赤ちゃんが育った場所がその宇土神宮 で宇土神宮はですねその宇土ですから、宇賀屋吹合津さんの宇土ですね、というゆかりがあられるんですね。でそうなんです、宇賀屋吹合津の御事様、宇賀屋っていうのはですね、宇の羽、宇という鳥の羽で吹いた家が吹き切らなかったから宇賀屋吹合津なんですね。なので宇土神宮ということになっているということなんです。このね宇賀屋吹合津の御事様が主祭神の神社でいらっしゃるということなんです。でね、この神社はですね洞窟がありましてね、洞窟入れるんですね。結構奥行きあったんじゃないかなと思うんですけれども、そちらに入っていくとですね、こうね鍾乳洞みたいになっててですね、こうねこういう形の V 字型っていうんですが、そこからポタポタポタポタとお水が滴ってるんですけど、それがね、豊臣秀吉様のお乳っていうふうに言われていて、お乳だけ残していかれて、そこの滴るミルク、水なんですけれども、を飲んで育たれたっていうふうに言われてますから、豊臣秀吉様のですねお乳も見ることができるというね、そういう神社なんですね。でここもですね、宇土神宮ってね、神社の中でもいろんな種類あると思うんですけれども、例えば稲荷系とかね、平安神宮なんかもそうですけど、ちょっと朱塗りの、なんかこう明るい 色の神社もあれば、うん、あのもう巣と言いますか、
1: はい、
0: あの塗ってない何も塗ってないような、うん、伊勢の神宮みたいな神社もあればですね、はいはいはい、いろんなタイプがあるんですけれども、
1: はい、
0: あの宇土神宮私の記憶で言いますとね、と言ってもね、あの本当に竜宮城みたいな建物だったなというふうに思っております。ただねその後大きな地震がありましたから、
1: はい
0: はいはい、あとどうなってるかなと思うんですが、あとはですねやはり観光客の方が増えたのか、
1: うん、
0: あのカフェなんかもおしゃれだったイメージがあって、うん、そこでまたゆっくりしちゃいけないんですけれども、
1: はいはい、
0: なんかねアイスクリームがねパフェみたいななんかおしゃれなねものが食べられた記憶がありまして、はい、そういう楽しみ方もあるかなというふうに思いますし、うん、なんかね願掛けのようなことができる場所があったりとかしてですね、とっても楽しめる場所ですので、日本の歴史に触れながら、いわゆるその日本の歴史は、まあ、建国が初代天皇様の即位ですから、うん、皇室の歴史とイコールって言ってもまあ、過言ではないんですね、
1: はいはい、
0: というふうに思いましたらね、その皇室のルーツをたどる旅も体験しながらですね、
1: うん、
0: いわゆる観光もできるというようなね施設になっているのかなというふうに思います、ね、そこに行きまして、
1: はい、
0: そしてその後ですね一旦ですね宮崎空港の方に戻ってまいりまして、
1: うん、
0: 午後から参加したい人はですねそこでピックアップをしまして、
1: うん、
0: はい、そして一緒にですね今度は北です、空港よりも上に行きまして、はいはい、
1: うん、
0: あの日向市の方に行くんですね、
1: うん、
0: で日向市の方に行く道中にですね、
1: はい、
0: 角神社がありますから、
1: 角神社、
0: はい、あの都の農業の農って書きます、
1: うん、
0: はい、角市だったと思いますけどね、そこに角神社ってあるんですけれども、そこも行けたら行きたいなと思いながら、そこに行くためには一旦高速道路を降りるので、時間の都合だなと思ってるんですけど、まあ、皆さんがランチをですね、はいはい、おしゃれなランチに行きたいか、それとも移動しながら食べてもいいのか、うん、そうするとですね角神社も行き、角神社行きたいなと思っている理由はですね、
1: はい、
0: 日向の国一宮だからなんですね。そう、せっかくだからねやっぱ一宮の神様にご挨拶していきたいなっていう気持ちもあってですね、もし時間が許せるのであれば角神社に寄っていきたいなというふうに思っております、
1: はいはい、
0: そしてそれよりまだ北行きとですね、今度はですねお船出の場所がありまして、そこもねバスの大きさによるんですけれども、
1: うん、
0: 細い道なので行けたらいいなと思ってるんですけれども、
1: うん、
0: お船出の場所があるんです。お船出って何かと言いますと、神武天皇様が東征といってですね、もともと九州にいらっしゃったんですけど、
1: うん、
0: 瀬戸内海を通ってこられて、まあ、その間にですねいくつかお宮を建ててですね、
1: うん、
0: あの何年かお住まいになった場所はあるんですけど、岡山県とかで、ね、あるんですけれども、
1: はい、
0: あの大阪まで出てこられて、
1: うん、
0: そこから南の方に下がられて、
1: うん、
0: 和歌山の方から奈良に入られて、
1: うん、
0: 奈良でご即位なさるというルートなんですけれども、うん、
1: はい、
0: 九州を出発された場所があって、
1: はい、
0: その場所がまさしく最後行く場所からすごく近くてですね、
1: はい、
0: 最後行く場所は近江神社という神社なんですね、はい、はい、そこはですね近江神社という神社なんですけれども、昔から近江神社とは呼ばれてなかったみたいで、なんて呼ばれてたかはまた後ほどお話しするんですけれども、最初私行った時はですね、もともと今すっごく人気の神社になられて、すごくたくさんの方が観光客の方も来られてると思うんですけど、
1: うん、
0: 当時はねそんなに言われてなくって、
1: はい、
0: 例えば観光雑誌とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれにもね載ってはいらっしゃったんですけど、ちっちゃく載るぐらいだったんですよ、はい、でもだから私もねご挨拶行く神社としてはまあノーマークだった失礼ながらですね、
1: うん、
0: でも仕事の仲間がですねこの神社行きたいっておっしゃるんですよ、
1: うん、
0: で、あ、そうですかって言って、じゃあ行きましょうかって言ってですね、
1: はい、
0: お参りしたんです、
1: はい、
0: でお参りしたら、うん、境内の中にですね、
1: うん、
0: なんかこう境内を手入れされていらっしゃる方がいらっしゃって、
1: うん、
0: それは氏子さんなのか、
1: うん、
0: もしくは地域の人なのか、まあ、地域の人だったら氏子さんなんでしょうけれども、うん、
1: はい、
0: なのか神社の関係の方なのか分からなかったんですけれども、
1: はい、
0: どちらから話しかけたかあんまり覚えてないんですけど、まあ、おそらく私たちが話しかけたんだと思うんですけど、
1: はい、
0: お話しすることになって、
1: うん、
0: で話したら宮司様の弟様で根木さんだったっていうことは分かるんですけれども、
1: うん、
0: なんかこう話してるとなんか突然ですね、
1: うん、
0: この境内広いでしょうみたいな話になってですね、
1: はい、
0: でこの境内もともと半分雑木林だったんだっておっしゃるんですよ。
1: へ、
0: そうなんですって。もうすごい綺麗な更地といいますかね、そして砂がこう入 張り巡らされてますから、うん、雑木林なんか全く想像つかない今の風景なんですけど、雑木林だったんですとおっしゃって、でもうある時宮司がですね、雑木林をカットしたいって言い出して、で全部切って境内広げたいって言うから、うん、広げたんですよって言って、本当に広い今広い境内になってらっしゃるんですけど、でね、雑木林をカットしたらいろいろ出てきてっていうふうにおっしゃるんですね。で何出てきてるんですかって言ったらですね、まずはですね竜の卵が出てきたっておっしゃって、で確かに見たらですね本当に卵型の石なんですね。で、あ本当に竜の卵ですねっていう話で、この卵、竜の卵型の岩って全国各地に何箇所かいろいろ出てくるらしいんですけど、共通してるのはみんな水に浸かってると、
1: はい、
0: はい、私ね他の竜の卵見てないの分かんないんですけど、そうおっしゃるんですね。で水に浸かっていると、でその水がすぐそこが海なんですよ、
1: はい、
0: 高千穂みたいにですね、その神社はですね、隆起した岩の上に立ってるんですよ、なのでね高千穂みたいにこうね斜めの美しくね地上からニョキって出てきましたかっていう岩がですね、あってその上に立ってるお社なんですね、ですぐそこがもう海なんです。でもその竜の卵はですね、調べると海の水に浸かってないと、真水に浸かってると、だからまあ湧き水が湧いてるんでしょうね。しかも竜の卵の共通点、あのどこの竜の卵もですね、その浸かってる水が枯れないっていうね、おっしゃるんですよ。あそうなんですね、すごいですねって言って、でこの竜の卵もずっとね水枯れないんだよねとか言って、別に上から水足してるわけでもなくですね、あそうなんですねって言って、で竜の卵がある場所っていうのは必ず近くに流血があるっていう話だからっていう、流血セットだからっていうふうに大学の先生に相談した時におっしゃったらしくって、それで探したら断崖絶壁に立ってるの気づかなかったんですけど、崖っぷちを降りてったら下がね洞窟になってたらしくって、多分満潮になるとだいぶ上がってくるので、あの洞窟も隠れちゃうぐらいだと、まあ隠れるというか半分隠れちゃうぐらいだと思うんですけど、あのそうじゃない時っていうのはですね、ちゃんとした洞窟なんですね。で今はですねそこに行けるように階段つけてくださってるので、ちょっと急な階段なんですけれども、ちょっと滑ったりするのに気をつけないといけないんですけど、私ねそこにね着物で行ったことがありまして急な階段をね着物で降りたんですよ。もうね滑ったらどうしようと思いながらね、行ったんですよ。チャレンジャーですよね、滑らなかったんですけど、で降りてって洞窟の奥にですね祠を作ってくださっていて、鳥居も作ってくださってるんです。で入ってみて気づいたことがあるとおっしゃってね、奥まで行って振り返ってまた出ていこうと思ったら、その出口がですね上り竜の形になってるっていうことに気づいたっておっしゃって、そしたら大学の先生に相談したら、もともとの地形として上り竜のような細長い出入り口になっていて、そう見えたんだではなくって、おそらく縄文人がこの形に削ってるとおっしゃったんですって。削った形跡があるとおっしゃったらしくて、
1: そうなん
0: です、はい、なので縄文人が作った、まあ、遺跡というか、遺物というかだっていうふうにおっしゃるんです。
1: へ、
0: あそうなんですねって言って、だから昔からここにはそういった信仰があって、で、あのいわゆるよく言われるのは、神社というのはお社は仏教が来たから、仏教は建物を建てるので神社も建物を建てるようになったっていうふうに言われているので、あのいわゆる御鎮座とか創建とかっていうのはずっと後だと思うんですけれども、祈りの信仰はこの地にきっとあったんだろうなっていうふうにね思うような場所なんですね。でそこにはですね、あの岩がずっと並んだオブジェみたいなのがあってですね、今でこそそこにしめ縄張ってくださってるから何かだなって分かるんですけれども、綺麗に岩がな、それも縄文人が並べたんだろうっていうふうに言われていて、それがねあの蛇の形になってるっていうふうになって、いやいや竜の形になってるとおっしゃるので、これも竜をイメージしてあの並べたのかな、それが残ってるのかなっていうのが、その雑木林の中から出てきてですね。でもう一つ出てきたのがですね、衝撃的なのがですね、サザレ石なんです。
1: サザレ石、
0: はい、でサザレ石っていうのは、あの岩と岩がくっついてですね、出来上がってるので、まあ大きくても岐阜県が有名なんですね、産地としてはですね、大きくても 1.5 メートルかなっていうふうに私は思うんですけれども、そこはですねなんと、山中がね、山全体がね、刺され石だったんですよ。すごかったんですよ。なので、それも出てきましたっておっしゃってね。で、そういう場所があっ て、その龍がお好きな方は、はい、龍神様がお好きな方は龍穴とか龍の卵を見るのもまたいいなと思ってそのコースに入れてるんですけれども、はい、ただその時じゃなくてですね、もう一回用事があって行ったことがあるんですよ。ある方を案内していかなきゃいけないということで、またその神社に行ったんです、はい、その時はですね、正式参拝もさせていただきましたので、ね、祝詞も上げていただいて、はいはい、宮崎県だけ言いますが九州でまあまあ多いんですけれども、私たちの地域の祝詞っていうのは、まあ、厳かに静かに、うん、太鼓の音鳴ることあるんですけど、うん、いわゆるその参拝の前後になる程度 で、
1: ああそうです、ね、
0: はい、間は結構静かだった
1: り、静かですね。
0: でもね、はい、九州はね、時々あるんですけれども、祝詞と読みながら、太鼓の音を鳴らすっていう、
1: どんどんどん、
0: はい、っていうかそんなもんじゃないでしょ。どんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこどこどんどこ、それで家計幕もみたいな、そう、そうなんですよ。祝詞とあげるんですよ。だからねすごくね音楽性があるっていうか、なんていうかノリノリっていうか、
1: はいはいはい、
0: 体が揺れちゃうっていうか、でも和太鼓の役割っていうのは、
1: はい、
0: 日本の楽器って全て役割があって、
1: はい、
0: 天の声を下ろす音とか笙が何とか龍笛が何とか、はい、いろいろ役割があるんですね、
1: はい、
0: 和太鼓は完全にグラウンディングの音なんですね。聞くだけでなんとなく足が地にのめり込みそうな感じになるんですけれども、グラウンディングの音なの、地に足つけて前進していく物事を進めていく音といいますかね、
1: はい、
0: っていう音なんです。そういう音を聞きながら祝詞が聞けるっていうのもまたいいので、正式参拝はまたいいと思うんですけれども、今回は正式参拝は今考え中ではあるんですけれどもね、っていうこともあるのもすごく魅力的だなと思うんですが、それの時はそういう話にならない、その前に打ち合わせに行ったのかな、何かでですね、じっくり話す機会があってネギさんとですね、でそのネギさんがですねおっしゃってたのは、お社を重要文化財にしたいとおっしゃって、はい、で教育委員会に行ったと、管轄教育委員会ということですね、はい、そしたら教育委員会の方がですね、重要文化財にするときはその建物がいつ建てられたかっていうことが明確じゃないとできないんですっておっしゃったらしくて、なので建物の年作られた年月日が分からなかったので、
1: はい、
0: 無理かなと思ったら教育委員会の方のアドバイスとして、
1: はい、
0: 屋根裏に胸上げの時とかにいわゆるそのお札を入れるので、それが残ってないか見てくださいって言われたらしくて、で戻って屋根裏見たら本当にお札があって、でそのお札に何年って書かれてたので、この建物は何年建てたっていうことが立証されて重要文化財になられたみたいなんですけれども、はい、もう一つね発見はですね、そのお札にもちろん神社名書かれてるんです。神社名大見神社なんです。でも大見神社とは書かれてなかった、だから多分大見神社っていう名前はおそらく明治以降じゃないかなとおっしゃってて、
1: ね、
0: その前の名前を使い続けることに触りがあったみたいって話だったんですよ。でその前の名前が、ね、そのお札に書かれていた前の名前が何だったかっていうと、皇太神宮って書かれたんですよ。いわゆる伊勢の神宮の内宮、
1: ね、
0: 天照大神様を祀られている神社で、はいはいはい、もちろん大見神社の御祭神も天照大神様なんですけれども、はいはい、で皇太神宮だった、伊勢の神宮だった、
1: はい、
0: 伊勢の神宮は今私たち伊勢神宮って呼びますか、伊勢の神宮、もともと神宮じゃないですか、
1: はいはい、
0: で補正式部署は皇太神宮なんですよね、だったということを思うとどっちが先か分かりませんけれども、もともと神武天皇様が育たれた場所がこの辺りだというふうに言われていて、ルーツはこっちにあるんです、
1: はいはい、
0: でもっと怖いのがですね、その神社のすぐ北側に横かな、伊勢ヶ浜ってあるんですよ。
1: あ、完全にあれ
0: ですね、はい、どっちが先か分かんないです。こっちの地名を向こうに持ってったのか、
1: はい、
0: 向こうの地名を逆輸入でこっち持ってきたのか分かんないです。でもそれよりまたもうちょっと北に伊豆川ってあるんですよなのでね、もうね伊勢の神宮なんですよ。
1: まあそうですよね、
0: はい、ぐらいもともとは重要視された神社だったっていうことが分かると、皇室のルーツになる神社っていうことなのかなっていうふうに思うと、やっぱり重要な場所で、かつきっと昔から祈り場としてパワフルな場所だったからこそ流血も残り、はい、おそらく縄文時代の方もここが一つの祈り場、いわゆる岩倉と同じような場所だったのかなっていうふうに思うということなんです。そちらにお参りをしたいなと皆さんにですね、いうことなんです。だからすごく盛りだくさんなんです、皆さんが来たいと言ってくださったらこのプランは続行するんですが、
1: はい、
0: 来たいと言ってくださらなかったら、このプランは幻のツアーとなりまして、
1: その時は勝手に行けって一人で勝手に行け
0: いやいやこれなかなかね だあの一人で行ける場所では ないということと、まあね、あともう一つは、ね、やっぱり誰と行くか、
1: そうですね、
0: その間の私の解説、うん、あ私の解説でいいのかどうかというところもあるんですけどより詳しい方がねきっといらっしゃると思うんですけれども、でもね本当にねあのそういう場所にね皆様お連れしたいなというふうに思っているということでございます。でね宮崎空港の近くまで帰ってきまして、宮崎空港はですね、はい、宮崎の 市街とね近いので、うん、宿泊はね各自取っていただくんですが、うん、宮崎市街で取っていただくと、うん、空港までですね、うん、あの電車がありまして2駅ぐらいらしいんですね、
1: はい、
0: なので翌朝はですね宮崎空港に集合しまして、うん、宮崎空港からバス迎えに来ていただいて、うん、本コースが始まるということなんです。もう1日目でお腹いっぱいだと思うんですけれども、
1: うん、
0: なので1日目の夜はですね皆さんと懇親会がしたいので、
1: うん、
0: はい、この遠足代にですね懇親会代を含めているということで、あの宿泊は別なんですけれども、
1: うんうんうん、
0: あの含めていて皆さんでご飯を食べてっていうのはですね、うん、翌日も皆さんでご飯食べる機会はあるんですけれども、
1: はい、
0: なんと半分は森ひよりの講演会で勉強をするということなんです、
1: うん、
0: もう勉強の旅ですから、
1: うん、
0: なので山盛りねあの勉強しなきゃいけないので、うん、ゆったりねわやわやできないんですね、
1: うん、
0: かつその次の日はですね早朝からご神事ですから、
1: うん、そうですね、
0: はい、あの朝のですね6時にはホテルを立つんですね、
1: うん、
0: はい、なので、うん、もうね夜遅くね飲み会はできないわけなんです、
1: うん、
0: なので1日目の、遠足に来てくださった方々だけでですね、
1: はい、
0: ご飯会をしようということでございますのでね、
1: うん、
0: ぜひ皆様ねこのツアーに行きたいという方はですね至急大至急森まで連絡をくださればですね、
1: うん、
0: このプランが幻にならないということでございます、うん、まあ、幻になったらだったら面白いですけどね、
1: うん、
0: はい、
1: 幻になったら幻になったでまた別で同じコースで、
0: はい、
1: あの募集したらいいんじゃないですか、
0: もうしない
1: しないんやって
0: 一級入魂だ、
1: うん、あ、そうです、
0: いやするかもしれない、
1: うん
0: うん、します
1: ね、だけど、ね、タイミングはありますからね、
0: そうなんですよ、ね、
1: タイミングもね、だからどうしてもその日は難しいなってなったとした時に、うんうん、
0: しかも年末やしね、
1: そうだから、
0: はい、
1: もうちょっとあの暖かいと結構九州寒いからね、は
0: い、いやそうなんですよそれでね私ねあの皆さんこの時期にね高千穂にぜひ行ってほしいと思うのはね、
1: うんうんうん、
0: あの避暑地なので、
1: うん、
0: 暑い時に行くのは、
1: ね、
0: やっぱり誰でも行けるんですよ、
1: うん、
0: でもね高千穂って宮崎県なのに、
1: うんうん、
0: 例えば朝のご神事って去年一昨年はね、うん、まあ、でも一昨年はあれだから去年はすごくあったかかったんですよ、
1: うん、
0: でも普段はですね今までですね、はい、マイナス5度だったんですよ、
1: そうでしょうね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: すっごいねあの閉ざされるんですよ、
1: はい、
0: で一昨年もですね、実はあの現地集合で来たい方いらっしゃったのに、
1: はい、
0: その方々はですね、はい、突然道が閉鎖になって、チェーン規制が出まして、
1: そうですね、
0: チェーンがないと来れないってなって、
1: はい、
0: でレンタカー屋さんにお願いしチェーンを借りに行ったけれども、
1: はい、
0: もう出払っててないって言われて、はい、急遽来れない人たちもいたんですよ、
1: そうですね、
0: なので冬の高千穂はね、あの来るべくして来る人たちが来るって感じです、
1: 呼ばれたし、
0: そう思います、あの行ける人だけが来る、ただ来れなかったからといってねあの、うん、ダメじゃなくて、その方は別のところでね、そう用事があられるというか、うん、あの行かなきゃいけないところがあられて来ないだけなんですけど、
1: う
0: ん、高千穂にこのタイミングで来れるのはやっぱり呼ばれてるのかなと思ったりとかして、
1: うんうん、
0: それがまたねあの荒立宮の話って選手したんでしたっけ、
1: 荒立宮
0: 今日しました、選手やね、選手した、
1: うんうん、
0: あの荒立宮はですね、うん、に行くことになったのもですね、
1: うん、
0: その時だったんですよ、
1: はい、
0: なので最初は何人で行けるっていう人数に、
1: うん、
0: 現地集合の方も含めてたんですけど、
1: はい、
0: 結局来れなかったので、
1: はい、
0: なのでね、
1: うん、
0: やっぱり荒立宮がに行くことが必要だった人たちだけが、
1: うん、
0: その時は高千穂に入ったなっていう感覚があってですね、
1: は
0: い、そうなんです、それもタイミングでね別に今じゃない人たちもいらっしゃるんですけれども、でもねそんな感じなので、
1: はい、
0: 私はね高千穂はねあえてねやっぱりね冬に行きたいなっていうのはすごく思いますやっぱりなんか特別感があります、
1: まあまあ そうですね、
0: その時に行ける人っていうのはみんなじゃないっていう感じがあるので、はいはい、あの涼しい時よりも、あの暖かい時に涼しい場所に行くよりも、
1: うん、
0: もうね極寒の中行ける人だけが来ましたっていう ね、まあ、うね中でね、はい、行きたいなというふうにね、
1: まあ、森ひより 森さんは自分を追い込むの得意やからね
0: そしてね、あの高千穂神社もね、やはり有名でです ね、特に宮司様が有名なんですよね。神社界では長老と呼ばれる方はね、数少ないんですけれども、長老でいらっしゃる方でですね、高千穂神社のですね、いわゆるその、いわゆる鎮守の森、もうすごく静まってるので、そこもね皆様と行きたいなと思いますし、あとはあの以前までチーム分けして行ったんです、高千穂神社を森と巡るコースに行くのか、高千穂峡でボートに乗るのかっていうチーム分かれたんですけど、はいはいはい、ボートチーム私は行かなかったんですが、ボートもまた良くてですね、っていうのは、はい、あのいわゆるその本当大自然の神秘の中で隆起した岩の中に高千穂峡があるので、その岩の間をねボートで抜けるっていうのはね、すごく神秘的で、特にね写真撮影なんかもすごく素敵な写真が撮れるんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひあの本コースのみだけでも大丈夫ですのでね、オプションの遠足から行くのもよし、一泊二日の月火だけお仕事を休んでくださったり、行けるツアーに来てくださるのもよしでですね、皆様とご一緒できたら嬉しいなというふうに思っております。そしてね、私がいつまで高千穂に行くかも分かりませんのでね、
1: そうですね、
0: はい、なのでですね、行こうと思ったら早めにご一緒できたらというふうに思っております。
1: もう思ったらすぐ行動しないと、
0: はい、
1: ね、本当にいつ終わるか分からない、いつ始まるかも分からないけれども、ね、思った日がもうきつきつですのでね、はい、
0: そうなんです、そうなんです。そしてね、高千穂のね皆様との交流もまた楽しいかなと思います、現地でねコーディネートいつもしてくださるですね、方がまた素敵な方なのでね、紹介したいなというふうに思っております、皆様今週もお聞きくださりありがとうございました。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ユリナ
2: カナの
1: フィールス

0: こんばんは。始まりましたシャルロッテのフィールソンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラ平成のひまわり娘アレスパンコールなくなったもみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 10月も15日ということで、
1: もう半分経ったよ。
0: 半分経ちました。
1: はいよ。
0: そしてなんと先週カメラに向かっていろいろやってたのに映像撮り忘れたっていうね。
1: まあまあいろいろやってた。
0: まあまあいろいろやったし、私も踊ったし、
1: 踊ってた踊ってた、
0: あのネイルの話したし、ネイルも見せたし、なんならあの 何も映ってないカメラにうちらフィールソーハッピーとかしてたんかなと思うと、
1: やってた
0: ちょっと恥ずかしいよねみたいな。
1: やってた。まあまあ受けてたしな。
0: そう、本当に本当に、あの、はい、ソス君のさコーナーの時も
1: ずっと笑ってた。
0: 笑ってたし、結構独身術をしたらこう私たちのツッコミみたいなのとかも入れてたのに、とても残念なのと、
1: まあね、そういうこともありますね。
0: すいません、私のせいです。
1: は
0: い、
1: 秋なんでね。秋なんでね。
0: 秋なんでね。
1: まあボケボケ私な、先週のうちら全員全員、嘘つくも含めてさ、シャルロってみんなボケボケ、
0: 髪のボケボケやって。
1: そうね、まあ、ちょっとね、あのちょっと脳みそがね、あのちょっと疲れてるんですよ。
0: そうね、もうあの、はい、今年もね、もう後半というかもう終盤になってきたんでね。
1: はいね、
0: 本当に本当にもう10月もうね、年末に向けて私ももうなんか知らんけどめちゃくちゃ忙しくて、
1: わお、
0: まあ、全然プライベートやねんけど、仕事忙しくなってほしかったんやけど、うん、いやなんかね、こうやっぱこうで後半につれていろいろ、もう保育園もそうやけど行事が増えてきたりとか、
1: うんうん、
0: あったりとかして、でなんかね、私たちもライブが年明けに決まってたり、でまたね、あのアカデミーアワード、うん、FM ギグのねアカデミー賞みたいなのもあったりとかして、それに向けてもまあ考えていかなあかんなと思ってて、ちょっとシャルロッテのさ衣装をキラキラにしひんと思って。
1: 久しぶりや。ちょっと待って、キラキラ。
0: いやなんかさ、新曲がさ、うん、まあ、年内に出ると噂の新曲のタイトルがパーティートナイトなわけやんか、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね、1月に決まってるのがライブスポットラグさん、
1: はい、
0: でその後がまたあのマハラジャであれなわけじゃない
1: ですか。マハラジャの時はいいね。
0: そうやし、うん、結構さフィーバー京都やで、うん、もうさ、あの私さ、まあ、あの去年のアカデミーキラキラ着てたんやけど、うん、もう常にキラキラにしてってもいいんじゃないと思って。
1: まあ私もいつもキラキラスパンコール言うてるしな、ミラーボールかな
0: やしな。そうそうそう、パーティートナイトやし、なんかね、なんかそういう衣装にしてもいいんじゃないって思って。
1: とか次の新曲かパーティートナイトか、
0: そう、
1: もう一個書いたよな。
0: うん、そう、もう一個
1: あるか、どれか分からなくなってた。
0: もう一個あるし、なんならもっと作りたい。だからね、あの前から前も言ってたけど、私今ね、あのミルクさんにドハマりしてまして、
1: はいはい、
0: PV とかいろいろ見てて、
1: はい、
0: で結構ミルクは衣装がね、もう昔の黄金アイドルみたいにキラキラやったりとか。
1: ちょっと待って、ミルクの影響。
0: 違う、影響っていうか、やっぱいろいろ見てるといろいろ、あ、なるほどねって思う気づきが結構あって。
1: いや、そうやね、そうやね、そうやね、
0: そうやね、
1: 一線で活躍してる人なんです
0: か。そう
1: そりゃそうや。
0: で、なんかね、そのライブとか見てても、うん、あ、なるほどねって思うことがいっぱい、影響を受けてるよ、受けてるけど、
1: すごい
0: で曲も、あ、こういう曲いいよね
1: って学びと気づきもあるわけですね。
0: そう、ね、結構そう違うくてってわけで、今日もよろしくお願いします。
2: バックトゥザ

0: というわけでバックトゥザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーは、平成時代青春時代を平成駆け抜けた、
1: まあ、どっち
0: かわまあ平成を駆け抜けました、
1: まあ、そういうことです、
0: ね、
1: 要は、
0: はい、ゆりなちゃんと私が、はい、ちょっとねあの年代は違ったりするんやけどもが平成についてあれこれ、ベスト3紹介していこうというコーナーでございます、はい、その平成のものを令和の、AI さん、
1: はい
0: はい、ゆりなと私はチャット GPT さんでございます、はい、
1: ゆりぴーかなっぴー、
0: はい、かなっぴーにちょっと検索していただきまして、はい、紹介していこうと思います、はい、皆さんもよろしければスマホ片手に、皆さんの AI さんに聞いていただいて一緒に楽しんでいただいたら嬉しいなと思います、はい、今日のテーマは平成に流行ったファッション前期編です、
1: はい、
0: なので皆さん検索する場合は平成前期平成元年から10年に流行ったファッションベスト3教えてと一応聞いてみてください、
1: ね、ファッションね1年おきにちょっとずつ変わったりしますからね。
0: 変わるし細かめに、ね、繰り返すっていうのもありますんでね、うん、もう平成元年といえばもうねもうだいぶ30年以上前になりますんで、
1: うん、
0: またね今とあれかもう被るものがあるかもしれない。でまたねこのカナッピーとユリッピーと違う答えが今回ちょいちょい出ておりますので、はい
1: ね、
0: サクサクっとベスト3を発表しようと思います、
1: はい、よ
0: まずカナッピーのベスト3 3位はアムロちゃん風のアムロナミエさんのね茶髪細眉ミニスカ厚底ブーツ、
1: はい、
0: でこれが平成8年のブームらしいですね、
1: うんうん、
0: そして第2位が小ギャルファッション、
1: うん、
0: ルーズソックスミニスカ茶髪の女子高生スタイル、これも平成6年から10年頃で、ベスト1渋カジコンブレジーンズローファー、平成元年から初期を代表するファッション渋谷カジュアルでございます。このベスト3でした。ちなみにユリッピーは
1: ね、うん、ほぼ被ってるやけ1位だけちゃうねんな、うん、3位がコジャル
0: コジャルコジャ
1: ルおじゃすみませんコギャルアムラ系ここが2つかあの一緒になってるんだね、
0: うん、
1: で2位が渋カジ、
0: うん、
1: で1位がボディコンワンレン、
0: これはね
1: 平成元年から初期の象徴、ミニスカートとボディラインが出る服ワンレンヘア、バブル時代といえばこれって感じってうちのチャッピー言ってますね。
0: 平成なんや、昭和やと思ってた。
1: 平成元年から初期やね
0: んって。あーそうなんか、私はねもうガチガチのアムラー世代なんですよ。
1: うんうん、もちろんルーズソックスとかでよ。
0: そうで、あのこれ茶髪細眉細眉茶
1: 髪細眉もやばいやばいもやばいシャルロンってやばいって
0: ほんまにもミニスカ厚底ブーツな、
1: これがある厚底好きやったわ。
0: そうほんまにね、あのもうパンパンやねんけどもう詰め込んで詰め込んで、あのストレッチブーツっていうのが流行ってて、うん、あの店員さんにめっちゃ細いねん入りますかって言ったら大丈夫ですって詰め込んでくれはったからね。でそのね飲食店でその頃からバイトしてるから、あの仕事終わったら入らへんね、チャック分からへん、
1: ね、あーむくむしね
0: そうそうそうそう、
1: いやいやそれは頑張った証拠やな
0: そうなんですよ。で眉毛も細かったし、
1: うーな、
0: で抹茶色いし髪の毛
1: わかる、もうほんまミニスカの茶髪の厚底ブーツめっちゃ好きやったもん、私も
0: 好きやった、
1: かわいいよね、
0: 足フットのに丸出しにしてたわ、もう、いやもうこれは私のそう象徴で、でねこのね厚底もそうやってんけど、私はピンヒールが好きで、
1: はい、
0: ピンヒールの8センチ以上のヒールを履いてたのよ、
1: まあ、私も大学の時いつも10センチぐらい頑張ってた。
0: で、ね、でそのね代償でこの間ねその選手お話ししたネイルサロン行った時に、
1: はい、
0: めちゃくちゃ外反母趾やなって言われて、
1: うん、
0: そうで巻き爪ってなって、
1: わかるわかるよ。
0: であのユリナがねその前の日に行ったんやけど、うん、ユリナちゃんもそうやったって、
1: ね、全く同じ話してて、そうそうそう、もうなんかもう私こうなんですよ自分から言ってた、
0: うん、そう私も言って、あ一緒のこと言ってたって、
1: やっぱり
0: そう
1: そういうこと、いやだってあの当時はそうやったもん、
0: そうでうちのお母さんに言われててんかんと、そうなったら将来大変やでって言って、あのなんか外反母趾になるしお母さんもそうやってんって言われて、でもその若い頃ってそんなん聞かへんやんか、
1: そんな気にせえへんよもうそれ頑張るねん、
0: そうめっちゃ頑張ってて、で今思ってたまだし今りっちゃんにもまた言うんやろうなと思って
1: けど、いやあの時頑張ってた、もう今なんてどんだけヒールない靴かよ、
0: そう本当ライブの時に履き替えるもんね、ライブのステージ上がる直前に履き替えるし、
1: でライブの時ちょっとピンヒール履いたりちょっとしんどって
0: なるもんね、そうそうそうあのユリナと私とね同じようなタイプのパンプスを 持ってて、うん、でライブで履くねんけど、あれも結構
1: ヒール高い、あれですらな、あんなんだって、あんなんもう10センチに比べたらもうほんま
0: こんなんで
1: 3センチぐらいやな、
0: そうそうそう
1: 4センチぐらいか、
0: そうやけど今もうスニーカーやし基本、
1: うん、もう私ももう今ペチャペチャやで、
0: ペチャペチャやな、
1: ペチャペチャもう、
0: そうでもうさっき細い靴とかも履けへんし、
1: 無理無理無理、あんな痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、あんなもうダメダメダメ、
0: でも若い頃はさ頑張ってなんぼやんか、
1: あれが普通やったよな、
0: であの真冬でも半袖、モヘアのもこもこの半袖着てたし、ノースリーとか
1: なんならさ、ノースリーブのなんか生地だけ冬でみたいな、そうそうそうそう、寒い寒いみたいな、
0: で素足、
1: あそうさ、素足に絶対素足、
0: ニーハイブーツとか履いたりとかして、
1: 履いて履いて履いて、
0: 頑張ってたよね、
1: 頑張ってた、でもあれが普通やだからな、
0: そうだからボディコンとかよりも、うん、でコーギャルファッションもそうやけど、コーギャルファッションも結構アムラファッションと似てるところはあるから、うん、学校に行くときはルーズソックス、
1: うん、
0: ミニスカみたいな感じやったけど、
1: うち無理やったから家帰ってきてから、うん、履き替えてたで、
0: あ私もでも高校のときはそこまで茶髪じゃなかったし、髪の毛も短かったし、ちょっとだけ染めてたかなぐらいやったけど、まあ、大学になったらもう抹茶色よね、金に近い茶色になるよね、
1: わかる、私も大学になったらいきなり染めたら髪傷んだよね、
0: 傷むよね、バシバシだったもん、ほうきみたいだった、
1: びっくりした、
0: でその反動で今全く染めてませんもん、
1: 私そうやな、彼女染めてないな
0: 全く染めへんようになって、まあもう次

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソン。

0: はい、というわけで今日のハモ調はスマップの世界に一つだけの 花、
1: これも一世風靡しましたね。
0: ねえ、これは流行りました。
1: 大人気で、この曲歌えない人いないんじゃないかぐらいな勢いでしたね。
0: そうで、手の振りあったなと思って急いで覚えましたけど、ね、だからちょっとこうこっちに夢中だし、ハモリの方がちょっとこうちっちゃくなっちゃった。
1: そうやった。でもあれここからハモリちょっと聞こえなと思ってて、
0: ちっちゃくなっちゃった。そういう
1: ことか。ごめんごめん。
0: すいません、はいはいはい、すいません、ね、ちょっとね、またまたミルクに追いつけませんけれども。や
1: ばミルクには追いつかないよ。うちはシャルロッテでいいよ。シャルロッテも仲良しやから、
0: 仲良しですね。シャルロッテでもね、あの手の振りありますんで、ね、ます覚えてくださいね、皆さんね、はい、一緒に踊ってください、はい、というわけでね、またね、あのスマップの曲ね、平成ベスト3とかやってもいいかもしれない ね、
1: いいね、いいと思う、
0: ね、
1: 楽し
0: そう。これはあのお互い の、 あのチャッピーに頼らずにお互いの好きな曲ベスト3とかね、
1: それ楽しそう、楽しそう、楽しそう、楽しそう。じゃあ私キンキキッズしてとか、ね、
0: うん、それもいいよ、それもいいよ。
1: どういうこと、
0: ね、そのうちやりましょう。いいですね。というわけで来週はどんな曲かな、はい、よろしくお願いしま す、ね、というわけで、ではチームフリーダムミキさんからのコーナーで告知お願いします。
1: はい、ということでね、どんどん迫ってまいりました。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山凱旋ライブです。10月18日、はい、ね、今週の日曜日ですね、うん、で、場所が加田総合交流センターの2階の研究室ですね。オープンの時間は1時半、スタートは2時、チャージが2500円です。よろしくお願いします。ワンマンライブですね。そして11月の8日8日の日曜日、場所は一緒でね、加田総合交流センターの2階の研究室ですね。こちらはのびさん、はい、ギター&ボーカル、そしてベースの中村門道さんとドラムの森下さんのライブですね、
0: はい
1: はいはい、オープンが夜の今度7時、うん、でスタートが7時20分ですね。チャージは2500円です、はい、そしてもう一つ、11月22日の日曜日、いい夫婦の日ですね。覚えやすいね、
0: はい、
1: こちらも同じ場所で、加田の和歌山の、ね、総合交流センターですね。チケットも2500円、同じお値段ですね。でこちら2部制になっておりまして、1部が2時半から3時、2部が3時半から4時でね、あの私も共演させていただきました、はい、お綺麗で、ね、元気なあの女性シンガーのルカさんのワンマンショーということですね。ぜひぜひお楽しみください。
0: はい、そして我々シャルロッテも1月23日、はい、フィーバー京都2というシャル、パームトーン皆さん出演のイベントがございますので、
1: メンバーさ、ちょっと新しくなってるから、はい、うん、なんかいろいろ楽しみだよね。
0: ですね。
1: どんな感じになるか、私たちも、
0: はいはい、楽しみにしてます。1月23日ライブスポットラグさんで開催されますので、その日開けておいてください。よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ぜひ一緒に楽しみましょう。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人のメンバー、高速ラッパーソス君お呼びいたしましょう。ソス君、はい、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日もね、ちょっとね、あのテーマいただいています。平成の前期、まあ平成の元年から10年に流行ったファッションね、これについてちょっとお話ができたらなーって思います。 SOS がね、平成6年生まれなんで、まあ結構平成の初期に生まれてる人間なんでね、その時に流行ったファッションを紹介できたらなーと思います。そうですね、なんかね、外国の映画でそれの主人公がしてたファッションとかをよくなんか見かけてました。 G ジャンとかね、ちょっとなんかハードボイルド系と思ったら、なんかシティポップ、なんていうんやろな、シティハンターみたいな、ちょっと上にコート1枚羽織ってちょっと渋い系のファッションとかも流行ってたと思うんですけれど、いっちゃんね、その自分が目で見て印象に残ってたのが、なんかね、尻尾、女の子が尻尾みたいなのをちょっと出してるファッションが流行ってたんですよね。最初化け物なんかなって思ったんですけれど、なんかそういうファッションが流行ってる、よう見たらね、結構なんか半人間みたいな人間がね、ちょっといっぱい街を右往左往してたんでね、流行ってたんでしょうね、なんか尻尾が出てる人間ね。なんか物理的にどうやってるんかっていうと、その後ろのポケットからなんかその尻尾だけのアクセサリーを出してるみたいな、そんな感じやったような気するんですけれどね。ね、まあ 何やったんやろちょっとね今あのだいぶ昔の記憶やからねめっちゃねもう昔の記憶をたどりながら喋っててちょっとたどたどしてるんですけれど、なんかあの浜崎あゆみでそれが流行ったらしくてね、なんかその時まだ SS 結構ガキンチョやったんですけれど、まだ小学生とかやったんですけれどね、もう街を歩いている女性がね、もうなんか獣人ね、獣の人と書いて獣人って呼ぶんですけれどね、そんな人間がうろちょろやってた時代があったんですけれどね、もう今考えたらだいぶクレイジーやなって思うんですけれど、はい、それがちょっと SS の時代には流行ってたかなって思いますね。そのファッションぐらいしかないかな。あと男 のファッションで言うと、もうこれは時代とか関係なくやったんやけれど、やっぱり小学校の頃やったんで、どれだけねあのプリントにドラゴンがあるかっていうのは競ってました ね。めちゃくちゃでかいドラゴン、もしくはめちゃくちゃでかいもう鳥、もう鳥っていうかね、バードね、あの火の鳥、ファイヤーバードみたいなのをね、どれだけもう大きくねイラストでバチコロン決めてたかっていうのはね、結構平成初期、まあ SOS の平成初期がたまたま小学生やったんで、もうリンク付けてるだけなんですけれど、もうそれがね SOS の平成初期のもうどれだけかっこよかったファッションかっていうところにありましたね。もうその時はみんなね裁縫道具もねもうドラゴンのやつやったし、なんか家庭科の授業でエプロンを作るんですけれど、女子はなんか可愛い系とかポムポムプリンとかやったんですけれど、もう SOS の時代はもうなんか銀色のもういかついね口から火吹いてるドラゴンをねみんな一択で選択しててね、裁縫道具とそのエプロンのやつもねもうドラゴンやったような気がします。うん、だから SOS の平成初期はもう男はドラゴン、女は尻尾ね、人間じゃないねね、人ならざるものをどれだけとことん追求していくかっていうこの平成初期やったんですけれど、めちゃめちゃね楽しかったですよ、あの平成初期はね。SS も島村とかで、ああこのドラゴンかっこいいとか思ったんですけれど、別に服にそこまで興味なかったんでね、買ってとまでは言わんかったですね。よく欲しいって言うんやったらなんかおもちゃのやつとかね、ゲームとか多分そっちの方がよう買ってもらってたし、服買ってはね全然言わんかったと思うんでね。やけれどまあお母さんがたまたま買ってきたその T シャツとかにドラゴンがあったらちょっとテンション上がるっていう、そういう平成初期やったんですけれどね。はい、もう女性のファッションはねほんまにもう尻尾にしか目いかなかったですね。でもトップスでもパンツでもなくね、まさかのねアクセサリーでねしっかりもう個人差を出してくるっていうのがね SOS の中での平成初期のもう印象に残ってたファッションになります。はい、そんな感じで SOS ももうないかなね、引き出しをどこ探してももうドラゴンはね SOS の中にはもういないと思うんですけれどね、もう平成初期自分の記憶の中にドラゴンはね宿していきたいと思います。はい、ということで、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりらさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスくんありがとうございました。ありがとう。今度ぜひね衣装にドラゴンをまとって
1: ドラゴン着て
0: ね、ソスドラゴンですってね。
1: はずはずこいつ中二病ちゃう
0: ね、ドラゴンまとって来てねいただきたいですよね。
1: ドラゴンもキラキラにするじゃん。
0: そう、スパンコールドラゴンな。
1: なんかドラゴンとかさ、うちらでこうまとっちゃう、まとっちゃうみんなで。
0: 巻く？ドラゴン巻く。そんな曲ちゃうけどさ。
1: パーティートゥーナイトみた
0: いドラゴンこの辺でこう。
1: やばいやばいやばい。どうした？何を目指してるんだよな。
0: 多分ねあのプロデューサー NG が出
1: ると。いやそれはねちょっとさすがにやめとこうとか、ね。
0: それやめとこう。ははって笑って終わりやわきっと。
1: あ、それはないね。
0: そうそうそう。ははって笑ってはくれると思う。
1: わかるわかるわかるわかる。でもパッと NG 出されそうやな。
0: そうそうそう。
1: あかんか。さすがにあかんか。
0: ねダメだと思いますので、上から NG が出ると思いますので、ね、ちょっとやりたいことは心に留めといて。
1: じゃあな、気持ちだけちょっと思っとこう。
0: やったらめっちゃおもろいけどね。
1: 今流行りのちょっと AI とかでつけれる。
0: あ、そうやね。どっかそういう画像作るのはやりかもしれない。
1: なんかさ、ね、最近すごいよね。
0: ね。ちょっと今度もソス君にドラゴンをまとったソス君っていうのを、
1: ソスドラゴンみたいな、
0: ソスドラゴンちょっと作ってもらって、カナドラゴン、リリリナドラゴン作って、
1: みんなドラゴンや、
0: ドラゴンまとって
1: 何より
0: し
1: よう、
0: ボスに送るか、これジャケット
1: では、ね、それも却下される、それも却下される、それも却下却下却下
0: ね。
1: うちのボス AI でなんか画像作らなさそうやしな。
0: そうやね。でも最近 AI で PV
1: 作ってる、ちょっと作ってる
0: 思いますので、今日のミーティングで言ってみようと思います。嘘です
1: 嘘やった
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、また来週もよろしくお願いします。できましたらね、感想なんかもハッシュタグフィールスハッピーでつぶやいていただけたらなと思います。は
1: い
0: は
1: い、お願いします。
0: よろしくお願いします。というわけでお相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。
0: ハッピー。It's that song, yeah, the all night the count.

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: はい、はい、乾杯、ありがとうございます。
1: ああ、いいっすね、いいっすね。なんか、いいグラス。
2: はい、これいいんですよ。YouTube かどっかで見た CM で、はい、イタリア人女性が、うん、そのグラスに香水みたいなのかけて、
3: うん、どういうことですか。
2: なんかわかんないですけど。
0: 中に入れるわけじゃないですか。中に入れるわけじゃない。まあね、横とかにシュシュってやる。
2: イタリアのビール。はいはい、しゃれてんなぁ、思って。
0: いやね、先週も言いましたけど、なんかあの秋といえばなんか秋味とかいろいろあるじゃないですか。それが秋味しかないんですよ。
2: 確かに
0: 酒税が変わったから。
1: あ、そうか。
0: だからこのね時期は、うん、っていうかあの先月先々月ってもう毎週新商品ばっかりで、はいはいはいはい、今日これは発売日ですってめっちゃいい気分でなんか今回も新商品、うん、あの紹介できた思ってたら、なんかここのとこ一切ないんですよ。秋谷ちゃんも紹介しましたよ。まあ酒税が変わったのもあって、ほんで今日とかはもう一応変わっちゃったから、あ、変わったんで出てる絶対あるわ思ったら全然ないんですよ、うんうん、で、あのちょっと見たことないようなので、はいはい、ちょっとオリジナルグラスがついて、うん、その6本、
2: はいはい、
0: あのパックがあったんで、ボスにはこの、あのオリジナルグラスで飲んでいただいてるんですけども、
2: これまだ発売して1ヶ月ちょっとかぐらいしか経てないはずですよ。結構これ、はい、某大手朝日が
0: ね、朝日って書いてますね。う
2: ん、その朝日のキレと、うん、なんか香り、うん、ちょっと、うんうん、ちょっとそれがあって、うん、私も結構好きですね、
0: これは。そうですか、どうですか？
1: ね、いや、なんかあの、ちょっとでも、あの、なんやろ、独特というか、
2: うん、
1: ちょっと日本のビールとも違う感じがね、うんうんうんうん、あるかな。
0: やっぱりイタリア系なんやったら、イタリアのなんかイタリアンと合わせたら、
2: そういうことですよ。結構イタリアンレストランに入れてるとこあります、
0: ね。ああ、なるほど。はい、ということで、今日の乾杯は
1: ペローニ。
0: ペローニ、でございます、うん。なんか割と押してる感じやったんでね、ちょっと買ってみましたけど、
2: はい。イタリアンプレミアムビール、売り上げナンバーワン書いてますしね。
0: はい、サイバージャパネスク1022回やったかな、今回ね。はい、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番映像と、
1: それでしょっと、
2: 花園会館篠原です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、うん、私もじゃあ帰って、楽しみに
2: いただこうか。ぜひぜひぜひ。
0: はい、ダーハムさんからは今回もね、ダーハムいついただいておるんですけども、今回は、豚バラとたっぷりきのこのスタミナ味噌炒め、ということでございます。食べてみてください。先週の美味しかったんよ。、うん、まあ、僕手羽が好きなんだ。手羽が好きか、手羽をね割とやってくれるんやけど、あの白ワイン1本入れて、あの手羽を煮て、これでじゃがいもとから玉ねぎと、それからちょっとバジルソースが入ってたんかな。
2: あ、
0: まあね、なんかシチューみたいでね、なんかね、めちゃくちゃ良かった
2: ですか。しっかり煮てもらったら、もう中の骨までガリガリっと、
0: なんかそこまでは
2: やってた。
0: まあ骨はあの軟骨はね、いつもガリガリしましたけど、軟骨は食べますよ。
2: 軟骨はね、私も、うんうん、好きで食べるんで、
0: 美味しい、いろいろちょうどいい加減で、
2: 先週
0: も美味しかったですよ。
2: あ、美味しいです
1: ね。間違いないね、
2: これ。うん、唐辛子、ニンニクかな、
0: スタミナですからね、
2: これ美味しいですね、
0: ありがとうございますんだ、はい、私もこれと
2: ペローニね、
0: ペローニ
2: 合います。
0: で、書いていただきたいと思います。いいですかね、ダンハムさんのお手
1: 紙を、はい、
0: 早速ダンハムさん、はい、ダンハマさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ダンハマさん別のところでね、今日も飲みに行ってから仮眠して起きて行きますね。よろしくお願いします。割と仮眠して起きて。ありがとうございます、ダンハマいつも。はい、ボス番さん、篠原さん、こんばんは、世界のダンハマです。はい、こんばんは。先週姫路に出張して、高校の同級生がやってる二郎系ラーメンのラーメン新姫路店、ラーメン新、
1: あ、なるほど、
0: 姫路店
1: で、新はどんな
0: シンはひらがなで書いてますね。
3: シ
0: ンってね、結構あるんですよ。
3: ありそう、
0: いろんな、あの石山駅前にもあるしね、大津駅出て右にとるところにもあるしね、滋賀県にもその界隈に2軒あるけどね。ラーメンを食べました。別皿でもらった、生姜背脂を途中で味変で入れると、生姜の酸味が広がり、しばらくするとまたスープに馴染んで、別の味になり、3回楽しめました。最近二郎系ラーメンの店が増えましたが、当たり外れがあるなぁと思いました。同級生にはこれからも美味しいラーメンを作ってほしいと思いますということでございます。味変があるのはよろしいですな。あの篠原くんちの近くにはあの池田屋連町って、あの旦那さんね、あのよくあの本店の方行かはる、福井の。
2: あ、福井が本店なんです
0: か。福井が本店。それから2号店があの一乗寺ね。もう一乗寺で僕食べた時ね、あの当時は僕あのいっぱい食べれましたからね。でも僕あの大食いやったけど早食いではないじゃないですか、
2: はいはい、
0: だからあの味わってね、あ美味しいな言ってね、うん、あの大盛りを食べたらね、あのラーメンの値段より駐車場代の方が高い。ゆっくり食べてた。
2: あっちゃあっちゃ。
0: でもね、そんなん早食いしてもね、あれですからね、自分のペースで食べてたら、はい、駐車場代の方が高いので
2: 、ちょっといっぱい無理なんですよ。
0: でもあのショーとかあるじゃないですか、
2: はい、うん、この前なんかチャレンジで頼んでしまって
0: 池田屋で、
2: 池田屋で、
0: うんうん
2: うん、で息子と行ってて、
0: はいはいはい、
2: ちょっとワケワケして、
0: うん、
2: 食べちゃいましたね。
0: あれショーは別に食えばいいんだよ、はい、だってあの普通のグラムが多いんだから、
2: はい、
0: うんうんうん、
2: だからその
0: 男としてね、なんかその賞を食べたっていうのが、うん、なんかちょっとね、うん、あのこう、うん、気がするけど、うん、でも賞とかでも普通より大盛りぐらい のやったりするところも多いですからね。
2: そうか、賞は賞みたいな、
0: まああの味変とかはありますか、うん、池田屋は。
2: あでもまあ、まあ、でもあんまりもう普通のもうとりあえずでやって、うん、
0: 一応できる前に、うん、だいたい二郎系のあのオーダーの仕方って、うん、こう一応普通のを頼んでて完成するときに何増し増しにしますかって聞いてね、
2: はいはい
0: はい、うん、そうするじゃないですか、
2: うん、さっきの生姜背
0: 脂、うん、それは新しいね、
2: 気になりますね、
0: うんうん、味変で言ったらやっぱりこう混ぜそば系の方が多いですけども、うんうんうん、あの背脂の神とかはいきますか。背脂の神ってもない、あの大宮、四条大宮の、
2: うん、
0: ちょっと下がったとこ入ったとこ、あのなんかスイートピアかなんかあるやん、あの水泳のとこ、あの、
2: うんうんうん、
0: あそこのとこに、あるんだけど、うん、あの混ぜそばが結構有名なんだよね。あ、まあまあ背脂の神やから普通の背脂のラーメンもあって、うん、何食べてもあの中野さんの作るラーメン美味しいんだけど、あの混ぜそばも結構好きでね、うん、そしたらこの丸いお盆に真ん中が持つとこになって、ここにいろんな味変のものがポンポンポンポンって入ってる。でそれでゴンと置いてくれるんやけど、まあ、酢もあったりリンゴ酢もあったり、まあ、あの辛いのもあったり、あのニンニク、当然ニンニクとかもあったり、はいろいろ、はい、して、それもうずっと味変しながら食べれるよね。まあ味変しなくても十分美味しいんだよ、うんうんうん、美味しいんだけどね、うん、
2: 酢はいいですね。
0: 酢はね、あのなんかあの東京ラーメンとか割とちょっとあの後半ちょっと酢を入れるとかいうね、僕ら学生の時はまだ酢を入れる文化はなかった、
2: ね、うん、わし一回連れてったもんって増谷で、
0: 増
2: 谷、うん、酢置いてて、普通背脂醤油ですけど、
0: うんうんうんうん、
2: あれ酢入れたら美味しかった、
0: うん、
2: あれ感動します。あれが私の最初の味変、
0: うん、
2: でしたね。確か
0: 増谷って閉店したのは知ってる。
2: あそこね、本店もね、う
0: ん、その時はまあね、あの一応これで特集させてもらいました。
2: ものすごい並んでたみたいです
0: よね、うんうん。まあ、あの二郎系もね、あのなんかあの看板とか見たらあのパッと見二郎系って分かるから、
2: はいはいはい、
0: うん、あここ二郎系じゃないなって通ってて分かりますけど、まああの なんかニンニク効かして、だいたいなんか美味しいになるような気するけどね。でもダーハマさんはむちゃくちゃあの日本中 の, あの二郎系を食べ歩いてるから、
2: なるほど、
0: まあそれはいろいろ食べるとね、
2: うん、
0: そのまあ、あのレベルもいろいろあるんでしょうな、うんうん。僕好きなラーメン屋さんでもね、 大将がいたら美味しいんやけど、バイトがやってるとなんか同じレシピでやってるのになんかちょっと違うなみたいな、
2: ね、
0: はい、うん、やっぱりあのなんかゴッドハンドってあるんやろうね、
2: うん、
0: 手からなんか出とんやろうねなんか、うん、はい、そんな感じで、はい、池田や、うん、ね、あの流行ってますか縁町の、
2: いや、よう座ってますわ、
0: あそこもう激戦区でね、
2: 激戦、
0: あ、それで言うとあの山崎免次郎ってどうなってんの、なんか、
2: ね、たまに開いてるけど最近はあんまり見てないですね、
0: なんか看板もなんか下ろしてるっぽいけども、
2: 土日かなんかの昼だけやってたっすけど、うんうんうん、今最近何全見てないですね、で開いてる時はもう並ぶんですよ、
0: う
2: ん、
0: まあ、そりゃそうだね、あれみんなどこで鍵つけてくるんかいな。
2: ああですね、
0: うんうん。麦も並んでるやろ。
2: 並んでます並んでます。
0: ほんであれもな割と並ぶやろ。あの合計も。
2: 合計もそうですね。う
0: ん。あ二郎系で言ったらね、その縁町のあのきらめきもあの二郎マージュもあります
2: ね。はいはいはいはい、ありますあります。あそこは割と種類多いんで。
0: うんうん、
2: ちょっと私はちょっと。ジロ系の方はちょっと
0: やっといて、ショーにしたらいいんだ、
2: まあまあ、
0: 美味しかったよ、なんか肉とかね、やっぱり、うんうんうん、久保田さんの作る、ね、
2: うん、
0: 何ですから、あ、久保田の兄さんやからな、銀城ラーメン久保田、銀城ラーメン久保田ってあるやん、
2: はいはいはいはい、
0: どこで、あの本願寺のとこ、
2: はいはい、
0: あそこで、
2: あそこ、
0: あそこで独立したんだ、うん、だから俺はちょっと店舗展開したいみたいな、
2: あんなに大きなって、
0: うんうんうん、へ、まあでもだから最初仲悪かったけど今なんかあのコラボレーションとかなんか逆に気使うわみたいな久保田でひらめきとコラボレーションみたいなのがあってちょっと気使いました、
2: あ
0: まあいや、まあ仲良しなはれって感じ、定額みたいね、
2: はいはいはい、はい、
0: 定額ね、あの兄弟
2: ね、もう、
0: なんかしてはるからね、
2: うん、
0: いいですわな、はい、私からは、焼酎ここ最近よく紹介してるんですけど、ちょいちょいねこの話になったら何回もしてるからまた言うんかって話やけど、リカマンがプロデュースしたやつで、ワイン酵母を使った、焼酎をプロデュースしてるのがあって、それ飲んだ時になんかバナナのようなね、なんかこうフルーティーな香りでむちゃくちゃ美味しかったっていう話をようしとるんですわ、また言うとるわっていう感じやけど、それのあのリカマンとはこれ関係ないんだろうけど、あの白猿っていう、はい、ワイン酵母使用のがあるんで、これちょっと、はい、これ僕も飲んだことあるけど、もう前すぎてもうちょっと忘れたんだけど、なんかこれはそんなようなあの風味があるのだろうかと思いまして見つけたので買っちゃいましたけど、
2: これ本場鹿児島で作ってます
0: ね。そうそう、鹿児島のね、小政醸造の、ワイン用ぶどう品種から分離した酵母、ワイン酵母で、仕込んだ個性的な麦焼酎ですということで、ここのね、あの焼酎って、あ
2: そうか、麦か、
0: うん、焼酎って結構最近やったらジンとかいっぱい作ってるじゃないですか。でここの日置のところが、僕らあの手鹿に行ってるじゃないですか、あの芸術祭で、でそこにその前の週にここの番組でここが作ったジンを、小政酒造のクラフトジンを2種類飲み比べしたんですよ。でそれ下からそのまま持って行ったんですわ。干したらなんか手鹿町となんか姉妹都市やって、飲み屋さんがむっちゃなんか喜んで、わあ私んとこも入れようみたいな。ほんで2軒目行ったら、わあ私んとこも入れよう、なんかこうもうあげますわみたいななんかもう4本、箱が欲しいとか、なんかこれを見て酒屋さんに言うからみたいな言って、なんというなんかそのね、偶然というかね、うんうん、そんなん一周もずれたらそんなの何でも言いますよでそんな話にもならんところが行って2軒目行っても、うん、次行っても喜ばれるですよね、うん、まあまあそこなんですけど、どうですか、
1: すごい香ばしい中に、うん、の独特のちょっと甘さがあって美味しい、
0: うんうん、厳選された二条大麦と、白麹を使い、うん、ワイン酵母で低温発酵させた後、うん、じっくりと、 低温蒸留、減圧蒸留で仕上げています、熟した果物や青りんごを思わせる甘く気品ある華やかな香りと、うんはいはいはい、麦焼酎ならではの、香ばしさが調和しています。口当たりは優しく、うん、爽やかなキレのある後味を楽しめます、うんロック水割り炭酸割りのほか、うん焼酎と軟水を1対1で割って冷蔵庫で一晩寝かせた前割り、
1: そうなんや、
2: そんな飲み方、
0: ワイングラスで味わうとよりソブロギの香りが
1: 引き出します。
2: なるほど。
0: だってね、あのそのいいワインを ねなんかあの、はいはいはい、ワイン屋さんとかとかワインのなんか、はいはいはい、あの先生とかやってる人とかなんかロケで会うんですよ。なのでこうこれを1週間かけて飲んでくださいみたいなね、うん、なんかそのワインでもこう開けてこうふんって、はいはいはい、空気と混ぜて何するじゃないですか、うん、なんかあんな感じ で、うん、でちょっとずつ変わっていくから
1: みたいな。あ、うーん、
0: なんか日本酒でも生の原酒みたいなのは、はいはいはい、やっぱ変わっていくもんね、なんか菌が生きとるから、うんうんうんうん、あ次の日あこれはこれでいいなみたいなのとか、なんかそういうのかなこれは、うん、そのさっき言うた前割りっていう。
2: なるほど、前割りってそういうことですね。
0: 一対一にして冷蔵庫に置いとく。そんな待ってませんけどね。だってその見た時点でなんかそういう口になっちゃうじゃん。これはこれするけどウイスキー飲んどくみたいな、なんかそういうことしな
1: か
0: んわけど。
1: ああそういうこと。もう日本用意しとこれ。今飲むやつとか明日飲むやつ。
0: なるほど。
2: 終わって一に一晩置くっていうのがやっぱりあれなんですよね。うんうん、
1: しかも軟水で。
2: うんうん、
1: ハイボールにするとあのなんていうか、うん、あの麦っぽさが減ってすごくあの爽やかな飲み味になる。
0: うん
2: うんうん、もう本当香ばしさと甘さっていうかね。
0: うんうんうん、楽しみ。
2: 同居してる感じ。
0: 書いて飲もう。
2: いいですね。
0: うん、この流れで飲もう。これで。
2: はいはいはいはい、はい。
0: ラハマイーツでこれで、はい、みたいなね。うん、
1: あこれこんなん何ぼでも飲め
0: るやつ。ああそうですか。これすごいすごい。
2: 白猿いうて、まあ、やっぱワイン色の字になってますね。
0: うんうん、白くないですね。どうですか、割ったら。
2: 確かに割った方が、だからこれも味変ですね。
1: うん、
2: 味変
1: というかね。もうね、
0: うんうん、よろしいですね。
1: じゃあコメントいきましょうか。
0: はいはいはい、
1: 一番乗りはダハマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと、
0: はいはい、
1: でキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと、新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしくということですね。でからダハマさんがね、ちょっとニンニク効かせすぎましたということで、いや全然いいですよ、うんうん、全然そんなんもう、うん、
0: いやニンニク効いてたらもっとなんか、うん、わーすごい似合いだなみたいになるけど、そこは
1: 全然、
0: うんうんうん、ちょっと変わるくらい、うん、
1: KC さんです。こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと。で、ダハマさんがね、舞茸、エリンギ、ブナシメジ入れました。いいですね、キノコ。
2: そう
1: か、
2: そうか、そんなに種類ある
0: 。キノコたっぷりですからね、うん、料理名がね。
1: で、池田屋円町店もこの前行きましたよ。
0: 素晴らしい。
1: 素晴らしい。で、KC さんです。男としてのオーダーはかっこいいですよね、ということでね。
0: うんうんうん、
1: 新次郎さんね、新次郎という、まあ、名前ですので、新という屋号のラーメン屋や飲食店が確かに結構ありますので、うん、制覇しないといけませんねと、うん、バンさんに教えていただきましたので、機会あったら行ってみようと思います、うん、ということですね、キャッチャーさんです。餃子は酢とラー油のお店。あ、それ珍しいな、
0: うん、
1: 最近酢と胡椒ってのが流行ってるじゃないですか。
0: ああ、あの宇都宮系の ね、
1: うん、酢とラー油か。へ
2: ー、私も酢とラー油です
1: わ。あ、そうですね。醤油みたいな入れない、タレみたいな
2: 入れずに、
0: うん、僕何もつけないです
2: よ。
1: わ、男。
0: まあまあ、あの、うん、味変で後半酢をちょっとかける、
1: うん、あ、なるほど、
0: うん、ラー油はもうここ20年ぐらい使ったこと
2: ある。私知り合いはラー油だけっていう人もいます
0: よね。ああ、いるね、うん、だって餃子って、うん、そのなんかやっぱり料理人の人とかよくあるんだけど、うん、まず最初に一口食べてみる、うん、でそっからこういう風にしてあるんかっていうのが分かった上で、なんかやっぱこう液体を入れるとなんかこうあのね、あの、
2: はい、こう、はい、
0: あのその、はい、なんか乾き感が、
2: そうか、
1: ね、
0: だからあの唐揚げにいきなりレモンをかけるな、ね、みたいなことを言うやつ
2: みたいな、パリッと感みたいな
0: のが、うん、それをもうちょっと確かめてからみたいな。だからそれを聞いてか、そういう人が多かったね。なんかロケとかなんかそういう料理の関係の人と知り合い多いじゃないですか。それで食べるようになったらもうなんかあの十分皮もしょっぱいし、
1: うん、
0: ね、 ほんで十分味があるんで、うん、ほんでその餃子のタレの味はもう分かっとるし、餃子のタレかけるんやったら好きなポン酢をちょっとかけるね、アサヒポン酢とかの、あの、なんとか、なんとかポン酢とかちょっとかけるとかね、だからその塩味はもういらんので、だってあの肉の塊にもあの十分、まあ、あのしょっぱいじゃないですか、
2: ね、はい、はい、
0: なんか素材の味も分かるというかね、だから、かけない方がいいかな、半分ぐらいはかけずに食べて、
1: ダーマさんです、自他ともに認めるジロリアンですと、うん、一緒に二郎系食べ歩いてくれる素敵なジロリアンのどこかにいないかなと
0: ジロリエンヌと言いますかね、女性の方
1: は。あ、そうね、なかなかね、なかなかですね、はい、
0: いやでもいるんですよ、
1: まあ、あ、なるほど、
0: 地球規模行ったら、うん、女性が食べてたりするの、うん、よく見る、
2: なるほど、うんうん、
0: ジロリエンヌおるよ、だから、うん、あのショーを食べてはるわ、
2: あ、う
0: ん、結構なおばちゃんでも一人で来て、
2: 私ゲラ前よく通るんですけど、うんうん、今まで2人しか見たことないですよ、
0: そうですか、
2: 女性の、
0: あの地球規模で考えれば結構います、
2: あ、
0: そっちの方が長いし有名なのかな、うん、それもあるから、なんか食べ歩きしてる人は、あの京都といえばちょっとやっぱ二郎といえば地球規模で考えるとか夢を語るとか、うん、なんかあの辺をまず行っとかなってなるんかもな、
1: 新庄さんです、3位の陣雷にもお酢が置いてて、ラーメンの食べ終わりに少しお酢を垂らすと美味しいと張り出してました、ケイシーさんです、風味は大切と、うんうん、ダハマさんですね、これね、めっちゃ美味しそう、僕も飲みたいと、はい、
0: 着払いで送りましょうか、あのどんだけ残ってるか分かりませんよ、これ終わるま
1: で、いやいやいや
2: でもリカマウンテンに行ったら売ってない時もあるわけですか、
0: あ、これはね、山屋で見つけた、
2: あ、山屋か、
0: うんうん、リカマでもあるんじゃない、だって飲んだことあるもん僕、うん、そのリカマプロデュースのやつはもうなんかあの東南アジアで店長が行って、地元の人と一緒にあの大量に作って安くこんだけ安く仕上げましたみたいな、なんかそんなんやったと思うけどね、
1: 以上です、
0: はい、はい、ということで、まあ今日の曲というか今日のメインの話というかですが、てかその前なんか花園会館的にはあのなんか告知みたいなのない？
2: あ、特にあのこの前からちょっと告知させてもらったあのチャリティーコンサート、うんうんうん、おかげさまで無事終わりまして、ああ200名オーバーぐらい来ていただいて、で来場者の方には、うん、あの売店でね、うんうん、あの品物売ってたんですけど、うんうん、いろいろ買っていただいてありがとうございました、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、はい、そんだけやな、
2: はい、
0: ということで、あの、まあ、篠原くんが来ている時は、まあ、あの一応僕尺八のね、こうあの曲を吹い取るんで、はい、まあ、あのここ最近はあの三夜シリーズやった
2: から、はいはいはい、そうですね、
0: うんうん、なのでまあ三夜同じね、あのこの前あの三夜青蘭あのネゾサハ金風流のね、だからその前はあの普大寺三夜普通のあの全国に広がった三夜の元となったような、うん、あの静岡の三夜を吹きましたけど、まあその流れでいったらあのあれかなと思ったら、不体験三夜かなと思ったりね、あの越後妙安寺三夜かなと思ったりね、なんかあのまあはたまたあの金古流のあの三夜松垣かなとか、なんか三夜松垣とかもありますけどと思ったんですが、ちょっと変えまして、明暗神宝流の三夜と言われるあのだらにを今日は用意してみたんですけども、三夜って言ったらこの前も言ったけど、その洋画のね、瞑想法で、うん、その3段階のレベルがあって、まあその悟りのような境地のところまで来ると、まあ日本でいう三昧、サーヤナーっていうのかな、うん、サーヤナーやったっけ、って言うんやけど、その3つの段階があるっていうのを三山って言うっていう、
2: あ、なるほど、
0: でね、だからその三山っていうのはこう3つの谷、なんか3つのなんかそのなんかこうなんか段階があるよみたいなのを三山っていうので、それそうなんちゃうんみたいな、ね、三山、三昧より三山の方が 三夜に近いじゃんとか思って、うん、だってあの普通の普大寺三夜はなんか一応まあもうちょっと細かいけどもなんか3つのなんかサビがあるからあの3つのあのなんか高音たあのサビと言われる高い音の高音があの谷にこだまするとかいうような意味も含まれてるみたいなね、なんかそんなんやから三夜とか言ってたんやけど、まあそのちょっと変えましてこう明暗寺なんですけども、篠原ここの曲知らなかったと、
2: うん、
0: いうことですよね、うん、明暗流というのは泰山派と神宝派とありまして、うん、泰山派というのは樋口泰山があの清遠流ってあの静岡県のね、その、西の園と書いて清遠流から持ってきてあの京都明暗寺をあの復活させるから、その基本的に清遠流の曲になんかちょろちょろっとなんかプラスされて、ほんで泰山派っていう明暗寺が、まあ明暗寺も潰れるじゃないですか、
2: はいはい、
0: どこにあったんやったっけ、
2: 東福寺
0: ですね、東福寺のね、あの、うん、東福寺の前年にあの位牌が、うん、あの全部移動させられ、うん、させられたというか、あの移動して東福寺の前年が引き取ったって感じだ
2: ね。あ、
0: なんかあの33軒の向かいのあのなんか美術館、
2: はいはいはいはい、
0: 博物館のあそこが、はい、あの一応明暗寺があったところ、
2: あ、
0: うん、で取り潰しになって、そういうことですか、うん、でそれを東福寺があの持ったけど、でその後はその泰山派となるわけです。だからあの初期の曲っていうのは、まあ、あの神宝、それその泰山派に対して神宝っていうようになったんやけど、あの神のまた神が出てきたわけ、神に、
2: はいはいはいはい、
0: 神にあの法律法ね、
2: はいはいはい、
0: うんうんうん、が出てきたんだけど、だからその時の曲っていうのはまた全然吹き方が違ったりする。
2: うん、
0: であとね、なんかそれがね全然ねあのこう受け継がれずに潰れちゃったのかといえばそうじゃなくって、あの神宝とかの、 あの勝浦翔さんとかあの辺かな、あの中尾登山の初代の人は神宝出身なんだよ、
2: は
0: い、これは結構みんなあんまり知らんのだけど、だからその登山流っていうのは、まあ、尺八の三大流派で一番まあ有名だな、うんうん、
2: 一番多いですよね、
0: うん、でその登山流系、登山流もいろいろ上田流とかいろいろあるから、はいはい、村地流とかいろいろあるけども、登山流っていうのはその明治時代に入った時に、まあ、文明開化でなんか、うん、あのブーツが流行るとか、なんでなんか洋楽が流行るとか、だからその日本のものをなんか捨てていってそれがかっこいいぞみたいなような時代じゃないですか、うん、だからまあ中尾登山としてはその今までの尺八のものを全て捨てて作る、再構築するところにそのまあ道が開けたっていうふうに言ってはるね、うん、まあ大きく違うところやっぱり地ありが増えてきたっていうことかな、あの尺八ってあのその、
2: はいはいはい、
0: なんか地なしって言ってね、あのこう節を抜いただけで中をツルツルにしないんやけど、中をツルツルにすることであの音程がよく作れるようになって、音も強弱がたくさん出るようになって、その洋楽が吹けるようになったみたいな。だからあの明治時代とかはいろんなものができては消えて、あの大蔵炉とか知ってます？大蔵炉で、まあ大蔵さんが作ったから大蔵炉なんだけど、あのクラリネットとあの口元が尺八なの。だからまあ言うたらあのフルートみたいな、あのなんかリングキーじゃなくて、はい、あのこう押さえるので12音全部出るけど吹くところは尺八みたいなね。なんかそういうのとか、あのまああのいろんな楽器ができては消えてみたいな、まあ、定着しなかった一つに、あの日本にはあの楽器で言うたらあの打弦楽器っていうのがないよね。
2: ピアノ
0: もそうだし、あの僕ら知ってるところで言えばイタリアに一緒に行ったあのハンマーダルシマのあれ何さんでしたっけ、なんとか大輔でしたっけ、あのハンマーダルシマっていう イインドのねやつがなんか こんな四角いあのところにあのピアノのを開けた時みたいなやつがバーッと貼ってあって、それをあの箸みたいなので叩くって、それ打弦楽器って言うんだけど、はいはい、稲岡さんや、
4: 稲岡さんよ、
0: 稲岡さんで、ね、がやってはるんやけど、でその時とも話したんやけど、その日本にもその時代あったのよ、明治時代、うん、夜勤って言って夜の 雨のこととか言ってる。だからそのチンチンチンチンチンチンチンってやってるのが、あの夜に雨が降ってるような音色だみたいな。まああったけど、あの潰れたみたいなとかね。
2: 対象ごとと全然違う。
0: 対象ごとは、タイプライターと二弦ごと。
2: そうか。
0: タイプライターと二弦ごとを合体させたわけだからね。
2: いろいろ出てきたん
0: で。一弦琴ちゃうで。一弦琴と二弦琴の違うからね。
1: なんか仮面ライダー V3 の怪人。仮面バズーカみたいな。
0: なんかまあそんな中で、一躍有名になったのが、まあ、登山流だったと。だからその昔のものを捨てた割には結構神保流には残ってる、その登山でやってたようなのが、ちょっと面白いんですけど、神保派知らなかったですか？
2: 知らなかったです。京都明暗寺ってもう大本山かな思ったんですけど、
0: まあまあ昔のね、昔の大本山ですわ。まあ、だらにっていう言葉なんですけど、あのまあ、本当は元、まあ、あの別名三夜の曲で「だらに」っていうのは根本だらにっていうふうに言うんですが、この「だらに」っていう言葉はあの仏教の勉強をしてはった篠原さん、
2: サンスクリットで言ったら「
0: だらに」「だらに」のことですね。「
2: だらに」ですね、まあまあ、呪文みたいなやつですよね。
0: まあ真言とかだから、その、まあ、こうなったら、そのなんか初期仏教の話になるんやけど、でよく僕あの、まあ、自分でもやってるから、あのヨーガのこともね言うけど、あのお釈迦さんが生きてた時っていうのはまだ仏教というものじゃなかったわけよね。あの亡くなって何年も経っていくうちに仏教というような言われ方がしたり、あの定型化されていくっていうのやけど、その最初の頃っていうのは、まあ、それ以前からあるあのものとかがあの体系化される前なので、だから初期仏教、お釈迦様がその修行されてた時のその仏教的なものと、そのヨーガで修行するものの区別ってそんななかった。ただそのなんか俺はちょっとこここうやった方がやりやすかった、俺はこうやった方がやりやすかったぐらいの差で、だからそのヨーガスートラにしてもなんか書いてることとか言ってることが結構一緒なんだよね。でまあダラニってそのなんか真言なんだけど、その時真言をやってたかって言ったら、そんまあほとんどなかったと思うよね。なんかそのまあ般若心経みたいなあんなのもう後からできてくるもんだから、じゃあそのなんか真言というのは何かと、でお釈迦様は何をしてたかって言ったら、まあ要はあの座ってあの呼吸法みたいなのを中心にやってたはずなんだよね。そしたら なんでその何真言がいるのかって言ったら、まあそのこう呼吸法をやって開発していくと、まああのまあヨーガとかは気を上げていかなあかんわけなんだけど、その上げていったら、まあ胸のあたりから上の方に行ったら、なんかダラ音っていうのかな、なんか音が聞こえ始めるんだよ。あの開発されてくると。で僕とかはまあ昔からやってるからのずっとあの耳鳴りみたいなのはしてるんだけど、だからそういうのがちょっと深くなってくると、あの人によってはまあちょっといろんな音なんだけど、僕とかはまあ尺八とかもやってるから、尺八のような音が聞こえてきたりなんかするような感じになるのかな、気が上がってる時とかは。まあほんでそういうのを経験した時に、そのあの逆にそれを利用しようというので、そのなんか音がを自分で出す、だからそのあーとかうーんとか言いながら座るのあるんや、なんかそのあーとかうーんとか言いながら座ると、あのこの辺振動してそのあの開発されてくるやんみたいなのが始まりやと思うんや、ね、なんかそのあの真言っていうのは、
2: はいはい、
0: そっからそのダラニみたいなのも出てきた。だからそのよくね、あのその昆布草を研究してる人のとかを見てると、なんかその尺八の本曲吹くっていうのはなんか呼吸を整えて、そのまるで瞑想してるみたいな状態にあのなるけども、それはたまたま昔の人がそれが分かってたわけじゃなくて、たまたまそうなったんだみたいなようなことを言うけど、それは僕ちゃうと思うんだよね。ちゃんとなんかそういうヨーガとかその初期仏教みたいなのもちゃんと勉強して、その知ってる人が一人いたらもうそれ広がっていくわけだから、これでできていったんちゃうかなと 思ってる
2: のよ。まあね、座禅も尺八も、うん、お経も腹式呼吸ですからね。
0: うんうんうんうん、だからね、あの僕もあのそのあの座ってあの気になる時とか、うん、なんか呼吸はするけど最初だけで途中あの呼吸が止まったよね。まあ実際にはしてる、皮膚呼吸もしてるし、なんかちょっと吸っては、なんかそのなんか腹式呼吸って お腹が膨らますじゃないですか、はいはいはい、お腹をだって肺で吸ってんのなんでお腹が膨らむのって話だけど、それはわかる？
2: いや、よくわかんないですよ。横隔膜っていうのも、うん、本当にあんのかどう
0: かわかんない。だからその横隔膜はしゃっくりするかわかる、うん、あのお腹を膨らますと縦に広がるね、うん、肺が、
2: はいはい、
0: うん、やけど気を抜いる時っていうのはお腹の丹田とかにためなあかんとか言うから、その時はそうなんだけど、実際には肺が下に伸びてる、うん、でもこれ完全呼吸じゃなくって胸式呼吸であるじゃないですか、胸を上げる、はい、だからその腹式をした後胸を上げるとなんかどっちも広がるから、うん、ほんでくんばかって言ってあの息を止める、
2: お、う
0: ん、ほんでそのあのそこでまだ気を抜くみたいな、なんかその息を止めるっていうのをあのこう呼吸法では大事にするんやけど、まあそれはね最初の方だけでね、途中でもうなんか腹も胸も僕は膨らまなくなるの、まあ、息が止まったような感じになるのよ、うん、なんかあの本曲吹いててもそうなるの、ね、うん、本曲僕吹き終わった後で大体息止まってるんだよ、なんかそんな感じだから知ってるし、なんかその尺八の本曲っていうのはなんか他に類を見ない、その本間の禅の楽器だって言っても、うん、あの、うん、そのたまたまじゃなく、うん、絶対そのなんか分かった上でそれが利用できてる曲であり、うん、みたいなと思うんですけどね。
2: そうか、
0: まあだらに、
2: なるほど、ね、
0: だらにって僕はあんまり禅では聞いたことなかったんやけどなんかあるそうじゃないですか。
2: やっぱ現状、まあ、三蔵法師がね、うんうんうん、シルクロードを取ってこう、うんうん、今日ね、うん、翻訳して届けるわけですけど、うんうん、結構あの敦煌とかでは結構こういうダラニ系が残ってるらしいですね、うんうんうん、でダラニ系っていうのは結局般若心経で言えば最初はまあ漢字財菩薩、まあ、うんうんうん、あの情景、まあ、その時の状態を説明して、うん、途中で色即是空、空即是色とかね、うんうん、まあ、哲学的というか、うんうん、そういう思想的なところがあって、うんうん、最後はあのギャーテーギャーテーハーラーギャーテー
0: ハーヨーメアテ
2: ーボージーソワカ、あれってあれ呪文なんですよね、
0: うんうんうんうん、
2: だから玄奘さんはあの、うん、これ呪文として大事なのはもう、うん、そのままもう音訳するんやということで、うんうんうん、あの漢字当て字ですね、
0: うんうん、
2: あれでやったみたいですね、だから大秘書みたいな
0: 音説っていうやつかな、
2: うん、そうですね、うんうん、だからダラニっていうのはまあそれも全部がもうそのサンスクリットの、
0: うん、
2: まあ音をもう漢字に直したっていう感じですね、全部が、
0: うん
2: うん、だから意味がよく分かんないんですよね、
0: まあ、だからそのちょっと長めの呪文みたいな感じでしかないけど、それぞれの宗教とかそれぞれで言うようになったらそれぞれでまた違う意味になっていくし、中国やったらまた違う意味にな
2: るし、そうですね、でも中国もねまたあの皇帝が強かったんで、唐の時代なんかは禅宗最初流行って、その後密教が流行って、密教なんかで多分このいうダラニなんかはね取り入れられたと思うんですけど、
0: そのだからその密教っていうのはみんなどんなものかで、密教ってどんなもんか大体分かります？
1: いや、そのなんとなくしか、
0: なんとなく、まあ昔はね、あのなんかあの何クジャク王みたいな、
2: ああまあまあ
0: 信仰密教
2: ね、
0: あの密教っていうのはまあ秘密宗教の略だけど、まあ元々お釈迦様がいて亡くなられた後もうその弟子たちが要はあの修行、ヨーガのような修行をして、そのこう何また人間に生まれ変わらないように下脱していかなければいけないっていう修行だったわけじゃないですか、うん、やけどやっぱこう宗教としてやっていくには、あのそのとあとはまああの菩薩道とかもそうだけど、あのみんなを救いながら、うん、その自分が下脱、あの悟りに近づくとか修行をしていく

0: ですわ、うんうんうん、みんなで行こうぜみたいな、うんうんうんうん、
1: やけどそれが出てきたら、うん、それ以前のなんか修行するのっていうのを区別して症状って言っちゃう、
0: はいはいはい、小さい船でね
1: なんか
0: もうカヌーみたいな
1: 一人で俺だけ助かるやつみたいなそしたらなんかちょっとなんかこう違和感が出てくるのと、あと大乗仏教が中心ってさっきねあの密教が流行るって言ったけど、うん、その前っていうのは基本的に大乗仏教の流れで流行っていった、まあ、日本でもほとんどそうだ、
0: そうですね、
1: そうだけど、
0: う
1: ん、だからその、まあ、あの、まあ、あの、こう、和尚さんは、まあ、ちゃんと修行するけども、なんか、あんたら、その、修行は別に、このお経を唱えるだけでも、ね、日々いいことするだけ、悪いことしないようにして、うん、みたいな、だけで救われますよ、みたいにして言って、なんとか段階になってもらうとか、で、あの、その、ね、あの宗教がこう助かっていくっていうのが、うんうんうん、まああのねその今の普通の流れじゃないですか。そしたらやっぱこうなんかこう修行してる人っていうのはどういうふうに修行してるんだみたいな、それが神格化もしたり、なんかあのそれをあの地道にずっと伝えてる人もいたりっていう、そういう人らがあの入ってきたらそれはあの極秘だみたいになって。うんうん、秘密じゃないかで秘密宗教という、うん、だからまあ言うたら症状と か, なんか初期仏教の行者に近いのが、まあ、
0: 近いですよね、
1: まあ
0: ね、
1: うん、いかにしてまああのもうあのもう人間に生まれてこなくていいように、あのこうもっと高次元に行くかとかね、なんかそういうのね、ほんで何やったっけ、あの密教が入ってきて、
0: で、あの空海さんとか最澄さんが遣唐、うんうん、使で行ってね、うんうん、で密教を持って帰ってくるんですよ、うんうん、でまた天皇さんも大変喜んで、うんうん、あのやっぱりそれ頼るんですよね、うんうんうん、やっぱり、うん、でそれで国が良くなると、うんうん、っていうのもあって、うん、でその時その後ですかね、あの中国の方では宋代、唐の次の宋代では、うんうん、禅と密教っていうのがこう、うん、2つこう人気あったんですよね、うんうん、で時々この修論というかもうこの討論したりしてたんですけど、うんうんうん、それがだんだんこの交わって融合していくんですよ、その過程においてやっぱり今も禅宗でもこのだらにっていうか、その呪文のようなもう結構唱えられてるんで、その名残やっぱあるんかなっていうのはありますね。密教ではもちろんそうですけどね、
1: まあじゃあちょっと
2: 曲行きましょう。
0: 行きましょう。
1: だから妙心明暗神宝流のダラニオ、別名三夜の曲ということなんですけども、今日はあの楽器をちょっと一個持ってきてます。楽器って言ったか、ほうきやな。
0: そうですね。うん、よくね、お嬢さんがよく持ってね、やってられますけどね。
1: なんかまああのこの名前は陰金です。うん、
0: 陰金。
1: 陰金ですよ。
2: タムシではなく。輪っていうのがまた違う。
1: 輪の、持って動きながらできる。
2: あ、なるほど。
1: まあだから例えばその托鉢中もできるし、うん、あとあの使う時っていうのはあの立禅みたいなのもあれば、うん、あの摂心言ってね、なんかあのお釈迦様が生まれた時期に、うん、あの1週間ぐらいずっと座るっていう大摂心みたいなね、
2: はいはい、
1: あの摂心っていうのがあるんですけど、その時はもうずっと座りっぱなしだから足が痛くなるんで、はいはいはい、なんか何時間かおきに金品って言ってこういう手を組んで、うん、でそのなんか座ってる座禅の周りを何周か回ってちょっとあの血を戻すみたいなのがあるんですけど、うん、まあ、そういう時にもまあ使えるし、うんこれ結構ね、うん、あの使い込んでるよ。
0: 使い込んでますね。
1: 陰金ですから。じゃあこれちょっと明暗神宝流っぽく篠原君にちょっとやってもらって、はい、であれダラに吹きたいと思います。はい

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ

0: おいい、ザラニーでございました。別名サンヤの曲です。サンヤシリーズという、
1: 意外と分かりやすい曲でしたね。
0: そうなんですよ、本曲って言ったら基本的にリズムがない曲が多くて、そういうのを基本的にここではね、やってると思うけど、これリズムがあるんや、
2: そう、本当お経っぽくて、
3: あー、なるほど、
2: だから陰金とかこんなんで、まあ、木魚とか、あるいはそんなんでリズムとってもええぐらい、
0: あー、そうなんですよね。なんかそのダラニ経、26経かな、日蓮宗であるんだけど、あれとか結構高速でやるのよ。あ、
1: なんか映画でかなんかで見たことある、うん、
0: まあまあその26もあるから、その、まあ、音節の辺が真ん中にあって、そうじゃないところもあったりするから、うん、まあそれがまた組曲みたいになってるいいかもしれないけど、うん、ものすごい速いのもあるんやけど、ちょっとこれ方の曲っていうね、そのちょっとリズム帯がちょっとはっきりしたところがあるんやけど、そこなんかはまあちょっとそういうリズム帯のある何かを叩きながら、なんか神言を語るみたいな、なんかそんな雰囲気はちょっとするかいな、
2: うんうん、そうですね、そういうふうに昔やってたかもしれないですよね、その尺八とね、
0: いや、ちょっと登山流っぽくと思わない？
2: ああ、まあ確かに、それで登山流そんな感じで出てきて
0: あとはね、これね、僕そんなに古い曲じゃないと思うんですよ、なんかその前半だらにと後半が方の曲で、なんか2曲が合体したみたいな、まあ国空とかでもそう言われてるけど、なんかそんな感じがするのと、あとこうその方の曲に入っていくところが早くなっていくから、これ地唄の流れに似てる、
2: あーなるほど、
0: 最初ゆっくりから入って、ここが前歌みたいな感じで、はいはい、ちょっと乗ってくるのが波の部分みたいな感じで、これからのっていうことだよね、方の曲はね、やけど最後の3行ぐらいはまた後歌がちょっと入るんで、ゆっくりになって最初のぐらいの感じになって終わるみたいなのがちょっと地唄っぽいよ。
2: あ、なるほど、
0: だからこれね、なんかその地唄とかの流れをね、ちょっと模倣してると思うから、そんな古ないと思う
2: よ、はい、
0: 神保流のくせにね、あとはなんか登山流のなんか雰囲気が残ってるって言ったら、ちーなんか悩しいみたいな、はい、っていうところがあったと、何回も出てきたと思うんやけど、これも登山の本曲なんかで悩しとか折りとか言って、四分折りとか二分折りとかあって、これもいろんな吹き方があるんだよ。僕どう吹こうか思って、なんかちょっとずつ変えてみたり変えなかったりとかいろいろしたんやけど、ってやったら本曲っぽいんやけど、ってやると登山になるよね。だからここも登山っぽいし、あとこの方の曲の、レのメリっていうのが登山でいうレの大メリで都の音律を出すっていうのがここに出てくる。これが例なんやけど、1個2個かざして角音を出すっていう、でこれも登山やし、こういうところでちょっと見せるみたいな、でこれもなんかなんで例の音を1個2個閉じて角音を出すかっていうのは、もともとはなんかその琴と合奏してた時に琴が押さえをするから、なんか当時なんかそのまあ絹やし、あんまり腫れないし、今みたいにテトロンじゃないから腫れへんし、まあ琴地だってまあそんなええもんじゃないし、まあ今と比べたらなんかあれやから、押さえの音っていうのはなんかその不完全な音だから、こっちも不完全な音にしてやろうみたいなんで出てきたものやと思う。なんかこれがなんかこういうなんか手音の頭から出てくるっていうのは、まあ合奏、当時の合奏してる人の雰囲気を結局なんか明暗神保でなんかその何お釈迦様がどうのとか呼吸法がどうのとか、なんか僕はねいろいろ言ってきたけど、結局なんか主張のことしたいんよ、ヒット曲吹きたいじゃんみたいなね、なんかそんな感じがすごくするね、ダラニのくせに、ダラニのくせに、ロビタのくせにみたいな
3: ちょっとコメントね、紹介していきましょう。新次郎さんです、確かに伏見の地球規模で考えろでは、結構女性客もたくさん入ってますねと、うん、昔司令の女性と食べに行ったことがありましたが、僕よりもその女性の方が二郎系ラーメンを気に入ってましたねと、僕は醤油系中心でたまに味噌ラーメンや塩ラーメンも食べますと。ケシーさんがね、古学にもさまざまな歴史があるのをですね学ばせていただきますと、キャッチャーさんです、カメバズーカのフィギュア持ってますと。
0: ああ
3: 知ってますか、カメバズーカ。
0: カメバズーカ
3: 画面ライダー V3 で出てくる。
0: あの可愛いやつ結構。
3: いやね、まあ、カメだからあれ、あの V3 って動物にメカがくっついてるんですよ。
0: はいはい、
3: 何やってね、なんとかカメラとかね、まあそうなんあってね、うんうんうん、でそのカメとバズーカが、うんうん、バズーカ背負ってるカメなんですけど、うんうん、で僕はあのウルトラマン派なので、ウルトラマン怪獣のフィギュアたくさんあるんですけど、カメラだけで持ってるのは、サラセニアンと、塩マネキングだけです。
0: 覚えてない。見たら見てたから分かるんだろうけど、
3: ね。新次郎さんです、漢方の胃腸薬に有名な和歌山の大宝山発祥、大宝山なのかな、
0: はい、
3: 大峰山だって、
0: はい、
3: 発祥のダラニスケガンがあります、
0: はいはい、
3: がきっと真言宗から取った言われがあるんでしょうねと、
0: はい、あそれに関してはちょっともう終わりなんで、
3: はい、
0: あの
3: 後で、
0: あ後で、はい、あのダラニの話、
3: はい、ケシーさんね、密教聞いたことありますと、ダーマさんがね、何その楽器と、この陰金の
0: 陰金字が違うって、
3: 新次郎さんもね、陰金って楽器名本当初めて聞きましたと。
0: 頭にみんなあるのと字違うからな。
3: ケシーさんがね、染み入り方と刺さり方を感じる演奏に感謝です。ダハマさん、なかなか厳かな感じでした。ダハマさんです、カメバズーガって1号2号を倒した怪獣というか怪人ですね、確かそれです、初期の方に出てきますね、はい、以上です、
0: はい、まあそんなところですよ ね、
3: そうですね、
0: 一旦ちょっと締めさせてもらってもいい
3: ですか、ね、
0: はい、はい、サイバーチャモネスク1022回でございました。この放送は尺八番印象と
3: 最大勝負と
2: 篠原でございました。
0: はい、来週お時事です。はい、おまけにちょっと
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。10月2週目ということで、もういよいよね10月に突入ですけれども、相変わらずの一人会でございます。はい、ということでですね、今回も、一人で最後までね50分間自由に楽しくおしゃべりさせていただきたいなと思っております。ということでね、まあ僕出演会ではちょいちょいあることなんですけれども、すみません皆さん、今回もですね、赤髪芸人カイザーちょっと作業をしながら、おしゃべりをさせていただきたいです。まあ、説明しますとですね、赤髪芸人カイザは、個人の YouTube チャンネルやっておりまして、赤ちゃんというね、赤漢字一文字で赤、そして英語で CH で赤ちゃんというチャンネルやってるんですけれども、赤ちゃんの方でですね、毎日、僕は、ショート動画の方をね上げさせて